時刻は9時6分を回っています。お送りしたのはジェイソン・ムラーズ I'm Yours でした。5月12日火曜日のサンラウンジ、福地千恵子のお相手でお送りしてまいります。いい季節になりましたねと思っているのは私だけですか、どうでしょう。まあ気温の寒暖差がね結構激しかったりして、ちょっと体が追いついていかないわという方もいらっしゃると思いますけどもね、田んぼにも水が張られて、もう私の好きな季節だなと思いましたね。田んぼに水が張られるとそこに空が映し出されるっていうのがあってね、ちょっと高いところから見下ろすと、ああなんて美しいんだろうっていうふうにね思っているわけなんですけどね。もう田植えも始まってますしね、いい季節だというふうに思ってます。でもそういう自然の美しさを眺めるのもいいんだけども、熊がね、結構被害に、熊の被害に遭ってるっていう人たちが多いし、私も仲間内とね、そろそろ今年の山歩きの計画を立てようぜっていうふうにお話ししていたところだったんですけども、この状況で今年はちょっと控えた方がいいかななんてね思ったりしているところなんですけどね。でも万全の防備をしても、会う時は会うだろうけれども、なんとなくねちょっと綺麗な景色が見たいなというふうに思います。で今朝の岩手日報を見ましたらば、今雫石で芝桜が見頃だという話題ですね。岩手山を背景に、前面の方には、緑色の木々が あって、その前に芝桜のピンクがパーッと広がっている、とても美しい写真が、掲載されておりました。これは雫石の、花工房ララクラブですね。ここでこの今芝桜が見頃を迎えているということです。色鮮やかな花が来場者を楽しませているということなんですね。で岩手山を望む芝桜の丘というのがあるそうなんですけども、ここがおよそ60アールだそうです。およそ5万株の芝桜が植えられているということで、ここがもう全部ピンク色の絨毯が広がっているということなんですよね。もちろん皆さん写真を撮って撮影している方も多かったようです。鮮やかなピンク、そして青空、この日11日に撮られた写真かな、そうですね。でお天気も良かったですから、ピンク、青空、岩手山のコントラストが本当に美しいという、ね、それに加えて緑色も色が鮮やかに生い茂っているという感じですね。さあそしてこれは昨日11日の、写真なんですけども、今日の県内は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れということなんですね。さっき降水確率 20% というふうに午後からね 20% ということなので、ちょっとパラッと降るかなっていう、ただ局地的にダッと降ったりすることもありますからね、本当に、注意が必要だなというふうに思います。で、季節は本当に美しい風景を見せてくれるようになりましたけれども、紫外線もね、降り注いでるわけですよ。5月って結構強いっていう風に聞いてますからね、日焼け対策などもしっかりとしてお出かけになる方はお出かけになってください。サングラスとかね、帽子、日傘さしてくと、ハイキング的にはちょっと私はどっちかというと手ぶらで行きたいタイプなんですけどね、街歩きする時も日傘とか必要だなというふうに思っております。去年だったかな、雨でも晴れてもいいという折りたたみ傘を買って使ってますけども、ほぼ雨の時しか使ってない私なんですよね。こういうふうに日の照ってる時もどんどん活用していきたいなというふうに思っております。さあ時刻は9時11分を回っています。

0: お送りしたのはサンデースマイリングサンシャインでした。時刻は9時15分になるところです。
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: コーディネート名ロッククラブ
3: ディープパープルのさ、この CD さ、
2: え、そんなのあるんすか。
3: あるのよ。
2: 聞いててよかった。
3: トリディッチョメロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から聞いてけで。
4: 76.9 FM 76.9 FM

お送りしたのは宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。時刻は9時20分になるところです。さて、先週末は結構イベントがありましたね。まあ5月10日は母の日だったんですけれども、その前日ですね、母の日とは全く関わりがないんだけども、5月9日には、岩手県内最大規模のブレイキンの大会が行われました。ワンズフロアという大会なんですけどね、ブレイクダンスの大会ですね。盛岡劇場で開かれたんですけども、今朝の新聞にその記事が載ってるんですが、あ、このフロアはタウンホールではないだろうか、ね、というふうに思って見ておりましたけれども、今年で3年目ということなんですね。優勝者が全国大会に出場できる部門も用意したということです。で、初回のおよそ4倍となる300人を動員したということで、かなりにぎわってますね。全国のダンサーから注目を集める大会に、成長したということになりますね。ブレイキン、ソロ、あとは立ち踊りのみで表現するトップロック、ジャンルを問わず2人組で競うオールスタイル2 on 2の3部門におよそ190人がエントリーしたということです。未就学児から大人まで幅広い年齢層のダンサーが迫力ある回転技、あと柔軟性や筋力を生かした静止技で個性をぶつけ合って、会場は歓声や拍手で熱狂したということで、ね、もう自分は踊らなくて もう見てるだけで、いやすごいな、どうやってああいう体を作っていったんだろうっていうふうに思っちゃいますよね。この大会はですね、国内外で活躍する滝沢市出身の松岡優也さんが、主催したものですね。で、岩手で世界の空気を体現するをコンセプトに掲げて、国内外のトップダンサーが審査員を務めたということです。で、ブレイキンソロで優勝した、埼玉県のダンサーの方龍一さんは、まあ、主催者の地元への愛を感じる大会で楽しかったというふうにおっしゃってますね。で、最後は満身創痍だったというふうにおっしゃってますけども、お客様からの熱気に助けられて気持ちでやりきったというふうに笑顔を見せたそうです。この方36歳ということで、やっぱりダンサーとしては結構ね、もうベテランの域に入るんだろうなと思いますけども、そうか、満身創痍という言葉が出てしまったなというふうにね、思いましたけども、でもすごいですよね。で、今回からトップロックの優勝者が全国大会挑戦権を得られるようになったということで、出場者の9割は県外から参戦したということなんです。岩手県以外からの、参戦者ということなんですね。で、まあ、地域の活性化にもつながっているということになりますけども、もう出場者が、ね、増えて嬉しいというふうに主催の松岡さんがおっしゃってます。勝ち負けだけではなく、仲間ができて自己表現ができる場として、さらに大きく参加しやすいイベントにしていきたいと、お話ししていたということなんですけどね。いや、私このイベントがあるっていうのを知らなくて、後でね、ニュースとかこうやって新聞で知って、いやー行きたかったなって。もう参戦するわけじゃなくて、その皆さんのね、体の使い方っていうのを見たかったなっていうふうにね、非常に思いましたね。でもおよそ300人っていうことは、どう見てもこの会場の写真は地下のホールなんだけども、300人入るかなっていうふうにね、ちょっと思ったりして、
ますけども、ひょっとしたら違うフロアでやったのかなというふうにも思ったりしています。多分今回3年目ということなので、来年もまたさらにグレードアップしてやると思うのでね、来年はぜひ見る方で行きたいなというふうに思っておりますね。いろんなライブ行っても、私は推しのライブに行くと漏れなくダンサーの皆さんもいらっしゃるわけで、そのダンサーの皆さんもねすごく変わってきてるので、 そちらの注目度もねアップしているんですよね。そっちの方も必ずだいたい以前だとここはトイレタイムだとかって言ってた方も言っていましたけどね、今はそんなことない、もうずっと、みんなそのダンサーの皆さんのパフォーマンスも見るような感じになってます。ちょっとねこのブレイクダンスというのは私は踊れないけれども見るのは大好き、ぜひ、次回はね会場に足を運んでみたいなというふうに思っております。さあ時刻は9時25分回っています。お送りするのはハナバッカー

0: You're listening to Radio Morioka
1: 76.9。
2: 工藤裕二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日、盛岡中野橋通り。

0: くも草で開催。
1: 入道雲と空の稜線、無事な日差しと山。
0: 午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくも草まで。
2: どうもサンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
2: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週、
2: まあ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
5: Stay tuned 76.9 Radio 盛岡

お送りしたのはカサビアンヒッピーサンシャインでした。さあメッセージいただいております。ラジオネーム光玉さん、ありがとうございます。おはようございます。一面の芝桜綺麗でしょう ね。雫石の花工房ララクラブの、ね、お話ですね。今朝我が家の中学生は元気に修学旅行に行きました。もうそういうシーズンになってるわけですよね。数年ぶりの東京は暑くて人も多くて大変でしょうが、体調に気をつけて楽しんできてほしいです。行ってきます行ってらっしゃい。もうねお出かけになっていますね。ありがとうございます。あ、修学旅行、中学校の修学旅行はこの辺は東京ですか、ね、私中学校の時の修学旅行って北海道だったな、ね、制服着て行きましたね。今は北海道にはあれでしょう、

新幹線で行きますけど、私の時は新幹線はもちろん通ってなかったので、青函連絡船に乗ってね、行きましたけど、そうだからもうずっとこう、まあ、あの青森まで電車で行って、そこから船に乗ってということだったんだけども、ずっと揺られてる感じだったなという、お家に戻ってきてからもなんかゆらゆら揺れてる感じがあってね、なんかそんなことを思い出しますけども、まあいいね修学旅行っていうと、なんかあのそうそう中学の時は、まあ、あの何くんが誰ちゃんに告白したんだってよっていうような、そんな感じのことがあったりしてね、いや思い出しましたね、楽しく過ごしてこれるといいですね。東京は暑くて人も多くて、暑さはあんまり変わらないかもしれないこっちとね。あ、まあ、朝晩はあの岩手の方がやっぱり涼しかったりしますけども、日中の暑さはあまり変わらないんじゃないかなというふうに思いますけど、人の多さね、人に酔ってしまうっていうことあると思いますけどね、きっとたくさんの土産話を持って帰ってきてくれるんじゃないかなというふうに思いますけどね、またその時の様子もお聞かせいただけると嬉しいです。メッセージありがとうございました。さて、まあ、人が多いと人に酔うっていう話ありますけどね、こちらの方もかなり賑わったようですね、矢幅の話題です。鈴の音軽やか地元馬行進地元馬っていうのかな、チャグチャグ馬子のミニパレードがあの9日の日に矢幅町で行われたということなんですね。チャグチャグ馬子っていうと6月に、盛岡市内ですね、滝沢の宗前神社から盛岡八幡宮までの馬の行進、お馬さんの行進があるわけなんですけども、矢幅町では一足早く1ヶ月くらい早く行われたということになりますかね。チャグチャグ馬っ子のミニパレードが行われたということです。馬っ子が 1.3 キロを練り歩いて、沿道で待ち受けた住民の皆さんを魅了したというね、9日の土曜日は結構風が強かった日だったと思うんですけど、大丈夫でしたかね矢幅町内は。まあ、あの矢幅町内の飼育場を含む草直場やあと子馬など合計9頭が矢幅駅西口近くから出発して、役場までね、およそ30分行進したということです。もう乗り手の子どもさんたち声援に手を振って、軽やかな鈴の音を響かせながら進んだ、ね、チャングチャングって音がするんだよね。乗り手を務めた小学生の方のお話が載ってますね。景色がとても綺麗だったっていうふうにおっしゃってます。6月の本番でも笑顔で手を振りたい。あ、6月の本番にも乗るんですねこの方はね。で、矢幅町の役場付近には馬子と触れ合える場が設けられて、親子を連れの皆さんが写真を撮ったということです。まあ、あの馬の毛の色とか目ね、優しい目をしてますよね。まあ、おしゃれもしていて可愛い、こう装束を装束をつけたお馬さんに対しての感想を小学生のお子さんがおっしゃってます。でこのパレードはですね、2023年からコースを変えながら、行われているということです。今回は4回目ということで、町と、町の観光協会が共催ということになりました。あの矢幅町では馬を飼っている人がいるということなんですね。これはね、そうだったんだというふうに思いましたけども、馬を飼っている人がいることを知ってもらいながら、これからも地元の人を楽しませたいというふうに、あの支部長の方ですね、南部盛岡チャグチャグ馬子同好会矢幅支部の支部長の方がそのようにおっしゃっております。矢幅町内でも馬を飼っているお宅があるということでね、本当にあの近くに行くと
寄ってきてくれたりしますよね。私前、なんかの撮影の時にその馬屋を訪れたことがあって、その時の衣装で後ろにあのしょいこカゴを背負ってね、そこに吹きのあの吹きを積んできたという取ってきたという、形で吹きを何本か入れていたんですよ。で馬っ子の方に行ったらば、あ馬さんが寄ってきて私の方に顔を寄せるので、なんて可愛いんだろうと思ったらば、背中の方にのしょってる吹きを食べたかったようで、それをね一本取られてしまいましたなんかそんなこともありましたけど、でも本当に可愛いですよね。まあ、あのこの街の中を歩かせるのもちょっとかわいそうな感じもあったりしますけどね、6月のチャグチャグマッコの時は本当にねみんなで声援を送ってあげてほしいなと思います。 No matter what, no matter what, you got to strut。 お送りするのはレディーガガ&ドーチーです。ランウェイ。

0: way。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。

送りしたのはラジオ盛岡今月のパワープレイの一曲、ザ・シンガーズ・リミテッドで愛のプレリュードでした。さて今朝のニュースでちょっと気になった話題がありました。なんか皆さんポテトチップスってお好きですか？私は好きで時々買うんですけれども、カルビーがね、このポテトチップスなどの主力商品でパッケージを白黒に変える方針であることが分かったということなんですよね。これ中東情勢の緊迫化で原料となるナフサが不足している、それで溶剤とか樹脂の品薄が続いているということで、印刷インクの調達が不安定になっているということなんですよ。それが理由ということで、小売業者などに対して変更を通知しているということなんですね。で

まあ、対象はポテトチップスの薄塩味、コンソメパンチのほかカッパエビセンなど合計14の主力商品、となるということです。5月下旬以降ね、順次変更するということなんですけども、ということは何でしょうね、他のメーカーも同じっていうことになりますよね。だからこれからスーパーとかに行くと、この陳列棚は今やっぱりね、いろんなカラフルな色が並んでいますけれども、白黒の世界に なるのかなどんな店内の雰囲気になるんだろうというふうに思いますけれども、まあでもね、その中東の情勢が緊迫化しているっていう話題は毎日のようにニュースで来るわけなんですけども、本当にいろんなところに影響が出てますからね、なんか早く落ち着いてほしいというふうに思うしかないんだけれども、まあカルビーの方は供給の安定化を最優先とするということで、当面の間パッケージに使う印刷インクの色数を2色に減らして対応するということなんですね。このナフサが不足しているということは、まあ、調味料のチューブなんかもやっぱりそういったものにも影響しているということですし、さっき言った印刷インクはそんなところにも影響がというふうに思ってましたけど、ということはもうその陳列棚が白黒っていうこともあるけれども、普段毎日のように使っているプリンターのインクとかそういったものにももちろん影響が出てくるんだろうなというふうに思ってますけれどもね、なんか無駄に使うことのないようにしないといけないなというふうに改めて思った次第でございます。いや外の方は本当に風もなくて日差しも穏やかで非常に過ごしやすいんではないかなと思いますけれども、スタジオの中にあるパソコンは21度というふうに表示しております。まあ、気温がこれからまた上がっていくと思いますのでね、紫外線対策とあとは皆さん熱中症対策、これもしっかりと取ってください。水分もね、こまめに補給するように、していきましょう。

ラジオ盛岡天気予報です。この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りします。はじめに概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがある見込みです。県内全域に乾燥注意報、失礼しました、県内全域に雷注意報が出されています。乾燥注意報は岩手県内陸部と沿岸北部に出されています。急な強い雨や落雷にご注意ください。空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いに十分ご注意ください。空模様です。内陸部の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。沿岸南部の今日曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。明日のお天気です。内陸部の明日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。沿岸部の明日のお天気、北部南部ともに曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。内陸部の降水確率、午前中は 0% です。お昼12時から深夜0時までは 20%、 深夜0時から明日の朝6時まで 0% です。沿岸部も同じです。北部南部ともに午前中 0%、 午後お昼12時から深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日の朝6時まで 0% です。予想気温です。今日日中の予想最高気温、盛岡は25度、二戸25度、一関27度、宮古26度、大船渡22度の予想です。明日朝の予想最低気温、盛岡は12度、二戸10度、一関11度、宮古12度、大船渡11度の予想です。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りしました。

0: 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば、佐々木皮膚科。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では

0: 救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
1: 通りに一丁目ロッククラブ。
2: ディープパープルのさ、この CD さ、
1: え、そんなのあるんすか？
2: あるのよ。
1: 聞いててよかった。
3: 通りに一丁目ロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から
1: 聞いてて。

お送りしたのはラジオ盛岡今月のパワープレイの一曲ガグルで次の景色でした。もう仙台のね街並みがこう浮かぶ感じでしたね、ぜひたくさん聴いてほしいと思います。さて時刻は10時を回っております。5月12日火曜日のサンラウンジ、福地千恵子のお相手でお送りしております。皆さんからのメッセージお待ちしてます。メールは769@radiomorioka.co.jp、 X のアカウントはラジオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグはアルファベット大文字の SUN 数字の769です。あとはねラジオ盛岡のホームページにメールフォームがありますので、こちらを使っていただくと便利です。 URL は http://radiomorioka.co.jp、 この中のメールフォーム開いていただくと各番組宛にメッセージを送ることができるようになってますのでね、ぜひ活用してくださいね。

さて、ファックスをいただいております。いつものように、ね、こちらは宮古の東京新規さんからいつものようにファックスでいただいております。ありがとうございます。福ちゃん、おはようございます。今日は何の日？5月12日ナイチンゲールの誕生日、あ、生誕記念日って書いてある。生誕記念日で、看護の日って書いてあるのかな、看護の日ですかね、ということになるということです。あと5月の毎週火曜日は名家の日ですこれもね、東京のひよことか北上の五郎がびっくり焼き、ね、五郎がびっくり焼きってあの久慈市のブスのコブに似てるなって私は思って食べたことがありますけどね、どうでしょうとか、あと遠野ゆべし、遠野の明けガラスね、明けガラスも名家ですというふうに、書いてくださってます。ありがとうございます。今日はナイチンゲールの生誕記念日ということでね、まあ今朝の朝ドラもまさにそういうお話で、なんか今日は今日の日はまたこうちょっと思うところあって見る方も多かったかもしれないですね。メッセージありがとうございました。さあ、そして私が調べたのは今日はね LKM512 の日なんだそうです。ん？この LKM512 とは？これはですね、ビフィズス菌の一つですね。ビフィズス菌 LKM512 を使用したヨーグルトの PR を目的に制定した記念日なんだそうですよ。まあ、メイトーというブランドで知られて数多くの乳製品などを製造する共同乳業株式会社が独自に研究を進めているビフィズス菌 LKM512 を使用したヨーグルトの PR を目的に制定したということです。このLKM512 の優れた特性をアピールするためにセミナーなどを開いたりするということなんですね。で、日付は LKM512 の512から数字ですからね、5月12日としたということなんですけどもね、まあヨーグルトいろいろと食べてますけど、この菌の種類まではちゃんと見てなかったなというふうに思いでね、今紹介させていただきました。ビフィズス菌という言葉も聞いたことはあるし、あの他の製品にもね入ってたりしますけどね、ヨーグルト以外にもね入ってたりしますけども、なんかそういう LKM512 というものがあるんだそうです。で、普段まあ何気なく飲んだり食べたり乳製品してると思うんですけども、皆さんは何が好きですか私はチーズとヨーグルトが好きですね。特に牛乳っていう感じじゃない、こうやっぱりチーズとかヨーグルトが美味しいなと思ってよく食べたり飲んだりしますけども、まあ牛から搾られた生乳から加工することによっていろんな商品に変化していくわけなんですけども、 JA 全農によると、まず牛乳というもの、牛乳は生乳を加熱殺菌したものだそうです。で、あと加工乳とか乳飲料っていうものもありますよね。これはどんなものかというと、加工乳っていうのは生乳にバターや生クリームなどの乳製品を加えたものなんだそうですよ。で、乳製品以外、ビタミンとか果汁、コーヒーなどを加えたものを乳飲料ということらしいです。で、あとはヨーグルトは牛乳に乳酸菌や酵母を加えて発酵させたもので、練乳ありますよね。いちごにかけて食べると美味しいと思いますけども、練乳は牛乳を濃縮したものなんだそうです。つまりあんなに甘いけどお砂糖は入ってないってことになるのかなってね思いますけど、今度じっくりパッケージを

の説明書きを見てみたいと思いますけどね、あと砂糖を加えているものをコンデンスミルクと言うんだそうです。でチーズ、これは牛乳に乳酸菌や酵素などを加えて固めて、ホエイと呼ばれる水分を取り除いたもの、これがチーズ。チーズ1キロを作るためにはどれくらいの牛乳が必要だと思いますか？チーズ1キロ、まあ1キロなんて食べることはないけれども、チーズ1キログラムを作るためにはその10倍くらいの牛乳が必要になるらしいです、ね、あんまり意識して意識しないで食べていたところもありますけども、まあ、生乳から多くの商品に変化しているということになりますね。で乳製品はカルシウムやタンパク質も豊富なので、いろんな商品から積極的に取り入れてみるといいと思います。今日はナイチンゲールの生誕記念日ということもありますけども、 LKM512 の日でもあるということです。ご紹介させていただきました。ラジオネーム宮古の東京新規さん、メッセージありがとうございました。

0: お送りしたのはサイ・ザ・コワンテフィーチャリング工場でした。
1: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週、
1: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。 You're listening to 76.9 Radio

お送りしたのはアナンダですね、アマンダで、ルパンドソレイユでした。さてメッセージいただいております。写真もたくさんつけていただきました。ラジオネームロカウェイさん、ありがとうございます。こんにちは福地さん、今日は風もなくいい天気ですね。こちら県北はまだ田植えは始まりません。あ、そうなのね。この間母の日に私北上の方に行ってきたんですけども、津志田矢幅のあたりからかな、なんとしわのあたりですね。もうあ田植え始まったんだなというふうに思いながらね、車を走らせていきました。県北はまだこれからですね。やっと水が入りトラクターで白かき作業が始まった感じ。田植えは5月20日以降です。絆祭りのあたりになると思われます。ああね、町がにぎわうあたりですけどね。そうですか。さて先週末はモスビル前でのクラフトビールのイベントに行ってきました。ねえ、にぎわってましたね。私はそれをやっているとはつゆ知らず、もう少しスーパーに行ってね、あ、何と思ったんですけども、まあ、その後車を運転しなきゃいけないっていうこともあったりして、本当に後ろ髪引かれる思いでね、その場を立ち去りましたけどね。いいですね。土曜日は結構寒い日でしたけど、皆さんが集まってました。自分は飲まずに焼きじゃじゃ麺とフランクつくねなどを屋台で食べただけでしたけど、福地さんは結構飲めそうかな。うん、昔よりは飲めなくなったけどね。もう以前は結構飲んでましたね。でもビールはそんなに飲めなくて、どっちかっていうと日本酒日本酒ですね私は。やっぱりでもクラフトビールもね、それぞれ味が違うので試してみたいなというふうには思いますけども、たくさん飲めないからね、ビールの場合。非常にちょっと味見したいと思いましたけど、さっきも言ったようにね、飲んだら車運転しちゃいけないから私も飲まなかったけど、本当にいろんな方たちがグラスを手に、そしてロカウェイさんのように美味しそうな食べ物を手に楽しんでましたね。いいな、いい匂いだなと思いながら、本当に、残念でした。ちょっと今度はちゃんと予定を組んでね、行ってみたいなというふうに思いましたね。メッセージありがとうございます。写真もねたくさん添えていただきましたけども、まあ、こちらは1枚目はその県北の田んぼの白かき作業が終わったあたりでしょうか。ちょっと水が足りないような感じがするけど、これでいいのかなちょっと思ったりして、あとはねそのお祭りの時の模様ですね。ありがとう。

0: 送りしたのは We Try Me でした。
1: 毎週水曜夜7時半から
2: えみちゃんと
1: ゆきちゃんの

0: 愛のはけ口、
1: あふれる愛で岩手を、盛岡を、滝沢を、雫石を、矢幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは愛のはけ口、よろしく。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: Stay tuned 76.9 Radio Morioka。

0: て時刻は10時30分になりました。今日5月12日
1: ですね。今日5月12日は、第2火曜日になっております。第2火曜日のこの時間は火曜着物部ということで、着物に、関わるお話をちょっといろいろとねさせていただいておりますけども、まあ私は着物は好きだけれども持っている数は本当に少ないし、着る機会もそんなにないっていうところなんですけども、でもなんかねこれはどうなんだろうああなんだろうってこう調べていくとなかなか楽しいものがあります。紋付きという言葉を聞いたことはあると思います。紋、着物でいう紋、糸辺に交わるっていう字ですね。これはいわゆる家紋のことで、自分の家系を表すものになります。でヨーロッパにもエンブレムなどがありますが、まあ、同じように伝統的なシンボルと言っていいでしょうね。で私の実家にはなんか古い食器がねたくさんあって、その中におちょこがあったんですけども、白いおちょこでそこに金色でね紋が描かれてるんですよ。家紋梅鉢なんですけど、そういうのがで色が取れたりしてるものもありましたけどね、結構あってね、子供の頃はこれ一体何のマークなんだろうっていうふうに思っていたもんでしたが、後で調べたら家紋だっていうことでしたね。で着物にこの紋を入れるか入れないかで格の高さが変わってきます。着物のね格の高さが変わってきます。紋が入っていると冠婚葬祭など正式な場面で着用する着物になるということになるわけです。まあ、一つ紋、三つ紋、五つ紋というふうに紋の数が多いほど格が高く、そして正式というふうに言われているんですね。で昔はね訪問着にも紋を入れたらしいんです。でだから古着祭りとか行ってアンティークの着物とかね、買うとあれこれは一体どこの家紋だろうっていうそういったものもあったりしますよね。訪問着とかねアンティークの訪問着とか振袖にもね家紋が入っていたりするらしいですよ。でまあ少し前まではそういうおあつらえもあったということですが、まあ、それだけ家を背負って行動する場面が多かったということなのかもしれないですよね。でお嫁入りの着物には紋付きのものを持たされたりということが多かったんではないかなと思いますし、うちの義理の妹もねお嫁さんに来る時に持たせられてきたっていうその黒留め袖ですね、その息子の結婚式の時に着ていましたけども、私から見れば甥っ子ですけどもね、やっと着るっていう風に言ってましたけども。であと色無地の着物に一つ紋を入れておけばいろんな場面で、着られて良いということで紋を入れる方がやっぱりかつては多かったらしいです。でもやっぱりね時代が変わってるんですね。紋を入れない方がほとんどということらしいです。でお茶を習っている方でも先生が紋を入れた方が良いとおっしゃる方

体は今はほとんど門なしで作られることが多いというふうに聞いています。で、お店の方もね、ひょっとしたら今の時代って門を入れると少し堅苦しくなるのかなということもあるので、あまりおすすめしなくなったというのもあるようですし、自分の家の家紋がわからないということもあるらしいんです。という時には、確実なのはお家のお墓に入っている門を確認することらしいんですけどね。でも今はお墓や仏壇にも家紋が入っていないこともあるということで、どうでしょう、時代の流れなんでしょうかね、皆さんのお家の家紋ご存知ですか？ね、私はさっきも言ったように梅鉢だった、小学校の時にね、先生が調べてこいって言ったんですよ。なんか本当昔のことはよく覚えてるっていうこともありますけどね、で家紋とね屋号を調べてきなさいって言われて、はいって言って家に帰ってすぐ聞いたらば、うちは屋号は柏木、なぜ柏木柏の木でもあったんでしょうかね、で家紋は梅鉢だよって、そしてその神様仏様神棚にあげたりする食器とか、そういったものにもみんな入ってましたね。家紋がね、そういったものでした。そういうふうにね、時代の流れで今は紋を入れたいという方も少ないということですが、もちろん中には入れたいという人もいらっしゃるということで、その時は白抜きで格が高い日向門ではなくて、あまり目立たず控えめな刺繍門というものをおすすめすることが多くなっているらしいです。であと門は入れたり抜いたりできるですってよ。どうしても必要な時には後から入れることもできるということなんですね。逆に門が入っていて気軽に切れないわというものも門を抜くこともできるので、気になるものがあったらばぜひお店の方に相談されるといいと思います。あと門が変わったねっていうこともありますよね、いろんな事情で、そういった時は入れ替えるということもできるということです。あと家紋とは別に加賀紋、刺繍紋、友禅紋というシャレ紋と呼ばれるものがあるそうなんです。女性の着物に入れるそうですけども、女性紋より大きくって、女性紋ってだいたい調べてきたんだな、私28ミリだったかな、直径に2センチくらいですね、のものなんだけど、それよりちょっと大きくて、38ミリから52ミリほどの直径で、紡ぎとかおしゃれ着に自分の好きなデザインをで入れるものなんだそうですよ。なんかすごいね、無地の有機紡ぎに入れたりするととってもおしゃれということらしいです。で家紋と違って格があるものではないので、黒羽織に入れておしゃれに着るのもおすすめですよというふうに、本には書いてありました。でお花とか動物など好きなモチーフを入れることができるそうなんですけども、キューピッドをデザインして入れるという人もいたということです。本当に自由、例えばクリスマスのモチーフを入れてもいい、でも季節限定になってしまいますけどね、そういったこともできるということです。帰ることもできるわけですよね。で自分のラッキーモチーフや好きなものをデザインするっていう楽しみ方もあるということです。で家紋、これは本当にデザイン的に優れていて美しいものなんですね。男性用は38ミリ、女性用は21ミリというもうこの小さな丸の中に繊細な図案が描かれていて、家紋帳というものがあるそうなんですけども、これを眺めるのは本当に楽しいでしょうね。なんか8000種類以上もあると言われているということですね。で名字とも深い関係があって、
結構奥深い世界だなというふうに

思いますね。ね、あの水戸黄門というドラマを見てると葵の御紋が、ね、あ徳川家は葵の御紋かというふうに思って見るわけなんですけども、あとルイ・ヴィトンのモノグラムのデザインが日本の家紋をモチーフにしているっていう話、ですね。これは知らなかったけどもそうだったのかと思いました。長く受け継がれてきた日本の伝統的な文化、ちょっとねやっぱり大事にしたいですよね。で全く必要ないものとは思わずいざという時のためにご自身の家紋は覚えておくといいんじゃないかなというふうに思います。そしてね受け継いでいかれると本当に素敵だなと思いますけども、こういった紋を知れば着物の世界はもっと楽しくなるんじゃないかなというふうに思います。以上今月の火曜着物部のコーナーでした。

0: お送りしたのはテンダー Have a nice day でした。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演は LA ガーデン、10フィート、マイヘアイズバッド、マキシマムザホルモンなど。

0: 数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。
1: ねえねえ知ってる？
2: なになに？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: 何それ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。

お送りしたのはラジオ盛岡今月のパワープレイの一曲アールパークスで Get Go でした。メッセージいただいてます。ラジオネーム MC 安本さん、どうもありがとうございます。福地さん、スタッフの皆さん、おはようございます。あ、こんにちはですいつもの、ね、ありがとうございます。今日もメールしているラジオネーム MC 安本です。今日は暖かく感じますという文章を今読んで、スタジオの中のパソコンをふっと見ましたらば22度。いや、さっきね一瞬見た時、32度と思ったんですけど、22度というふうにね表示されてますね。皆さんのところいかがですか。今日風もないですしね、あのふわっとあったかい感じはありますよね。私今朝5時半過ぎにちょっと外に出たんですけども、5時半くらいかな、あ、なんかあったかい、部屋の中はちょっと寒かったんだけど外はちょっとあったかいというふうに思いました。今日は暖かく感じます。暖かいですよ。仕事場の花壇の花は少しずつ5月の花に変わっているように感じます。ツツジも少しずつ咲いてきました。例年より少し早く咲いているような気がします。ツツジの花が終わったら木の周りの雑草を取った

0: たり少し整えたいです、ね、どういう風にするの、
1: ね、今のうちから手入れしないと蜂が巣を作るので、蜂に気をつけつつ仕事場の花壇をきれいにしていきます。では今日も一日頑張ります。メッセージありがとうございます、ね、蜂がやってくるか。
0: 黒い服着ない方がいいんですよね、確かね。
1: ね、こう花々の移り変わりを見るのは楽しいですね。私も3月の頭ぐらいにちょっとあのホームセンターでね、あの寄せ植えの鉢を買ったんですよ、ビオラとデイジーとマーガレットとストックと、あともう一つなんかあったんですけどね、もう一つのなんかの方はあっという間に散ってもう終わっているんだけども、買った時っていうのはビオラの花はあのつぼみしかなかったんだけども、今満開ですね。でマーガレットとデイジーはあのが主に咲いていた、ストックもあったけども、あのマーガレットの方はね早くもう花が終わって、今 2番目のつぼみなのかな、つぼみが目立っていて、これはビオラが終わったら咲くに違いないってすごく思っているところなんですけども、これ持ってる方だと思いませんか。私 あまりねガーデニングとかしたことないし、寄せ植えの鉢っていうのも初めて買って、ただお水をあげているだけなんだけども、時々あの栄養剤みたいなのをねシュッシュって吹きかけたりしてますが、3月の頭に買ってたよって。まだこれからあのまだ花はそんなに出てきてないのでね、もう少し季節が進んだら新しいの買ったらいいっていう風にアドバイスされてたんだけども、もう全然持ってる持ってると思ってね、もう本当にあの香りにも包まれながら、楽しんでいるところです。ラジオネーム MC 安本さんは蜂に気をつけつつ花壇の手入れも綺麗にね行ってくださいね。メッセージありがとうございました。

送りしたのはオリビア・ロドリゴでドロップデッドでした。ラジオ盛岡天気予報です。この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りします。はじめに概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りで雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがある見込みです。県内全域に雷注意報、内陸部と沿岸北部には乾燥注意報も出されています。十分ご注意ください。空模様です。今日は県内全域晴れで、夜は曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。明日のお天気です。明日は県内全域曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。内陸部の降水確率、深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日の朝6時までは 0% です。沿岸部の降水確率も同じです。北部南部ともに深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日の朝6時まで 10% です。予想気温です。今日日中の予想最高気温、盛岡は25度、二戸25度、一ノ関27度、宮古26度、大船渡22度の予想です。明日朝の予想最低気温、盛岡は12度、二戸10度、一ノ関11度、宮古12度、大船渡11度の予想です。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りしました。気温がね、どんどん上がってます。ただ日差しの方はね、少し弱くなった感じですね。ラジオ盛岡周辺は、ちょっとお日様の光が感じられない感じになってきましたよ。皆さんのところいかがでしょうか。気温が高くなってきましたのでね、水分の方はこまめに補給するようになさってください。

盛岡市三本柳佐々木歯科医院日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは

は気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

さて、時刻は11時を回っております。火曜日のこの時間は毎月1日に発行されます町盛岡の中から記事の紹介や、会員店をご紹介しております。5月号をご紹介しておりますが、先週はね、表紙のページのことをご紹介しました。今週はですね、時々座談会のページっていうのがあるんですね、町盛岡には。で、今月は座談会の模様が掲載されております。なんと私の知り合いばっかりが参加している。今回の座談会は舞台の上の盛岡から劇場の外の盛岡へというタイトルで、盛岡にとことんこだわって、公募で集まった市民と地元演劇人が団結して作り上げる劇団盛岡市民が10回目の節目を迎えたわけなんですね。で、その最初期から関わって、携わってこられたお三方、これまでの公演や今年の岩山大作戦、さらに今後のことなどを語り合っていただきましたということで、参加されているのが、出席されているのが架空の劇団の代表、そして岩手県演劇、協会会長の倉持博之さん、そして盛岡演劇アカデミー事業検討委員で講師の高村明彦さん、劇団ゼミナール所属、森劇演劇アカデミー事業検討委員の川村睦美さん、そして司会は文化地層研究会の金野真理さんという、4名の方でね、いろいろとお話をされているわけなんですけども、まずは自己紹介を兼ねてね、劇団盛岡市民との関わりについて、お話ししてくださってます。高村さんは、第1回公演の冷麺で恋をしてから参加している。で、その劇団盛岡市民が立ち上がる前に、これからの市民劇の在り方をどうしようかという話し合いがあって、そこに参加していたオブザーバーの方が劇団盛岡というのはどうかと提案されたということなんですね。で、盛岡っていうのはカタカナで書きます。で、市民の演劇だから市民もつけようと、それで劇団盛岡市民と決まったということなんですけども、当初はスタッフの一人だったんだけども、徐々に脚本や演出に、携わる形で参加するようになって、前会長も務めたということなんですね。で、現代地方という劇団をやってたんですけども、こちらの方は2022年に解散して、今はフリーで活動しているという高村さん、あとは、架空の劇団の代表の倉持博之さん、高村さんと同じく劇団盛岡市民には1回目の盛岡三大面シリーズからずっと関わってきたということなんですけども、1回目の時はね、演出だったということで、短編を公募して5人の作品を5部のオムニバス形式の台本にしたということで、演出もね、その時は5人でやったということですね。で、次の私のジャジャメンでは台本と演出を担当したということです。で、ジャジャメンから震災三部作が終わるまでは実行委員会の会長、現在は副会長ですというふうに自己紹介されています。で、川村睦美さんは劇団ゼミナールの、女優さんであるし、もう企画制作の方のね、もう完璧にやる方ですね。森市民というんですけどね、劇団盛岡市民のこと、森市民は立ち上げ準備と1回目の公演から関わっているということでね、立ち上げ、前にやっぱり演劇関係者にね、市民が演劇に関わる場というのを作りたいんだけど、どうしたらいいんだろうという相談をしたことを

覚えてますというふうに書いてました。で、森清指導後は1回目から8回まででは、実行委員会の副会長でプロモーションとチケット金銭管理を、する政策担当のチーフとしても関わってきたということで、まあ、3年前にね仕事で、岩手県を離れてしまったので今は手伝いくらいの感じで関わっているけども、まあ、本番近くになると現れるちょっと頼りになる人みたいなポジションですというふうに自己紹介されております。でその後は、まあ、今年の3月の記念すべき10回目の作品盛岡、これまあ、岩山大作戦ということですけどね、のお話も書いておりますし、まあ、舞台に盛岡市民の皆さんが集って、これからの、演劇新世代になっていくのでね、これからどうなっていくのかっていうことも、いろいろと語っていただいております。ぜひ手に取ってご覧いただきたいと思います。もう今回はねこの自己紹介のところだけご紹介した形になりましたけどね。町盛岡は市内各書店で1冊260円で販売中です。

お送りしたのはジェジュンラベンダーでした。さてラジオネームナナさんからのメッセージご紹介します。ありがとうございます。なんか10時半過ぎぐらいまで聞けますというふうにいただきましたけど、ごめんなさい遅くなってしまいました、ありがとうございます。福地さんじゃない、千恵子さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、遅れてこんにちは10時ちょっと過ぎにいただいてたんですけども、ありがとうございます。今朝の埼玉県西部川越は晴れ、風があるのでまだ良いのですが、夏のような日差しですね。今日から修学旅行で東京に行ったっていう、ね、お子さんが東京に行ったっていうことだったですけども、やっぱり暑いんです ね、風があるからまだいいということですけども、朝なかなか準備ができずに千恵子さんのお声で9時だわとギリギリ電車に間に合います特急に乗れ、あよかった、再びマイケルから拝聴しましたマイケルジャクソンね、ブラックはホワイトおかけしましたね、ありがとうございます、朝なかなか、あこれは言った、週末はバレーボールの観戦にまた行ってきました。中央大学はまだ無敗、応援してますもんね。今週日曜日の早稲田大学さんとの試合で1位が確定します。わあ、ね、早稲田も全日本に呼ばれている選手がいて強いですが、勝てると思いますという、勝てるといいね、なんかもう勝つ気で行きましょうね、応援もね。今日は新宿伊勢丹で遅ればせながらの母の日のお弁当と和菓子を少し買って渡そうと思っています、到着する10時30分過ぎぐらいまで拝聴しますということですが、もう今頃はね、お弁当と和菓子がお母様の元に届いてるかな、どうでしょうか ね、メッセージありがとうございました、遅くなりすいませんというふうに書いてますけども、いやこちらこそ遅くなってしまって、ご紹介するのがね遅くなってしまって大変失礼いたしました。メッセージありがとうございました。

お送りしたのはリベレイク熱の行方でした。さて、今日はいろんな記念日があるということで、さっき言いましたよね、ビフィズス菌の一種である LKM512 の日ということでね、まあ、ヨーグルトなんかに含まれているわけなんですけども、ね、ヨーグルト私も大好きで、皆さんも好きな方いらっしゃると思うんですけども、さっき紹介したのは乳製品ですよね。牛乳を元に作っているヨーグルトの話だったんだけども、大豆を原料とした植物性のヨーグルトというのもあるのを、もう皆さん注目されている方も多いと思います。スーパーに行くと豆乳で作ったっていう風に書いてたりするんですよね。で、一般的な動物性のヨーグルトとの味の違いにちょっと苦手と感じる方もいらっしゃるようですけどね、私はあまり気にならないんだけども、で、動物性のヨーグルトに慣れている方ほど、酸味や豆っぽさの独特の風味に食べにくさを感じるかもしれないということなんですが、大豆ヨーグルトってね、ヘルシーで魅力もたくさんあるんだよということで、なんか調べたものですけどね、まずちょっとご紹介していきたいと思います。良質のタンパク質が効率よく取れるということなんですね。タンパク質って腸の粘膜とか体を作る材料になるので、腸活をする上でも欠かせない栄養素になるわけです。動物性タンパク質も大事なんだけど、大豆などに含まれている植物性タンパク質からは食物繊維やビタミン、ミネラルも同時に取れる点が特徴ということです。あとヨーグルトの乳酸菌がタンパク質を分解してくれるので、そのまま大豆を食べるよりも吸収率がアップするんですって。これは知らなかったですね。そして、動物性の乳製品に比べて脂質やカロリーが低いので、ダイエット中にもおすすめ、ということです。一般的な動物性のヨーグルトよりも消化吸収がゆっくり進むんですって。だから満腹感が持続しやすくて、食べ過ぎの防止にも役立つということです。あとはコレステロールが含まれてないので、コレステロール値が気になる方にもおすすめということですね。あと大豆ヨーグルトからは美容面や健康維持にも役立つ大豆イソフラボンを摂取することができます。美肌とか更年期症状の緩和などね、女性に嬉しい効果も期待できるということです。あとはヨーグルトを食べる

とお腹が緩くなるっていう方もいらっしゃいますよね。大豆ヨーグルトは一般的なヨーグルトと違って乳糖が含まれていないので、乳糖不耐症の方でも安心して食べることができるということです。ただ製品によっては乳成分が含まれている場合もあるので、ぜひパッケージの表示を確認してみてください。あとは大豆の植物性乳酸菌っていうのは胃酸や胆汁に強くて、生きて腸まで届きやすい性質があるということなんです。だから腸内で善玉菌を増やして便通の改善とかね、免疫力アップなどの効果が期待できるということなので、もし気になる方はぜひ食べてみるといいと思います。

0: お送りしたのはエヴァキャシティソングバードでした。ラジオ
1: 盛岡。水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
2: ねえねえ、知ってる？
3: なになに？
2: うちの太陽の方角トレジャー。
3: 何それ？
2: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
3: そうなんだ。
2: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
3: 聞かなきゃ。
4: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。
5: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
6: You're listening to Radio Morioka 76.9。
1: あなたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間。守ります。あなたの大切。
7: 私たち大徳にお任せください。
0: ラジオ盛岡天気予報です。この時間は消防設備の大徳の提供でお送りします。はじめに概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りで雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで

午後は雨や雷雨のところがある見込みです。県内全域に雷注意報が出されています。また内陸部と沿岸北部には乾燥注意報も出されています。火の取り扱いに十分ご注意ください。空模様です。今日は県内全域晴れで、夜は曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。明日のお天気です。明日は県内全域曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。県内全域深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日の朝6時まで 0%、 明日の午前中は 10% です。予想気温です。今日日中の予想最高気温、盛岡25度、二戸25度、一ノ関27度、宮古26度、大船渡22度の予想です。明日朝の予想最低気温、盛岡は12度、二戸10度、一ノ関11度、宮古12度、大船渡11度の予想です。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間は消防設備の大徳の提供でお送りしました。

朝9時から生放送でお送りしてまいりました5月12日火曜日のサンラウンジ、お別れは平内舞でんぐり返し聞きながらお別れです。ラジオネーム岡部パラダイさんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。福地さん、リスナーの皆様こんにちは。都内は晴れています。日中も晴れて26度の予想です。お、今郵便局と銀行回って、今リビングで一息ついてます。お疲れ様です。窓の向こうの緑が風に揺れて葉の間から光が透けてこぼれる感じが気持ちいいですね。そうですね、空気が澄んで公園の草花も色鮮やかな、青空も高く見えて高層ビルの輪郭までシャープに浮かび上がる東京の初夏の空気感が好きです。じゃあまたね、ありがとう。写真も本当にいいですね。なんかビルが多いけど都会って緑もちゃんとありますよね。その芝生の上で結構でんぐり返ししたりしてる人もいたりするのかな、どうなんでしょうか。いい季節になってきました。明日もいいお天気だといいですがね。気温もどんどん高くなってきてますので、皆さん本当に熱中症には十分お気をつけください。まだ5月だからって油断しないようにね、してくださいね。今日もメッセージリクエストありがとうございました。また来週火曜日元気にお会いします。この時間のお相手福地千恵子でした。それではごきげんよう。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: Welcome to 盛岡。
2: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。

0: リートがそういうキーだったと思うんですけどね、はい、なんかもらって、確かに最初のコードをこうブルースの時に最初はやっぱ吸うんですよ、
1: でやるんですね、ちょっと今思い返して、そっか、
0: でコードは買って本当に吐くんですよね、だそれっぽくなんか聞こえるんですよ、
1: あでちょっと音入れたりとか、
0: そういうもんなん
2: です、イメージだけで言ってるんじゃなくて音的にもそっちの方がいいってことなんだ、
0: あの本当に吸って出る音が大体一番最初の3コードとか4コードの ロックのこう回しだと、
2: そうなんですか、 それがブルースハーブのハーモニカの場合は吹いた方が、吹いた方がいいです、
0: そう最初吸って
2: 吸った方がいいと思います
0: 、コードが変わったら吐く、
1: すごいアドバイスだな、リアルな感じのすぐに使えるアドバイス、わお、
2: それで自分たちの曲を作って、
0: そうですね、
2: リリースしてい
0: ろんな、だから結構なんかイギリスの例えばクラッシュとか、はい、ああいうなんていうのイギリスのバンドの、うんうん、あの こんなバンド聴け、あんなバンド聴けとか、これ聴けとか、
2: レコードを貸してくれるんですか、
0: そうですね、あのレコードとか、あとなんか歌詞の書き方とかもね、
1: あ書き方、どんな、
0: なんでしょうね、
2: 歌詞の世界観ありますけど、あの
0: 森屋さんも結構あのミーハーなところがあって、
2: はい、
0: あのミックだったらこう書くなとかね、
2: あ誰誰風みたいな
0: そうそうそうそう、
2: ミックジャガーだったらこう書く
0: そうそうそう、うん、だからまああの頃明太ロックっていうのがねやっぱ、はい、あのあって、ね、なんか日本のリバプールとか言われてて、
2: はい、
0: だからスタイリッシュなバンドが多かったんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
2: おしゃれなイメージあった
0: こう書って、うん、格好から入るみたいなだからなんかそういうなんでしょうねやっぱあの福岡のバンド独特のなんでしょうねスタイリッシュ感っていうか、上から下までジョンソンズあの飲んでるのにもうジョンソンズのスーツとか着てたもんね、
2: そういう時も崩さない
0: 崩さない、えらいかっこよかったですね、
1: でもそれをちゃんとこう教えてもらえるっていうねなんかその自分たちだけのこうルールにしないっていうのがまたかっこいいですよね、
0: うん、そうですね、うん、だからまあチェッカーのバンドメンバーもみんなモッズのメンバーに憧れてて、
2: うん、
0: よく飲み行ってましたね当時、
2: 歌詞の書き方で今も影響を受けてることってあるんですか、もう文也さんといえば歌詞の世界も美しいですけど、
0: そうですね歌詞は全部自分で書きますけどやっぱなんですかね、あの言葉があったら全部読むっていう癖がありますね、
1: 読む、
2: 口に出して読むってこと、
0: 口に出すっていうかもうそこに何かあったら例えばじゃあ新幹線の前に置いてある冊子とかも全部読むし、
2: はい、あれ読むんですか、
0: 読むし、その
2: そう、
1: あのマガジン
0: ね、言葉が何かあると読んじゃうっていう癖がありますね、
2: あじゃあ窓の外とかに見える広告とか、
0: 広告とかもあれもキャッチコピーじゃないですけど、はい、だから歌詞ってものすごい実は長いものをすごく短くしなきゃいけないんで、本当はすごく物語もあって文章なんですけれど、
2: はい、
0: だからこうなんていうの、あの小田和正さんから、はい、あの教えられた言葉が、はい、一行も無駄するなと、
2: 歌詞を書くときに、
0: うん、そうそう、もう手におはまでちゃんとあのいあの単語一つも無駄するなっていうのを教わりました、短いんだから、
1: そうですよね一つ一つに意味を持たせるためにもいろいろなところから言葉や文章を収集されてるんですね、
0: だからなんか、まあ、俳句みたいなものの連なりみたいなもんですよね、あの歌詞って、
2: だからこうそなんか単語読んとか文章読んでこれはなんかいいなと思ったら、ね、なんとなく心に留めとくみたいなこと
0: をしたい、日本語というものもねまたこう独特で、
2: そうですよね、
0: うん、ただ海って言ったら青い海って言ったらまあ普通なんですけど遠い海とかね、
1: うん、
0: その君が見た海とかね、全然変わるじゃないですか
1: いいです、ね、もう
0: だから日本語って前につける言葉で、
2: はい、
0: だからね、そういうのが面白いです、ね、
2: 何を形容するかによって大きく変わると、いやー素敵な、もう歌詞全部読み返したくなりましたけどもね文也さんの、それを耳で聞けるのは藤井文也さんの47都道府県ツアー再びということで7月まで全部ソールドアウト、当たり前ですね、
0: ありがとうございます、
2: ということであのこれはもうあの皆様行かれる方は楽しみにしていただいて、
0: でも武道館とね大阪城ホールがある
2: 10月ですよね、
0: はい、10月
2: はい、これは360度ということで、
0: 360度、まあセンターステージ、360度相手にするっていうか、疲れるんですよセンターステージ
2: そうなんですか、
0: 疲れる、
1: 気を使わなきゃいけない、
0: 休憩できない、
2: あどこが誰かしら見てるからね、後ろにちょっと下がるとかできないです
0: よね、水飲むところも見られるっていうか、はい、まあ、あの一方向だと後ろ向きはね見えないけど、
1: はい、
0: だからで時々もうまあ、一応の前があるんですけど、
2: はい、
0: 今が自分がどっちを向いてるか分からなくな
1: そっか今どこまで回転したっけっていう
2: 正面が分からなくなった、
0: 正面が分からなくなった。

0: 一応ドラムの位置見て、あ、こっちだった
1: なるほどね、ドラムが後ろだって
0: のもあるから、そう
1: あの背中にはブルースハープは、
0: ブルースハープのあのポケットに入れて、
2: ね、お気を忘れない
1: ということで、はい、あのぜひ10月の大阪城ホールと武道館のライブもね、こちら楽しんでいただきたいと思います。
2: はい、そしてもちろんデジタルシングル心を絶賛配信中です。
0: はい、
2: ドラマの方もね、
0: ドラマ今日多分もやるんですね。
1: あ、今日ですか、
0: 今日
2: ぜひね、含めてこうどうやっていう感じで流れるのかもぜひチェックいただければと思います。はい、そしてその他詳細は藤井フミヤさんの公式ホームページもチェック、
1: インスタの旅の日記も楽しいです、うん、沖縄行
0: ってこまめにやってますね、
1: あの文章も好きです、
0: 文章もこまめに書いてます ね
1: 素敵な旅のこうなんていうか、どのように綴ったのかとかも、ね、どうやって行かれたのかもね、あの風景が思い浮かぶような文章な、
0: インスタの方も頑張ってますね、はい、全国つづらうら、ね、
1: 素敵です、はい、京都も寄ったりとかしてます、
0: はい、
1: ということで、はい、ミュージプラスマンデジタルシングル心をリリースした藤井フミヤさんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: Music Plus One 81.3 J-Wave

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路は6号線の下りが事故のため渋滞しています。6号線の下りは堤通りで乗用車2台の事故のため駒形まで5キロの渋滞です。横羽線の下りは大師料金所と大師の出口の料金所を撤去する工事が行われているため羽田線の羽田までの渋滞です。高速道路などの状況です。東名高速道路の下り線は横浜町田インター付近で6キロ、大井町田インターと御殿場インターの間の左ルートの町田バス停付近で工事のため3キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは沖川加納インター付近で4キロ、海老名ジャンクションで4キロ半の渋滞です。中央道の上り線は山梨県の笹子トンネル付近で作業のため2キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面への西外回りは外環三郷西インターでの事故の処理は終わり3キロ、市川中央インターで1キロの渋滞です。川口ジャンクションから京葉ジャンクションまでの所要時間は35分です。内回りは和光北インターで3キロの渋滞です。北関東道の高崎ジャンクション方面への西行きは足利インターと大滝流インターの間の大岩トンネル付近で工事のため4キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
2: ありがとうございました。宇野あかねさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: J-WAVE STEP 1 STEP 1 On 81.3 FM
1: 11時40分です。ここからは作家山口洋次さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今日は佐賀県伊万里地域のいりこだしうどんです。
2: プレナス Rise to be here。
3: こんにちは、作家の山口洋次です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はあっと地域に根付く国の指定野菜、火曜日はバレーショカランコロン、ジャガイモと北海道というお話です。
2: プレナス Rise to be here brought to you by プレナス銀

皆さん、国が指定野菜として定めている野菜があることをご存知でしょうか。これは、日本人が日々食べる大切なお野菜を安定して届けるための仕組みです。農林水産省が指定しているのは今15品目。今年ブロッコリーが52年ぶりに加わりました。他に昨日お話をしたキュウリがあります。それからキャベツ、大根、トマト、玉ねぎ、そして今日お話しするジャガイモも入っています。

このジャガイモ、この後ろ側には国の政策、移民の歴史、そして飢饉の記憶が閉じ込められていますね。北海道の帯広に行った時にまず驚いたのは畑が広いというだけではなく畑の論理ですね。畑は思想です。東京では我々野菜というと八百屋さんの棚だとかスーパーの段ボール箱越しになんか詰められて置いてあるなぐらいの感覚ですけれども、帯広十勝で見ているジャガイモの量というかその作られ方、まさにこれは風土と思想の塊だなと思います。北海道が日本一のジャガイモの産地になったのはなぜなのか。それは北海道が寒い気候だったことですね。そして広い大地があって伸び伸びとジャガイモを育てることができたからですね。そしてもう一つ

3600m から 4000m っていうところで育てられていたところなんです。天空に近いところですね。北海道の寒さと南米のアンデスというところは寒いところというところで共通しているんですね。プレナス Rice to be here。 そして開拓時代の人たちにとって必要だったものは食べ物ですね。北海道ではお米ができませんでした。今はもちろん北海道でお米たくさん作られていますけども、まだ北海道を開拓をしている時にはお米がありませんでした。そんな時に最適だったのがジャガイモだったんです。北海道開拓の人たちの胃袋を支えた野菜だったんです。十勝では戦後土地改良や排水整備が進んで豆を作り、小麦を作り、天才を作り、バレーショ、ジャガイモを作るという畑作四品と呼ばれる輪作体系が出来上がってきます。こうやって土を肥やしていくことができるんですね。そうなるとジャガイモは単独で育つものではなく、きちんとした仕組みを作って指定野菜になるための地位を得ることができたんです。ただただこれお野菜ということじゃなく、やっぱり論理があって思想がある。その論理と思想に支えられたお野菜がジャガイモなんです。我々ジャガイモのことをバレイショと別に呼ぶ呼び方がありましたが、最近使わなくなってきていますが、馬の鈴のお芋という意味でバレイショと書きますが、馬の首につけている鈴のような形をしているねというんでバレイショというふうに呼んだんだそうです。ジャガイモは煮物にされることが多いと思いますけども、カレー、肉じゃが、ポテトサラダ、ジャガイモを食べるとなんだか家庭の味という感じがしますね。今日もあったかい家庭の味を国の指定野菜ジャガイモでいただけると幸せを感じるんではないかと思います。

0: プレナス Rice To be here。
1: プレナス Rice To be here。 火曜日の今日はバレイショカランコロン、ジャガイモと北海道というお話でした。明日水曜日、大根には日本に大きく根ざす理由があるというお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rice to be here。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。

0: Step 1
1: Step
0: 1 On 81.3 FM
1: Step 1
2: 山口さんありがとうございました。今日はバレエショージャガイモと北海道というお話でした。11時52分、米津玄師 Iris out。

0: 米津玄師 I Race Out 劇場版チェンソーマンレゼ編もヒット影響しまして、ミュージカルアワードジャパン2026になんと米津玄師さん最多18部門もノミネートなんですよね。一体何個受賞するんでしょうか。で、映画といえばですね、アカデミー賞公認アジア最大級の国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、いよいよ今月25日からスタートなんですよね。別所さんがやってらっしゃいますけれども、そのショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE Sound of Cinema Award、この上映会が開催決まりました。
1: はい、こちら音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただける内容となっています。当日の MC はもちろん J-WAVE 東京モーニングレディオナビゲーターの別所哲也さん。ショートフィルムの魅力やお楽しみ方一緒にお届けします。で、今回この上映会に J-WAVE 会員25組50名様を無料でご招待します。
0: J-WAVE Sound of Cinema 作品上映会、5月30日の土曜日夜6時からとなります。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンしました門高輪のパークテラスとなります。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからお願いします。11時56分ですからね。続いてはこの時間に入っているニュースと天気をチェックしましょう。Headline NewsBrought to you by Nordies。
2: 片山財務大臣は日本を訪れているアメリカのベッセント財務長官と財務省で会談し、為替相場について引き続き連携していくことを確認しました。また重要鉱物のサプライチェーン供給網の強靭化に関し、幅広く国際的に連携してまとめていこうと議論したと明らかにしました。ロシアとウクライナが合意した今月9日からの3日間の停戦が不発に終わったことを受け、ウクライナのゼレンスキー大統領は11日のビデオ声明で、ロシアには戦争を終わらせる意思がないと非難しました。3日間の停戦の間に大規模な戦闘は発生しなかった模様ですが、双方が前線で攻撃を続け、相手側が停戦に違反したと批判しました。今日の国債市場で長期金利の指標である新発10年債の利回りが上昇し、一時 2.545% をつけました。およそ27年3ヶ月ぶりの高水準で、日銀が早期の利上げに踏み切るという見方から国債が売られて利回りが上がりました。南極の平和利用や環境保護などを話し合う南極条約協議国会議の開会式が広島市で開かれ、国光文乃外務副大臣は開会式で、南極条約は平和の気球という点で広島と深い親和性があると述べて、各国の代表に原爆資料館を訪問するよう呼びかけました。 JR 東海道線を走行中の電車内で乗客が体調不良を訴えたおとといの異臭騒ぎで、神奈川県警は車内で液体のようなものを撒いたとして威力業務妨害の疑いで16歳の少年を逮捕しました。東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて387円56銭高い 62,805 円44銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は1ドル157円56銭から58銭の水準となっています。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 六本木は青空が広がっていて、都心の気温は24度を超えています。

0: 晴れて強い日差しが降り注ぐでしょう。ただ多摩西部や秩父地方など内陸や山沿いでは所々で雨や雷雨がある見込みです。空模様の変化にご注意ください。東京地方の降水確率は午後夜ともに 20% です。現在都心の気温は 24.1 度、湿度は 47% となっています。都心の最高気温は26度の予想です。昨日と同じくらいで6月中旬並みでしょう。なお今週末から来週前半にかけては一段と暑くなりそうです。エアコンの掃除や動作確認をしておくなど暑さへの備えを進めてください。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: 帯グローバルビーツ brought to you by 賃貸。12時3分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ、今日は何でしょう。
1: David Attenborough turns 100 and gets a newly identified species named after him。はい、今日は CNN からピックアップしました。イギリスの著名な動物学者、そして長年にわたり自然環境ドキュメンタリー番組の制作と司会を務めてきた、国民的ナレーターとね、イギリスではこう言われているサー・デイビッド・アッテンボローさん、彼が先週金曜日に100歳のお誕生日を迎えました。
2: はい、
1: 今日はアッテンボローさんのご紹介、そして、最近新しく発見された生物に彼の名前が付けられたという話題です。実は、このコーナーおよそ 2,3 週間前ほどにアメリカで一番人気な方がドリー・パートンという話題を、私ピックアップしたんですけれども、その中でお伝えしたイギリスで一番人気な人というのがこのデイビッド・アッテンボローさんという調査もあるんですね。はい、世界的には自然ドキュメンタリーといえばこの人と言われるほどの存在で、例えば BBC のプラネットアース、ブループラネットなどのシリーズ、今となると70年以上にわたって世界中の自然とか動物のストーリーを伝え続けてきた方なんですね。でも実は現在の自然ドキュメンタリーの原型を作った人物とも言われていて、壮大な自然とか動物の映像と彼のゆったりと落ち着いた、でもこうユーモアとか感情も入っている、そういう語り口で、これまでに多くの人に自然界の物語を届けてきた人なんですけれども、近年は、もちろんその自然というフォーカスは変わらないんですけれども、気候変動とか海洋汚染についても積極的に発信されていまして、100歳ですよ。もう本当になんかその活動の勢いが止まらないというよりは加速しているような、方なんですね。

0: で、まあ、あのイギリスではこの、まあ、100歳というマイルストーンもありまして、まあ、国宝レベルの方のお祝い、英国の、チャールズ王、そして、まあ王、まあ、その王室の方々だけではなくて、まあ、いろいろな著名人の方が誕生日をお祝いして、まあ、メッセージを発表したりなど、でさらに言うと、ロンドンの17世紀から建っている歴史的なコンサートホール、ロイヤルアルバートホールではこの100歳を祝う特別コンサートも開催されたり、結構もう国としてのイベントごとだったんですね、
1: はい、
0: で先ほどお伝えした新種の名前、彼の名前が新種の生き物に付けられたというニュースなんですけれども、今回名前が付けられたのは実は1983年チリ、南米のチリですね、の南部の、で見つかった蜂の名前なんです。なんでこんな前のものが新種と呼ばれるのかというと、まあ、ずっと、まあ、見つかってからイギリスの自然史博物館の未整理コレクションというところに保管されていて、ようやく最近になって博物館でまあこう標本とかを調査していると、あ、これって今までに知らない種類の蜂じゃないということが分かって、まあ、新しい蜂として名前を与えられたんですね。でも今月100歳を記念するということで正式に命名、そして発表された。あのちょっと発音が難しいんですけれども、まあ、学名なんでね、すごい動物の学名って難しかったりするじゃないですか。アッテンボロンクルスタウという名前だそうです。発音が合っているのかわからないんですけれども、まあ、アッテンボロという、名前の部分が入っていますね。ただしこれ初めてではなくて、彼の名前が付けられた生き物実は50種類以上すでにいるんです。
2: あるの、
0: はい、まあ、魚、カタツムリ、エビ、クモ、あと恐竜の化石まで、かなり幅広い生き物に彼の名前が残されていて、あの、まあ、研究者の方、聞いてる方はあのご存知かもしれないんですけれども、こう新種の名前に、まあ、その尊敬する人物の名前をつけるというのは科学界では本当最大級の敬意の一つだそうで、
2: そうなんだ、
0: はい、なので今回この蜂を、まあ、調査していた研究者の方も子供の頃からデイビッドさんの番組を見て育って、もう本当その自分のその敬意、ありがたさというのをこう名前に込めて、まあ、何世代にもわたってこれからもね、こう引き継がれるという、受け継がれるという、そんな、素敵なストーリーもありました。あの最近だとね、やっぱり環境問題のニュース、まあ、環境自然動物のニュース、ちょっと不安になるものとかも多いと思うんですけれども、まあ、そもそも自然に興味を持つ人がいなくなると守ろうという気持ちも生まれにくいので、まあ、アッテンボローさんの作品っていうのは声だけではなくて本当に素晴らしい声なんですけれども、あの制作にも関わっているので、ぜひあの気になる方、日本でもネットフリックスとか、あとディズニープラスの方だと彼の最新ドキュメンタリーオーシャンというものも見られるので、ぜひ彼の名前検索してみていただければと思います。
2: 日本でも見られるんですね。
0: 見られます、はい、まあ、字幕つけるとね、彼の元の声とかも、お楽しみいただけるので、すごいね、やっぱ映像も素敵で、あのちょっと旅をしたような、まあ、旅以上のね体験ができると思いますので、今日はそんな先週100歳のお誕生日を迎えたイギリスの動植物学者、ドキュメンタリー作家、そしてアナウンサーなどの肩書きを持つ、まあ、そしてね、彼の名前がハチ、恐竜などの正式命名としても残されているという、そんな話題でした。

0: dies。 お送りしたのは中華系アメリカ人シンガーエメイ、新曲の What's the Point。 今日はイギリスの国宝、自然ドキュメンタリーの声としても知られているデイビッド・アッテンボローさん、100歳の誕生日とともに新種の蜂に彼の名前が付けられたという話題です。あなたが今気になっている海外のニュースもぜひ教えてください。ステップワンの番組ホームページのメッセージトゥースタジオからお待ちしています。そして毎週5名様に私たち2人とチンタイガーの番組ステッカーもプレゼント中です。ステッカーのデザインは番組のホームページと SNS にもアップしています。
1: チンタイグローバルビーツ、明日もお楽しみに。

シート。こちらはジャスティン・ビーバーが入っていないオリジナルのバージョンの方ですよね。ルイス・ファンシー featuring ダディ・ヤンキー、デスパシート。 YouTube のミュージックビデオ再生回数がなんと90億回を突破ということで、今世界で最も再生回数の多いミュージックビデオがこのデスパシートのオリジナル版なんだそうです。ナンバーワンってすごい。続いて今月グリーンルームフェスティバルに出演、単独公演も控えているジョン・バティスト、 Calling Your Name on J-Wave。

0: お送りしたのはジョン・バティスト、グリーンルームフェス、そして単独公演もあります。前回日本に来た時も本当に素晴らしいパフォーマンスだったので、チケットまだという方はぜひご検討ください。お送りしたのは Calling Your Name。
1: 12時20分ですね。ではクリス・ペプラーさんにこの後バトンタッチをして、東京ホットアンデッドをチェックするチェキホに参りましょう。

Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。ここからは J-WAVE 公式カウントダウンプログラムセゾンカード TOKIO HOT 100の最新チャートをチェックする Check the Hot 100、略してチェキホ。今日は最新チャートの中から注目のニューエントリーソングをチェックしましょう。今日ピックアップするのは90位に初登場、イッシャ、Me and You。オランダ、アムステルダム出身、ロンドンを拠点に活動しているアーティスト、イシャ。もともとはベーシスト兼プロデューサーで、これまでにリリースした2枚の EP でも、イシャ自身はほとんど歌っておらず、曲ごとに他のアーティストとコラボしてきました。しかし、キャリア4年目にして方向転換。今年9月にリリースする初のアルバムでは、コラボレーターを入れず、作詞作曲プロデュース、すべて自身で行い、ボーカルも自ら担当しています。この曲 Me and You はアルバムに先駆けて配信されています。ちなみにイシャ、いろんな楽器をこなすマルチインストルメンタリストですが、メインの楽器はベース。ライブではベースでの弾き語りも披露しています。なかなか難しいんですよね、ベース弾きながら歌うっていうのは。This on card, Tokyo Hot 100, a brand new entry at number 90. Here's Isha, Me and You.

0: チェキホー最新チャート90位初登場、イッシャー Me and You、 いかがでしょうか。あのトム・ミッシュも大絶賛しているというイッシャー、でもあのベースもバッチリ弾けて歌もなかなかのもんですよね、イッシャー。お二人は何かこう一つのことをやりながら別のことをできる、例えばね、あの医者の場合はベースを弾きながら歌うわけですけども、お二人はなんか同時に二つの異なったことができるなんてことあります？
1: なんか動画見ながら料理するとかってレベル低すぎるかな。ながら見、
2: なるほどね。
1: なんかあります？
2: うわ、まあ、あの今日も夜自転車のジロデイタリアっていうレースの実況するんですけど、うん、あの自転車のレースってそんなに展開が速くないんで、レース実況しながら映っているあの風景の世界遺産を検索して喋ったりしてます。
1: 検索する暇もあるんですね。
2: パソコンいじりながら普通に実況してますね。ババババって文字打ちながら、これは結構なかなか自分でもなかなかだなと思いながら、いいのかどうか分かんないですけど、言葉がおろそかにならないように必死ですけどね。画面見ながらこっちではあのタイピングしてこうブラインドタッチしてこうやって、バンみたいな出てきたらあみたいな、なんだよ。
1: たまにやってますね。マルチタスクっぽいですね。
2: まあ、一応仕事で言うとそういう感じですかね。
1: なんかこう同時にできないことっていうのもすごい興味深くて、この間知ったんですけど、口からね舌を出します、
2: はい、
1: 出してる間って鼻から息吐けないの知ってました？
2: 吐けないですか？
1: 吐ける
2: 吐けたよ。
1: 鼻から鼻で口じゃなくて、
2: うん、鼻から吐けた。できる、
1: 舌をギュッて押さえずに、皆さん今やってるかと。
2: あ、ギュッと押さえ出した状態じゃなくて、
1: 出してでも舌で押さえ、あの歯で押さえずに、
2: 歯で押さえずにでしょ。
1: できない。
2: できる、
1: できた。失礼しました。でじゃあ新しいできることが増えましたね。
2: はい、これはできたのがすごいのか、あのできるのが当たり前なのかよくわかんないですけど、はい、
1: 教えてください、皆さん。
2: わかんない、できたな。はい、東京音羽根で毎週日曜午後1時から生放送です。

0: 送りしたのはエナジーエンドです。ワンピースエルバフ編オープニング主題歌のルミナスですね。ちなみにね、ワンピースといえばザ・ワンピースもネットフリックスで来年ね、うん、このまたあの頭からこうね、ネットフリックス版が作られるっていうことで、どう何がこう変わってって、どう共存していくのか楽しみでしょうがないんですけどね。あの実写版も今あるしというところで盛り上がっている。まあずっと盛り上がってるんで、今更まあ盛り上がっても何もないんですけど、ワンピース、まあ相変わらずでございますね。うん、
1: はい、さあ12時32分です。ここからは7年ぶりの来日が決まりましたこの方の話題。
2: Hi Sasha san, Mona san, and everyone listening to J-Wave Step 1. This is The Weeknd.
0: いやもう本当ありがとうございます。2026年、もうなんか恐縮でございます。Thank you so much.
1: Thank you.
0: 嬉しすぎる。ウィークエンドにも、ね、この番組にジングルというかアイディをいただきましたけれどもね。さあ、この番組でも追いかけてた、一時期ずっと日本にいて、今もまた日本にいるんじゃなかろうかと思われる The Weeknd ですね。9月20日ベルーナドームで来日公演をするというのが今朝発表になりました。しかもですね、これアジアツアーなんですけど、アジアツアーを通じてのゲストがそのクリーピーナッツと陽介幸松という、日本だけじゃないんですよね、多分あのアジアの他の国も一緒に回るという、
1: すごすぎる
0: というね、ありがとうウィーケンドという感じなんですが、まあそのこのツアーなんですけど、実はもうスタートして4年、2022年の7月にツアー始まってて、
1: ほう、
0: で、いろいろ調べてみるとセットリストももうだいぶ途中で何回か変わってるぐらい、同じツアーと言いながらもですね、アップデートをしているんですけれども、で今ちょうど中南米が終わって、で6月まで空いてるんで日本にいるんではなかろうかと思われるんですけれども、来月からヨーロッパを回るということで、で、7年ぶりに来るということですから、ブラインディングライツをリリースしてからって初めてなんですよね。
1: うわー、そうなんですね。
0: ね、
1: 意外と。
0: だからライブで聴く曲がほぼ初めてっていう感じの来日のツアーになるということですよね。むしろ、まあ、過去のライブ行った方も聞いた、ライブで聞いたことあるよっていう曲の方が少ないぐらいになるわけですね。では、ちょっとお届けしていきたいと思います。今日はね、スペシャルミックスをね、いきたいと思うんですけど、ステップ1の ID も何回か出るんではなかろうかと思われるという、せっかくいただいたんなら多発させようではないかというところで、ではそんなところもよかったら合わせて聞いてください。The Weeknd Special Mix。

いやーどの曲聴いてもいいですねこれ、ライブで聴きたいぞ見たいぞということで、The Weeknd After Hours Till Dawn Tour 9月20日の日曜日ベルーナドームで開催ということで、席種がねいろいろあるんですよね、いろんな種類のチケットの。

0: プラチナム石、
1: お
0: う、ゴールド石、シルバー石、SSSA このイントロに合わせるなんか不穏な感じなんですけど、いろいろありますのでね。ちなみにプラチナム石は

0: いや先日ねリオでのパフォーマンスで新曲もまあ発表しまして、これからまだちょっとね9月まで時間もあるので、もしかしてちょっと新しいものがねちらほら出てきたりもするのかなと思ってもしまうんですけれども、気になりますね、どんなパフォーマンスになるのか。
1: はい、
0: スペシャルゲストもね、まあ、今回ねクリーピーナッツと陽介ゆきまつは両方ともあのこちらも出ていたねお二人というか二組なので、
1: こちらで言ったのかな、
0: 声掛け、
1: アジアツアー、
0: おーそう
1: 一緒にやらない、
0: 最近ですね、
1: どうなんでしょう
0: かもしれない、はい、まあ、気になるのでこちらぜひウェブサイトの方をご確認いただければと思います。 Weekend の Mix でした。12時46分続いては The Chemical Brothers。ネットフリックスの映画エーペックスプレデターの影響で世界的再ブレイクをしています。 Spotify のグローバルバイラルチャート14位 GO!

0: You've been listening to the Chemical Brothers Go on J-Wave Step 1 12時50分続いては交通情報です。
1: J-Wave Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
2: 東名高速道路の下り大和トンネルで8キロ、大井松田と御殿場の間の左ルート松田バス停では工事のため3キロの渋滞です。中央道は上り笹子トンネルで作業のため2キロ、圏央道内回り圏央鶴ヶ島で事故のため7キロ、この事故の影響で外回りの圏央鶴ヶ島も4キロ

0: をつながっています。このほか圏央道内回りは海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。外環道は外回りが川口西で1キロ、市川中央でも1キロ、内回りは松戸で1キロの混雑です。代わって首都高速道路です。横羽線の下り、工事のため大師を先頭に羽田まで1キロをつながっています。またこの工事に伴い下りの大師パーキングエリアは利用できなくなっています。羽田線は上り、浜崎橋ジャンクションを先頭に東品川まで4キロ、湾岸線は西行き、東京港トンネルから葛西まで10キロの渋滞です。都内の一般道路です。環七通りの外回り、世田谷区大原で2キロ、八王子バイパスの内回りは八王子市大谷町で事故があったため500メートルほど混んでいます。トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、 Midday Lounge 中1時50分頃。

0: 今日のラストナンバーはサカナクション夜の踊り子。これ今からもう14年前の曲なんですけれども、実は今また来てるんですよね。インドネシアの伝統的なボートレースで選手に立つ少年が踊っている動画にこの あのビートがちょうど合うんですよね。それでミームになって今国内外でまた海外も含めてブレイク中ということですね。でこれにまた山口さんが乗っかって自分も踊りを真似してるっていう動画上げたりとかして非常にあの本人も乗っかり系なんで、めちゃ公認的な盛り上がりを示しているというところで夜の踊り子いいですね。もうこれがなんか今っぽいですよね。いつどこで何がどうブレイクするかわからないというのがこの現代のね、SNS 文化の曲ですよね。やっぱり今みんなもう時代を気にせず音楽を聴くようになりましたよ ね。
1: そうですね。
0: だから昔はなんかこの時代の音楽みたいなイメージはあったけど今やもうそれはないから、だから逆に言うとジャンルレスにいろんなものが同時期に流行るっていうかね、そういう時代にもなってきたのかなっていうのは、まあ、SNS 時代だから、まあ、逆に言えば誰もがっていうビッグヒットがないっていうのも今っぽいかもしれないですけど、
1: ね、
0: それぞれのコミュニティなりのヒットがあるというね、ところかもしれませんけどもね。はい、という夜の踊り子、気になった方は SNS 界隈チェックしていただきたいと思います。SNS 界隈
1: 広い広い、
0: では明日の番組です。
1: はい、明日はなぜお店と同じ価格で提供できるのか、価格競争が激しさを増すデリバリー業界の今に迫ります。
0: これは界隈じゃないかな。ミュージックプラスワンのゲストはザ・テレフォンズの石毛明さんでございます。
1: そして明日はフジロック先行予約があるので JWEB で、はい、12時台には去年一昨年ジプシーアバロンで MC を担当していた永井由紀乃さんが登場です。
0: あら、そうですか。サニーバイブス
1: サニーバイブスの、
0: はい、来てくれるということで、フジロック私もねもう全然ここ最近行けてないので、ちょっとここ最近のフジロックも教えてもらおうと思います、うん、この後はクリストモコさんナビゲート Talk to Neighbors、 ゲストは振付師ダンサーの近藤良平さんです。 J-Wave Step 1、ここまでのお相手はサッシャと
1: ノイハウスモラでした。
0: ビスマン
1: チュース。

0: Cherish the moment with your neighbors. There's always something to share.
1: こんにちは、クリス智子です。5月12日火曜日午後1時です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。トークトゥネイバーズ、今週のゲストは振付師ダンサーの近藤良平さんです。今日は彩の国埼玉芸術劇場での芸術監督のお仕事、そしてダンスの原点のお話です。

0: まあ、コンドルス結成30周年今年っていうことで、はい、まあ、近藤良平さん率いてきてらっしゃるわけですけど、もうその間にはそれこそあの埼玉芸術劇場のもう技術監督になられたり、はい、他にももういろんな活動ですよね。その障害者とやってらっしゃるハンドルスとか、はい、最近また、もう一つカンパニーグランデ、はい、こういうものもあったり、
1: そうですね、うん、そうです、カンパニーグランデって、うん、まあ、ちょっと大きい名前つけたんですけど、はい、それは埼玉芸術劇場の中で一つ企画した、うん、皆さん市民参加型というか、うん、形で、人を集めてワークショップ的なことをこう重ねて、うん、作品を作るみたいなことですかね。
0: じゃあ、 ダンスの経験もちろんあってもなくても関係なく、はい、応募して、
1: そうなんです。でそれが思いのほか本当グランデなんですよ17歳から、はい、83歳までいましたね、うん、1期生なんですけど。
0: 何名ぐらいですか、はい、
1: それがなんと100人ぐらいですかね。
0: すごい、はい、コンドルスどころじゃないですね、はい、
1: そうなんですよ。
0: わ
1: あ、OK です、はい、
0: これはまた最近始まっ、ちょっと数年前かな、少し前でしょ、
1: ね、ちょうど2年前に、うん、はい、前やるぞとかっていう形で始めたら、まあ、それこそ一応埼玉県中心なんですけど、まあ、全国から
0: 外でもいいですか、
1: 北海道からも来て、850通ぐらい来たんですよ。
0: うわ、これはどうやって絞っていくわけですか。
1: いや大変ですよ。でまずでもねすごいのが、うん、60代70代80代の応募が多いんですよ。
0: へえ、
1: こうやりたい人なんていうんですかね、あるんですよすごく。
0: でも今 踊らなきゃっていう、はい、そうですか、
1: はい、そこから何とかして、うん、なんだろう、年齢いろんなところをこう拾う形で、うん、約100人ぐらいを、このワークに参加できる形を作って、うんうんうん、そこからいろんなワークをみんなでやって、声のワークとか、あ、動きのワークとか、
0: はいはい、
1: 光影とかのワークとか、
0: まあ、面白そうですね、
1: いろんな要素をやってみて、
0: うん、
1: それをあれよあれよという形で結果的にこう舞台の形を作るって、
0: はい、それはもう何度かやってらっしゃるんですか。
1: そのこの2年かけてこう、うん、ワークインプログレスじゃないですけど、はい、こう途中経過をこう重ねて、ちょうど今年の、2月に、
0: うん、
1: 2月に、そのなんだろう、一応集大成みたいになるんですけどもね。
0: それぐらい長く、
1: はい、
0: そ
1: うなんですよ、まあ、2年かけて
0: ワークインプロセスで、それはでもやる方もなんかありがたいっていうか、変わるでしょうね。
1: 変わりますね。
0: 変わってきますよね。
1: 変わります。もう僕も変わるけども、うん、やっぱりだってみんな本当に農業やってる方、なんだろう、文化的なこともやってる人もいるし、うん、普通のワークをしてる人たちもいて、なんかこう現れるというか、こういろんなこと揉まれると、どんどんどんどんなんか動きが綺麗になってったり、声が良くなってったり、
0: はい、
1: なんか声が大きくなってったり、うん、
0: 確実に会社でいい声なんか声の通り良くなったなっていう話ですよね。
1: 不思議ですよね。だなんかあんなに人ってなんか、うん、変わるんだな

0: 感じしますね。
1: なんか踊りのレッスンっていうことともちろん全然違って、もうちょっとその肉体とか気持ちとか本来、
0: はい、
1: まあ、一緒なんでしょうけれども、なかなかそういうふうに生活してない気がして、
0: うん、
1: だからまあ自分をちょっと考えるいい機会なのかな。
0: そうですね。あ、いやもうなんかわからないけど、こうやっぱ意外と身近な、まあ、ダンスも身近なんですけど、はい、こうちょっとした歩くことって何とか、
1: うん、
0: あのこう石って何とか、
1: いや
0: なんかそういう感じですよね。
1: いや歩くって何？
0: いや歩くって止まってないってことですよね。
1: そういうことをこう一つ一つ当たり前にやってたり思ってる体の動きとか、
0: そうってやるとなんかいろいろ、まあまあ簡単には言えないけど、発見するとかすると、うん、
1: はい、
0: あとなんか実際だけどやっぱ若いからだと、ね、
1: うん、
0: あのちょっとこうシワが増えた体というか、ね、うん、刻まれた、はい、体とかはやっぱり違うし、
1: うん、
0: それをあとなんかどっちの方が丁寧に動けるかっていうと、やっぱ刻まれた体の方が丁寧に体が動きますよね。
1: へえ、そうですか。なんか動かなくなっていきそうなところね。
0: そうなんですよ。
1: そういうもんですかね。
0: そうなんですかね。
1: これはまた今もぜ続けていかれる、
0: は
1: い、
0: これはね、あの、うん、2期を始めるんですよ、ここは。
1: そうですか。
0: 今年から、
1: はい、これも比較的じゃロングランというか長い単位でスパンでやってらっしゃる活動でね。はい、まあ、その流れでいうともう一つはハンドルスっていうのが、うん、ハンドルスがあって、はい、これもでも長いですよね。
0: 長いんですね、はい、
1: そうだ、
0: クリスさんよく知ってますね。
1: いやなんかこれは障害者の皆さんと、
0: はいはいはい、でもそれもやっぱすごくて、すごくてっていうのもなんですけど、うん、なんだろう、まあ障害を持った方と一緒にやるのもこれも続けたからなんですけど、うん、続けるとやっぱり普通になってなれるので、
1: うん、
0: なんか初期の頃はやっぱり何か頑張ってたような気がするんですけど、
1: はいはい、
0: なんか今の方がやっぱり、付き合い方もそうだし、うん、そこの人たちにまつわるあのサポートの人たち、親御さんたちも含めて、うん、非常に普通に付き合いますよね、うん、それが面白いですね。
1: いやこれも本当そうですね、はい、
0: でやっぱりで去年だとそれでなんか万博とかにも行けて、で万博に行くとかっていうの大変じゃないですか。
1: いやすごいイベントですね。
0: 大イベントですよ、うん、はい、でもなんか一緒にやっぱこう舞台立てたりしたので。
1: ああそうですか、
0: うん、やっぱいいですよね。
1: ハンドルズで
0: ハンドルズとコンドルズも一緒に
1: 行って。ああそうでしたか、はい、そっか。わそれはでもチームも嬉しいですよね。
0: そうです、はい、うん、みんなだから、ね、この間もハンドルズとコンドルズで、
1: うんうん、
0: 一つ舞台を新宿でやったんですけども、うん、それもなんかねみんなね自信がみなぎってるというか、うん、はい、
1: う
0: ん、それはいいですよね。
1: そうですよね。なんかこうやっぱ自由とかそのなんでしょう、型にはまってないっていう言い方が合ってるかわからないけども、はい、まあ、あまり頭で考えてなくて本当に一人一人が自分の動きを、
0: はい、
1: うん、動きって考えてないぐらい、
0: はい、
1: とても伸びやかにやってることは、はい、ガスもキラキラしている感じはね、はい、やっぱりあって。
0: そうなんですよね。だから、まあ、思ってることとやっぱやってることがこう今言った通りこう繋がってるのがよくわかるんですよね。僕たちのがよっぽ
1: なんか
0: 中にこう何層もいろんなことがあって、
1: うんうん、
0: 動き出すまでにいろんなものが含んじゃうんですけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もう一個素直に向かってるように見えますね、
1: うん、あなんか絵とかもそうですもんね、はい、羨ましいようなこうエネルギーがあって、まあ、そういう活動、まあ、活動っていうかなその、まあ、自然に多分そういうことしようと思ったら集まって、
0: はい、
1: でもそう続いていくうちに、うん、続いていくうちに分かってくることって、うんうん、まあやっぱりありますね。そこなんだろうな、うん、
0: そうね、
1: うん、
0: そうね、なんかあのそうですね、まあ、続けていくと続くって感じですかね、
1: うんうんうん、責任感ですかね

0: 平さんのこの、みんなをこう集めて、はい、こう包容力でこうみんなをこうハグする感じで迎え入れるじゃないですか。そこからまあそこで話さないってことですよね。
1: 話さない。
0: 話さないように その人の居場所をちゃんとなんか作ってあげる、作るっていうかね。
1: まあなんかまあでもどちらにしろこう また会えたねっていうのはやっぱいいですけどね。

0: 良平さんと話してるとそのこう何でしょう、壁とか、
1: はい、
0: あの線とか、
1: はい、
0: まあ見えないですけど、はい、そういうものを案外そういうことで動いてることをね、やっぱり取っ払っていく、うん。

0: 様は見てて痛快ですし
1: 痛快活劇だな。
0: いや本当本当でもあれですか、それはね、もう以前もお話伺ったこともあるんですけど、まあ、どうだろう、幼少期のことってやっぱ大きいんですかね、そのアルゼンチンとか、ね、まあ、南米にいらしたり、はい、まあ、小学校6年ぐらいだね。
1: そうそうだ、でも時々、まあ、僕も思い出すような感じなんですけど、まあ、今年ね、あとワールドカップがサッカーあったり、はい、やっぱ根っこにサッカーが好きだったりする南米、うん、でそのサッカーとかのあの何だろう、もちろんこうサポーターのこういう今の世界もありますけど、はい、僕が幼少期見た感じだとこう、うんうん、やっぱこの熱狂とかがあのグラウンド内もなんか外の人たちも、うん、あんなに一緒になれるんだなとかってね、よく覚えてますね。
0: あ、なるほどね、一体感
1: とか、一体感とかっていうのは、うん、やっぱりまだ10代にもなってない頃だと、うん、人ってすごいなっていうのはよく覚えてますね、う
0: ん、それ時々見に行ってたんですか。
1: 時々、あ、そう、うん、サッカーはほら、よくやってたので、うん、小学校5年とか6年とかは、うんうんうん、あの見てましたね。
0: リュウエさんがサッカーそかやってらした、
1: はい、
0: あ、じゃあそっか、もうそういう一体感はなんかいいなと思って、
1: 一体感、うん、あとなんだろう、まあ、ちょっと大げさかもしれないですけど、うん、自分が日本人であるとか、うん、あの向こうの、 あの、あ、ここには昔マヤ文明があったとか、なんかそういう、うん、南米とかだと、ね、そういう歴史があるので、うんうん、そうするとなんかまあなんだろう、この言葉では通じないけどこの言葉は通じる、うん、なんか、あ、人と一緒に騒ぐとか、うん、あの音楽を一緒に奏でるとか、うん、なんかそういうのは向こうですごく感じた感じがしますね。
0: うーん、そういうのがあってこっちに戻って、日本に戻ってらした時は、
1: わ、だからなんかグレーな感じですよ。
0: グレたのかと思った、
1: グレたね、グレ、灰色な感じでした僕のイメージだと。
0: 良平さんも灰色がある、
1: いや、なんかこう、なんか
0: 違うな、
1: そう、なんか
0: 全体がね、
1: そう、全体がですね、
0: あ、はい、まあ、南米とするとそう
1: か、そうなんですよ、はい、
0: あ、そこはこう持ち前のこうなんでしょう、柔軟性っていうかこう人間力で行ったのか、ちょっとやっぱり変換期はあったんですか。
1: 日本に帰ってからは、まあ、分からないけど、うん、あの、なんかあの、よく石とか投げてましたよ、こう川で、
0: 川にね、うまそうですね、すごい上手そうなんだけど、チェみたいな、
1: そうそうそう、そういうのも、そういう時間が長かったですね、自転車こう組み立てるとかね。
0: 何やってたんですか。
1: いや、その頃一応大学まで行きましたけど。
0: そうだと聞いてますけども、はい、何その頃やってたんですか。そんな、あ、なんか整備とか好きだったんですか。細かいことが好きだった
1: ん
0: ですか。
1: あの、なんか自転車を改造するのが好きだったんですよ。そう、あの、このハンドルの向きを変えたり、
0: はいはい、
1: そう、
0: ハンドルの向き変えたり、乗れるような段階で、
1: はい、その頃はそうですね、まあ、でもその頃は写真も好きだったので、
0: うん、おっしゃってました
1: ね、いろんな写真を撮っては、あの、自分で焼くっていう、うん、
0: は
1: い、
0: 写真部、
1: 写真部です。
0: あ、写真部、
1: はい、サッカーとかもやってたんですけど、はい、写真部もやってました、は
0: い、両方あるんですね、この、
1: そう、あの文化系っていう、
0: 文化系と体育会で、ね、両方、はい、あ、バランスよくやる、はい、
1: あと保健委員でしたね。
0: 保健委員なの？
1: はい、あの、
0: 保健委員
1: ですか？生徒会長みたいなのは僕嫌いで、慣れないっていうか、うん、あれでこう保健委員みたいなちょっとこう、うん、逃げられるポジションが好きだったんですよ。
0: 保健委員ってでも割と最初にみんななんかやりますっていう人いた気がしますね。ね、
1: そうなんですよ。あとあそこの独特ななんか、うん、このなんか静けさのある雰囲気。
0: うん、
1: が良かったですかね。
0: すごく生徒動画ものすごくありませんでした。
1: あ、生徒動画あります。あの、あと小学校中学校の頃もとにかく高いところに登れる場所がいっぱいあったじゃないですか。
0: 南米で？
1: あ、南米も日本の学校も体育館に登り棒っていうのがあって。
0: ああ、いましたね。
1: はい、ああいうとこ行くともうしょっちゅう一番上まで行っちゃうんですよ。
0: 行けそう。
1: はい、
0: あれじゃ物足りなかったでしょ。
1: 物足りないです。
0: ああ、はい、崖登ったり、
1: そうなんですよ。そういうのは長けてましたね。
0: 長けてましたね、はい、運動能力抜群だったんだな。もうすぐ大学行かれてっていうね、さっき
1: の流れです。はい、
0: なんか普段は公演とかじゃない時にはこう日本離れることありますか。

0: そう、最近はやっとね、一回台湾とか行きましたけど。
1: あ、そうでしたか。はい、それは全然
0: 家族と行きました
1: 。はい、あ、そうですか。うん、わあ、まあ、ちょっとそういう息抜きも台湾。はい、陽平さんが行く台湾
0: なんだろう。いや普通に国境美術館とか行きましたよ。はい、
1: 白菜とか。
0: そう、白菜とか、
1: はい、やっぱりそうなんです。なんかお土産で白菜のクリップを以前もらったんですけど、すごく綺麗で、はい、ずっと撮ってたんですよ。はい、で確定申告の時に使おうかなと思って出したら、はい、ものすごく挟みにくくてこれ見るもんなんだな。
0: そうそう、ね、ね、
1: ああいうグッズがいろいろあるんだろうなと思って。
0: うん、でもちょっとやっぱ場所をね、場所というか、うんうん、角度が変わるだけなんですけども、うん、ね、人々の暮らしは一緒だし、うんうん、なんか暮らすということではさほど変わらないのに全然違いますよね。
1: そうですね。
0: それが面白いですよね。
1: 本当ですね。台湾美味しいじゃないですか。
0: はい、美味しいです ね。美味しいし、なんかコンドルズでも昔行ったことがあって、はい、で、うん、やっぱり昔それこそ25年前ぐらいに公演をやった時とかも、うん、もうやっぱ夜市みたいなのもあって、うんうん、で我々はもう公演よりもそっちのが楽しくてしょうがなくて
1: まあそうなっちゃいますかね。
0: そうなんですよ
1: そうか、みんなで繰り出して、
0: はい、で、うん、今も変わらず、うん、やっぱ形としては、うん、こうなんだろう、
1: そうですね、はい、あの空気感はね、行くとやっぱり台湾も当たり前かもしれませんけど、ちょっとね、はい、あの旅心がね、はい、
0: ドキッとしますね、
1: そそられるとこがあって、はい、

0: 洞窟ネイバーズ、今日もいかがだったでしょうか。なんかまたまたこのカンパニーグランデは近藤良平さんらしい発想と実現のされ方だなと思いましたけど、ちょっと聞いてると参加してみたくなりませんか。もう締め切っちゃったみたいでしたけどね。市民参加型、なんかみんなでこそ味わえる一体感、達成感ってなかなか日常で味わいにくいのかな、まあ、貴重な機会だろうなと思いながらでした。明日も埼玉芸術劇場芸術監督としてのお話、そして6月にコンドルズの新作 All You Need Is Love の公演があります。このお話も。トークトゥネイバーズ、お相手はクリストモコでした。
1: Sharing a beautiful hello with neighbors brings something new to your life. Talk to neighbors on 81.3 J-Wave.

改めまして市川さやです。新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間目、デイラウンジです。さあ、先週のはね、ゴールデンウィーク、この番組デイラウンジは火曜日お休みだったんですが、私はそれでも出てました。あのホリデースペシャルを深川亮さんと一緒にねお届けしまして、ちょっと前からね J-WAVE でお送りしている春のキャンペーン、マイストーリー東京について、みんなに東京についていろいろ聞く、そう9時間ぐらいだったのかな、あれ長い、はい、9時間のね特番やりましたが、もう深川さんワールドでしたね。本当に9時間深川さんはだいぶ

0: だいぶワールドに浸かりましたし、
1: あとね、あのキャンペーンのオフィシャルのソング書いた黒いの皆さんがライブしたりとか、本当にあの濃い一日でしたよ。休日のはずだったのに濃かった、深川さん濃かった、喋った、深川さんよく喋るっていうね感じでやってましたが、その後ですね、個人的にはゴールデンウィーク、まあ、仕事で長野に行きまして、あの信濃鉄道に乗って、でその流れでもうプライベートで残って、信濃鉄道の以外にも長野鉄道長電乗って、でそこからあの地獄谷っていう場所に行って、あの日本猿があの温泉に入ってるなんかイメージあると思うんですけど、そこに行ったんですけど、もうあのかなりハイキングをしないと、40分ぐらいの登山をしてたどり着いて、で猿もしかしたらお猿さんたちも帰ってるかもよって言われるような時間帯だったんですけど、もう驚くほど猿まみれで猿だらけで、最初はもう大興奮でいろんなどんな猿でもどんな写真撮ってたんですけど、徐々に猿がお猿さんいっぱいすぎて、なんかすごい写真撮りたい被写体をすごい厳選するようになって、猿側も選ぶようになって、この子ちょっといいやみたいな感じになる自分がいて、そのままただ猿たちもやっぱ分かるんですよね、人の本質が。私一緒にいたあの友人は何のもう堂々といろいろいろんな場所歩いても猿たちは従ってたんですけど、完全に目をつけられ、あの橋を渡らせてくれなかったんですよ私。やっぱなんか人のとしての弱さをすごく匂いでわかるのか、すごいやっぱなんだろう、なんか深川さんに負けた次の日は私は日本猿たちにも負け、すごくね、ある意味パワーアップして帰ってきたつもりでいます。さあ今日ですね、ミッドデイラウンジ、普段新しい世界に出会う3時間ですけど、今日はなんなら宇宙と出会う3時間かもしれません。ミュージックエクスプローラーではゲストにジェフ・ミルズさんをお迎えしますね。デトロイトテクノのも帝王ですが、走りですけど、テクノデトロイトではなく、手塚治虫さんの火の鳥についてお話を伺います。インスパイアされたライブを行うのでね、それについて伺います。そしてピックアップ・ザ・デイでは公開まで10日間、に迫ったスターウォーズ、マンドロリアン&グローグの見どころなど特集でお伝えします。もう私はトレーラーを何度も吟味し、もう分析し、事前情報もいろいろ考えたし、先のね知ってる話も考察して、ちょっと注目、まだあのスターウォーズなんか昔のしか知らないよっていう人でも楽しめるポイントまとめてきたつもりです。ちょっとわかんないですけど、ということでね、ちょっと宇宙尽くしの日になると思います。メールは、番組ホームページから皆さんから募集しています。 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。火の鳥でもいいし、スターウォーズでもいいし、宇宙と私、お猿さんと私、何でもいいので送ってください。それではメッデイランジ、この後4時30分まで3時間お付き合いください。続いての曲、ポールの新譜からエモい曲です。 Paul McCartney and Ringo Starr Home to Us。

0: Touching the new groove of the world cities. The World Tuner.
1: The time is 1:43 p.m. It's the Midday Lounge Tuesday with Saya Ichikawa. さあ、世界の街から届いた様々な話題をチェックしてみんなでアンテナをぐっと世界に伸ばしていきましょう。The World Tuner です。まずはアメリカ、ニューヨークから。空中庭園ハイラインの植物が販売。マンハッタンの高架跡地を再開発した空中庭園のハイライン、チェルシーからハドソンヤードまで続いており、お散歩にはぴったり。観光客にも人気のこの庭園には四季折々の植物が植えられているのですが、この度初めて一般向けの植物販売イベントが開催されることになりました。そうそう、ハイラインね、元貨物船の跡地、線路をね使って、そういう本当にめちゃくちゃ気持ちいいし、そういう鉄道廃線の再利用としてはかなりの成功例なんですけど、確かに本当馴染みのない植物がいっぱいね植えられて、その植物見るだけでも楽しいけど、販売するようになったんですね。販売予定の植物、紫バレンギク、西洋オダマキというね、ものだったり、ニューヨークの気候でも育ちやすい品種が含まれているそうです。また都市環境で植物を長持ちさせるコツなど、ハイラインの園芸スタッフによるミニ講座も実施されます。すごい、じゃあ本当に地元の人たちにもね買ってくださいっていうことだ。いいですね。本当そのね、この紫バレンギクと西洋ダマキ、ちょっと具体的にどういう花かちょっとわかんないですけど、その紫とか赤とかそういうね珍しい色の植物もいっぱいあるんですよね、歩いてると。なるほど、買えます、ハイラインの一部買えます。続いては中国から。世界で最も美しい美術館、博物館に中国から2館1館選ばれる。さあ、建築界の権威あるベルサイユ賞が2026年版世界で最も美しい美術館博物館を発表しました。選ばれたのは世界でわずか7館のみ。その中から中国から2つの美術館が選ばれました。すごいですね、7館のうち2つが中国。まずはザハ・ハディとアーキテクスが深センに設計した深センサイエンス&テクノロジーという博物館なのかな、これは。そして広州にある世界最大級の体験型香水香りの博物館、シュエレイ・フレグランス・ミュージアム、フレグランス・ミュージアムですね。すごい。で、日本から門高輪、隈研吾さん

30回目のアニバーサリー開催とあって特別プログラムが発表されています。就職はもちろん、フランス各地から集まったパン職人たちによる実演やワークショップ、フランスバゲット地方大会、ノートルダム大聖堂でのパン職人のミサなどが行われ、パン職人たちの情熱や技術継承など間近で見ることができます。すごい、パリパン祭り、山崎春のパン祭り、どっちがすごいんでしょうね。ちょっとその山崎春のパン祭りが私が一番よく知ってるパン祭りだから、パリパン祭りいいね。なんかでもすごいですよ、本当その場で焼いて、多分仮設で作っている、あのその なんていうんですか、ベーカリーのところが仮設の域を超えてるんですけど、そうか、焼いたものを持っていくんじゃなくてその場で焼く、すごいね。やっぱ本気ですね、パンに対して。山崎春のパン祭り負けちゃうのかも、どうなんだろう。でもさらばもらえないよこっちは、多分知らないけど。さあ、ノートルダム大聖堂、パンのいい匂いに囲まれる10日間です。So that's it for the World Tuner on May 12th. When you open the door to the world, countless exciting things await.

0: J-WAVE Traffic Information。 都心環状線が故障車のため渋滞しています。首都高速道路の都心環状線外回り霞ヶ関トンネルに故障車が止まっているため、一ノ橋ジャンクションまで3キロの渋滞です。この故障車の影響で3号線の上りは谷町ジャンクションを先頭に高木町まで1キロの渋滞です。横羽線は下り、大師料金所の撤去工事の影響で大師の出口を先頭に羽田まで1キロ半、この工事に伴い横羽線の下り、大師パーキングエリアは利用できなくなっています。高速道路は東名高速道路の下り、横浜町田インターで1キロ、圏央道の内回り、圏央鶴ヶ島で車4台が関係する事故があったため11キロ、この事故の影響で外回りの圏央鶴ヶ島も10キロ、また関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションで1キロの混雑です。都内の一般道路です。環七通りの外回り、世田谷区大原で1キロ、環八通りは内回り、世田谷区瀬田で1キロ、玉川通りの上り、世田谷区上馬で断続的に1キロ、明治通りの内回り、渋谷区神宮前で1キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは2時50分頃にお伝えします。

0: time is 2 p.m. in Tokyo. Up next, we'll explore the global music scene. さあ、この時間は世界の音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explorer です。今日は今年3月に開業した話題のスポット、門高輪 The Museum of Narrative の BOX1000 で開催中、マンガローグ火の鳥。そしてこちらに伴って5月17日に開催されるスペシャルなイベントに注目します。さあ、まずマンガローグ火の鳥とは、こちら手塚治虫先生原作の火の鳥の漫画に描かれた絵や言葉を起点に漫画を一人で読むという行為をみんなで体験、会場全体で物語を共有するライブ形式の新しい漫画体験です。だから漫画ログ、ダイアログと漫画合わせたってことですね。新しい形の没入体験だそうです。そしてこちらに関連して行われるのが火の鳥未来編に着想して、アーティストのジェフ・ミルズが描き出す一夜限りの完全オリジナル公演、永遠の命輪廻転生をテーマに火の鳥の物語を壮大な音楽で奏でるということなんですが、なんと今日そのジェフ・ミルさんスタジオにお迎えしています。 Welcome to
1: Thank Mills
0: you. Yeah, it's an honor to have you here. So, ようこそ、ね、デトロイトテクノの帝王で、私も同じデトロイト出身としてね、非常に光栄なんですけれども。 No, I'm especially happy as a fellow Detroit girly.

0: まあ、メッセージを通して今後、まあ、いろいろ繰り返したりはしてるけど徐々に徐々にあの新たな日が昇るよっていう前向きな気持ちも、ね、伝えていきたいというふうにおっしゃっていました。さあちょっとまだまだいろいろ伺って帰っていきたいんですけれども、まずねライブについてもいろいろ聞いていかなきゃいけないです。5月17日日曜日にモン高輪1000でボックス1000で行われる漫画ローグ火の鳥連携企画、ジェフミルスプレゼンツ火の鳥エレクトロニックシンフォニー、スペシャルゲストは上原ひろみとレオが行われます。こちら火の鳥未来編にインスパイアされた内容とのことなんですが、どのようにサウンドを落とし込んでるのでしょうか。 So for about, regarding your performance, so it's inspired by the Phoenix、future arc. What can audiences expect from the performance, and how were you able to get the essence of Phoenix into the into your music?
1: Right, right. Yeah, it's a live performance. Using the imagery and the illustrations of Osamu Tezuka as a guide through the story, but not literally, not directly. It's okay. it's an indirect approach to telling the story. You know, plus or minus, you know, I mean,、yeah. to leave some flexibility open、right. for us to be able to be spontaneous.、Yeah. But to play together with Hiromi and Leo、yeah. is very unique. I、mm-hmm. mean, I'm a huge fan of each one of them、yeah. for a long time.、And so what should come out from this、this playing together in a relationship、yeah. should be quite unique.
0: It's quite the combination, koto, piano, and then your performance, right?
1: Yeah, I think each are great storytellers、yeah. through their instruments. And so I think this project is perfect. Yeah. Yeah.
0: あの今回のねパフォーマンスでは結構、まあ、直接的な表現、その火の鳥のインスパイアというよりエッセンスを組み込んだようなもので、まあ、映像的なものも演出も期待できるとのことで、あの即興性も結構ね大事にするとのことでした。そしてね上原ひろみさんのピアノとレオさんのこと奏者のレオさんの、まあ、ずっとファン前からファンなのでどのような化学反応もうあのやっぱり物語をあの奏でる上ですごくそういう得意としている楽器たちなので、ちょっとそこら辺を期待している楽しみにしてほしいとのことでした。さあここで一曲お届けします。後半ねもうちょっと宇宙についてスターウォーズの魅力も聞けたらなということですが、はい、ちょっと続きます。

0: J-WAVE Midday Lounge。 この時間はゲストにジェフ・ミルスさんをゲストにお迎えしています。今お聴きいただいた曲、ジェフ・ミルスさんとラファエル・レファーの Crushing という曲です。かっこいい、さあちょっとね、火の鳥からね離れてしまうんですが、せっかくなので、あのジェフ・ミルスさんはなんとね、スター・ウォーズにも対する熱量も非常に熱いということで、ちょっとスター・ウォーズの魅力もね、ついでにって言ったらすごくおこがましいですが、ちょっとね、いろいろさっき伺ってたら面白そうだったので聞いてみたいと思います。 Alright, so this is a little bit separate from the Phoenix, butSo you're also a Star Wars fan.
1: That's right.
0: Yes? Okay.
1: Yeah, sure.
0: What, well, we're later today, we're going to be featuring the Mandalorian Grogu. What about Star Wars appeals to you? Or like, is that a big question?
1: Yeah, I mean, I remember being a kid and waiting for this film to come. I mean, we had heard about it like a few years before it came out.
0: Okay, cool.
1: And it was nuts.
0: Yeah.
1: I mean, I think I must have seen this film like four times.
0: Cool.
1: Skipping school to go see this.
0: Yeah.
1: It was the most important film of my youth, I think.
0: Okay.
1: Yeah. Everything really kind of fell out from that. So, storytelling, your impression about costumes, film, the soundtrack, special effects, everything. We studied the film thoroughly, and knew everything about it as kids, as teenagers, and modeled everything after this film.
0: Yeah.
1: So every film that came after that was compared to.
0: Oh, I see. Yeah, it became barometer.
1: Yeah, and then after that, shortly after that, more similar type of science fiction was becoming on TV. So TV shows like that were similar to Star Wars.
0: Yeah.
1: So we, you know, Battlestar Galactica stuff.
0: Right,
1: and, you know, before then it was just Star Trek. And, but then it was, you know, open to many different things at that time. And so you were engulfed by the whole Star Wars trilogy. And
0: スターウォーズに青春時代に、もうその初めて見たっていう、もうリアルタイムにやっぱり、エピソード4、まあ、当時は普通にね、あの1作目見たわけですけど、もうその特撮の技術から音楽からもう全て、もうコスチュームからもう物語全てにおいて、ものすごくもう衝撃的で、もう友達と。ものすごくもスターウォーズも研究して、その後いろんな作品とかスターウォーズ的なもの、バトルシップガラクティカとか的なものがいっぱい出たけど、もう全ての映画全てのものがスターウォーズに比べたらどうなんだっていう指数になったっていうようなね風におっしゃって、もう本当にこういう影響力が自分の人生にもすごく大きかったっていう風に、はい、出ました。いやー、ちょっとまだ伺いたいんですけど、時間ねちょっと出まいりました。最後にもう一度、ジェフ・ミルズプレゼンツ火の鳥エレクトリニックシンフォニカ、スペシャルゲスト上原ひろみ&レオです。5月17日日曜日に門高輪ボックス1000で開催です。チケットなど詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。そして漫画ローグ火の鳥は5月16日まで門高輪ボックス1000で開催しています。こちらもぜひチェックしてください。 J-WAVE Midday Lounge、 この時間はジェフ・ミルスさんをゲストに迎えしました。I wish we could talk more, but the time is coming. Thank you so much for your time.
1: Thank you very much.
0: Good luck on your performance on Sunday.
1: Yes. Thank you.
0: ジェフ・ミルスさんでした。

Midday Lounge.

0: ビビル東京ファイブBrought to you by 森ビル。
1: ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズです。多様性あふれる東京の楽しみ方を独自の視点でファインドしていきます。さあ、わかめ、海苔、昆布などなど、私たちの食卓に馴染み深い海藻、そんな海藻が今未来の食材として世界から注目を集めてるんです。海藻の世界的な生産量が年々右肩上がり伸びていて、2002年からの20年間でおよそ3倍に増加、すごい。さらに海藻の市場規模は2030年までに最大118億ドル、およそ 1.7 兆円に成長すると予測されています。そこで今日は海藻料理の最前線にフォーカスします。お話をお聞きしたのは、東京駅のほど近くで海藻の新たな食体験を提供するシーベジスタンドの店長、寺松千尋さん。海藻が世界から注目される理由はどこにあるんでしょうか。
2: 日本では結構海藻って本当にもう遥か彼方も

0: 昔から食べられてきたんですけど、あの世界的には結構海藻の食文化みたいなものはあんまりあの一般的ではなくて、ただあのこの近年あの食糧危機とかタンパク質を取れるこう食物がこう不足するみたいなことを言われてるんですけど、あのそこをこう救うために今こうサステナブルなあのどうやってこう食べ物を作っていくかみたいなことがいろいろ議論されている中で、あの海藻ってやっぱり海 の, あの栄養と太陽のエネルギーだけで育つっていうところで、すごいあの次世代のにいい食材なんじゃないかっていうので、世界的にも今注目が集まっているというところです。
1: すごい寺松さんチャキチャキですね。いいですね。海の栄養と太陽のエネルギーだけで育つ海藻、これがまあこれからのサステナブルな食材として世界的に注目とのことです。なんかね、栄養価も高いから、あの実はスーパーフードだとかね、アオサのこととか言われたりしますよね。さらにね、本当海と太陽だけ。なるほど。でお味噌汁にわかめが入ったり、昆布で出汁を取ったり、私たちにとっては身近な存在でも、これほど、まあ、いろんな種類の海藻を食べるのは海に囲まれた日本ならではなんだそうです。あ、でも確かにね、韓国料理さえそんなに見ないですしね、近くの。やっぱりもう海にね、島国だから。もう海藻大好きですよ。わかめしゃぶしゃぶとか一回ね、徳島とか行ってからもう大好きだし、もずくも、もずくメニューにあったら絶対どこでも頼む。全然なんか海とゆかりない居酒屋でも、もずくあったらもずくって。ひじき、あおさ、海ぶどうもう大好きね。いいな、もうワクワクしてますが、そんな海藻の魅力を堪能できるシーベジスタンド、運営するのは海藻の栽培から研究販売まで一貫して手掛けるスタートアップ、シーベジタブル。てかもうこの名前がいいですよね。だってもともと多分本来海藻って英語でシーウィード、シーウィードだから海の雑草、でもそれをシーベジタブルって海の野菜に変えると全然イメージ違うじゃないですか。さすがです。さあ、まさにね、海藻のプロフェッショナルが監修したこちらのお店では、どんな海藻料理をいただけるのでしょうか。
0: あの昼はラーメン、極みっていうのが、まあ、5種類の海藻と、あとあの自分たちでオリジナルで作ってるアオサのオイルって言って、あの本当アオサの香りをこうギュッと詰め込んだような魔法のオイルって自分たちで勝手に言ってるんですけど、それとあとレモンで味変が楽しめるようなものがこの極みで、一番おすすめになってます。あとあの夜は居酒屋スタイルで結構いろんな海藻を使ったフードを出してるんですけど、なんかそれもやっぱ海藻料理って結構今まで和食に紐づいてて、なんかわかめだったらじゃあお味噌汁で食べてとか、もずくはもずく酢になっててとかってあると思うんですけど、なんかこんなに自由なあの料理で食べれるんだっていうところ、やっぱ気づきで持ち帰ってくださったりとかで、そのまんまこの物販もしてるので、あのお店でこう買って家でこういうの作ってみたよって言ってくださったりとか、まあ、そういう皆さんの中でこう海藻に対するこう探求心みたいなところが植え付けられたら嬉しいなというふうに思ってます。
1: 海藻をむしゃむしゃ食べてほしいという思いから生まれた海藻ラーメン、もう見た目すごいですよ。色鮮やかだし、もりもり具合がすごい。麺より海藻が多いぐらいで、すごいなこれ。でね、スタジオにはお店の海藻料理にも使われている自慢の筋青海苔があるんですが、もう香りがすごい、わーもう脳まで届く、このなんか海だ、こんなな。でもすごくなんか奥行きのある香りで、単なるなんか青のりとはなんか違う、すごい香りがすごい。でこれがお店に使っているメニューだと、筋青のりポテト絶対美味しいじゃん。しかも筋青のりマシマシができる、うわーいいね。しかもね、あのコメントにありましたが、和食だけでなくお店では海藻料理とともに楽しめる海藻クラフトビール、海藻クラフトジンなど、海の香り漂う海藻専門店ならではの一杯。どういう海藻クラフトビール、クラフトジンはなんとなく、ちょっとなんか出汁っぽい味のものとかありますもんね。すごいな。でもメニューね、全体的にものすごくねクリエイティブな感じで面白いですよ。あの見るだけで、筋青のり、さっきのね、そのブラッターチーズがあったりとか、 海藻と魚介のセビーチェとか、結構ね国際色豊かなね。

0: ありまして、いや気になる。そして本当にこのスジャオのりいい香り。いやさあ、この日本にはおよそ1500種類の海藻が、入っているがいるっていう風に言われているんですけど、メニューには見慣れない名前の海藻もたくさん並んでいます。お店ではそれぞれの海藻の魅力を最大限に引き出すレシピを研究されているので、食感や味を想像しながら注文してみるのも面白いかもしれませんね。例えばみりんっていうね、聞いたことない海藻も、幻の海藻みりんのなめろうっていうのもあったり、なんだろうね、食感やまあ、味を想像しながら注文してみてくださいということです。最後、寺松さんに推し海藻を伺いました。
1: 食べていただいてる方のこうリアクションとか見てて一番面白いなって思うのは、私たちのあのやっぱ若ひじきって言って、あの普通のひじきよりもすごい若い状態でこう収穫して自分たちでオリジナルの方法で加工してるんですけど、あのこれはすごいシャキシャキ、あのひじきってやっぱなんか食感が柔らかいイメージがあると思うんですけど、すごいコリコリシャキシャキサラダみたいに楽しんでいただけるひじきが結構推しですね。なんかやっぱり今東京にもいろんな専門店がある中で、なんかもう海藻専門店っていうのをなんか一個このジャンルとしてこう確立させて、まあ、この前シービーチスタンドで食べた海藻が美味しかったから、こうスーパーでもじゃあ例えばこう海藻買ってあの料理にしてみようとか、なんかそうやってこう日常的な食にもあのアップデート、海藻の食文化全体がアップデートされていくような場所にできたらなというふうに思っております。
0: 海藻の食文化そのもののアップデートを目指す寺松さん。若ひじき気になる。普通のひじきよりシャキシャキなのね。なんかひじきってやっぱ煮物にしちゃうからね、柔らかいイメージあるけど気になるな。いやこれはちょっとぜひ行くしかない。そしてこの筋青のりでいろんな、これだけでも売ってるってことですから、いいよこれ。いろんなものにパスタとかもいいしね、マヨと混ぜてねディップにもなるし、こうやって海藻についていろいろ想像膨らむのがいいってことですよね。こういうことだ。さあさあ、営業日ですね、お店不定休っていうことなので、ちょっとお店のインスタグラムでちょっと一回チェックしてから行ってもいいかもしれません。身近なようで知らない海藻の世界、東京の中心地で個性豊かな海藻との出会いを楽しんでください。 Alright, that's it for Tokyo Finds May 12th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル
1: Midday Lounge on J-Wave The Beauty of Difference

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 圏央道内回り圏央鶴ヶ島で車4台が関係する事故があったため11キロ渋滞しています。この事故の影響で外回りも圏央鶴ヶ島で4キロ、関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションで5キロの混雑です。北関東道は西行き足利インターで工事のため4キロ、小田原厚木道路の上りは弁天山トンネルで工事のため3キロの渋滞です。変わって首都高速道路です。事故による渋滞はありません。3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に駒沢まで4キロ、下りは三軒茶屋から渋谷まで2キロの渋滞です。6号線の上りは箱崎を先頭に駒形まで3キロ、三郷線の上りは加平で2キロをつながっています。都内の一般道路です。環七通りの外回り世田谷区大原で1キロ半、環八通りの外回りは杉並区川南で2キロの渋滞です。山手通りの外回り新宿区上落合2丁目で1キロ、日光街道下り荒川区南千住で1キロ、国道357号線の東行き江東区新木場で1キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
2: 福原奈美さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは3時50分頃にお伝えします。

0: ここで今話題のウェブサイトのご紹介です。引き続き福原さんお願いします。
1: はい、自転車通販サイトサイマからのお知らせです。自転車が欲しいけどお店に行く時間がないなという方、ネットで買うと自分で組み立てないといけない場合があるし不安という方にも嬉しい自転車通販サイトサイマをご紹介します。サイマなら必要な手続きはスマホで簡単、注文したら最短翌日出荷、お店に行かなくても空き時間で完結できるのがありがたいですよね。プロの整備士が組み立て整備した自転車が自宅に届くので、受け取ったその日からすぐに乗り始められるのも手軽で便利。さらにメーカー正規販売店ならではの安心感に加えて、提携店での無料パンク修理や盗難保証がついた保険などご購入いただいた後のサポートも充実しています。お家でゆっくりお気に入りの1台が選べるのってとても便利ですよね。気になる方はパソコン、スマホからサイマで検索してみてくださいね。自転車通販サイトサイマからのお知らせでした。

回お送りしているのは7月にニューアルバムをリリースする The Rolling Stones 新曲の In the Stars です。人生も世界も混沌だけど、まあロックしようぜという近年のストーンズらしいシニカルで生命力がある曲ですよね。さあ時刻3時に向かっています。メッデイラウンジ、この後3時25分頃から Pick of the Day、そこではスター・ウォーズ、マンダロリアン&グローグの見どころなどをお話しします。ではその前に時間も少し陽気に宇宙へ向かいましょう。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 明日中国北京に到着するアメリカのトランプ大統領は11日習近平国家主席との会談で台湾への武器の売却について協議する考えを記者団に示しました。法務省は再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり再審開始決定に対する検察官の不服申し立ての原則禁止を本則に明記する方向で調整に入りました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロード・ミュトスをめぐり AI を悪用したサイバー攻撃の懸念が拡大する中対策につなげる狙いで近くアンソロピックと政府関係者が協議する方向です。一方高市総理大臣は松本サイバー安全保障担当大臣に対し対策の検討を指示しました。エネルギー企業大手のエネオスはアゼルバイジャン産原油を積んだタンカーが横浜市にある根岸製油所に到着したと明らかにしました。春の叙勲の大綬章親授式が皇居で行われ天皇陛下が外国人4人を含む受章者14人に勲章を手渡されました。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この時間までの都心の最高気温は 25.6 度、6月中旬並みとなっています。関東南部は夕方以降雲が増え、多摩西部や秩父地方など内陸や山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。なお明日水曜日の関東南部もおおむね晴れますが、午後は所々で急な強い雨や落雷に注意が必要です。明日朝の都心の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予想です。この晴れの天気は向こう1週間も続く見通しで、今週末から来週前半にかけては一段と暑くなるでしょう。エアコンの掃除や動作確認をしておくなど、暑さへの備えを進めてください。福原がお伝えしました。

J-WAVE Midday Lounge。 ここで皆さんからの X メッセージを紹介しましょう。まずね、さっき途中で流したあのジョン・バティストのアラブルースっていう曲についての反応がちょこちょこ来ていて、ローズマリーさんから、このピアノ曲、小学校の時の掃除の曲なので30年以上経った今も掃除しなきゃという気持ちになります。残り時間が少なくなるとだんだんテンポが速くなり焦った記憶が、という、さっきのね、あのちょっとジャズバージョンでモッツァルトのトルコ行進曲をねベースにした曲だったんですけど、小学校の掃除の時間の曲だったんですね。でもなんか未だにあのクシコスポスト聞くと運動会で走んなきゃって思う方が走りたくなるとか、そういった感じなんですかね。ちなみにこのジョン・バティストのアラブルースを聞いて、ツイッター X ではあくびちゃんさんから、ゆったりすぎませんかトルコ行進曲、行進しないで散歩な感じです。確かにゆるいね、チルな感じでしたよね。行進じゃないかも、ちょっとねリラックスした感じでね。トルコ行進曲のこのジョン・バティストバージョンもあるけど、私やっぱあの世代としてあのダバダバダですよね、あの由紀さおりさんたちの。それはなんかスキップって感じですね、行進ではなくね。でもいいけど、続いてはですね、やっぱジェフ・ミルさんに対する反応もいろいろ来ています。例えばツバメメさんからです。ありがとうございます。ゴールデンウィークに高校生の息子と中学生の 娘と3人で火の鳥展見に行きました、ね、漫画ローグ行かれたんですね。大好きな火の鳥を子供や会場の皆さんとみんなで楽しめてワクワクが止まらない、とっても素敵な体験でした。いただいたパンフレットを開くとジェフ・ミルスさんのコンサートのお知らせが挟まっていて、私の大好きな上原ひろみさんも出演されることをその場で知り、かなり大きな声を出してしまい、息子にママ迷惑だよと怒られてしまいました、という。まあね、すごいメンバーですよ、ジェフ・ミルス、上原ひろみ、あとレオくん、いいな。日の鳥って行ったんですね。5月ね16日までやっていますが、ジェフ・ミルスさんにね反応してる。もう一つね、どこに行ったんだ、こちらダリオさんからです。こんにちは。デトロイトテクノは青春です。まずインナーシティを聞き、テクノの中でもデトロイトテクノが一番やばいとハマりました。ストイックかつダークというか、デトロイトテクノしかり、J ディラしかり、なんでデトロイトからはユニークな音楽が生まれるのかと不思議でした。市川さんはデトロイト出身ですかね、どう思いますか、ということで。そう、デトロイトってね、デトロイトテクノもそうだけど、古くはモータウンですよね、モータウンレコーズ、あとゴスペルの文化もすごいし、その後デトロイトパンク、 MC5 とかイギーポップ、そして私の世代としては、エミネムとかですね、あとマドンナがデトロイト出身、あとキスとかね、すごい、あのホワイトストライプスとかね、私ドンピシャ世

あれですけど、一つでも本当に音楽にうっすら関わってるっていう人がものすごく多い街で、誰なんかもう普通にあのなんだろう、喫茶店のマスターとかものすごく楽器がうまいとか、元ミキサーだったとか、とにかく、音楽産業が盛んな街だから、ちょっと音楽の道に行きたいっていう時になかなか親は止めないっていうぐらい、いろんな人がちょっとでも関わっているっていうのは一つすごく大きいと思います。あと学校教育、これねジェフ・ミュースさんも言ってたんですけど、小学校とか2年3年の時にみんな楽器を始めるんですよ。でどの楽器がいいって始めて、そこから結構学校の音楽教育もすごくしっかりしていて、公立でも、で先生とかがやっぱすごいプロだったりするんですよね。音楽文化が盛んなだけあって、デトロイト交響楽団にいた人だったりとか、コリコリのジャズプレイヤーだったりとか。でジェフ・ミルズさんはトランペットをその時手に取って、そこからずっと吹いてたらしいんですけど、あのドラム選ぶとか、私バイオリンだったんですけど、なんかとにかく音楽文化がね盛んな街っていうのはあるのかしら。あとはなんかやっぱ中西部のあの寒い冬じゃないですか、天気悪いところの方がいい音楽生まれますよね。まあそんなことないか、でもなんかあるような気がするんですよね、特になんか重いテーマとかね出てくるっていう気がして。そしてね、まだいけますかね、ぐるぐる渦巻きさんから、私は徳島出身で、小さい頃からわかめや海苔が身近にある環境で育ちました。わかめしゃぶしゃぶ美味しいですよね、という、さっきね海藻のお店ベジーシーベジーについてね、はい、来ました。上京してからナルトのわかめや海苔を常備している料理屋さん、もちろんおつまみ的に食べることも多いので、シーベジースタンドの話は興味深かったです。さらにですね、さっきそのヒロピロピロさんからねいただきました。その留学してる時、アリゾナにホームステイしてた時、お土産におせんべいのセットを持って行って、海苔を巻いていたおせんべい、黒いの何と聞かれてシーウィードと言ったら誰も食べてくれなかったことを思い出しました。大好き、海藻大好き、ジンやビールも見たことない海藻たくさんありますね、とのことですが、本当にねシーウィードっていう言葉が良くない、だからシーベジタブルに変えた方がいいと思う。シーウィードっていうとやっぱ雑草なんですよ、ウィードって。でもシーベジタブルっていうとすごい一気にね意識が高くなり、もうそこもやっぱこのシーベジタブル、シーベジ あの会社もすごいと思うし、ちょっと広めていきましょう。日本シーベジタブルです、シーベジタブルの時代が来ますっていうか、来てるんだよね、来てるっていう話をしたんだよね。失礼いたしました。さあこの後スターウォーズ特集です。メール引き続き番組のホームページ、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。

Midday Lounge. Now it's time for today's feature. Take your world to the fullest. さあ、この3時台のこの時間は各曜日ナビゲーターたちの個性があふれる特集の時間 Pick of the Day です。今日は公開まであと10日、7年ぶりとなるスターウォーズ最新作映画スターウォーズマンダロリアン&グローグ

さあ5月22日金曜日、日米同時公開、2019年スターウォーススカイウォーカーの夜明け以来、スターウォーズが映画館に帰ってきます。やったね。さあスターウォーズといえば毎年ね、5月4日はその名ゼリフ May the Force be with you と May the Fourth の語呂合わせで毎年5月4日スターウォーズの日となっていまして、今年はこの最新作マンダロリアン&グローブ公開直前ということで、まあ、一層盛り上がったような、ね、印象です。 X も、でもね、番組だと行ったよってこういうところで楽しんだよっていう方も多いです。私はあのお犬様のスクビさんがね、イウォークに似てるので一瞬衣装だけ来てくれました。さあここでですね、でもまあ盛り上がっているのですが、多分今聞いてる方の中で、まあ、こんな不安のお持ちの方いるかもしれません。私スターウォーズ撮ってないんだよね、またはオリジナルの3部作しか見てないんだよね、最近のスターウォーズわからない、そんな方大丈夫です、まあ、もしね映画行く前に、見に行く前に時間がある方は、今回あのディズニープラスで配信中のドラマ編で予習できるし、なんならドラマ編を見なくてもきっと映画を楽しむこともそもそもできると思います。監督のジョン・ファブローはドラマを見てない客にも寄り添うというアナウンスしてます。しかしそれだと心もとない方、今日これを聞けばここだけ抑えれば楽しめるというマンドロリアン&グローブ予習編、まあ、ちょっと大きく出ました、わかんない、これだけ聞けばわかんないけど、まあ、ここだけ抑えればまだ間に合うよっていう感覚で、はい、ちょっといろいろお話しして聞いてしていきます。今回ですね、スターウォーズマンダロリアングローグ

まあ、これからねポイント触れるんですけど、その前に、まあ、私チカオとスターウォーズの出会いについて少しお話ししますと、私が初めて見たのは小学校3年生の時ですね。あの近所の映画館でリバイバル上映をしていて、再上映、あのエピソード4、要は一番最初に出た映画ですね、新たなる希望っていうのを映画館で見て、もうそこから順番で見て大大ハマりっていう感じですね。衝撃的でした。カンティーナのシーンの異星人たちの不気味さ、やっぱ人形を使ってるところとか、ホスの、あの氷の惑星ホスの特撮の完成度の高さとか、あのファンタジーの中でもね普遍的な人間ドラマがあって、キャラクターの造形の良さとか、あの様々な世代とか育った場所を宗教関係なく盛り上がれる作品だなって思います。あの設定が細かすぎないのも良くてね、勝手に想像できる余白、隙間が多い。これで私はボバフェットっていうねキャラクターの同人誌とかね書いたりいろいろしてきました。そして今回でもね、このマンダロリアンとグローグの元となるマンダロリアンというシリーズはまたちょっと違う世界観の中で、あのジェダイとかスカイウォーカー家の壮大な運命とは違って、もっと個人的でちょっと泥臭くて、それでいて、まあ銀河規模の冒険というスターウォーズ版子連れ狼プラス西部劇プラス親子成長物語というのが今回のマンダロリアン系の系列って言いましょう、マンダロリアン系列の魅力でございます。なのであの5月22日に日米同時公開となるスターウォーズマンダロリアン&グローグについて、ここだけ見れば今からでも大丈夫というお話いろいろしていきます。さあ物語はスターウォーズエピソード6ジェダイの帰還から5年後です。つまり帝国は崩壊したものの、その新共和国はまだ完全に安定していない時代ですね。無法地帯と、まあ、ダース・ベイダーの死後崩壊した帝国、無法地帯となった銀河で帝国の残党が目をつけたのがグローグ、これ、まあ、いわゆるベビーヨーダと呼ばれる、ベビーヨーダじゃないんですけどね、まあ、グローグという小さな、はい、まあ、子供って言っても50歳なんだけど、こういうこと言うと見たくなくなるんですよね。言い直します。目をつけたのがグローグという可愛らしい生き物です。グローグはフォースと強く結びついた特別な存在でした。帝国の残党はグローグを捕獲、その血液を利用した、まあ、危険な研究を進めようと考えていました。そのグローグを捕獲したのが孤独な賞金稼ぎのマンダロリアン、まあ、通称マンドですね。一度は依頼主、つまり帝国の残党にグローグを手渡しますが、しかしマンドはグローグを見捨てられず奪還、旅を重ねる中で数々の敵と戦いお互いを支え合う存在になります。本当に親子関係もうキュンとくるようなあの場面がいっぱいあります。で、二人はやがて新共和国ニューリパブリックの依頼を受けて銀河に潜む帝国の脅威と戦っていくことになる。これが、まあ、ものすごく大まかなドラマシリーズマンダロリアンのストーリーですね。その中でも例えばあのルーク・スカイウォーカーとの、元にちょっとあのグローグがちょっとだけ修行する道があったり、あのグローグはですね、あのヨーダと同じ種族で、あのただ実際何者かちょっと分かるような分からないような状態が続いてまして、私の中でメタ的に言うと、あのアメリカで初めてみんながの尊いって感じたものだと思っています。あざと可愛い、とにかく可愛いんです。今回予告でもちょっとくしゃみしただけであーって、あざといからグローグとかちょっとこのベビーヨーダ騙されないなと思って見ると結局可愛い、とにかくベビーヨーダが可愛い。あのなんか少子化対策にもなると思います。見てるとちょっと子供欲しくなるもん、なんかあれ見てるとなんかやばい、守りたいっていう。で、あのアメリカのツイッターでも Protect Baby Yoda at all costs とか Protect Grogu at all costs っていう、守りたいこの笑顔みたいな感じですね。あんまりそういう風にキャラクター見る文化ってあんまりなかったと思うんですよ。 E.T. みたいなね可愛いとかあるけど、いわゆる萌え要素入っているグローグがアメリカでこんなに受けたのってものすごくね

なんかすごいことだと個人的には思っています。でこのグローグなんですけど、ルークスカイウォーカーにフォースの使い方を教わってきましたが、結局マンドーと進むあの道を選びました。その時ね、小さなね鎖のねベストみたいなもらうんですよ。ちっちゃいの、かわいいのね。ちなみにルークにフォースの使い方を教えたのがヨーダだから、ちょっとこのねサイクルもいいんですけれども。そしてこれまでのドラマシーズンはマンダロリアンとグローブいかにして月綱を持ってその親子の関係が描かれているっていう点も一つ魅力なんですけれども、今回の映画版では2人は新たな旅そして戦いに挑むわけです。なので一つ注目するべきポイントはやっぱ2人の絆、もう一つはグローグという今まで守らなきゃいけない存在の成長。彼はもともとやっぱジェダイとしてのあのトレーニングをその、もともとも受けていて、あのアナキン・スカイウォーカーがオーダー66であの奥のその子供パドワンたちを粛清するときに彼は実はそこにを生き延びてるんですよね。なのでものすごく力を持ってるグローグの成長も一つの注目のポイント。あとはマンドはものすごくそのあのこの話いるのかな、マンダロアという国があるんですよね。マンダロア出身、マンダロアが一回崩壊しましていろいろあったの、その詳細は省きます。しかしその再建、マンダロアの再建っていう一つのテーマ、そこの三つの柱を知ってればまず大筋楽しめると思います。マンドとグローグの絆、グローグの成長、そしてマンダロアの、再建、それだけじゃないかもしれない。なのでそれは後半いきます。ここで一曲いきましょう。私が暴走し始めましたマンダロリアンのドラマシリーズ3にブラジル15の婦人役として出演していたリゾーですね。あれもハマっていましたが、リゾーの曲を聴きください。リゾー Good as Hell。

さあ、ピックオブザデイ、今回公開まで10日、7年ぶりとなるスターウォーズ最新作映画、スターウォーズマンダロリアン&グローグについて暴走気味に話しています。ちょっと反省してます。これはスターウォーズ興味ない人とか、あとそのオリジナルしかわからない人にも見てほしいっていう気持ちで始めたのに、なんか一だから見たくないんだよみたいな感じの話し方とかになってたので、今リゾを聞きながら気持ちを改めました。改めてですね、マンダロリアンとグローグ、これ単なるスピンオフではなく、まあ、現代スターウォーズの最も親しみやすい本流だと思います。スターウォーズ本編少し重いなと感じてる人、あとこのベビーヨダね、グローグだけ知ってる人、スターウォーズとかのその冒険親子ドラマが好きな人、あとね西部劇とか侍映画が好きな人にも非常におすすめです。で、今のところ予習として覚えてほしいのが、マンドーとグローグの強い絆、あとマンダロリアンの故郷、マンダロアの再建、あとちょっと言うの忘れたんですけど、敵であるモフ・ギディオンとの対立、この3つのポイントが、まあ、あれば今から見てもいいのかな。あと要はダース・ベイダー死にました、帝国崩れました、新共和国今ものすごく不安定な時期で、あの先のもう描かれている映画では、新共和国はもう一回崩壊してるんですよね。なのでなんで今不安定で頑張ってる時期、最終的に崩壊するのは我々分かっている状態で、その間のどさくさを見るっていう感じでいいと思います。これって今私話し方気持ち悪くなってますか？大丈夫ですか？はい、でちなみにあの先ほどね、バックでたびたび流れてるサウンドトラック、あのこれ音楽担当してるのがルドビグ・ゴランソンで、以前この番組でも取り上げた罪人たちでも映画あと音楽手掛けている彼ですね。もちろんスターウォーズのそのジョン・ウィリアムズのねサントラももちろんいいんですけど、ルドヴィグ・ゴランソンもちょっとイズムを引き継ぎながら、とてもねかっこいい、サントラになっています。で他にですね、ちょっとポイント、今までのスターウォーズしか知らない人にちょっと、まあ、見やすくなるかもっていうポイントは、今回もしかしたら、まあ、タイムライン的にルークとかレイヤとかハンソロというオリジナル3部作キャラクターが登場するかもしれない。別にそれあの予告でそういうことをヒントしてるわけないんですけど、まあ、ルークは新ジェダイオーダーを構築しています、レイヤは新共和国の政治の中心で、ハンソロはどっかで何かをしているっていうことで出てくるかもしれない面白さもあります。さらに、氷の惑星ホスでの AT-ATがね出てくるっていうのは、その AT-ATってウォーカーですね、大きい面白い、機械、これも出てくるのがトレーラーで確定しています。さらにジャバザハット、皆さん覚えてると思いますけど、あのブヨブヨのねグニャグニャのあいつ、彼の息子がムキムキになって出てきます。それだけで見たくないですか？ムキムキなんですよあれが。はい、なんかわかんないけどムチみたいなの焼いて、彼が何らかの、キーポイント、キーパーソンになるのがトレーラー見てわかります。さらにジャバの、いとこの双子のやつら、双子のあのブヨブヨのあいつら、ハット家なんですけど、あの人たちも出てくるのが確定しています。なのでオリジナル3部作のファンにも結構、あこうなったんだっていう分かりやすいキャラクターも出ますし、個人的に注目してるキャラクターではアンゼランのドロイド・スミスっていう、ジェダイの、立ち上がれスカイウォーカーじゃなくて、ジェダイスカイウォーカーの夜明け、ごめんなさい、私勝手に立ち上がれスカイウォーカーって呼んでたんですけど、ごめんなさい、スカイウォーカーの夜明けに出てくるちっちゃな、あのなんていう、なんかちょっとちっちゃな、ビーバーグレムリン的な感じの生き物がいるんですけど、彼らはドロイドというロボットをね、の技師たちで、ものすごい技術を持った子たちなんですけど、あの近年スターウォーズではとってもあの魅力的なキャラクターたちで、彼らも活躍するっていうの注目ですし、シガニー・ウィーバーが何らかの、意味深なキャラクターで出てくるという、そういったところもあの見やすいポイントなのかもしれません。で、まあ、冒頭でね、予習しなくてもいいとか、これさえ聞けばいいっていう風に言いましたけど、まあ、
これまで作品見る時間があるという方はね、あのぜひあのディズニープラスで全部見ることができますので、なんといってもドラマシリーズマンダロリアン&グロ、あとマンダロリアン、これシリーズのシーズン1シーズン2をまず見て、その後ボバフェット、まあ、7話あるんですけど、最後途中の2話でいいです、見てください。

で、その後マンダロリアンのシーズン3、時間がある方はあのもちろんもともとスターウォーズ公開された順のエピソード4、エピソード5、エピソード6もう一回見てもいいと思います。さらにスターウォーズ全体の世界観をね感じることができますから。さらにもうちょっと今のキャラクター深く知りたい方、アソーカタノっていう登場人物を中心に描いたスターウォーズ、アソーカも見てもいいかも知れないです。これね全部ね映画を除いてドラマシリーズだけでも30時間ぐらいかかるんですけれども大丈夫よ。あの多分先にマンダロリアン&グローク映画見ても結果気になって見ることになると思うので、ドラマシリーズ予習していってもいいのかもしれませんが、もうでもとにかくねあの可愛いキャラクターもいっぱい出てくるし、あとこのちょっと泥臭いですね、あの裏社会のきな臭い人たちがいっぱい出てきます。その帝国崩壊後の銀河秩序が不安になっただけで、その賞金稼ぎとか帝国の残党とか、もう泥臭い西部劇のような雰囲気がありますのでね、そういうの好きな方もいいと思います。ここからね大きな物語がおそらく広がるんじゃないかなって私は予想してるので、何よりもムキムキのジャバザハットみたいなやつがいるんですよ。見たくないですか？どうなんでしょうね。さあ、いずれにせよ今回スターウォーズマンダロリアンのグローグ触れて、まあみんな私のようにスターウォーズ沼にハマってしまう方がいたら嬉しいです。さあフォースと共にあらんことを、いや今回は我らの道 This is the way ということで締めます。 Pick of the day 今回は公開まで10日7年ぶりとなるスターウォーズ最新作スターウォーズマンダロリアン&グローグについてお話ししました。

気になりつつ我慢してイベントの雰囲気を堪能させていただきましたということでね、メッセージそしてたくさんの写真ありがとうございます。ということでね、翌朝は8時からまた違う田んぼ周りの共同作業だから忙しく帰らないとならず、なかなかハードでしたが仮眠取りながらなんとか作業に間に合いましたということですね。ということで、ね、5月23日絆祭りに行けるかな、2日間やるみたいで行った後に田植えできるように準備していたいところですねというメッセージですね。ありがとうございます。いや、あの私もね行ったんですよ、行ったんですけどね、で吉田さんの時間帯に私いました。なんなら一番前で見てました一番前に座って見てましたもうがっつり見てましたね、目の前で。え、なんで気づけなかったですか、どんな格好で行った。あ、帽子かぶってたかもしれないですね。帽子かぶってて、そう、車を運転してきたんですよ。その日ね、私飲めなくって、ちょっと都合で飲めなくって、うん、だから車を運転してきてたんで、メガネもかけてたかもしれない全然だから気づいてもらえなかったかもしれないですね。でも目印としてワンちゃん、ちっちゃいワンちゃんですけどね、馬車に乗せて連れてったんですが、ちょっとねやっぱりボリュームがボリュームだったんで、いつもはねずらっと1時間ねしっかり聞いて帰るんですけど、20分30分聞いてちょっとね席を立ってしまったかなっていうとこなんですが、吉田さんにもしっかり気づいていただいて、周りではねたくさんの人たちがノリノリで踊ってくれてて、いやー盛り上がってんなっていう、その80年代のね、80年代90年代のね、なんかこう懐かしいね曲、夏メロですね、で流してくださってましたけど、あれがなかなかね体が勝手に動くのよ本当に、口も勝手に口ずさんでてね、本当ねいつもね大好きで、吉田さんのかけるのがね、それでいつも見に行っております。はい、ことで、だから私はね飲めなかったんですよ。家族は飲んでましたけどね、私は飲まずにそのまま運転手をして帰ってきたというわけです。はい、ということでね、なんかね随分とたくさんのお写真送っていただきましたが、はてさてどれくらい飲んで食べてロッカウェイさんはされたんでしょうか。そしてね、吉田さんのこともしっかりと見ていただいたようでありがとうございます。本人もきっと喜んでると思いますね。後でね写真見せてあげようと思います。8時1分か、8時1分って時間が入ってます。いましたね、私多分この時間絶対いましたよ、絶対いた、一番前にいた気づいてもらえなかったな、悲しい。でもねいいです、大丈夫です。またどこかのイベントで、ご一緒するかと思いますので、その時にはぜひ声をかけていただければと思います。はい、ということで、前回はね結構たっぷり飲んでねペロンペロンになったベア、あのクラフトビールフェスでしたけども、今度やることがあればねちゃんとスタンバイして、伺いたいなというふうに思ってます。じゃあロカベイさん、メッセージありがとうございます。

お送りした曲 GRGR プレイリストで Bright Steps でした。ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りします。現在県内全域に雷注意報、内陸と沿岸北部に乾燥注意報が出されています。続いて空模様です。今夜の空模様は県内全域晴れ、夜曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。続いて明日の空模様です。明日の内陸は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部の明日曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。沿岸南部の明日曇り、朝から昼晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。県内全域この後深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から昼12時まで 10% です。明日朝の予想最低気温、盛岡12度、二戸11度、一関11度、宮古12度、大船渡11度。

0: 日中の予想最高気温、盛岡25度、二戸25度、一ノ関26度、宮古21度、大船渡21度です。明日は気圧の谷や湿った空気の影響により、曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがありそうです。セノンの提供でお送りしました。
1: セキュリティの基盤となる人の力と優しさをセノンは約束します。警備のことは安心のシンボル、四つ葉マークのセノン。
2: 四つ葉マークのセノンは皆様の貴重な財産をガードする機械警備、空の安全を守るセキュリティ、安全な運航管理など心の安らぎをご提供いたします。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: ラジオ盛岡、
5: ラジオ盛岡、
6: Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.

送りした曲、ジュリー&マリーでオーバードライブでした。ねえ、もうリスナーさんからのねメッセージにもありましたけど、行こうって考えてる方多いでしょうね。絆祭りじわじわと迫ってまいりました。絆祭りは23日、今月23日土曜日と24日の2日間開催されるわけですけども、まあね、その先週でしたかね、あの有料観覧席っていうのがあって、プレミアムと一般というふうに、あと車椅子席とかっていうことでね、事前に、ネットでの購入ということでちょっとね紹介はさせていただいたんですけど、さっきちらっと見てみたらプレミアム有料観覧席の方はもうなくなってましたね、2日分とも。で、5月25日の、一般席であればまだ残りわずかっていうところで、席が残ってるようでありますんでね、もしね有料観覧席でゆっくり見たいなっていう方あればね、ちょっとチェックしていただければと思います。8年ぶりということでね、盛岡市で開かれる予定の東北絆祭り、もう本当に広範囲にわたって盛岡市内に規制がかかるので、まあ、きっと車で行くのは非常に難しいのかなっていうふうに、考えたりもしてたんですけども、まあ、その分ですね、鉄道の方が増発という感じで、列車がね多く、臨時列車がね多く運行されるようです。 IGR さんでも、運行があるようですし、 JR 東日本でもですね、期間中合わせて20本の臨時列車を運行することにしているということなんですね。はい、まあ2017年からね原則持ち回りでこう東北6県開かれてきて、今年盛岡っていうことですけれども、本当に盛岡市の方だけじゃなく、岩手県だけの方じゃなく、もうあちこちの各地からね観光のお客様がいらっしゃるであろうということで、今月の23日24日の2日間、東北本線の上下線合わせて20本の臨時列車が運行されるということです。盛岡方面の下りが12本、一ノ関方面の上りが8本ということで、まあ、もちろんね普通 の東北本線になりますので、指定席とかそういうのではなく、本当に普通にね自由席で地上車券のみで利用できるというものになります。また盛岡駅ではですね、このお祭り期間中大変な混雑が予想されることから、 JR 東日本あらかじめ帰りの切符を購入しておいてくださいということとね、交通系 IC カードの利用を呼びかけているということです。あのこちらのですね詳しい運行時間ですとか、などは JR 東日本のホームページをですね確認していただいて、ちょっとね計画を立てていただければと思います。こういったね交通機関を使っていただいた方が、お酒飲む方ですとハンドルを握ると必要もないですのでね、ゆっくりちょっとね、アルコールをちょっと、泡をいただきながらね、東北6県のお祭りを見ていただけるんではないでしょうか。私もなんかねどうだろうなって思ってたんですけども、1日行けそうなんで、たった1日片方行けそうな日があるんでね、その日はねちょっと出かけてみようかなと思ってます。いつもね今まで来た盛岡に、ね、当番が回る、当番っていうのもあるんですけど、回ってきた時には行けなかったんですよね。話でしか聞いてなくて、やっぱり仕事がうまく調整できなくて行けなかったんですけど、今回初めて私も東北絆祭り目の前で拝見することになります。ねえ、盛岡で見るねぶた関東って一体どんな感じなんだろうなってちょっとね想像するとワクワクしますけどもね。はい、さてここで一通メッセージを紹介しようかな。こちら紹介しましょう。どうしようかな、こちらでいこうかな。はい、ラジオネーム、こちらはブロッケンジュニアさんですね。

0: ございます。こんにちは、
1: こんにちは
0: なんかそういう風に読まなきゃいけないのかなっていう感じでね、こんにちは、
1: こんにちは。
0: もういやー、すっかり春っていうか初夏、日中は汗をかいてお仕事してますよ。メールサボってる間も椎名林檎のコンサートで山形行ったり仕事したり、盛岡に飲みに行ったり仕事したり、秋田で飲んだり仕事したりなんか忙しそうですね。いいんです、いいんです、充実してますね。そしていよいよ繁忙期突入、いやだと言っても待ってくれません。今日は解放、放牧を開始することを解放っていうんですね。解牧か、解牧っていうのかな。今年のメンツは幸子さんでいいんですかね。今年のメンツは幸子、咲子、涼子。これはね、写真がちょっとね開けない状態なんですよ、残念。きっとね写真送ってくれてるんじゃないかなと思うんですけど、今幸子と涼子が喧嘩中喧嘩中、こうやって強い順番を決めるんですよね。へー、あ、女子でもこういうのあるんですね。あ、なんか今聞いてる方は、初めて聞いた方はどういうことと思ってるかもしれませんね。こちらラジオネームブロッケンジュニアさんですね。牛をね飼育されてるんですけど、その牛の話です。決して人の喧嘩の話ではないんでね、安心して聞いていただければと思いますけども、今幸子と涼子が喧嘩中、こうやって強い順番を決めるんです。そして週末は盛岡に行ってました。繁忙期前の最後のお休み、マスターズ水泳淡水路大会。おお、水泳大会に出たんですね。見事に好成績で、夜は大道園で焼肉、高かったけど美味しかったというわけで充電完了ですというねメッセージいただいております。ありがとうございます。そして追伸でね、クラフトビールフェス、私も日曜日の夕方に行ったんですよということでね、私がね行ったのは土曜日なんですよ神田さん、 DJ ブースの前で踊ってた方はもしかして神田さんたちだったのかなということでね、違います違います今回はおとなしく9日のね吉田さんの出番の時に、吉田さんの真ん前に座って見てました距離はありましたけどね、距離ありましたけど、真ん前の席、一番前の席を陣取って見てましたけど、そう、私行ったの土曜日なんですよ。なんでね、ちょっと違う方だったかなと思いますね。でもね、やっぱり DJ ブースの前で皆さんもやっぱり体が自然にこう動いてね、うん、土曜のその吉田さんの時間帯もたくさんの方たちが肩をこう動かしながらね、ビール飲んでらしたよ。はい、もうね、なんかすごいブロッケンジュニアさん、いいね、毎日を過ごしてますね。ただいよいよ繁忙期ということでね、慌ただしく椎名林檎さんのコンサート行ってにね、山形行ってみたり、盛岡に飲みに来てみたり、仕事したり、秋田で飲んだりしてたんだと思いますけども、まあどうかね、幸子さんと涼子さん、さん付けじゃないのか、どうなの、牛さんって、またさ、牛にもさん付けてるからな私ね。幸子と涼子は喧嘩中ということですけどね、これもね一通り落ち着いたとこなんでしょうか。どうぞ繁忙期も体調崩さずにですね、お過ごしいただきたいと思います。ということでね、メッセージありがとうございます。リクエスト曲いただいてたのでおかけしましょう。リクエストいただいた曲は、鈴木雅之で幸せな結末、水松たか子。

0: 曲、ラジオネームブロックエンジニアさんからのリクエスト曲で、鈴木雅之で幸せな結末 with 松たか子でした。時刻は5時16分です。メッセージリクエストありがとうございます。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.

送りした曲、マイケル・ジャクソンで Love Never Felt So Good でした。明日の献血バスインフォメーション、この時間は赤十字血液センターから明日の献血バスの運行予定を案内します。5月13日水曜日、盛岡市リコージャパン岩手支社、午前9時から11時リコージャパン岩手支社、午前9時から11時特別養護老人ホーム慶翔園、午後1時から2時特別養護老人ホーム慶翔園、午後1時から2時同じく盛岡市盛岡つなぎ温泉病院メディケアプラザ、午後3時から4時30分盛岡つなぎ温泉病院メディケアプラザ、午後3時から4時30分です。献血バスのほか、大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間、全血献血は午前が9時30分から12時30分午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いします。以上、明日の献血バスインフォメーションでした。

お送りした曲、ラスマスフェイバープレゼンツプラチナジャズで銀河鉄道39でした。はい、大変失礼しました。いや、他にもね、今月はね、もうちょっと絆祭りの話題で少々盛り上がりましたが、まだねもう一週置いてからの23、4ですからね。今週のイベントはっていうところなんですけど、今週は、八幡ポンポコ市がですね、八幡町の方で開催されますね。八幡ポンポコ市っていうのが今年は5月の17日今度の日曜日ですね、と8月の23と9月27と3回行われるようですが、今年最初のだからね開催になるんじゃないかなと思います。八幡ポンポコ市、こちら盛岡市八幡町通りがホコ店となって開催されます。もうね、私もこちらにはね何年か前、去年も行ったかな、結構ちょいちょい、行ってるんですよね。もう全部3回とも行けてるってわけではないんですけど、何回か足運んだことあるんですが、八幡町の美味しいものを食べれたりだとか、いろんなね面白いイベント、フリマとかもやってたのも見たことあるかな、サンサ踊りがあったりとか、いろんなね、催し物が開催されてます。5月17日日曜日、11時から午後3時30分まで盛岡八幡町通りをホコ店にいたしまして、八幡ポンポコ市が開催されます。で、今回はね、まあポンポコ市幕開けということで、サンサ踊りの披露があるようですね。こちらもいちさんの、サンサ踊り伝承会、もいちさんの踊りのようです。あ、もいちさん何回かね、スタジオに来ていただいて一緒におしゃべりしたことがありますけど、11時と午後1時に、出てきてくださるということですね。あとは午後10、ごめんなさい12時30分、お昼12時30分

にはお楽しみタイムということで限定100食大福のお振る舞いがあるようですね。いいな。そしてセッタ飛ばし大会もやるのかな。セッタ飛ばしの大会もあるようですね。今の記録 29.1 メートルっていうのが最高記録なんですかね。ということで第45回セッタ飛ばし世界大会はこの日の午後1時に開催される予定です。 29.1 メートルか。なんかもっと飛ばせそうなんていうことをね口にしてますけども、なんか私だったらもうちょっといけそうな気もするけど、いやでも29.1 でしょ。なんかいけそうな気がするんですけどね本当にそんなことを軽々しく口にしていいんでしょうか。私はなかなかうまく飛ばないんでしょうね。こうどういう風にやったらいいんだろう。ちょっと練習とかすればいいんですかね。広いね公園とかでちょっと練習して参加してみればいいのかな、ね、何せ世界大会ですからね、セッタ飛ばし大会の。それが八幡町で開催されるわけですからね。 29.1 メートルが最高記録のようです。ぜひ練習なりなりしていただいて参加していただければと思います。さて時刻は間もなく5時30分となるところです。

0: 珍しい。僕高橋ですよ。
1: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
2: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
3: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
4: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル。菜園にあるミュージックストア、サウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。

0: Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.
1: メッセージを紹介しようかな。盛岡のねこの初夏っぽい風景はお伝えしてね、クラフトビールフェスも盛り上がっちゃったなんていうねお話をさせていただいたんですけど、こちらはどうなんでしょうか。東京からのメッセージですね、ありがとうございます。ゆうこさん、リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、といただきましたのは岡部パラダイスさん、いつもありがとうございます。都内は初夏らしい爽やかな一日でした。気温は26度。あ、盛岡と変わんないかも。盛岡も今日だって 25.7 度まで気温上がりましたからね。 T シャツ1枚でちょうどよく、街の空気もどこか軽やかに感じられました。今日はじゃあ東京も盛岡もほぼ変わらない感じですか。いつでしたっけ、なんかゴールデンウィーク中だったかなと思いますけども、国内の中で最も寒かった街が岩手県で、最も暑かったのも同じ日岩手県だったっていう、まあ暑かったのは岩手の釜石で、一番寒かったのは岩手の西和賀だったんですけどもねという日もあったんですけどね。まあそんな風にね、気温の幅が広いもんだから、こうやって東京と並んだりすることも最近出てきましたね。いや温暖化かなこれね、都内とかあんまり変わんないなんてびっくりしちゃう。日曜日に上野と浅草へお参りに行った際、東上野の下谷神社の祭礼を見てきました。今年は1000年以上の歴史を持つ本祭りの年にあたり、江戸最古級と言われる重量 3.75 トン

これは千貫神輿でいいのかな、千貫神輿が実際に担がれて町を巡りました。え、すっごい重くないです？すごい重い。私は御徒町付近でその姿を見ましたが、漆黒の巨大な神輿に、お鳳凰やわらびて羊楽が日の光を受けて輝き、馬に乗った神官が先導し、その後ろをつつく男衆の熱気は異様と言っていいほど、その場に立っているだけで胸がドクドクするような迫力で、ドキドキじゃなくてドクドクだよね、なんか怖いてくる感じ。町中が宮入りまで、祭り囃子と鍵継ぎ手の声で満ちていましたということで、その下谷神社例大祭で検索すると YouTube にも動画上がってきますよということで、あ、じゃあ動いてるのぜひ見てみたい。や、そうね、写真も送っていただいて、あ、いいお天気の中開催されたんですね。あ、屋台もねえたくさんと出てますけども、いやいやいやいやいや、すごい。え、このみこしが 3.75 トンもあるんですか。すごいですね、3トン、びっくりしちゃう。かっこいいね、漆黒のみこしですね。これを何人の方で担いでらっしゃるんだろう。いや、うん、確かに動画で見てみたいような気もするんで、せっかくお写真送っていただいたのに、私はこの後動画で見ようとしておりますねえ、メッセージと写真とありがとうございます。そしてね、屋台もね、細い路地のところにキュッと収まってね、あの並んでらっしゃるんですね。あ、続きありましたね、祭礼の最終役員会が割烹料亭で開かれるので、夕飯はそこでいただきますということで、あ、もうそっちに行っちゃったのかな、じゃあまたねっていうことで、じゃあまたねなんか寂しいですけどね、なんか連れてってっていう感じですけども、あ、馬も出てますね。お馬さんもこれ新名なのかなね。すごく活気のある写真です。でもこれね、今こう写真で止まってるから、こうドクドクするような迫力っていうのを、私もこの後ね、ちょっとお写真でなく動画でね、調べてみたいなというふうに思っております。メッセージありがとうございます。そしてね、あれですね、こちらのね、岩手の方でもね、この後初夏のお祭りと言いますと、そのドクドクするとはまたちょっと対照的になりますが、チャグチャグ馬っ子っていうお祭りがありますけれども、そのチャグチャグ馬っ子の方でですね、継続へのためにクラウドファンディングをスタートさせたということです。初夏の風物詩チャグチャグ馬っ子、こちらはね、なんかほんわかというんでしょうかね、のどかだなっていうね、南部らしい、岩手南部らしいお祭りになりますけれども、今年は、来月13日に行われる予定のチャグチャグ馬っ子、近年出場する馬だとか育成する馬主さんの減少が大きな課題になっていまして、まあ、所有した馬をね、無償で馬主に譲り渡す取り組みを行っているという滝沢市ではですね、その取り組みを続けるために先月からふるさと納税を活用したクラウドファンディングを行っています。ポータルサイトのふるさとチョイス GCF で、今年7月6日まで受け付けています。集まったお金は馬の餌代、装飾品の更新などに活用されるということです。まあ、滝沢市のね、観光物産課の方では、華やかな行事の裏側に、そのね、出場する馬の減少、後継者不足といった課題があるということで、現状を、知ってもらいたいということでね、県内外の皆さんに支援をいただきたいですというふうにね、お話しされているということです。ということでね、なんか最近ちょっと耳を澄ますと、遠くの方でサンサのね、太鼓の練習が、音が聞こえてきたり、この間はね、先日はミスサンサの方もね、決まりましたし、そして今回ぐちゃぐちゃぐまこ、ね、どんどんどんどんこう季節を追いながらですね、さまざまなこういったお祭り、町を盛り上げるお祭りっていうのがね、展開されてきます。それを継承していくにはね、やっぱり現実問題ね、お金も必要となってくるところですので、ぜひね、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングに、滝沢市のチャグチャグ馬っ子チャレンジしています。ぜひね、皆さんご協力の方よろしくお願いいたします。

0: さて時刻は5時38分回っています。この後 CM 遊びましてテクリプレゼンツホニホニラジオをお送りします。
1: 76.9MHz ラジオ盛岡。
2: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
3: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
4: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガード、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。ネクストキャビネット岩手も応援しています。

0: こんばんは。テクリプレゼンツホニホニラジオ、町の編集室の佐々木大関澄子です。皆さんいかがお過ごしですか？この番組は盛岡の普段を綴るミニコミ誌テクリの編集部、町の編集室メンバーがお送りするラジオ版テクリです。町中のあっちこっちで見たり聞いたりほくそ笑んだり、どうでもいいけど話したい、そんなひとかけらをご紹介します。疲れた夕暮れ時、ホニホニと一緒に笑って過ごしましょう。テクリプレゼンツホニホニラジオ、今週もよろしくお付き合いください。ホニホニ
1: はい、町の編集室の木村です。皆様いかがお過ごしでしょうか？今日もゲストをお迎えしております。ショッププラススペース日めくりの菊池美穂さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちはだね。もうね、
2: 日が長くなりました
1: ね。えだって気がつけばあなたもう6月はすぐそこ
2: そうですね。
1: 恐ろしいですよ。
2: 5月もあっという間に、ね、はい、連休が終わり、
1: はい、はい、もはやもう初夏
2: そうですね、日によっては初夏ですね。
1: びっくりしました。
2: はい、26度とかねって言われちゃうとね、
1: いやいやいや、まだ5月だよって言いたくなりますけどね。はい、はい、まあ、そんな5月、はい、恒例のイベント展示、
2: はい、
1: はい、T シャツ展のお話などを今日はできればなと思っております。
2: よろしくお願いします。
1: はい、今年はどんなテーマなんですか？
2: フリーダムな T シャツ展2026です、うん、
1: フリーダム、
2: フリーダム
1: のテーマ、
2: つまりそうです。
1: つまりそうですね。好きにやってっていうやつですね。
2: そうです。
1: はいはい、はい、
2: 一昨年もフリーダムでやったんですけど、
1: はい、
2: なんでフリーダムにしたかって話、うん、ちょっとしていいですか？
1: どうぞ。
2: まあ、テーマなしでやるけど、はい、なんていう T シャツ展にすればいいんだとかって思ってた時に、うん、ちょうど西川貴教が、はいはい、さんが、はい、なんかガンダム系の映画、
1: はい、
2: うん、あれで非常にフリーダムフリーダム歌ってたんですよ。
1: そうだっけ、
2: はい、はい、それでちょっとなんかこう元気が出るっていうかだったので、
1: はい、
2: いただいちゃいましたね。
1: あ、はい、そっから来てるんですね。
2: そうなんです、はいはい、ちょっと思い出したので言いたくなっちゃいました。
1: はい
2: はい、
1: はい、毎度おなじみ、はい、T シャツ展ということで、はい、今年は5月1日から6月2日まで、
2: はい、
1: はい、何名様の、何名様だって何人のデザインの、
2: はい、
1: T シャツが並んでいらっしゃるのでしょうか？
2: 今年は18名ですね。
1: おお、フリーダムの18人が、は
2: い、そうですね、まあ、はい、毎年、参加していただいている方とか、はい、一回ちょっとお休みしてたけど復活した方とか、
1: うん、
2: 今回初はないけど、うんうん、はい、そんな18人、
1: はい、
2: はい、
1: まあ、T シャツ

0: つのデザインよね。
1: そうですね、うん、どんなの来るかなって思っていたら、うん、あの今回は極めてこうメッセージ性のあるものが多いような気がしています。
0: まあ時代ご時世がね、
1: ご時世、うん、まさかこんなTシャツ店をこんなっていうのはあの悪い意味ではなくて、うん、やっぱり 思ってることを、うん、うんと言葉や絵や、はい、そういうので少しでも伝えたいというか、うん、意思表示するというか、
0: はい、
1: ですね。
0: まあアーティストの皆さんですから、
1: はい、
0: あのアートで表現するとねいう感じなんですよね。
1: そうですね。
0: でも私はそれよりも、うん、まあ、猫だなって思いましたけどね。
1: それはねもう避けて通れない。
0: めっちゃ猫 T シャツばっかりですよ。
1: 18人のうち10人は猫描いてますね。
0: だから売りだ無駄っつってんのにやっぱ猫に行くん
1: です、ね、うん、これはね止められないんですね、はい、
0: 日めくりイコール、はい、まあ、猫。
1: そしてやっぱり猫、はい、猫と平和みたいな。
0: あ、猫をね、うん、まったりできる世の中がいいなと。
1: そう、求めてるのはそれだけなんだよっていう。
0: そうですね、
1: うん、はい、
0: はい、
1: ところとちゃんとつながっています。
0: 平和への祈りがね。
1: そうなんです。
0: そ
1: うか、はい、なので、探さなくても猫がいっぱいいると思うんで。
0: まあね、そうね、はい、まあ、おすすめというか、はい、今回ちょっとこれあれ印象に残っているみたいな方いらっしゃいます？
1: ああ、いやでもやっぱりこう、うん、ダイレクトに、
0: はい、
1: うん、まあ、戦争反対っていうようなことを書いている方が、うんうん、やっぱ、普段から SNS とかでそういうのを発信している方たちなので、はい、
0: うん
1: うん、やっぱりそうだよねと思ってね、
0: はいはい、
1: でお客さんの方がそういうのをどう捉えるかなと思っていましたけど、なんていうの、やっぱちょっと強すぎると感じる人がいるのかどうなのかっていうあたりが、うん、やっぱりこう中の人間としては分かんなくなっちゃう時があるっていうか、
0: う
1: 作家さんとの距離も近いし、
0: もう、ね、
1: うん、でも T
0: シャツっていうメディアっていうのはもともとなんかそういうね、うん、
1: はい、
0: なんか文字入ってたりとか、うん、まあ、自分の 何を辛抱するかみたいなところがね出るものではありますから。
1: そうですね、っていう感じで、はい、意外と意外とっていうか、うん、全然あの最初こそ様子を私も伺ったけど、
0: うんうんうん、
1: 今は全然気にせずに、はい、なんかお客さんともそういう話も少ししながら、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そうですね、
1: やってますね。
0: そんな中でブレ、はい、ないなって思ったのはあの、うん、堀さん、
1: 堀さん
0: 堀道弘さんの漆の、
1: そう、逆にね、はい、
0: うん、
1: あれだけストレートに漆
0: だから
1: と伝えてきたのは初めてで、
0: 漆って書いてありましたもんね。
1: そうですね、堀さんは、うん、あの漆の主であり、はいはい、漫画家でありなんですけど、
0: そうですね、
1: はい、でとってもね、うん、あの個性的な画風で、
0: うん、
1: あのあれなんだっけ雑誌で載せてんの、
0: アックスですか、
1: いやポッパイだっけ、
0: ポッパイ、
1: あれ合ってたかな、あ
0: の私はガロとアックスしかわからないです
1: で メンズの雑誌でも、はい、書いたりしてるんですけど、
0: そのメジャーじゃないですか、
1: メジャーなんですね、
0: 大メジャーだよね、そうなんだ、
1: でそういうその路線の漫画の、
0: はい、
1: ことが結構多かったんですけど、今回はまあ漫画も本業だとは思うんですけど、もう一つの本業漆をちゃんと、
0: はいはい、
1: あれですよね、町編の漆の本で、
0: はい、
1: お買い上げいただいた方に、
0: はい、
1: カードのプレゼント、
0: はいはい、ポストカードやってましたね、堀さんに
1: 書いていただいたんですよね、
0: は
1: い、
0: 特別なポストカードを作っていただきましたけど、
1: はい、
0: 漆愛にあふれた、
1: はい、そうですね、それがきっかけで多分堀さんとも、
0: はい、
1: もう一つあったか、ポボタムさんから
0: そうですね、
1: あの紹介もあっての、はい、つながった方のお一人だったので、は
0: い、いろいろね、
1: はい、
0: まあ、これまでのねいろんなつながりがこの18人の
1: 中に、そうですね、でもその T シャツ本当漆関係者の方になんかすごく教えたいっていうい
0: や、あれ場所開けちゃダメなんですか、一人ずつの、
1: あ、これから上げていきます、
0: あ、そうなんだ、
1: はいはい、
0: そう、はい、6月2日までだけどね、
1: うん、あとあのシックスジャンボピンズさん、
0: はい、
1: この T シャツ店を毎年一緒にやってる、はい、京野さん T シャツ屋さんのところで、
0: はい、
1: オンラインストアで

0: とかで出るかな、
1: 分かんない、出るかな、
0: はい、まあまあちょっとなんとかたどり着いていただいて、あ、漆関係者の皆さんはぜひ、
1: はい、はい、うちの SNS とかブログでも時々シックスジャンボピンズさんのオンラインストアに飛べるようにやってます。
0: やってます、はい、チェックチェック、
1: はい何とぞ、
0: はい、ですね、
1: はい、
0: まああの本当もう暑いから多分 T シャツはね今年も活躍すると思いますし、はい、
1: トートバッグも、はい、プリントできますよ。
0: そうだ、あれ京奈さんいつもなんか着てあのオーダーメイドでやったりしてましたけど今年はなしですか？
1: あ、もうあのコロナの頃からあのなくなりまして、何年前の記憶か、
0: だから私止まってる。
1: それで、そうこうしてるうちに裏に引っ越してこられたので、うん、はい、あのまあ、見たかったら
0: 確かにね
1: T シャツ屋さんの方に行って注文してもいいですよ。
0: 日めくりのめっちゃ近所っていうか真裏の通り、はい、
1: まあ、いわゆる表の通りなんですけど、
0: そうですそこ でもあんま空いてないっていうね。
1: あ、うん、これからね忙しくなると本当に締め切ってやるかもしれない。
0: もう繁忙期なのでね、 T シャツなのでなぜか、
1: うん、もう始まってる模様です。
0: ですよね、
1: はい、
0: まあまあまあまあまあ、はい、はい、なんとかたどり着いていただいて、
1: はいはい、
0: お気に入りを見つけていただければと思います。
1: ぜひ、
0: はい、そしてもう一つ、
1: はい、
0: まあもう始まってるんですけど、
1: はい、
0: 毎年おなじみ盛岡中津川街歩きスタンプラリーも、
1: はい、
0: 絶賛、
1: はい、
0: 発売中じゃない、なんだ、
1: 通称コンスタ、
0: はい、も絶賛開催中です
1: もうそうですね、今回4月18日から始まったから、
0: そうですね、
1: 半月以上あったかな、
0: はい、
1: はい、
0: で、まあ、もう14回目になりますので皆様も大体は分かってると思うんですけども、
1: はい、
0: 今年のスタンプの数が
1: 84、
0: はい、
1: はい、増えた。
0: 美穂さんは今
1: 60、
0: もうちょっとだ、
1: はい、はい、コツコツやってます、はい、
0: そして、昨日からテーマスタンプというものが始まったと、
1: はい、うん、
0: 何それ、
1: テーマスタンプ、今回オルケスタでコンスタという、はい、あのサブタイトルというか、うん、テーマですね、うんうん、音楽っていうことで、
0: はい、
1: あのそれにちなんだ場所とか音とかから、うん、あのテーマスタンプの置き場所とかを決めて、
0: うん、
1: それが前はラスト2デイズだけしか押せないっていうんで、うんうん、
0: 大変だった、
1: 端から端まで動いてとかがあったんですけど、
0: はい、
1: 去年からだったかな、なんか、うん、ラスト2デイズ以外に押せるテーマウィークっていうのを作ってくれるようになって、うん、
0: 優しさ
1: 優しさ、
0: 優しさ、
1: うん、私が自己委員だったら、うん、優しさはなかったかもしれないけど
0: 美穂がいなくなったおかげで優しさが
1: それで、はい、それが、はい、今週11日昨日から17日の日曜日まで、
0: はい
1: はい、まず押せる日があるので、
0: これ4カ所ですね、
1: 4カ所ですね、
0: うーん、何所、
1: まあ、知ってますよ場所は、
0: 桜山神社、
1: はい、
0: 白沢せんべいさん、カフェバーウエスト38
1: か、
0: うん、結構あれですね、まあまあでもまあまあまあ行けなくないか、
1: そうですね、あとは行きづらいところを先に押しておくとか、
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: なんか難所層だけちょっとこうあれですね、頑張って歩いて行って、
1: うんうん、
0: 桜山とバスセンターはまあなんかすぐ行けそうとか、
1: うん、
0: なんかそういう
1: 人それぞれの職場とか ね生活のエリアとかで変わってくると思うんですけど、
0: ある程度作戦を立ててね、
1: そうですね、
0: で
1: 無理して疲れてもうやりたくないって思わないように楽しんでいただきたいですね、
0: はい、はい、でまあラスト2 days の5月30日と31日、はい、2日間も押せると、
1: 押せるし、
0: はい、
1: これを全部押して、
0: うん、
1: 最後の2日間は
0: ゴール
1: スタンプも押せる。
0: これどこで押すんですか？
1: これは東北電力さんの前で、
0: ま
1: はい、
0: まあまあ、
1: いつも。でも全部押してないとこのテーマスタンプは押せないので
0: チェックされちゃうの、
1: 頑張ってみたいな感じです。
0: そこ押せない
1: チェックされますよ、
0: 悔しいね。
1: そうだからね、やるかやらないかって私なんかこう集めれるだけでいいやっていう止め方ができないタイプで、
0: やるならやる、うん、そうだね、
1: でやり続けてます、
0: はい、
1: 頑張
0: れ、
1: はい、
0: もうちょっと頑張れ
1: 頑張ります、
0: はい、まあ、計画的にね、コンスタは計画的にということで、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 絶対コンプリートできると思います、 あ、私は
0: 私はね、今宣言しましたからね、はい、ゴールスタンプの係の方よく

0: い、
1: ですね、
2: はいはい、頑張ってください、
1: はい、頑張ります。
3: 本年本年ラジオが
0: 番組では皆さんからの情報をお待ちしています。盛岡に関わるもの人ことなら何でも OK です。メールの方は 769@radiomorioka.co.jp、 ファックスの方は 019-621-7112、 ラジオ盛岡ほにほにラジオ係までお寄せください。お待ちしています。
2: というわけで、コンスタ絶賛開催中ということで、皆様もぜひ歩いてくださいと。5月はやっぱり一番ね、季節もいいですし、
1: そうですね、うんうん、はい、緑がね、日に日に
2: 気持ちいい、
1: もりもりしてきました。
2: はい、
1: はい、
2: この後の日めくりはさらっとですけども、
1: あ、6月は山産業さんというあのお洋服 の、はい、あの受注会があって、はい、その後は秋谷茂雄さんという方の陶器の個展をやります。
2: はい、
1: はい、7月はあの女性の3人展で、うん、これはね素材違いの3人なので説明があまり簡潔にできないかも、うん、なので、はい、はい、おいおい
2: 来てねと、
1: はい、
2: 日めくりのブログ、
1: ブログブログですよ、日めくり日記っていうブログと、はい、SNS で、
2: はいはい、発信しますので、はいはい、ぜひチェックしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、お相手は町の編集室の木村でした。ゲストはショッププラススペース日めくりの菊池美穂さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: テクリプレゼンツホニホニラジオ、この番組はあずまやの提供でお送りしました。ラジオ盛岡天気予報、この時間はホテルブラインドイン盛岡の提供でお送りします。岩手県は晴れや曇りで雷を伴って激しい雨の降っているところがあります。今夜は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがある見込みです。現在県内全域に雷注意報、内陸沿岸北部に乾燥注意報、奥州金ヶ崎地域に洪水注意報が出されています。続いて空模様です。今夜の空模様、県内全域晴れ、夜曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。続いて明日の空模様です。明日の内陸は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部の明日曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。沿岸南部の明日曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。続いて降水確率です。県内全域、この後明日、この後深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から昼12時まで 10% です。明日朝の予想最低気温、盛岡12度、二戸11度、一ノ関11度、宮古12度、大船渡11度。日中の予想最高気温、盛岡25度、二戸25度、一ノ関26度、宮古21度、大船渡21度です。今夜は気圧の谷や湿った空気の影響により、曇りで雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがある見込みです。ホテルブラインドイン盛岡の提供でお送りしました。

憧れのキャンピングカー、夢のキッチンカーをもっと手軽に、もっと自由に。販売、レンタル、メンテナンスのことならキャリーベースへ。

0: お気軽に電話 019-647-0390 またはホームページからキャリーベースバイ小川原自動車板金。
1: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
2: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

0: Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.
1: 時刻は6時を回りました。この時間は盛岡ニュース、盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けします。まずは食事買い物、ひづめに活気、商店街で朝一始まるという話題です。紫波町ひづめのひづめ商店街で9日2026年度のひづめ三叉朝市が始まりました。多くの住民が訪れ、食事や買い物をしながら交流を楽しんでいました。およそ400メートルの県道沿いにはお弁当やパン、クラフト作品、地元の野菜などを販売する25店舗が並びました。先着で花苗がプレゼントされたほか、アマチュアバンドによるライブも繰り広げられ、親子連れらを喜ばせたということです。家族4人で訪れた小学校2年生の豊田さんは、モーニングプレートを買った、卵が乗っていて美味しそうとにっこりとしていました。商店街の活性化を目的に15年から開催し、今回で12回目、毎週第2土曜に開催しています。10月までは午前7時から10時、11月は午前9時から正午までとなっています。以上、岩手日報14面からの話題でした。続いては盛岡経済新聞からの話題です。岩手県立図書館にブックツリー登場、移転20周年記念で来館者と交流という話題です。来館者のおすすめ本を紹介する取り組み、ブックツリー、みんなで育てる読書の木が現在岩手県立図書館で行われています。県立図書館は施設の老朽化などの理由で2006年5月8日に現在の清櫛やアイーナの中に移転、今年で移転20周年を迎え、4月から記念の取り組みやイベントを行っています。ブックツリーもその一つです。ブックツリーを発案した職員の高橋さんは、展示のように見てもらうのではなく、来館者の皆さんが興味を持って参加できるもの、交流できるものはないかと考えて、皆さんに推しの本を教えてもらおうという思いつきをしましたと話しています。今回は館内3階の吹き抜けの壁面に木の幹と枝を模した展示場所を設置、花や葉、開いた本などの形のカードを用意して、来館者のおすすめの一冊や思い出の一冊をメッセージとともに記入してもらいます。カードは双方カウンターで預かり、木に芽吹いた葉や花のように展示場所に飾り付けます。集まったカードを栄養にして、来館者と一緒に読書の木を大きく育てようとブックツリーと名付けました。4月から始めて、ブックツリーには絵本から小説、実用書、図鑑、専門書まで様々な本の名前が並んでいます。カードに書かれた本で館内に蔵書があるのは、ブックツリーのそばに展示して紹介しています。現在開催中の20周年企画は、このほか20年間を雑誌で振り返る展示や、2006年の文学賞を振り返る展示を展開しています。開館時間ですが、朝9時から夜8時まで、毎月月末が休館日です。

ツリーは12月27日までです。今日のニュースの詳しい内容はニュースサイト盛岡経済新聞をご覧ください。盛岡経済新聞からは岩手県立図書館にブックツリー、移転20周年記念で来館者と交流という話題をお届けしました。以上、この時間は盛岡広域圏の話題をお送りする盛岡ニュースでした。

お送りした曲、今月のラジオ盛岡パワープレイムカンドロベルト・メネスカルでエビル・リトル・シングスフィーチャリングサーラでした。時刻は6時8分、5月12日火曜日、イブニングストロール火曜日は神田優子が生放送でお送りしています。さて、そうだな、メッセージをどんどんとね紹介していこうかなと思います。続いてのメッセージはこちらの方、ラジオネームコクワガタさん、ありがとうございます。神田さんこんばんは。こんばんはです、コクワガタさん。先週末のクラフトビールフェス、子供が体調不良のため行けませんでした。そっかいね、そっかそっか、残念。でもしょうがない、あの、なんかあの辺寒かったじゃないですか。あの日も寒かったし、その

ろうな、気圧の変化もあって、私なんか頭痛、気圧頭痛もあったりとかして、前の日だったかな、いや行けるかなどうかなとか思った、結局行ったんですけどもね、行ったんですけど、なんかね体調崩しやすいような気候がねちょっと続きましたもんね、この辺ね。うん、昨年は神田さんと同じ時間にいたことを後で知り、そうそうだったのよね、今年は見つけたいと思っていましたが残念ねえ、ロカウェイさんは神田さんを見つけられなかったようですが、行けただけでも羨ましい、私は別のイベントで神田さん見つけますということで、ありがとうございますね。ロカウェイさん同じ空間にいたんですけどね、私はねなんかその日はねやっぱり、あ、コクワガタさんってどの人かなって思いながらいるのかなってちょっとあたりはキョロキョロしたりしたんですけど、ちょっとわからないねやっぱりなって、うーん、結構ねたくさん混んでたんです、結構混んでって、うん、若い人多かったね、クラフトビールフェス若い方多かった、私よりももう断然若い世代がね多く来てて、だから余計盛り上がってたんですけど、うん、まだ大丈夫、まだ大丈夫っていうのもあれですけど、あのねもう一個あるんで、もうお子さんの方がね体調が整ってるということであれば、あの今回ねクラフトビールフェス、え、そんなに楽しかったのって今ね聞いてて思ってる方もあると思うので、実は夜市でですね今度クラフトビールフェスっていうのをねやるんですよ。まあ、こちらの場合は夜市クラフトビアカーニバル2026っていうものになるんですけども、こちら5月30日土曜日午後3時10分から6時30分まで、いわゆるその夜市をやってる時間帯ですね、材木町夜市商店街駐車場などで開催されます。夜市のグルメをねつまみにしながら、このクラフトビールをいただきましょうというもので、まあ、あのこちらのクラフトビールカーニバルっていうものは、この前のねクラフトビールフェスは全国からね集まってきた、醸造所だったんですけども、こちらのね夜市のは岩手県内のクラフトビールの蔵物がいっぱい集まってきます。だからビアレンさんももちろんその通りですけれども、もう柴田、奥州市だ、奥州市にも作ってるね、八幡平市、陸前高田、花巻等のなどなど各地からね、クラフトビールが集まってきます。岩手県のクラフトビールはひたすらうまいです。はい、私はね結構岩手県内の各地のね飲んでますけど、美味しい、どこも競い合って作ってるからかなと思うんですけどね。まあ、今回ね行けなかったっていう方ね、コクワガタさんも含め5月30日土曜日夜市クラフトビアカーニバル2026っていうのが開催されます。岩手県内の、クラフトビールの工場がたくさんと集まってきますし、夜市はね美味しいものも、ね、たくさんとございますので、それをつまみにどうぞお楽しみください。でね、メッセージありがとうございます。次回にどっかでお会いしましょう。コクワガタさんありがとうございます。そしてもう一人いきますか、こちら、ラジオネームポルテノリさんありがとうございます。こんばんは。こんばんはでございます。ポルテノリさん、私のポルテが不調です大変この間車検取ったばっかりなのに、オーディオから、オーディオね、オーディオが右から音が出ない、警告ランプが複数ついているなど、この2週間立て続けに、いや警告ランプは良くないな、いやいやいや、これは大変。カー用品店の整備の人に見てもらったら、日を改めて見ることになり結構かかるかもとのこと。13万6千キロを超えたので、そろそろ替え時とも思ったのですが、乗っているとこれでいいじゃないかと思わせるトヨタマジックにあまり中古車販売店の人がトヨタの 1.5 リットルエンジンはとっても丈夫だと言っていたのも合わせて、あと2回車検を通すべく、そうですよね、なんか前回っていう今回のね車検の時そんなことおっしゃってたもんね、オーディオやセンサーぐらいを直そうと思います。馴染んじゃって話せないっていうのが本音ですっていう、ね、これをポルテが聞いたらもう喜んじゃいますよ。今これを車の中で聞いていただけてるんでしょうか、それともご自宅なのでしょうか。できれば車の中で聞いてもらっていたら、きっとポルテが今頃ね、ありがとう、僕頑張る、私頑張る、どっちなんだろう、あのポルテのリさん的に女子なのか男子なのかあれですけど、頑張るね、早く直してくれ、一緒にもっともっと思い出作ろうよって。

0: 言ってくれそうね。いや本当にね、13万6千キロか、本当大切に乗ってらっしゃるんですね。元気復活楽しみにしております。だってね、車検も通すっていうので、またもう一回通したいっていうのでね、今回ね車検受けたんですっていうのもね、なんかメッセージで聞いてたような気がしますんでね、うん、ということで、メッセージありがとうございます。ポルテの早い復帰をお祈りしておりますさて時刻は6時14分となっています。
1: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー。防災に関するもしもを安心に、消防設備設計施工保守点検はお任せください。改めて防災の大切さを考えるときお役に立ちます。電話0196460740、総合防災は安心創造企業です。
2: ホテルブライトイン盛岡は、中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
3: ライトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガード、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小坂消化器内科クリニックも応援しています。

もうね、たくさんメッセージいただいたんでね、どんどんねメッセージをこの時間はね紹介していきたいと思います。ありがとうございます。続いてのメッセージはラジオネームベーシスト猫坂さん、ありがとうございます。神田さんこんばんにゃーでござるよということでありがとうございます。こんばんにゃーでございます、ありがとうございます。今日配達先のお客さんに、猫坂さんお酒好きそうな顔してるけどどうなのって聞かれたから、酒全く飲まない、タバコ禁煙して18年、ギャンブル全く興味ない、浮気一切しないって言ったら、あら意外、実はつまらない人かもねって言われてしまいましたこの言い方ダメでした、もしかして私のこの言い方こんな私ってつまらない人間に思いますか？思わないです、全然。今日は微妙な気持ちで盛岡に帰ってきました。ではまた忘れられる前にメールいたしますということでね、メッセージありがとうございます。そんなことないですよ、いいことじゃないですか、健康的で。だってさ、もうね、英語のお勉強されたりとか、運動をねされたり、泳いだり歩いたり、ね、体を動かすことも一生懸命ですしね。だからもうそんなもう理想的です。酒全く飲まない、タバコ禁煙して18年、ギャンブル全く興味ない、浮気一切しない、もうパーフェクトですね。だからどれか一つやってますっていう人はね、もちろんうちのに当てはめると、うちのは当てはまるものがね、やっぱりあのこれこうではないですね。やっぱりお酒飲みますもんね。あ、そっか、いや意外に前にも聞いたかしらね、ベーシスト猫坂さんお酒飲まないってね、どうだったかな。なんかね微妙な気持ちになっちゃってるようなんで、ここで一つベーシスト猫坂さんみたいなね、歩くのが好きなんていう方にね、おすすめの、イベント情報です。盛岡健康ウォーク in 海ごみゼロウィークということで、5月31日日曜日です。5月31日日曜日午前9時から、お昼過ぎのところまでですかね、スタートは午前10時から午後2の、まあ、お昼ぐらいにゴール予定ということになるんですけども、こちらのイベントなんですが、盛岡城跡公園を発着として盛岡の中心市街地のウォーキング距離にしておよそ 5.7 キロをみんなでやりましょうというものですね。でまたその歩きながらね、ゴミ拾いもするということで、

盛岡健康ウォーク in 海ごみゼロウィークというふうに、タイトルついております。参加賞としまして、ウォーキング後のエネルギー補給にゼリー飲料が1個、そしてスポーツドリンクまたはお水が配られるということです。こちらね、なんか申し込みが必要なようですね。5月22日金曜日までとなっています。もう大人の方も子どもさんも参加できるというイベントとなっております。参加費が500円というふうには、ね、なってますけれどもね、小学校入学前のお子さんは無料ということですが、もう大人から子どもまで年齢問わず参加していただける、歩きながらゴミ拾いということで、距離も 5.7 キロ結構しっかり歩くイベントですね。はい、5月22日、金曜日締め切りとなっています。こちらの方なんですが、盛岡健康ウォーク実行委員会ということでね、盛岡のねホームページ調べていただくと出てくると思います。盛岡市のホームページ開いて観光スポーツ文化、さらにそこからスポーツというところに入っていっていただくと出てくると思いますので、ご興味ある方はぜひ参加してみてくださいね。私もね最近頑張って歩いてるし、朝だけだったのは最近ね気候が良くなってきたんで夜も歩くようにしてるんですね。ちょっとクマが怖いっていうところはあるんですけども、まだ車がいっぱい、ね、行き交ってる時間帯に歩くように、ちゃんと事前にね情報も見て、あ今特に近所で出たっていう情報もないから大丈夫かなと思って、まあ、そんなに長い時間ではないんですけど、1キロ減ったの、わー1キロ減ったの私ということで、やっとねお正月のお餅分をねお正月からのお餅をねちょっと食べ続けちゃったんで、それをやっとね元に戻した感じです。結構時間かかりましたけど、半年かかりましたけどとりあえず1キロ落としてちょっと今にまっと笑ってるとこです。はい、こんなことでね私もほらニコニコしてますんで、微妙な気持ちのベーシスト猫坂さん、早く元気になってくださいということでね、メッセージありがとうございます。そしてもう一つ紹介しましょうかね。こちらのメッセージはラジオネーム光玉さんです。ありがとうございます。こんにちは、こんにちはです。光玉さん、この度また一つお年を召しました。あら、おめでとうございます。おめでとう。アラフィフのアラウンドがどんどん迫ってきておりますちょっとむせちゃいました、笑っちゃってねえ。そっか、恐ろしいわ恐ろしいわって書いてますけど、こんな感じでいいですか、呼び方としては。恐ろしいわね、恐ろしいです、恐ろしいです。お祝い気分も吹っ飛ぶようなドタバタがあったのに、仕事をノーミスで乗り切った私を今だけ褒めてほしい。素晴らしい、素晴らしい。夕方6時前におめでとうの人時計を、あやだ、6時過ぎてるじゃない、6時前におめでとうの一言いただけるとしみるほど嬉しいです。あーもうごめんなさいね、6時22分です申し訳ございません、間に合ってなかった全然。いやーお誕生日おめでとう光玉さん、聞こえてる？もう残念、届いてないかな。いや届いてるでしょ、うん届いてると思います。はい私結構前向きポジティブね、嬉しいね、アラフィフ仲間が増えてくの嬉しいということで、光玉さんおめでとうございます。メッセージありがとうございます。 No matter what, No matter what, you

送りしている曲はレディーガガ&ドーチーでランウェイですね。さて、そうだな、もう一通メッセージを紹介しちゃおうかな、もう一通メッセージを紹介しましょう。続いてのメッセージはラジオネームコーヒーさんですね。ありがとうございます。ゆうこ様こんばんは、ということでこんばんはです。ありがとうございます。一生でただでもらえる野菜を一つ、一生ただで、あ、一生ただでねもらえる野菜を一つあげるとしたらズバリ何でしょう。わかんない、なんだろう。僕が一つあげるとしたらジャイアントコーンじゃないかな。あ、ジャイアントコーンじゃなくジャガイモかなと。あー、ジャガイモね、煮る、焼く、蒸す、揚げる、新鮮なら生でかじるのもありということでね、おかずにするなら定番の肉じゃがやカレーの具材、ポテサラなどいいですよね、ということで。あー、考えたことない、ちょっと考えてみますけど。私トウモロコシ好きだからトウモロコシって気もするけど、いやでもな、ナス、でもなんかジャガイモのその話を聞くとジャガイモかな。確かに煮る、焼く、蒸す、揚げる、いけますもんね。皆さんだったら何でしょうね、というメッセージをいただいております。ありがとうございます。すいませんね、慌ただしくなってしまって。そしてもう一通メッセージいただいているのはラジオネーム MC 安本さんです。ありがとうございます。今日も天気がよく過ごしやすかったです。仕事場の草取り、球根の花がも花もある部分は少しずつハサミで切ってから草取りをしました、ということで。今シーズンもドクダミが元気です。ドクダミなんかね、ちっちゃい頃おばあちゃんにお茶とかにして飲ませてもらったな。なんかドクダミを使った食べ物、飲み物を作りたいなと思ってます。あー、私飲んだことありますけどね、お茶、ちっちゃい頃おばあちゃんと飲んだ記憶が。はい、ということでメッセージありがとうございます。すみません、じゃあここでですね、本日の小児救急入院受け入れ当番紹介します。今日は盛岡赤十字病院です。電話番号0196373111番です。比較的初期の軽い症状の場合、盛岡市新名町盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間休館診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方もご利用できます。診療受付時間、夜7時から夜11時までです。保健所の駐車場のほか周辺の指定駐車場をご利用できます。電話番号は019-654-1080 019-654-1080 番です。ということで、この時間神田優子がお送りしました。それでは皆さん、また来週、バイバイ。You are listening to

0: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 毎週水曜夜7時半から
2: えみちゃんと
1: ゆきちゃんの
3: 愛のはけ口、
1: あふれる愛で岩手を盛岡を滝沢を雫石尾矢幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
3: 愛のはけ口、
2: よろしく。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: Imagination。
1: 矢幅町情報番組。
2: 5月12日火曜日の矢幅町。今日のお相手は工藤慎太郎と
3: 水田健二です。
2: よろしくお願いします。5月10日、
3: はい、
2: あの日曜日ですね。
3: そう、
2: あのその日母の日だったじゃないですか。
3: ですね。
2: 僕は自分の母にはそのちょっとご飯を作ってあげたりとかしたんですけども、あの水田さんの方ではどうですか。
3: そうね、まあ、母はね、あのもう天に帰りましたけれども、
2: はい、
3: まあ、娘たち3人いるんですが、
2: はい、
3: あのみんな東京の方なんですね。
2: はい、
3: 2人はかろうじて それも何年か前ですよ。2、3年かな、それぐらいから何を思ったのかし始めてくれているのが現実です。
2: 3人とあの姉妹、
3: そう
2: 3姉妹で、
3: 3姉妹、
2: そう2人が送ってくださったということで、水田さんから何か奥様の方に送られたりとかしたんですか。
3: 何か欲しいものあると聞いたら、まあ、あの何も言わないので、まあ、あの何年か前からか、あの朝食を作ったなと、
2: はい、
3: あの彼女から勧められたんですね、
2: はい、
3: それが今でもあの続いているのが、これが母の日の妻に対するプレゼントかなと。
2: まあ、あの母の日だけじゃなくて普段からも感謝を伝えていると
3: 、そういうことですね。
2: まあ、そうですよね。この日だけじゃなくて普段からむしろ伝えることの方が大事ですよね。
3: ですよね。ですよね。そう、そのように思っています。
2: まあ僕もちょっと、
3: どうなの慎太郎さんは。
2: ちょっと言われるとちょっとドキッとしちゃうんで、そうですね、ちょっと自分のことをちょっと振り返って、母に改めて感謝しつつ生活していきたいと思います。さて今日のヤハラジの内容は、
3: ヤハバトピックスはチャグチャグ馬っ子ミニパレードとミニイベントの様子をお伝えします。
2: それでは5月12日火曜日のヤハラジ
3: スタートです。

0: ヤハバトピックス。
1: 5月9日土曜日、矢巾町チャグチャグ馬っ子ミニパレード&ミニイベントが開催されました。この日は前日からそして朝方まで降った雨が心配されましたが、雨は上がり、時折日も差す曇り空の中で開催されました。強風は吹いていましたが、無事チャグチャグ馬っ子ミニパレードミニイベントが開催されました。今回初めてのコースとなりましたチャグチャグ馬っ子。このパレードは午前10時から株式会社ベン岩手工場をスタートし、ゴール地点の爽やかハウスまで30分ほどのパレードとなりました。駅の西口からスタートしたこのパレードは、沿道のお客さんがパレードと一緒に爽やかハウスに向かっていくという少し変わった光景が見られました。今回パレードに参加した馬の頭数は7頭、それに加え子馬が2頭連れ添っていました。それではチャグチャグ馬っ子ミニパレードの様子をお届けします。目の前をパレードが通過していく様子を音で感じてください。

0: それではパレードに参加しました矢巾町議会議長の広田清美さんのお話を伺います。
1: 広田議長です。お疲れ様です。
2: あ、ご苦労様です。
1: 初のルートいかがでしたか？
2: いや、いいと思いますけど風が強かったですね本当に風が強くてヘルこう帽子が飛ぶしそうになりましたけどね。でもいい感じでしたよ。いや、人が多くてびっくりしました。
1: 沿道のお客さん多かったですね。
2: 多かったですね。本当にびっくりしました。初め駅の通りしかいないのかなと思ったらずっといましたからねびっくりしました
1: こうパレードと一緒に皆さんが移動するっていうのも面白い光景だったなと思いました。
2: いや、この距離だといいと思います。私もいつも14キロ乗ってますから大変ですいや、練習になりましたけども、でも本当に矢幅でもこんなに人が楽しんでくれるのはいいと思います。はい、はい、ありがとうございます。
0: 続いてはパレードの先頭旗持ちとして参加しました工藤ありささんのコメントです。
1: 先頭旗持っていましたありささんです。お疲れ様でした、
3: はい、お疲れ様でした。
1: いかがでしたか？風強かったですね。
3: 本当ですね。綺麗に上を向いて旗を持って歩きたいんですけれども、はい、旗の棒がお馬さんに当たらないように意識していたので、すごく旗の角度はちょっと難しかったです。
1: ちょっとね、はい、もう突風のように風に煽られるシーンもあってヒヤヒヤしてましたけれど。
3: あ、見てましたか？
1: 見てましたお疲れ様でした。
3: まっすぐ歩けなくて本当に着々ちょっと短い距離でしたけれども本当に大変でしたね。でも皆さんが沿道で手を振ってくださるので、それであ、頑張ろうっていう気持ちになりました。
1: だんだんだんだんね、沿道にお客さんが集まってきて、はい、暖かかったですね。
3: そうですね。しかもこう爽やかハウスのゴール地点に皆さんも一緒に歩いて、もうなんか大勢のパレードっていう感じで街一体となってすごく楽しい雰囲気でした。
1: これからもこのコース続くといいですね。
3: そうですね。毎年と言わずもう数ヶ月に1回ぐらいしたいぐらい、本当に皆さんチャグチャグ馬行の楽しみにされているんだなっていうのが今日改めて分かった一日でした。
0: 続いてはチャグチャグ馬行同好会矢幅支部の高橋さんのコメントをお聞きください。
1: チャグチャグ馬行同好会矢幅支部の高橋さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 風の強い中大変お疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。でももう晴れてくれて本当に良かったですね。さすがです、チャグ馬は。
1: そうですね。いや、この蔵とかですね、お馬さんの装飾の随所にある矢幅というこの文字が誇らしげに見えましたけども。
4: ありがとうございます。はい、胸張って上手にできるように日々頑張っております。はい。
1: いや、馬の飼育日頃から大変だと思うんですけれども、引き手の部分でも安全面というところが一番重要かなと思うんですけれども、はい、ね、気をつけてることは、
4: 自分たちも

0: 暇があれば、バニスさんの協力のもと、馬とこう触れ合える機会を多く作るようにして、自分たちも安全面を気をつけながらやれるように、はい、やっております。
1: 普段とは違うコースでしたけれども、いいコースでしたよね。
0: そうですね、ちょっと雲が多くて岩手山も見えるとこなんですけどね、本当は。
1: じゃあ写真の絶景スポットも期待できるような、
0: と思います。はい、
1: これからこのコース定番化していくといいですね。
0: そうですね、あちこち歩きたいですけどね。でも
1: まあ多くの方が一緒になって歩いてくる、ちょっと本番のパレードとは違う形だったと思いますけれども、はい、面白かったですね。
0: はい、そうですね、これはこれでみんなとこう一体になれて楽しめる機会になるので、はい、いいかなと思いますね。参加型ということで、はい、
1: はい。そして馬に乗ってくれた、お名前教えてください。
2: 風張みなみです。
1: みなみさん、いかがでしたか、馬の上から見る景色は。
2: いい景色でした。
1: お客さんからの声もすごくこうあったかかったですかね。
2: はい、いろんな人が声かけてくれて嬉しかったです。
1: 手もたくさん振ってましたね。
2: はい、ありがとうございます。
1: 怖くなかったですか。
2: 全然怖くないです。
1: 結構高い位置からの、ね、目線になると思いますけれども、安心して引いてくれてるおかげかもしれないですね。
2: はい、
0: 乗るのも上手でしたよ。はい、
1: まさにお客さんと一緒になってね、このパレードを作ってきた感じありましたけれども、これからも安全に、そしてこの伝統を絶やさない大切なスタッフの方だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。これからも頑張りましょう。
2: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: 矢巾町は6月13日のチャグチャグ馬コのルートには入っていませんが、矢巾町からも多くの方が支えているわけです。矢巾町からチャグチャグ馬コを支えている皆さんとの触れ合いを多くの皆さんが楽しみました。そして今回のチャグチャグ馬コミニパレード&ミニイベントは、ゴール地点の爽やかハウスで触れ合い動物園も開催され、多くの家族連れが楽しみました。強風のため残念ながらふわふわトランポリンは設置されていませんでしたが、多くの笑顔があふれるイベントとなりました。この時間はチャグチャグ馬コミニパレード&ミニイベントの様子をお伝えしました。
4: 前半はヤハバトピックスをお送りしました。チャグチャグ馬コ当日ちょっと風が強かったですけれども、
5: だいぶ強かったですね。
4: 幸い天気の方は良かったですよね、
5: 雨も止んでね、良かったです。
4: 実際に見られましたか。
5: ちょうどベンさんの横に私たちの属する神殿公民館がありまして、はい、その横で花を子供さんたちと一緒に植えることをしてたんですね。
4: あ、ちょうどそうだったんですね。
5: そうなの、ちょうど終わった時にスタート。おお、そんなタイミングがバッチリ。
4: あ、じゃあもう最初から見られたんですね。
5: 見ることができました。
4: 生で見てみてどうでしたか。
5: そうね、鈴の音癒され励まされ、何とも言えない鈴の音色ですね。
4: 音もいいですよね。やっぱ馬の迫力の方にフォーカスされがちですけども、全体としても非常に盛り上がりますよね。
5: そうですね、見てもね、美しい装束、とっても綺麗。
4: いいですよね、きらびやかですからね。
5: そうですよね。
4: そのゴールの方まで行きましたか。
5: 爽やかハウスまでちょうど駆けつけました。
4: お
5: う、馬主さんと話をするチャンスが与えられまして、
4: はい、
5: 子馬がいたでしょう、
4: はい、
5: あれ生まれて1週間なんですって。
4: あ、そうだったんですね。
5: そうらしい。そしてお母さんのおっぱいをね求めて吸っている、そんな光景も見えました。
4: あ、そうだったんですね。なかなか、見る機会がないですよね、そういうシーンって。
5: ですよね。そしてね、子馬は黒かったんですけども、はい、その馬主さん曰く、この子は大きくなったら白くなるって言うんですよ。あなた目の周りを見てごらんなさいと言われたの、
4: はい、
5: 白いでしょと。 目の周りが白いとその馬は大きくなると白くなるって言うんです。
4: ああ、そういう仕組みになってるんですね、
5: う
4: ん、
5: そうみたい。びっくりしました。
4: そう、貴重な話とかも聞くことができたんですよね。
5: そうね、そうね。そしてね、南ちゃんが乗っていたでしょ。

0: しょ。ずっと乗ってました。
1: お
0: う、うん、やっぱりね、あの高さね、怖くないって言ってましたでしょ。すごいなと思いました。
1: もう馬大きいですから ね、 ね、
0: 結構高いですよ、あの高さは。
1: 大した度胸っていうか、ね、です ね、 ね。また次回、うん、あの、ね、チャグチャグ馬コきっと開催されるかなと思いますので、
0: ね、期待しますね、
1: はい、来年もうぜひ楽しみにしていきたいですね、はい、
0: 楽しみですね。
1: この後は天気予報、奥闇情報など
0: 矢幅町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
2: やはば町情報番組やはらじ。
3: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。やはば町岩手医科大学附属病院敷地内健やかんは人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
4: 困った時のマルサン頼み。
5: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話 019-697-2323。
4: 矢幅町マルサン建設です。
6: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴ
2: ー。矢幅町情報番組、矢幅町情報番組、
7: 矢原寺、
2: 矢原寺。
8: 天気予報です。岩手県は晴れや曇りで雷を伴って激しい雨の降っているところがあります。今夜は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがある見込みです。現在県内全域に雷注意報、内陸沿岸北部に乾燥注意報が出されています。続いて空模様です。今夜の空模様、県内全域晴れ、夜曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。明日の空模様、内陸は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部の明日曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。沿岸南部の明日曇り、朝から昼過ぎが晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。県内全域この後深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 0%、明日朝6時から昼12時まで 10% です。明日朝の予想最低気温、盛岡12度、二戸11度、一ノ関11度、宮古12度、大船渡11度。日中の予想最高気温、盛岡25度、二戸25度、一ノ関26度、宮古21度、大船渡21度です。以上、天気予報でした。
9: 76.9 メガヘルツラジオ盛岡、
7: やはらじ。
10: やはば町奥闇情報です。5月12日放送を希望する奥闇情報はありません。5月12日放送を希望する奥闇情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢幅町奥闇情報でした。

ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場総務課から緊急放送の試験についてお知らせです。災害や武力攻撃などの緊急時に備え5月13日

23日水曜日の午前11時ごろ、緊急放送の試験を行います。試験放送の際は町内に複数箇所に設置してある屋外スピーカーとヤハラジオおよびラジオ盛岡の放送から一斉に音声が流れます。趣旨をご理解

0: 町役場防災安全室、電話 611-2708 611-2708 までお願いいたします。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員今野です。気候堂は矢巾町にある南小病院ケアセンター南小を運営しています。私たちは今年度、皆さんの健康を支えるため全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、南小病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢巾駅西口のケアセンター南小で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター南小、電話 019-698-2015 まで。平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
0: 矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。岩手県では4月22日付で県全域にツキノワグマの出没に関する警報を発令しています。これからの時期はクマが冬眠から目覚め人里へ出没する可能性が高くなります。予期せずにクマと遭遇し被害に遭う危険性が常にあることを意識して次の対策をお願いします。山林内においては複数人で行動し常に周囲の状況を確認しましょう。また鈴やラジオなどの音の鳴るグッズを常に鳴らしてクマに人の存在をアピールしましょう。人里においては廃棄野菜や生ごみの管理を適切に行い、屋外やクマが侵入できる建物内に果物、穀物、ペットフードなどを保管しないようにしましょう。また自宅や農地周辺のやぶを刈り払いし見通しの良い環境を整備しましょう。クマに遭遇した場合はクマに背を向けて走って逃げたりせず、クマから目を離さず静かにゆっくり後退しましょう。至近距離で突発的にクマと遭遇した場合は両腕で顔や頭を覆い直ちにうつ伏せになるなどして重大な障害や致命的ダメージを最小限にとどめる姿勢をとりましょう。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
2: 総務省、経済産業省、都道府県および市区町村からのお知らせです。
3: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月より全ての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
4: 本日のやはらじいかがでしたか？ミドルトークで、はい、チャグチャグ馬子のお話をしましたけれども、うん、はい、馬といえばっていう話があると聞いたんですけども、
5: はいはい、私も最近教えられたことなんですけれども、はい、鼻向けの言葉とあるじゃないですか、
4: はい、
5: この鼻向けの言葉と言ったらお花を持ってねプレゼントする、そういうイメージだったんですけれども、
4: 僕もそういうイメージでした。
5: ですよね、は
4: い、
5: ですよね。でもこの鼻向けの言葉というのは卒業式とか結婚式とかお祝いとかね、そういう人生の門出の時に送る方向付けをする言葉。
4: はい、
5: 馬も手綱をね、上に乗った人はですね右に左に引っ張るじゃないですか、
4: はい、
5: その引っ張った方向に馬は動くでしょ、
4: はい、
5: ですからその人に言葉を差し上げることがその人の方向づけ、人生の目的を、方向、ビジョンを与えていく言葉、これが鼻向けの言葉だそうです。
4: じゃあ鼻向けの言葉って植物のお花じゃなくって、
5: う
4: ん、
5: そう
4: 馬のお花なんですね。
5: そういうことです。
4: いや全然知らなかったんですけど、
5: 舵取りですよね、いわばね。
4: それは知らなかったですね。
5: 私も発見して、まあ、結婚式とかねそういった時にカップルに、これからねみんな不完全だからありがとう、ごめんなさいというこの2つの言葉をね、生涯1日1回は使い続けてくださいとお勧めします。
4: おお、その鼻向けの言葉の時に。
5: そうです、はい、完全な人は一人もいないじゃないですか。
4: まあそうですね、うん、
5: 欠陥があります。 でも相手が謝ったらこちらも許してやろうとかね、そういう心が私たち

0: 多くあると思いますけれども、はい、こちらがごめんなさいと謝ると、私自身も癒されるし相手も癒されます。
1: 謝んなきゃって思った時に謝れないっていうのが非常に負担になりますからね。
0: そうですよね、ストレスが溜まりますよね、はい、そしてもう一つは許されたこと、愛されていることを感謝してありがとうというこの言葉、
1: うん、
0: この言葉も人々を、自分自身を癒す言葉だと思います。
1: 言われて嬉しいですからね。
0: そうですよね、そうですよね、うん、
1: そういうやり取りをすることによって、はい、人間関係もそうですし、自分もそう穏やかになるということですね。
0: そう、人間関係も本当に深くなっていくでしょうし、自分との関係もさらに強められ、励まされ、癒されて明るくなっていくと思いますね。
1: つまりこういうやり取りって、うん、今月のメッセージテーマのセルフケアにつながるところがあるかもしれないですね。
0: そうですね、そう思います。
1: ありがとう、ごめんなさいってちゃんと言うことによって、うん、自分のストレスとか精神的に落ち着けて、うん、そのケアをするということにつながるってことですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、その通りだと思います。
1: というわけで、普段実践していて人にもおすすめしたいあなたのセルフケアを教えてください。矢巾町のホームページ、矢巾のバナーからお送りください。今月のメッセージテーマは教えてセルフケアとなっております。とここで水田さんからお知らせがあるとの聞いているんですけども、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ、のんびりクラブという集まりがございます。
1: はい、
0: 自由にのんびり過ごす居場所のことです。
1: はい、
0: これは毎月一度15日を基本としているんですね。どういう集まりかというと、ちょっと心が疲れたな、話を聞いてほしい、家族以外のところでも少しのんびりしたいなという、お気軽に集うことができる場所です。場所は爽やかハウスの2階ガンバルームという場所がございます。時間は5月15日の金曜日10時から11時半までです。参加は無料です。活動内容はあえては決めておりませんので、フリーでリラックスしてお集いください。問い合わせは矢巾町役場福祉課、電話は 611-2574 となっています。
1: ご興味がある方はぜひ一度お問い合わせしてみていただければと思います。
0: はい、ぜひどうぞ。
1: さて、明日の矢巾の内容の紹介です。
0: つながる矢巾と田園ホールインフォメーションをお送りします。パーソナリティは工藤慎太郎さんと藤原美香さんです。
1: 矢巾町情報番組原市、今日のお相手は工藤慎太郎と
0: 水田健二でした。
1: 明日もどうぞお聞きください。
0: 明日もお楽しみに。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 300日の悲しみは
2: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日盛岡中野橋通りつくも草で開催。
1: 入道雲と空の稜線無事な日差しと山。
2: 午後5時半開場午後6時開演。お問い合わせはつくも草まで。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: ファイトバック2026 5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガード、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。クロステラス盛岡も応援しています。
4: Radio Morioka.

0: ラジオ盛岡セブンティシックスポイントナイン。ラジオ盛岡みんな高くなる。
1: こんばんは。火曜日7時ジャズトゥデイの時間です。今週も大通りモスビル4階ディスクノートのバラがお送りいたします。では今週の1曲目、スタンゲッツモアイーストコーストジャズから We'll Weep For Me です。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。火曜日7時ジャズトゥデイモスビル4階ディスクノートのバラがお送りしております。まずは1曲、スタンゲッツモアイーストウェストコーストジャズからウィロー・ウィープ・フォー・ミーを聴きいただきました。53年録音の、ボブ・ブルックマイヤーとの名セッションを録音した作品ですね。こちらまずレコードで A 面2曲聴いていただきましょう。3曲かもう2曲いきましょうか。クレイジーリズム、そしてザ・ニアネス・オブ・ユーを聴きください。スタンゲッツです。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。火曜日7時ジャズトゥデイモスビル4階ディスクノートのバラがお送りしております。スタンゲッツモアウエストコーストジャズから、クレイジーリズムそしてザ・ニアネス・オブ・ユーお聴きいただきました。いかがでしたでしょうか。さて、次はですね、ベトナム系のフランス人、ヌエン・レというギタリスト と、こちらもベトナム出身の歌手で伝統楽器奏者のンゴ・ホン・クアンという方の、ダブルリーダー作品、から、ちょっと3曲ほどご紹介したいと思います。この番組で何度もご紹介しているドイツのアクトレーベルから出てまして、これは2017年作品。で、トランペットにイタリアのパオロ・フレスなんかが参加してて、まあジャズとはちょっとまたちょっと違う民族音楽、またなんかその辺がいろいろ融合された、まあフュージョン、クロスオーバー的な一枚になってます。それから3曲お聴きください。クラウド・チャンバー、そしてファイブ・センス、そしてライク・マウンテン、バーズ3曲続けてお聴きください。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。火曜日7時ジャズトゥデイモスビル4階ディスクノートのバラがお送りしております。お聞きいただきましたのはベトナム系フランス人のヌエンレという方とベトナム出身の歌手で伝統弦楽器奏者のンゴ・ホン・クアンという方のダブルリーダー作品、ナーノイ・デュオというアルバムからクラウド・チャンバー、ファイブ・センシズ、そしてライク・マウンテン・バーズ、3曲続けてお聴きいただきました。ドイツのアクトミュージックから出された2019年のアルバムなんですけども、トランペット吹いてたのはパオロ・フレスですね。だからヨーロッパのジャズシーンの中で、まあ、こういうちょっと、伝統楽器使った、作品なんかもアクトは出してるんですけども、特になんかデュオ作品っていうのは最近よく出しててその中の一環ですね。皆さんはいかがでしたでしょうか。火曜日7時ジャズトゥデイモスビル4階ディスクノートのバラがお送りしております。では後半参りましょう。今度はですねトランペッター日野照正さんの一曲ヒップシーガルお聴きいただきたいと思います。77年、ちょうど向こうに住んでた時でちょっと帰ってきてというのを繰り返してた頃の、東京での

録音作品ですね。あ、片っぽが A 面が東京で B 面がニューヨークかという録音作品、ヒップシーガル、トランペットに日野照正、テナサックス、ソプラノサックスに峰浩介、ギターはジョン・スコフィールド、ピアノにエレクトリックピアノは増田美希夫、あとはエレクトリックベースにクリント・ヒューストンですね。ドラムが弟さんの日野元彦という面々で、 B 面にジョージ大塚さんとか笠井公子さんが入ってんのかな。これは今日は、A 面のヒップシーガル聞いていただきましょう。では日野照正、ヒップシーガルです。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。火曜日7時ジャズトゥデイモスビル4階ディスクノートのバラがお送りしております。お聞きいただきましたのは日野テルマさんヒップシーガルからアルバムタイトル曲ヒップシーガルお聞きいただきました。1977年の8月の東京録音作品ですね。テナサックスソプラノサックスに峰康介ギターにジョン・スコフィールドピアノエレクトリックピアノに、増田美希夫ベースがクリント・ヒューストンドラムが弟さんの日野元彦さんですね。さあ B 面もちょっと聞いていただきましょう。では B 面 This Planet is Ours です。お聞きくださいどうぞ。

いかがでしょうか。日の照正さん、ヒップシーゲルの B 面、This Planet is Ours を聴きいただいております。これ聴きながら今夜はお別れですね。 A 面はのドラムは弟の元彦さんでしたけども、こっちは B 面はジョージ大塚さんに代わってなかなかシャープなドラム叩いてますね。面白い一枚です。今夜はいろいろかけましたね。スタンゲッツ、あとはベトナムのギタリストと、伝統楽器のデュオ、そして日野照正さんと、まあいろいろかけましたけども、いかがでしたでしょうか。火曜日7時ジャズトゥデイ、モスビル4階、ディスクノートのバラがお送りしました。ではまた来週お楽しみに。

0: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: ライトバック2026、5月30日31日盛岡タカヤアリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。佐藤光さんも応援しています。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-Wave Jam the Planet 火曜日、吉田麻衣がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。午前7時のニューヨーク、アメリカへ、ニューヨークタイムズより、習近平主席は台湾への武器売却についてトランプ大統領に圧力をかける構えだ。続いては午後7時の中国へ、人民網日本版より、大きな歴史観で中米関係の発展の方向を捉えるべき。そして最後は正午のイギリスへ、ザ・ガーディアンより、スターマー首相は閣議で自分は辞任しないと述べ、党首交代を求める動きも正式には始まっていないと説明。

0: ではこの8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えして世界のニュースに注目するニュース from expert。 今夜お迎えするのはこの方です。インド南アジア情勢を専門とする日本経済新聞シニアライターの山田剛さんです。山田さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前回剛さんに出ていただいた時に、はい、ネパールの元ラッパー首相の話をしましたよね。
1: そうですね、はい、
0: 元ラッパーの方が首相になって、はい、なかなかこうかっこいいミュージックビデオを作って票を取って政権交代までしたんでしたっけ。
1: はい、そうです、う
0: ん、なんか面白い動きというか、はい、ユニークな動きがあるんですよね。
1: まあ、なかなかですね、なんかちょっと立ち上がり苦労してまして、うん、新閣僚の2人が、不正疑惑などで相次ぎ辞任をするとかですね、はい、ちょっとつまずきが見られるんですね、うん、で本人もなかなか国民に向かって直接語りかけるというようなことをしないで、もっぱら SNS で情報発信をしていると。ちょっと今風なんですけれども、うんうん、やっぱちょっとそれにあれって不思議に思ってるような国民の方も多いみたいでですね。
0: なるほど。
1: さあちょっと政権取ったはいいけれども、どうやって運営していくのかっていうのがちょっと不安になってきましたね。
0: 確かにその SNS で発信をするとなると選挙にはいいかもしれないけれども、いざ一国のリーダーとして国をこう、ね、守っていく、こういろんなことを訴えていかないきゃいけないという時にさすがに SNS にしか出ないっていうのは、ね、ちょっと国民も、
1: ね、
0: うんって思いますよね。
1: もちろん若者とかにはいいんでしょうけれども、やっぱり多数いるですね、お年寄りとか農民の方々、こういう方々にもアピールしていかなきゃいけないってことを考えると、どうなのかなとちょっと思ってしまいますけれども、
0: 彼は元ラッパーの首相なんですが、今日お話ししていただくインドのニュースは、元映画スターの、神道のお話もあるんですよね。
1: そうなんですよ。その通りなんです。
0: どんなお話で
1: しょう。はい。大人気のですね、インドの、タミルナド州のですね、映画スターが、選挙で自分の党を率いてなんと勝ってしまったと、州の首相、いわゆる県知事ですね、これに就任したという、こういう、ちょっと劇的なニュースもありますね。
0: なるほど。あともう一本ご紹介いただけるということですか。
1: はい、そうなんです。こちらがですね、インドで今非常に流行っています、デリバリーの配達員、こういったギグワーカーですね、プラットフォームワーカーといった人々、ちょっと劣悪な、労働環境でいろいろ事故の問題なんかもあるということで、各州が、彼らの保護をするために法整備に乗り出したというような話も今日お話できるかと思います。
0: はい、ではインドについてもこの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM The Planet

0: JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。改めまして、今夜のニュースエキスパートは日本経済新聞シニアライターの山田剛さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 最初に剛さんに伺うのが、インドギグワーカー保護、ギグワーカー保護を目指す動きが広がる、はい、ギグワーカーとは主にインターネット上のプラットフォームを介して単発の仕事を請け負って働く人のことを指しますけれども、で日本では例えば食事のデリバリーなど、ね、いろいろオーダーすることもあると思うんですけれども、剛さん、インドでも増えてるんですか？
1: はい、インドではですね、ハンバーガーやピザなどのファストフードメニューを顧客に届けるフードデリバリーで働く、いわゆるギグワーカーの方々、これが非常に増えているんですね。ただそこで働く配達員の方々は非常にこの過酷な労働環境だということで、社会問題化してるんです。でそこで政府は、ここ数年、彼らのギグワーカーのですね、保護するための、法律制定ですとか、過当競争の防止などに乗り出しているんです。
0: インドでギグワーカーが増えてる、インド独特の背景とかってあるんですか？
1: はい、この特にフードデリバリーはですね、やはりコロナ以降ですね、急速に利用者が増えたんですね。はい、
0: 日本でもそうです
1: よね。そうですね。で、こうしたサービスを手掛ける、ゼプトとかスイギーといった大手、はい、これはもう多くがですね、ユニコーン、時価総額10億ドル以上ということで、大急成長を遂げているんです。はい、でインドではですね、やっぱり日本と違って歩いて行ける距離に、コンビニですとかファーストフード店が少ないんですね。
0: はい、
1: となりますと、やはりスマホで手軽にオーダーできるフードデリバリーというのが大人気になるわけなんです。
0: はい、
1: で政府系シンクタンクの予測では、2021年におよそ770万人だった配達員さん、ほとんどもちろんバイクなんですけれどもね、でこれが2030年には2350万人に達するという見通しが出てるわけなんです。
0: なるほど。
1: はい、でこれがですね、なんと雇用統計にも反映されていまして、このギグワーカーという巨大な雇用が生まれたことで、一時 25% を超えていた若年失業率が、現在 10% 台にまで低下してるんですね。
0: なんか雇用統計にも反映されてるぐらい、このギグワーカーのマーケットがどんどん巨大化しているのがインドということですね。はい、確かに先ほどおっしゃっていたように、日本だとちょっと買いに行こっかっていう距離に、いろいろなものがあるけれども、
1: はい、そうですね、
0: インドはいろいろ遠い、やっぱ国が広いっていうところですよね。
1: やっぱりまだまだそんなもう100メーターおきにコンビニがあるなんていう状況じゃないんですね。
0: なるほど。でちなみに、そのインドのギグワーカーの方々の労働環境っていうのは、はい、どうなんでしょうか？
1: はい、配達員の報酬は大体時給に換算して100円から200円ぐらいなんですね。ちょっと、もちろん物価安いですから、インドは、頑張って働いて、月7万円ぐらい稼ぐ人もいるんですけれども、平均では大体1日10時間働いて月収 2,3 万円という感じなんですね。でしかも問題なのは、やっぱりバイクですから、事故を起こした時の保証もないし、やはり指定された配達時刻に遅れるとペナルティーがあったりとかですね、オーダーが減らされたりしてしまうんですね。
0: そうなると、ちょっと危険な運転につながりそうですよね。
1: そうなってくると、どうしてもですね、急ごうと思って信号無視したりスピードオーバーしたりして、事故が増えると、こういう状況で、しかもですね、最近一部の業者がなんと注文から10分でお届けしますなんていうですね、エクスプレスサービスですけど、こういった看板を掲げていまして、配達員さんのプレッシャーが、どんどん強まっていたんですね。で昨年末には、こうしたギグワーカーたちが、さすがに安全の確保ですとか、賃金の引き上げを要求してストライキをやってるぐらいなんですね。
0: いや、オーダーしてから10分でお届け、これね、使ってる身としては便利かもしれないけど、どう考えたってちょっといろいろ無理があるでしょうという。
1: 店の前で待ってないとダメですよね、配達員さんが。
0: 確かに、それでいろいろ急ごうと、いろんな交通信号無視とか危険な運転も日常化してしまったら元も子もないということなんですが、政府としては対策に乗り出したんでしょうか？
1: はい、そうなんです。インド労働雇用省は今年の1月、この10分配達というような PR を、やめるようにですね、業界に通達を出したんですね。さすがにちょっとこれまずいだろうということでですね、まだ 100% は浸透してないんですけれども、さらに今月上旬にはインド

0: ット南部の、まあ、テランガナ州というところで、はい、まあ、ギグワーカー保護法が正式に成立しました。
1: どんな保護法なんでしょうか。
0: はい、これはですね、ギグワーカー一人一人に登録番号を与えて、うん、まあ、公的な保障にアクセスできるようにしたんですね、うん、そしてこの代金の 1-2% をプールして、まあ、配達員へのですね、事故の保障ですとか保険料で各種手当に充てると、まあ、こういう制度なんです、
1: はい、
0: でこれテランガナの他にも、まあ、IT 都市として知られますバンガロールを擁するカルナタカ州ですとか、うん、まあ、西部のラジャスタン州など4つの州で、まあ、同様の法律ができているんです、うん、ただ肝心のですね、連邦政府が可決したギグワーカー保護法というのが、まあ、この施行規則の制定など手続きに手間取っていて、まだ施行されていないんですね。
1: なんかこれからもね、インドのこう国の大きさとか人口のことを考えたら、ギグワーカーというのは確実に増え続けるわけですから、はい、この保護法を全国に拡大しなきゃいけない、それは急務となってきますよね。
0: そうなんですね、はい、まあ、これインドではですね、実はまあ製造業を中心とした大企業で、うん、なかなか雇用が増えませんで、うん、まあ、大卒者も就職にはとても苦労しているというのが現実なんですね。でそうした中、まあ、バイク1台あれば始められるデリバリーの仕事ってやっぱりこの若者にとっては手っ取り早く稼げる手段なんです、うん、で最近では、まあ、フードやドリンクだけではなくて、まあ、例えばスマホ用のイヤホンですとか充電器とかですね、うん、文房具、まあ、こうしたものまでネットで配送を頼む人が増えていますんで、うん、まあ、仕事自体がなくなるということはなさそうです。
1: やっぱちょっと暑いし自分で行くのもめんどくさいっていう時に頼みたくなっちゃったりするんですかね。
0: そうなんですよね。ちょっと1キロ歩くの嫌だとかですね、うん、で、まあ、このギグワーカーはやはり事故のリスクがある上、まあ、休業保証もありませんし、
1: はい、
0: まあ、結局長いことやってもスキルも身につかないということで、まあ、こういったですね、まあ、保護制度が非常に整備されるというのは歓迎です、うん、でインドという国はですね、やっぱり次々と新しい産業ですとかサービスが登場しているんですけれども、うん、まあ、例えば携帯電話料金の無茶な値下げ競争ですとか、うん、まあ、オンラインゲームの規制ですね、まあ、こういったことを見れば分かりますように、やはり労働者ですとか利用者の保護がなかなか追いつかない状況なんです、
1: うん、
0: で、まあ、今回の、まあ、ギグワーカー保護の取り組みもですね、まあ、ちょっと産業の健全な発展という観点からやっぱりいい方向に進んでほしいと思いますね。
1: 確かにそうですね。ちなみに山田剛さんはインドにも住んでいたことがある、はい、ということなんですが、その時もこうデリバリーいろいろ頼んだりしたんですか。
0: ありました。当時はまだスマホが普及してませんでしたので、はい、もっぱら電話で頼むんですね。そうしますとやっぱり今と同じですよね、ウーバーなんかと一緒でですね、ドライバーさんが店に行って自分が頼んだものを持ってきてくれる、うん、で手数料を払うっていうですね、まあ、その電話が今やもうスマホになってるわけなんですけど、まあ、サービス自体はもう本当に10年以上前からあったというところなんですね、うん、
1: ちなみにやっぱりカレーですか。
0: 私なんか結構ピザですとかケバブをよく頼んでました。
1: なるほど。なんかいろんな、きっとね、今となったらいろんなこうフードオプションもあるでしょうから。
0: いや、そうですね、
1: 本当にそのギグワーカーというマーケットがどんどん広がっていく、そんなことが分かった前半でした、
0: はい、
1: さてこの後はインド南部で元映画スターのシントーが勝利したというニュースについて山田剛さんに詳しく伺います。

0: では山田剛さんに後半伺うのはこちらのニュースです。インド南部タミルナド州議会選で元映画スターの新党が勝利。日本や欧米など企業が数多く進出しているインド南部タミルナド州で5月4日州議会選挙の開票が行われました。元映画スターの新党が勝利ということですが、郷さん、やっぱりボリウッドという、ね、あの映画産業が非常に有名なインドで、はい、そこで元映画スターの新党が勝利、はい、詳しく教えてください、
1: はい。このタミル語映画のスターの、まあ、ビジャイさんですね、まあ、本名チャンドラセカラン・ジョセフ・ビジャイさん、まあ、51歳なんです、まあ、長い名前なんですけども、はい、まあ、この方が作りました、まあ、新党タミル人勝利党っていうですね、まあ、TVK っていう名前なんですけども、はいはい、この新党が定数234議席の州議会で108議席を獲得して第一党となりました、まあ、ただこれ過半数の118議席には届かなかったため、まあ、ビジャイ氏らは 連邦最大与党の国民会議派ですとか、まあ、インド共産党とかですね、まあ、地元の小さな政党からまあ支持を取り付けて多数を確保で、5月10日にまあようやくまあ州の首相、これ県知事に相当するんですけども、まあ、これの就任式を行ったわけなんです。
0: なるほど、県知事に相当する方が元映画スターということですが、はい、日本では例えば元タレントであったり、はい、アナウンサーだったりそういった方の政界入りというのは珍しくないですけれども、はい、俳優はなかなか日本だと少ない気がするんですが、
1: そうですね、
0: インドだとこの元映画スターが今回ね州の首相にということですが、このようにインドでは多くの芸能人というか俳優が政界入りしているものなんですか。
1: はい、まあ、特にこの南インドではですね、政治と映画界の関係が非常に深くて、1970年代もですね、はい、まあ、タミル語映画の大スターだった、まあ、MGR こと、うん、まあ、MG ラマチャンドランっていうですね、はい、本当にカリスマ人気を持ったスターがいたんですけど、うん、まあ、この人が州首相に就任してるんですね、うん、でさらに、まあ、その相手役だった人気女優のですね、まあ、ジェイ・ジャヤラリタさんっていう方がいるんですが、うん、まあ、この人も2016年に死去するまで、まあ、6期にわたって州の首相を務めているんです。
0: なるほど、やはりそのインドの映画スターが政界に進出するとなると圧倒的な知名度を使ってなのか、それともなんか他に理由があるのか、なぜそんなに映画スターが政界に進出するんですか。
1: そうですね、まあ、いろいろこれバックグラウンドあるんですけども、まずこの人気や影響力に目をつけた、まあ、仕掛け人みたいな人がいるんですね、うん、政治の、まあ、そういう人が、まあ、このスターを担ぎ出すというケースが多いんですけれども、はい、まあ、人々から見ますとやはりこの映画の中の、まあ、正義の味方、ヒーロー完全懲悪のですね、はい、という姿にやはり現実の政治リーダーを重ねて期待を寄せると、こういうケースが非常に多いんです、うん、で、まあ、その映画スター本人も結構その気になって、うん、周りからいろいろですね出なさいとか言われて、まあ、政界入りするっていう結構こういうパターンが多いんですね。
0: なるほど、ちなみに今回そのインド南部のタミルナド州議会選で勝ったビジャイ氏、はいはい、彼の勝因っていうのはどこにあるんですか。は
1: い、まあ、このタミルナド州というところですね、まあ、企業誘致やインフラ整備が進んでいまして、はい、まあ、1人当たりの所得はもうインドでまあ6位か7位ぐらい、うん、で、まあ、24年度の州の GDP 成長率 11.2% ということで非常にですね、うん、まあ、経済的には恵まれているんですね、うんうん、ただその一方で、まあ、州の政治はですね、まあ、この60年近くにわたって2つの地域政党が激しい政争を繰り広げていまして、うん、まあ、交互に政権を担ってきたんです、うん、まあ、既存政治家の中には、まあ、汚職疑惑がくすぶってる人もいて、まあ、有権者から見るともうちょっとこの、ね、変わり映えしない二大政党の状況に、まあ、飽き飽きして、まあ、女性や若者たちを中心に、まあ、非常にこの新鮮でクリーンなイメージ

0: メージがあった、まあ、ビジャイさんおよびその政党にこぞって投票したと、まあ、こういうふうに見られているわけなんですね。
1: なんか日本でも聞き覚えがあるような。
0: いや本当にそうですよね。やっぱりその無党派層みたいな感じなんですけど、うんうんうん、まあ、実際これあの投票の結果を分析しますと、はい、まあ、ビジャイ氏の TVK 首都チェン内でですねやっぱり圧勝してますし、うん、農村部でもこうした既存政権のですね政党の基盤を、まあ、どんどん切り崩して、まあ、議席を獲得しているということが分かっています、う
1: ん、ちなみに連立協議に1週間もかかった、はい、あのなんかドロドロした駆け引きがありそうなんですけれどもどうなんでしょうか。
0: これもですねやっぱりいろいろ裏を見てみるとですねいろいろあったみたいで、まあ、インドの地方選挙っていうのはよくあることなんですけど過半数を取れなかった第一党を差し置いて、うん、2位と3位の政党が突然連立を組んだりするんですね、うんうん、そしてさらにはライバル政党の議員を引き抜いて、まあ、無理やりですね多数派を作っちゃうなんていう、うん、こんな乱暴なこともしばしば起きるんです。
1: よくあるということなんですか。
0: よくあるんですねこれが。で現地報道によりますと今回も、まあ、負けた地域の2大政党がですね普段いがみ合ってるくせに、うん、まあ、ビジャイさんのですね習首相就任を阻止するために手を組もうとした形跡があるわけなんです。
1: まあすごいね、
0: すごいですよね。でこれ各党がですねこれはたまらんということで自分たちの議員が引き抜きに合わないように、まあ、遠く離れたリゾートホテルに、まあ、議員を缶詰にしたなんていうですね、まあ、そんな話まで聞こえてくるんです。まあインドの政治、まあ、何でもありということで、まあ、議席が確定した後も油断ができないというですね、まあ、ちょっとすごいダイナミックな、うん、もあの本当に政治ですよね。
1: 確かにすごいインド政治っぽいって言ったらそうなのかもしれない、ちなみにビジャイ氏は政治経験がない、彼がまあいきなり習首相になった、はい、ということなんですがどうなんでしょうか。地元の方はそれに OK なのか。
0: そうですね、あの、うん、やっぱりまあ地元の人は非常にまあ今のところを歓迎しているというケースが多いですし、まあ、実務なんか見てますと、まあ、インドではいわゆるこのキャリア官僚の方々がですね、まあ、中央から地方政府に派遣されてきていろいろ面倒を見てくれる行政事務をしっかりサポートしてくれるという制度が確立しているわけなんです、まあ、あれだけ巨大なインドで、まあ、行政の混乱がこの程度で収まっているっていうですね、まあ、すごいことなんですけど、まあ、これというのもこういった優秀でクリーンな官僚がやっぱり要所を抑えているからなんですね、まあ、日本もちょっと見習うべきかなと思ったりしますけども
1: 、うん、どこもかしこもやっぱり官僚というのが、
0: 大事なんですよね、
1: 肝になってくるんですね。さてここで少し話題を変えまして、はい、ここからスポーツのトピック伺いたいと思います、はい。ゴーさん、インド2038年のアジア大会開催国に立候補したということなんですが、はい、詳しく教えてください、
0: は
1: い、
0: インドはですねやっぱり近年、まあ、経済や外交だけではなく、うん、まあ、もちろん映画ですとか音楽、まあ、スポーツでもいろいろと注目されるようになっています、はい、でそのインドオリンピック委員会はですね、うん、4月の末にアジアオリンピック評議会 OCA に対して2038年のアジア大会を招致する意向を、まあ、正式に伝えたんですね、うん、でインドは実はこれ2036年の夏のオリンピックの招致にも名乗りを上げていまして、はいはい、開催予定地の、まあ、西部グジャラート州アーメダバード、まあ、大都市なんですけど、うん、まあ、ここで巨大スポーツ施設の建設も始まっているんです、まあ、インド2047年の建国100周年をですね、まあ、目処に先進国入りを果たすというふうに宣言しているわけなんですけども、うん、まあ、スポーツでも世界を目指していこうというわけなんですよね。
1: なるほど、夏のオリンピック招致を宣言したばかりなのに今度はアジア大会
0: っていうです
1: ね、なんか競技もちょっと変わってきそうですよね。
0: はい、このアジア大会っていうのはですね、あの面白いですね、カバディとかセパタクローとかですね、うん、太極拳といった、うん、まあ、アジアならではの競技も含まれていまして、うん、種目や参加するアスリートの数は実はオリンピックよりもずっと多いんですね。でインド人選手も、まあ、もちろんヨーロッパ勢とかいませんから、うん、毎回多くのメダルを獲得することができるというわけで、うん、注目度も高いんですね、うん、でアジア大会、まあ、今年は名古屋で開催するんですけども、2030年がカタールのドーハ、34年がサウジアラビアのリヤドというふうに、まあ、なっていますので、うん、インドが狙うのはその次ということになります。で実はインドは過去2回アジア大会を開催していますので、まあ、招致が実現しますと、まあ、3回目ということになるわけなんです、うん、で38年の招致合戦ではおそらく、まあ、韓国のテグ、広州、うん、この辺がライバルとなりそうだというような今下馬評が出てますね。
1: でもなんかこうね、こう純粋に考えるとインドで夏のオリンピック 暑そうだし、アスリートの方、ね、お腹の調子も整えなきゃいけないって、ね、結構大変な感じはしますよね。まあ、
0: やっぱり3月4

0: 月はやっぱり40度とかになったりしますんで、やるとしたらまあどうでしょうかね。ちょっと時期をずらして、まあ12月1月とか、あるいはまあ
1: 夏なのに
0: っていうふうにしないとちょっと厳しいかなという、マラソンなんかできませんよね、40度。
1: そうですよね、ちなみに会場建設はいろいろオリンピックとなると、はい、こう建設の遅延っていうのは毎回ニュースになってきますけれども、こちらどうでしょうか。
0: はい、インドはその辺非常にまあ計画的でして、モディ首相の地元のアーメダバードっていうところなんですけども、まあ、総面積144万平方メートル、まあ、これ東京ドーム30個分というふうにまあご説明しますけれども
1: 規模が違う、
0: まあ、そうですね、まあ、そこにですね、まあ、その地元出身のまあ偉大な政治家の名前をつけたサルダール・パテルスポーツエンクレーブというものを建設中で、まあ、これが2028年の完成を目指しているわけなんです、でここにはですね、モディ首相の名前をつけたナレンドラ・モディ・スタジアムですとか、まあ、水泳場、まあ、体育館などが建設される予定なんですね。でなんとこの施設は2030年に開催されます A 連邦競技大会、コモンウェルスゲームズのメイン会場ともなる予定なんです。
1: やはりその総面積東京ドーム30個分の
0: でかいですね、
1: あのスポーツ施設を作ってる、やっぱりこう国土があるから広いものもいろいろ作れる、お金も国としてもお金をつぎ込みたい。ただ一方で気になるのが、そのインドのスポーツは世界から見てレベルはどうなのかっていうところも聞きたいんですけど、
0: そうなんですね、
1: どうでしょう。
0: はい、最近ではですね、あの外国人コーチの招聘ですとか、まあ、練習施設の改善なんかにも取り組んでいまして、東京オリンピックではですね、まあ、陸上やり投げの金メダルを含むメダル7個、でパリでもですねメダル6個を獲得するなど、まあ、結果は出しています。で何しろまあ人口14億5000万人ですから、まあ、優秀な選手が埋もれてるかもしれませんよね、それでやっぱりまああとはまあ学校ですよね、小中学校ぐらいからのまあスポーツ、そして地域のクラブ、こういったものがもうちょっと充実してくると、やっぱり若手のですねアスリートを育つ下地になるんじゃないかななんて思いますね。
1: となるとインドのスポーツのレベルも一気に底上げするかもしれない
0: そうですね、すごく潜在力はあると思いますね。
1: 確かに楽しみです。いや今日も本当に興味深いお話たくさんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今夜の8時台ニュースフロムエクスパート、日本経済新聞シニアライターの山田剛さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。The Black.

0: 101.3 FM. Jam the planet.
1: Jam the planet.
0: All news experience.
2: Whole news experience.
3: Whole news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-Wave Jam the Planet。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。本日はこちら。アメリカ国防総省が UFO の新しい資料を公開。アメリカ防総省はこの度これまで非公開だった未確認飛行物体 UFO に関する資料を公開しました。その数160件以上のファイルで、数十年前のものも存在します。これはトランプ大統領の指示によるもので、この中には世界各地の未確認空中現象や日本周辺で目撃された情報というのも公開されていて、かつて機密扱いとされていた画像や文章も含まれています。でも一体これは本物の UFO なのか、果たして。画像や資料の知見は依然として不透明で、国防総省の専用のサイトには、アメリカ国民が自らその内容を見るとき、機密解除文書の公開はトランプ政権がかつてない透明性に真摯に取り組んでいることを示すものというふうに書かれています。地球外生命体の決定的な証拠となるものはなかったという専門家の声も多く、またエプスタイン事件やイラン戦争から目をそらすためだというふうに言われている中、政権の透明性を高める取り組みに UFO の情報開示とは少し無理がある気がしなくもありませんが、皆さんはどう思われますか？

夜7時から吉田麻衣がお届けしてきました J-WAVE JAM THE PLANET 火曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台のニュースフロムエクスパートでは、日本経済新聞シニアライター山田剛さんにインドのお話を伺いました。ギグワーカー、主にインターネット上のプラットフォームを介して単発の仕事を請け負うで働く方々、このギグワーカーがインドで増えて雇用統計まで変えてしまうとは、すごくやはりインドの若者の仕事先に大きな影響を与えている、それが分かりました。一方でさすがにオーダーして10分で配達というのはいろいろ考えても無茶がある。日本でも利便性だけではなくて、配達員などユーザーの反対側の雇用環境をいろいろ考えていかなければならない、その視点を忘れてはいけないと改めて思いました。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り時々晴れ、最高気温26度、最低気温15度。冷凍庫にアイスクリーム常備の季節がもう始まったかなという感じですかね。そして明日水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんが担当。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私吉田麻衣とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 Alright, I'm Mai Yoshida. Thanks for tuning in. See you next Tuesday. Until then, stay curious and stay connected on J-Wave. Jam the Planet.

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日は物流業界の課題についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 自ら起業された会社アッカインターナショナルで代表を務めるわけですが、もう一つ株式会社ギークプラスの物理ロボットも導入したということで、この株式会社ギークプラスとアッカインターナショナルとの関係を教えてください。
2: はい、ギークプラスはロボットを、製造販売する会社なので、アッカインターナショナルが業務に必要な道具を提供する会社がギークプラスですね。
1: でその株式会社ギークプラスともう一つのアッカインターナショナルとの関係なんですが、今はギークプラスの、CEO をやってらっしゃいますと。
2: はい、
1: でアッカインターナショナルはどうなったんですか？
2: アッカはですね、22年に、CEO を退任して、ギークプラスの、CEO になったっていう、そういう形で、アッカインターナショナル自体は、私の所有からダイオハウスさんの所有に、変わったので。
1: 倉庫持ってらっしゃいますからね。
2: そうですね、そうなんです。なのでアッカはダイオハウスから、新しい社長が来て、でどんどんこう拡大していってるっていう、そういうフェーズにありますね。
1: そういう意味では加藤さんはギークプラスの AI 物理ロボットに軸足を変えたということですよね。
2: そうですね。
1: さてこの AI 物理ロボット、ギークプラスさんが提供するものですね。ちょっとなんか私のイメージではロボットというと、ヒューマノイドみたいなウィーンウィーンウィーンと、そんな音がするかどうか分かりませんが、ロボットをイメージします。ただ物流ロボットってなるとパレットが動くタイプを想像するんですよね。
2: はい、
1: でギークプラスさんが可能にするロボットって何をするロボットなんですか？
2: ですね、倉庫の中の歩行距離をゼロにするっていうロボットです。
1: 歩行っていうのは人の歩行ですね。
2: そうです、人の歩行です。はい、なので例えば通販で注文が1000人分入ってくると、1000人分の買い物カゴを持ってこう商品を棚に取りに行かなきゃいけないんですね。
1: ピッキングですね。
2: ピッキングです。そうすると倉庫の面積がものすごく広いんで、何千坪っていう中をぐるぐるぐるぐる回りながらその該当の商品を探してピッキングしてこなきゃいけないっていう、でそれをゼロにできるので、人が歩行する作業をなくす、かつ倉庫の中の面積は広いので少しでも保管の容積、保管容量を同じスペースの中で高めたいっていう荷主企業であったり 3PL のニーズがあるんですね。そうすると人が棚に物を取りに行くってなると動線が当然必要になるんですけれども、ロボットだともう棚に入った商品をすし詰め状態にして保管効率を上げることができるんですね。
1: そういう意味ではそのギークプラスさんが提供なさっているのは人の代わりに効率的にピッキングをしてくれる、
2: はい、
1: というロボットと。
2: そうです、
1: いうことですよね。
2: はい、
1: で人の代わり以上のことができるので物流の倉庫の効率化もさらに進むと。はい。

0: ですね。でですね、そのまあおそらく初めての導入に当時なったと思うんですよね、うん、ご自身のアッカインターナショナルさんの中で AI 物理ロボットを初めて投入すると、
1: はい、
0: 大変でしたか？不安はなかったですか？
1: そうですね、最初ギークプラスに北京で会った時、彼らの

0: ピッキングをしていくと、もうものの 2,3 時間でその3000点終わってしまうんですね。これはすごいっていうことで、それをすぐ日本に持ってこようっていうふうに決断をして、もう大至急日本で展開しましたね、うん、
1: ギークプラスの今オーナーでもあるっていうことなので、中国の技術と会社だったものを手に入れたっていうことですよね。
0: そうですね、まあ、日本で彼らと連携をしながら日本でのローカライゼーションであったり、まあ、販売と保守サポートっていうのをやっていく会社ですね、
1: うん、どうですか、そのギークプラスさんの中国での現場を見ると、まずスケールが日本と違うと思うんですよね、うんうん、だから圧倒されますし、もしかしたらいやこれは中国だからできるのよっていう気持ちもありませんでした、
0: う
1: ん、
0: そうですね、中国の現場って日本よりも過酷なんですよ、うん、寒いですし暑いですし、倉庫の中埃が結構すごいですし、
1: そんな過酷な現場、ね、まあなんとなくでも想像できますよね、うん、
0: なので、まあ、こんな中でこういったロボティクスが動いていて、ものすごいボリュームを少人数でさばけるっていうことは、もう確実に日本ではいけるだろうっていうふうに思いましたね。うん、
1: この番組でも物流業界を変えるという起業家がいっぱい出てきていただいて、はい、トラックからそれこそこう倉庫の仕組みとかね、うん、いろんなアイデアを持ってらっしゃるんですが、アッカインターナショナルさんが目指しているのはやっぱり倉庫中心なんですか？
0: そうですね、倉庫です。アパレル EC のバックヤードなので、まあ、倉庫だけにとどまらず、例えば商品撮影のスタジオ、モデルさんとか仏撮とか、まあ、そういうことができる、まあ、スタジオ設備が倉庫内にあって。
1: 倉庫にあるんですか？
0: そうです。
1: なんとなく企業の広報部とかマーケティング部が持ってる、もしくは外に行くそこで撮るみたいな感じじゃないんですね。
0: ないんです。大量に生産された品番がシーズンの頭にドンってくるんで、都内のスタジオで撮れるような量じゃないんですよ。で、倉庫の中に50スタジオぐらいあって、そこにもう一気に何千品番っていうのが到着して撮影されてっていう工場みたいな感じですね。
1: だから私や聞いてらっしゃる方がイメージする倉庫とは全く違うものですね。
0: 違いますね。
1: そういう意味では DX 化は進んでいるんですか？
0: はい、進んでます。
1: しかしまだそういったものが行き届いてない現場、倉庫がいっぱいあるってことですよね。
0: そうですね、ものすごくたくさん、多分日本の自動化率ってまだまだ少なくて世界に遅れを取っているんですよ、まあ、その一番大きな理由は僕が感じるのはですね、日本人の労働力のクオリティが世界でももう群を抜いて高いんですよ。
1: 人にやらせた方がいい。
0: そうなんです。なんでそれがやっぱ日本の強さだし、あと、まあ、人件費も安いんですね、日本と、まあ、海外を比べると。でそうすると結構日本の物流ってまだまだ人に依存してる度合いが高いって感じですね。
1: しかしその人に依存して効果が出るのって、例えば花であるとか、プレゼントするものであるとか、骨董品であるとか、まあ嗜好品であるとかね、そういったものってなんか人が加わることによって品質がキープされますけど、今の時代大量にとんでもない速度でそれをさばかなきゃいけないとなると、まあ世界変えなきゃいけないですよね。
0: そうですね、やっぱり人ができる限界っていうこともありますし、あと成長企業は来年再来年自分たちの、まあ、事業ボリュームが増えた時にしっかりとサステナブルに、まあ、事業を支えられるインフラっていうのを求めますから、今は大丈夫であっても3年先はどうだっていうふうに考えると、そうではないってなるとアクションを起こしますね。
1: まあ、以前のお話でもアメリカや世界を代表とするロジスティックスが日本に来る際には5年後を見据えて、まあ、考えるっておっしゃってましたもんね。
0: そうですね。
1: まあ一見今のお話をお伺いしてると倉庫の考え方が変わり、そして物流ロボットが入りとうまくいってるように見えるんですが、大失敗もあったんじゃないですか？
0: もうおっしゃる通りで、失敗はもう本当に成功の数よりも大量にしていて、やっぱりそれが強みを生んでくれるし、すごく必要だと思いますね。
1: さて明日はですね、その物流ロボット技術を提供している株式会社ギークプラスについて伺いたいと思います。

セブンバンクグローバルビジネスチャージ。

0: エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日は最先端の物流ロボット技術についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

Evening Night Cruisers。 どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、 J-Wave Garage Collective。 今夜もね、昨日に引き続き靴職人の菱沼健さんをお迎えします。2024年、イギリスロンドンで毎年開催されている世界最高峰の靴作りコンテスト、ワールドチャンピオンズオブシューメイキングで優勝。木型から仕立て3度のフィッティングを経て完成するオンリーワンの靴、世界からも高く評価されています。フルオーダーの靴はね、年間に20足ほどしか作れないんだそうです。

0: ちなみに石沼さんのアトリエがあるのは山梨県。山梨県から新しい靴の文化を世界へ発信。いいじゃないですかねえ。今夜はクリエイティブの源がどんな流れで生まれてきたのか、そんな話を伺います。番組への皆さんからのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオ、または X ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage。
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.

0: さあ今夜の Hidden Crate お送りした曲はカナダ出身のシンガーソングライターですね。独自のスタイル感ありますよね。 That was ミカエラ・ガイアで Ego of a Man でした。
1: ガレージコレクティブ、ガレージセッション。
0: さあ今夜も昨日に引き続きですね、靴作りの世界チャンピオンにスタジオにお越しいただいております。靴職人の菱沼健さんです。今日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 昨日はねコンテストのこととか、あの靴を作るにあたっての僕の基本的な疑問とか、そういったところにいろいろとあのお答えいただきましたけど、いつから靴作ろうと思ったんですか？
2: 僕今32なんですけど、はい、靴作り始めたの6年半ぐらい前ですかね。
0: 6年半ぐらい前、はい、でもなんか小さい頃からなんかものづくりが好きで、どんなお子さんだったんですか？
2: 本当に作るのは好きだったんですけど、まずレゴですね。
0: レゴ
2: 2歳か3歳ぐらいの誕生日プレゼントがクリスマスプレゼントから、大人になるまでほとんどレゴしかもらったことがないぐらいレゴばっかやってましたね。
0: なんかほら最初の頃は車とかね、簡単なピースでできるレゴじゃないですか、そんな大きくなる後半のレゴって、もう何ですか、革靴とか作ってるんです
2: か？あったらよかったですけどね。まあでも大きくなってからも、まあそういう、まあ、車とかの大きいやつとか、まあピースが多いやつ、
0: 多いやつですね。
2: とそれ以外にも、まあ、父親が日曜大工とか結構やる人だったんで、一緒にやったりとか、いろいろ工作はしてましたね。
0: じゃあまあ物作る感覚っていうのはちっちゃい頃から、ね、
2: そうですね。あのなんかふとすごい何かが作りたいっていう制作意欲が湧いて収まらない時があって、で何かを作ってふと収まるみたいなのがあって、
0: 作らないとなんか落ち着かないって言ったら変

0: ですけど。
1: なるほどね。そこから進路的には何かそういうこうものを作る学校を目指されたんですか？
2: 結局、まあ、大学進学は建築専攻で行って、はい、で大学院まで行って、まあ、建築の設計の就職しましたね。
1: なるほど。じゃあまずは家作り。
2: そうですね、まあ、家っていうよりもっと大きいこうホテルとかテーマパークの設計の設計図書く仕事をしてたんですけど、そこから趣味で靴作りちょっとやってみたいなっていうのが前からあって教室に通い始めて。
1: 靴作り。
2: そうです、そうです。
1: 教室、
2: はい。まあ全然趣味の方もいるし、そういうプロになりたい人もいるみたいな。で僕はプロになりたいというよりは趣味で靴を作りたかったんで、うんうん、そこに入ったんですけど、いざやってみるとめちゃくちゃ楽しくて、これに全部時間使いたいなっていう感じになってきちゃって、
1: うわ、
2: 靴作り教室通い始めて1ヶ月2ヶ月ぐらいでも会社辞めるって会社に言いましたね。
1: いやでもちょっとやっぱ僕そこワンステップもちょっと聞きたいんですけど、なぜ靴が作りたかったんですか、そもそも。
2: あのまず靴作りというよりも革靴をあの好きになるきっかけは、大学生の時に、まあ、友達が靴屋でアルバイトを始めて、うん、でいろいろ靴はこういう作り方があるんだよみたいな話をしてきて、でそれに興味を持って、うん、で自分でも調べたら結構ハマって、でそれで革靴のコレクション始めたんですよね、
1: まあ、集める方
2: から、ね、はい、自分で履くためです、
1: はいはいはい、
2: で、まあ、靴修理のバイトとかもしたりして、でも結局修理の仕事に就くとかそれで靴職人になるとかっていうのはなく、まあ、就職したんですけど、まあ、でもいつか作ってみたいなっていうのがずっとあった、
1: この中にあったんですね。
2: うん、
1: まあでもなんていうんですかね、やっぱそういう道に進もうと思ったのはどういうことがきっかけだったんですか？
2: もうその靴作りに全部の時間を使いたいなって思った時から、まあ、靴職人で食べていこうっていうのは決めてました
1: 、ね、決めてたんです
2: ね、はい、うん、でそのためにどうやってやっていこうかなっていうのはやりながらではあるんですけど、うん、まあ、YouTube 結構使って制作の工程を発信して、
1: 自分自身で、
2: はい、靴って実はこんな風にして作られてるんだよっていうのをすごく詳しく見てもらうっていう活動をしてましたね、
1: うん、
2: それ今もやってます。
1: それはまあ皆さんにこう興味として知っていただこうっていうのもあると思うんですけど、はい、なんか自分自身もなんか整理できるみたいなところありますよね。
2: ですね、知ってもらって、じゃあそのあとお客さんになってもらってもあるし、
1: はい、
2: 単純に僕が好きなものをみんなで共有したいみたいなところがあります。やっぱ自分好きなものってみんなにいろんな人に話したいじゃないですか。
1: そうですね、
2: まあ、そういう一環ですね、う
1: ん、やっぱ本当好きなんですね、
2: はい、
1: もう、
2: そう
1: なんです、一気に靴に魅了されちゃったわけですね。
2: そうです。
1: あ、でもなんか本当に、まあ、その修理しながらとか修行時代があって、靴職人として、あ、これもうやっていけるかなって、いつ頃なんかその手応えを感じたんですか？
2: 実際今キッシュザワークというブランドをやってるんですけど、それを始めたのが靴作りを始めてから2年後ですね。
1: 2年後。うん、
2: でそこから、まあ、ちょっと展示会やったりとかして、はい、徐々に大きくしていきながらっていう感じで、まあ、最初からこう今の形になったわけではないですね、はい、
1: 最初の展示会ってどうでした？
2: いやでもめちゃくちゃお客さん来てくれたんですよ、
1: うん、
2: 初めての展示会で、そこまででも結構 YouTube とか Instagram 見てくれてる人多かったんで、
1: なるほど、
2: やっとここで見れる機会だみたいな感じで、
1: じゃあもう展示会に出る時点ですでに結構そういうね、応援してくれるもうファンを、
2: そうなんです、ありがたいこと
1: にね、それを狙ってたわけじゃないと思いますけど、はい、結果的には
2: そうなんです、
1: すごくいい実を結んだわけですね、はい、すごいな。でも6年でここまで来ちゃうっていう、素晴らしいですよね。
2: ありがとうございます。
1: なんかいや夢あるなと思って、だって普通に考えた時にやっぱ靴を作る靴職人になるっていうと、なんかまあ我々の普通の頭で考えると、うん、もう何年もどっか先生の下で修行してとか、やっぱすごく時間がね長くかかるなっていうところがある
2: んだと思いますけどね。まあ、やっぱりそうやって一つのところで長い間かけてやることによって得られるものもたくさんあると思ってて、うん、僕はそこがないのは、まあ、自分の弱点でもあると思うんですけど、まあ、それをいろんな人に聞いたりとか、うん、いろんなものを見たりして補って、まあプラス運が良かったですね。
1: まあでもね、はい、運も実力ですからね、多分ね。まあ、あの自分のこう性格とかいろいろやり方とか、まあだから習うより慣れろタイプでしょきっとね。
2: そうですね、まずはやってみちゃう、
1: やってみちゃう系の方

0: さあ菱沼さんのこだわりを、まあ一言聞けば全てがこだわりみたいな感じで、まあでも周りの評価とかその何人に対してってことよりもやっぱご自身の欲求と、うん、やりたいことと自分のやっぱ限界を目指すっていうね、そこがやっぱり一番のなんか欲求なのかなというそこまで話聞いて思ったんですけど、はい、まあでも実際コンテストを目指すってなると何百時間もやっぱ靴作りに時間がかかる中で、仕事もねオーダー入ってる靴も作りながら、はい、その別の時間で自分のためのこのねコンテストの時間作んなきゃいけないじゃないですか。これ大変じゃないですか。
1: めちゃくちゃ大変です。
0: 大変ですよ ね,
1: ねだから逆にもうその時点では仲間がいて、うん、僕がやらなくても進む状況もあったんでできたっていうのは大きいですね。
0: まあそこまではちゃんとやっとくからあとやってねって言って、そこまでは自分で頑張ってやらなきゃいけないとね、はい、それも大変ですよね。まあその結果今大変お忙しくしてらっしゃいまして、菱沼さん出身は横浜で現在の拠点は山梨県の北杜市というところにいらっしゃるんですよね、はい、これ北杜市ここを選んだなんか理由はあるんですか。
1: はい、この場所、まあ、八ヶ岳のふもとで標高が 1100m ぐらいあるんですけど、長野との県境ですね。でこの場所は、まあ、よく家族でキャンプとか山登りとか僕行ってたんですよ昔で、それで訪れる場所でもありましたし、甲府の方に祖父母の家がありまして、はい、そっちにもよく行ってたので、このエリアは比較的馴染みのある場所で、うん、でいつかこういった自然の中で靴を作りたいな住みたいなっていうのはありましたね。
0: こうたくさんいろんなポイントがあると思うんですけど、菱沼さんが靴作りで一番大事にしてるとこってどんなところですか。
1: 一番大事、そして一番難しいのは履き心地とデザインの両立ですね。履き心地って良ければいいんですけど、デザインかっこ悪かったらやっぱ履きたくないんですよねその靴は。で逆にデザイン良くても履き心地、まあ、履いて痛かったりとか疲れたりするとどうしても履かなくなるんで、それを両立しなきゃいけない。で人の

0: 足に合わせるっていうことを考えると、かっこいい靴になりやすい足とそうじゃない足あるんですよ。
1: 合う合わないがあるんですね。
0: そうです、うん、であの不格好に なっちゃうような足であって、うん、でその人でもやっぱり履き心地もデザインも両立させて作るっていうのは、まあ、大事で、それが一番難しいですね。うん、まあ、それをなるべく高次元で実現したいですね。
1: なるほど、どっちも。そうですね、やっぱ長くこう履けるってことを考えると、はい、そういうところね、すごくポイント大事だと思うんですけど、じゃあ例えば靴作り職人目指してる人もいるかもしれない、
0: はい、
1: まあ、逆にこの話を聞いて目覚めちゃう人もいるかもしれないってなった時に、靴職人に向いてる人ってどんな人だと思います？どんな要素がなんか必要な気がします？
0: 多分一番大事なのは根性だと思います。根
1: 気。まあそうですよね、
0: はい、もう本当手縫いとかもう本当地味でひたすらやる工程多いんで、それを飽きずに頑張れる人。
1: この、 あのコンテストで優勝した靴のこれ、はい、あの片方だけでいいですよ、はい、手縫いの部分でどのぐらい時間かかるって言ってましたっけ？
0: 手縫いそれ作るのに3日ぐらいかかってるんで30時間以上
1: かかる。30時間以上かかる、
0: はい、
1: ねえ、いや
0: まあ根気さえあればなんとか、あとはなんとかなると思います。
1: まあ今の話だけ聞いてるとね、どの部分もなんかトントン拍子っていうわけで時間はかかってるけど、はい、すごくこうね前向きに全部がうまくいったように聞こえるようなとこあると思うんですけど、はい、一番ああこれ失敗じゃない、それもあの前に進むための必要な要素だと思うんですけど、はい、一番きつかったことどのタイミングでありましたか？
0: 僕靴作ってて嫌だとか飽きるって全くないんですよ、うん、なんかあ今日は気が向かないな作業とかもあるんですけど、うんうん、まあ全体で通すと全然ないんですけど、結局やっぱお客さんとのやり取りでちょっと満足いかなくて、あこれだ、まあ、作り直しますかみたいなとか、私ちょっとこう出来上がったらあこれ不備あるなみたいな、で作り直さないとみたいな、それは結構心にきますね。
1: うわそれね、めちゃくちゃわかります。やっぱ僕もね音の仕事とかしてると、はい、まあ、目に見えない部分っていうのもあるんですけど、互いのコミュニケーションがどうビジョンが見えてるかと同じとこ見れてるかっていうところで、そこがうまく見れてないと、
0: そうです、
1: ね、ちょっと違うんだよねって言われた時が、はい、めちゃくちゃこうショックみたいなとこあるじゃないですか、はい、靴に関しても結局出来上がって履くまで分かんないよっていう部分で、この間をこう詰めていく、これいろんな分野にもね言えることだと思うんですけど、このなんか違いをなくすためには どんなコミュニケーションが取れてるともっといいと思いますか？
0: そうですね、まずはまあ履き心地とかデザインとか、まあその仕上がりに関してはとにかく自分の技術を高めるしかないですね、うん、お客さんが求めるのは確実にできるように、はい、
1: クリアできる、う
0: ん、あとは結構履き心地でそのきついのが好きとか緩いのが好きとか
1: 人によってまた違う
0: 好みあるんですよ、うん、で僕が思うこれが適正な履き心地っていうのとそれが違ってる時があるので、その辺は結構効きますね。
1: なるほど。
0: あとデザインに関しても結構その自分が普段描くデザインと違うデザインを要求されるときは、うん、実際試作して見せたりとか、
1: なるほど、試作して見せつつ、はい、そっち行くなよって気持ちも
0: っていうのもあったり
1: 面倒だけどあえて見せて違うでしょっていう、ちょっとね、まあでも最終的に作った時にそれで違うって言われるのも嫌ですしね。
0: あとはまあ自分が満足いってないのも作りたくもないっていうのもありますし、
1: それはありますね、はい、いや大事な部分だな、こう互いのこう思ってる部分がね。でも靴ってやっぱり履きなじんでくるとまたニュアンスが変わってくるじゃないですか。
0: そうです、
1: なんか最初違うなって言ってたけど実は履いてもらったらちょうど良くなったくるみたいなね、はい、作る方もそうやって作ってらっしゃいますもんね、はい、そうやって一足を届けるのって大変だわ本当に、はい、そんな菱沼さんが目指すこっからの菱沼さんの未来はどこですか？
0: はい、僕はずっと目標としてるのが手製靴、まあ、このハンドメイドの靴の復権っていうか、より多くの人にまた知ってもらう以外、うんうん、この革靴の歴史って昔はハンドメイドでやるしかなかったんですよ、機械で作れないんで、はい、ただ機械生産が可能になって大量生産で、でいっぱい作られるようになって値段が安くなったのはいいんですけど、大量生産しようと思うとやっぱり失うものが多いんですよ。工場でいかに効率よく作れるかとか、はい、安く作れるかっていうのがに重点が置かれて、はい、履き心地とかなんかそういう革靴の魅力としている部分がどんどんなくなってっちゃって歴史だと思うんですよね、うんうん、なの でそれをもう一回元に戻したい。
1: なるほど。
0: 靴職人、まあ、職人の手がかかった靴っていうのはまあ高くはなっちゃうんですけど、うん、こんなに魅力があるんだっていうのを皆さんに知ってもらって

0: でこういう職人仕事って技術継承しないとなくなっちゃうん で知ってもらってあの買いたい人が増えて、でそれで職人の仕事も増えて、で技術が継承されてみたいな、そういう好循環に戻したいですね、
1: うん、もうすでにあれですよね、目指すところプラスやっぱりちゃんと文化としてこういうものを守っていきたいっていう、 そうですね、はい、そこが大きいわけですよね。だからまあ何かのお祝い事なのかわからないんですけど、やっぱり一度靴を作って履いてみるっていう機会をね、皆さんに持ってもらいたいですよね、はい、あとこれ最後にこの番組のゲストの皆さんに聞いてるんですけど、やっぱ日本からどうやってこうねもっと世界に発信することができるのかみたいなところのヒントを皆さんに伺ってるんですけど、はい、2024年でこうやってね世界一を取りになって、で当然今度海外からも注目されますから、海外からのオーダーみたいのもね入ってきたりとかする、はい、そうすると今度世界へもっとこう出てくるような機会も今後増えてくると思うんですけど、はい、世界を目指すためになんか必要な要素って何があると思いますか。
0: 必要な要素、
1: さっき根性っていうのがありましたけどね、
0: は
1: い、
0: あそうですね、実際もうすでにタイは行ってオーダーもらってきてるんですよ、はいはい、で今度シンガポール行ったりとかまたタイ行ったりとかってあるんですけど、やってて思うのはまず一つは日本人と結構どんな靴が欲しいの感覚も違うし、うん、白シーンも違うんで、うん、その国民性っていうかその白シーンをに合わせて提案しないといけないなって思っているのと、うんうんうん、あとはやっぱコミュニケーションが日本人よりもより取りづらくなるんで、そこを綿密にやること、
1: ね、どうやってやるんですかね。通訳連れてってみたいな。
0: 通訳、そうですね、タイの場合は通訳で、はい、でただ僕が英語があんまり喋れないんでそこちょっと頑張んないとなって思って
1: なるほど、まあそうですよね、まあ僕連れてくって手もあります
0: よ、ね、あお願いします
1: まあ大事なのは言語もあるんですけど、はい、その気持ちが一番多分ねストレートに互いにこうコミュニケーション取れることがすごい重要だと思うので、はい、はい、ありがとうございます。一つまた次の段階で石沼さんの靴がねもっともっとなんかこう世界の広いところに広がることをですね願っております。
0: ありがとうございます、はい。

0: Message Collective on J-Wave。J-Wave Garage Collective、菱沼健さん、ね、スタジオに入ってきた時は非常におとなしい方だなっていう印象だったんですけどね、だんだんやっぱりこう靴作りの楽しさをお話ししていくうちにレゴ作ってた頃の表情に戻ってましたね。やっぱそういう純粋さね、根性っておっしゃってましたけどね、大事な一言でした。ありがとうございます。さあ、ガレージコレクティブ、今週の後半は R&B、ジャズ、ヒップホップのフレーバーを感じさせてくれる関西出身の5人組ラブから、ボーカルギターのヒンさん、そしてキーボードのローサさんをお迎えしてアジアツアーのお話などを伺います。明日も夜9時に待ってます。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by Music Way Project。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、

怖へと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今日5月12日はナイチンゲールデー。人を癒す、看護の心を思い出す日だそうです。毎日頑張っているあなたも、今日ぐらいは自分自身をたっぷり甘やかして癒してあげてください。うちの特製スイーツ、今日は少しだけおまけしちゃいます。さて、このお店には毎晩さまざまなお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけば、お客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は宮沢さえさんと柏木由紀さんのお話をお届けしています。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、宮沢さえです。
2: こんばんは、柏木由紀です。
1: 二人合わせてさえゆきです。ユニットできました。
2: さえゆきですと呼ばれています。
1: はい、呼ばれてます。
2: はい、
1: さあ、ま、今日はね、
2: 今の話でもしてみます。
1: する逆にさ、
2: うん、
1: 本当に2人でご飯食べてる時ってそんなに仕事の話って実際しないよね。
2: そんなにしない、雑談というか。
1: わかるわかる。だからちょっと私も気になるな。
2: え、私も確かに本当あんま聞いたことないね、うん、お互いそんな会いすぎててさ、改めて今どう思うとか聞くタイミングあんまないよね。さえちゃん卒業してどんぐらい？
1: ちょうど10年。
2: ちょうど10年。芸能生活20年。
1: そう、
2: 卒業して10年。
1: そう、
2: すごい、
1: あっという間だったよ、10年。
2: 結構やっぱさえちゃんは今その舞台とか短いお芝居で、うん、結構やっぱそのグループの時とは結構かなり環境変わったのかなって感じするけど。
1: そうだね。まあでも元はやっぱそうテレビの世界に憧れたりもして、 AKB にも入ってたから、う
2: ん、テレビの世界に憧れてたの。
1: やっぱテレビっ子だったもん。歌番組いっぱい見たりドラマと。いや、めっちゃテレビっ子。
2: そうなんだ。
1: 逆になんか生ものを知らない。
2: あー、そういう舞台とか。
1: そうそうそう、そう、あとコンサートとかも何回か自分で行ってたけど、うんうん、やっぱ高1から入っちゃってたから、
2: うん、
1: やっぱその中学の時にね、
2: 確かにすごい、
1: チケット取り方とか、そう、あんまりさ、
2: よっぽど好きか、そうそう、親がとかじゃないとね、うん、確かに確かに。
1: そうなのよ。だから本当に卒業してからこうミュージカルとかに出るようになって、
2: うん、
1: ちょっと前まではテレビの世界いいなと思ってたけど、なんかここ数年でやっと、
2: うん、
1: こうミュージカルに出る自分にちょっとずつ自信というか、うん、まあ、自信とも言い方違うかな、うん、なんか世の中の人って今やっぱちゃんと私がミュージカルとか舞台に出てる人なんだっていう認識をされてきてるんだなっていう、よくなんか次の舞台に名前見ますとか、そういう認識されてるんだと思ったら、
2: うん、
1: あ、やっぱりこのやっぱ AKB も自分たちの劇場とかがあって、うん、ファンの人とかお客さんを前にステージに立つっていう仕事が何よりもやっぱ楽しかったから、
2: うんうん、
1: あ、ミュージカルとか舞台の世界私は多分合ってるんだろうなっていうのをすごい感じてきて。
2: でもここ数年ぐらいなんだ。
1: そうだよ、10年あったけど、やっぱテレビの世界は憧れは、まあでも芸能の人だったら誰でもあるんじゃないかな。
2: まあね、確かに。それテレビが好きっていうのと、うん、でもそのなんかミュージカルとか舞台が逆にこう大変だなと思ったとかなんかって思ったのもある。
1: もちろんやっぱミュージカルとかになるとさ、うん、こう音楽系のさ、うん、学校とか演劇系の学校を出て
2: 本物の人たちが、
1: 本物の人たちしかいないのよ。
2: で、そのもうね、
1: だから生の舞台は私はたくさんいっぱい踏んできたけど、
2: そう、ね、もちろん
1: やっぱり歌も芝居も本当に正直全然さ、そういうレッスンとかしてきたわけじゃなかったじゃない。
2: 小さい頃からではないもんね。
1: そうそうそうそう。だからもう、あ、全然違うというか、歌い方もだし、自分が10年もアイドルやってたけど、やっぱり私ってアイドルをやってただけで、
2: あ、アイドル10年なんだな。
1: そう、芸能生活というもアイドルをやってただけで全然身についてないんだっていう葛藤が今もある。
2: あ、そうなんだ、うん、
1: だからすごいやっぱ作品決まるのは嬉しいけど、うん、嬉しさ100じゃないって感じ、嬉しさ50の不安50って感じ、うん、いつも。あ、
2: どっかでそれ減っていくの不安は。
1: なんかステージ立ててやっとだね。
2: 本番始まってから。
1: 本番、そう。でも本番中もやっぱエゴサとかするとたまにさ、うん、自分のたまに悪口とか見ちゃったりするじゃん、
2: まあまあ
1: それでもドーンと押したりするから、もうほどほどに気をつけようと思いながら、うん、まあ、やっとそのメンタルも強くなってきた10年って感じかな。
2: あ、

0: ャッシュはまだ2年、うん、やっと2年か、2年
1: ちょうど2年ぐらい、
0: 本当に改めてすごいと思うわ、う
1: ん、そしても早く、さえちゃんの10年が早いって言ったように、うん、私の2年もめっちゃ早い、本当に
0: 仕事のさ量で言うと、うん、もう、うん、キャッシュちゃんってでもその AKB の柏木由紀だった時から、うん、気づいたら結構バラエティとかさ、あテレビ の, その歌番組以外もさソロで出ることが多かったじゃない、
1: 出たけど出もうって感じ、まだ今思えば、うん、いややっぱ AKB の活動が圧倒的に多かったから、
0: あそう
1: 割合で言ったらほんと 9割
0: え
1: AKB って感じかな、自分的にはなんかソロでシングル出すとかあったらちょっとあれだけど、そんなにできてた感じがしないかな、なんか
0: でもなんかいつも連絡取ると、あその日収録だとかロケだとかさ、うん、いつも言ってたりさ、たまにちょっとカレンダー見せてって言ってカレンダー見せてもらったら、全然未だにオフがない生活をこの人送ってるから
1: 全然
0: 本当すごい
1: な、ゴールデンウィークちゃんと休めたし、
0: 本当に、
1: うん、波はすごいあるから、でもやっぱ AKB の時よりは全然余裕がある、
0: 休みもちょっとずつね、
1: 休みもあるし、うん、スケジュールもあるし、覚えることがまずもうほぼなくなったのはすごい大きくて、
0: そっか、
1: あの時すごい忙しくて大変だったんじゃないですかってよく言われるじゃん、なんか寝る暇あったんですかみたいな、確かにまあ言われてみれば忙しかったし、深夜まで仕事して、うん、次の日のスケジュール届いたら、えまたまた5時みたいなのをずっと続いてたじゃん、本当
0: に前日にするのが、前日の夜に知るのがね、うちらのスタイルだったからね、
1: MV とか CM のさ撮影の控え室楽屋でバラ系にビンって来て
0: 明日早い早
1: い
0: わかる、
1: それを繰り返してて、
0: ほんと
1: ほんと忙しかったでしょって言われて、確かにそうだなと思うけど、なんか私的には、うん、その最後 AKB にいた頃の、うん3年ぐらい、うん、2021から2024ぐらい、
0: うんうんうん、
1: もう感覚的には結構同じぐらい忙しい感じというか、なんかそれはなんか物理的なスケジュールもなんだけど、なんかダンスがやっぱりもう AKB がすっすごい頑張るように、
0: う後輩たちがこう合わせるとかをね、今まで以上にね、うちらが一緒にやってた時以上にね、
1: 以上にやっぱり揃えるとか振り付けの難易度もすごく難しくなって、うん、
0: 上がってたわ確かに、
1: でコンサートやるたんびに全部セットリスト変わって、うん、新しい曲覚えてみたいなのが結構大変、まあ、でも余裕は気持ち的な余裕と、うんうん、なんか後輩に迷惑かけちゃうかもとか足引っ張るかもとかがなくなったのがすごい結構気持ちが楽、
0: うん、今一人になるともうそれない、
1: うん、ないないない、もうミスしてももう自分が自分のせいだし、自分がもし何かうまくできたらそれもちゃんと自分に返ってくるみたいなのが、うん、やっぱ17年経験がなかったから、グループにいるとさ自分じゃなくてもなんか、ね、うん、自分だからこの仕事とかの感じがないから、
0: うん、
1: それはすごく今結構やりがいがあって、
0: うんうん、いい

0: なっていう感じ、う
1: ん
0: う
1: ん、キャシちゃんって今肩掛けデートでもさ、アーティストもちろん歌も歌ってさ、うん、年に何2回ぐらいはファンの皆さんの前でマイク持って歌ったりね、うん、してるじゃない。
0: アイドルフェス出させてもらったり、
1: ね、
0: 本当に歌は続けたいなっていうのがあってやってるけど、
1: でもテレビとかでこう、うん、出たり YouTube で面白いこと言ったりしてるじゃない。
0: YouTube で面白いこと言ってると思ってバレてんだ私。
1: え、だって絶対ネタになってるもん。ありがとう。面白い、この人面白いなと思いながら見させてもらってますけど、いや一人でよくこんな喋れるよなと思う。
0: おしゃべり大好き
1: ね、うん、そのおしゃべりが大好きなイメージも私一緒にいた時あんまなかったから、だからちょっと離れてる間に、うん、キャシちゃんがバババババってこうバラエティに一人で出始めて、こんなに面白いし、確かに当時から頭の回転も良くて、なんかワードチョイスがおもろかったのは覚えてるんだけど、これなんかバラエティ班っていう感じのイメージがなかったから、
0: 超明るくて元気でいっぱいグイグイみたいな感じ
1: じゃなかったじゃん、うん、確かに。だからそのなんかどこのタイミングで、
0: う
1: ん、
0: 確かに確かに、
1: なんかアイドルでいなきゃの柏木由紀が次のフェーズに行ったんだろうっていうのすごい気になってた、うん、
0: 確かに私も数年前ぐらいから、うん、YouTube 始めたぐらいから、うん、私ってこんな喋っていうか、多分その十何年のその全部溜まってたんだと思う、おしゃべりが。
1: うっぷんってこと？
0: うっぷんじゃなくてなんかいっぱいいたから気使って、うんうんうん、全員喋るにはさ自分に回ってくる時間が短いじゃん、ね、駅弁多いし、
1: うんうんうん、
0: 確かに確かに。だからそう、あ、一人でなんかこうやってカメラが向いたら、あ、こんなにおしゃべりだなって確か思った。
1: いや本当
0: びっくりしてる私も。

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は元 AKB48 のお二人、宮沢さえさんと柏木由紀さんがご来店です。
1: まあ自分で決めるじゃない、卒業とか、ね、一人でやっていこうみたいな、
2: うん、もちろんもちろん、うん、
1: でも私決めた時はさえちゃんに結構なんか相談したり、どんな感じとか卒業しようかなみたいな、
2: あ、
1: まあ話できたけど、さえちゃんが先に卒業する時はまだ私もいて、さえ、
2: うん、
1: ちゃんはどういう感じだったんだろうってのあんま聞いたことがないというか、
2: 卒業の時ね、
1: そう、その不安なのか楽しみなのか半々とか、
2: なんかでも本当にこれってどのタイミングで卒業するかとか、うん、その時にどういうメンバーがいたかで、
1: ああ
2: 本当に卒業生って、うん、思いが違うと思うの、
1: うんうんうん、
2: で私はやっぱその AKB の黄金世代っていうものもこう一緒にいさせてもらって、うん、いっぱいの番組に出させてもらって、自分の名前知ってもらったのも AKB のおかげだし、うん、ありがたいことにね、そういういいタイミングの時をね経験させてもらって、でその後にやっぱ姉妹グループの上海と、うん、こう名古屋の SK48 にこういさせてもらってたんだけど、うん、なんかね、うん、久々に AKB のなんか選抜のなんか楽屋みたいに戻った時に、
1: うんうんうん、
2: やっぱその自分の中でちょっと景色が変わっちゃったなっていうのをすごく感じた時があったの。
1: あ、うんうんうん、
2: やっぱその両隣にいた仲良かった子たちも卒業しちゃってて、うん、新しい後輩が選抜に入って、うんうん、自分はこの中でどういうポジションをでいたらいいんだろうって、なんかちょっと漠然とちょっとふわふわっとしてた時があって、
1: うんうんうん、
2: その時がやっぱその48グループの姉妹グループにいた時だったから、うん、その姉妹グループに行くとやっぱ一番自分が先輩なわけで、
1: ね、
2: みんながもうサエさんとかサエちゃん、
1: うんうん、イメージある、
2: もうはいはい教えてくださいみたいな感じで、うんうんうん、でその後輩たちにもう教え

0: やれることがもうやったかもはめっちゃあった私も。
1: あった。
0: もう、うんうんうん、結構一緒かも後輩に、うん、私も自分が一番先輩の時が多分 3,4 年ぐらいあって、うん、確かにもう私が引っ張っていく AKB はもう十分見せた。
1: なるほどね。
0: もう次はまたね、うん、っていうなんか後輩に任せたいなっていうのが確かに、うんうんうんうん、でも初めて思ったのがあのタイミングだった私は。17年経ってやっと。
1: いやでもそれはキャシちゃんはさ本当に後輩の中でもいっぱい先輩にこうすごい気を配れる人、気を使える気を配れる人ではあったから。い
0: やいや緊張しちゃうね先輩は。さえちゃん以外。
1: まあさえちゃん以外ありがとうございます。嬉しいです。そうだからやっぱやっとその自分がこうなんて言うんだろう、楽とかそういうことでもないんだけどさ、
0: でも確か言いたいことをちゃ言えるタイミングだったり、
1: うん、そう、意見をちゃんと言えるというか、うん、伝えられる、うん、っていうところがそのタイミングだったんだろうなってすごい思うし、うん、
0: だからなんか
1: 私も自分が AKB のままに居続けてたら、
0: まあ、環境変わらず
1: 分かんない
0: いたかもしれないし、もっと早めの可
1: 能性もある。早く卒業してたかもしれないし。でもあまりにもその卒業、うん、自分の卒業後にキャシちゃんに会った時に、うん、やっぱ今私今もずっと楽しいっていう AKB 出ることが楽しいっていうのを本当に伝わってきてたから、本当にオーディション受け直そうかと思った時
0: があった。あ待って、なんかちょっとだけ話したよね。
1: マジのトーンだよ、ね、本当に受けようかな。
0: え分かる。で私も別に普通に、マジで
1: 来て、
0: うん、マジで来てよ。待って、あったね。
1: でも多分ここからまた数年いるっていうのはきついかも。だから、うん、1年、ね、2年2年ぐらいだったらまだ30
0: あったね。
1: 30、29、30、まあ、まだ今からなら。
0: あったわ。
1: キャッシュはまだいるみたいな。
0: 私全然いるよみたいな。全然辞めるつもりないから。
1: そう、辞めるつもりないからみたいな。ちょっと AKB 戻りたいかも。
0: あった。
1: アイドルがなんかね、やっぱどっかでアイドルって転職だったなって卒業してから気づいたんだよね。
0: あーまあいる、中にいるとね気づかないこともある。
1: そう、分かんなかった。でもやっぱりその一人のそのソロになった時にプレッシャーだとか、うん、自信がどんどんなくなってっちゃって、自分これもできてない、うん、あれもできてない、うん、どうしたらいいか分かんないってなっちゃった時に、あんなにいつでも楽しく好きなことがすごいやれてたんだな、うん、アイドルってと思って。あなんか、まあ、仕事に対してやっぱ全部好きだっただからさ、
0: うん、楽しくね、うん、でなんか自分が選択しなきゃいけない回数は少ないとか、アイドルやってる方が。
1: そうかも。
0: なんかない、うん、もう決められちゃってるから頑張るしかない。でもそこで最大限自分の出せる力を毎回出すみたいな、うん、でもやっぱ一人になるとそうはいかないというか、うん、自分で選ぶこともあるし。
1: そうだね。
0: 自分
1: その選択でさ人生が変わるかもしれない。
0: そう一個ずつ良くもあり悪くもあり。
1: 分かる分かる。そうなのよ。
0: AKB はいいよね。もうやるしかない、うん、でまあ仲間もいるしなんとかなるみたいな、
1: うん、
0: ここはね違うところはまああるよね。
1: そうだね。それはすごいなんか思っ

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は宮沢さえさんと柏木由紀さんのお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。伊藤由香でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。This program was brought to you by Sanrio.

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダーキューマン吉原です。
1: 道上です。
2: 中島です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、
1: はい、
0: 今日は5月12日ですけれども、
1: はい、
0: まあ昨日5月11日はですね、
1: うん、
0: 岸田國士戯曲賞の授賞式がありまして、
1: はい、
0: でその後受賞記念パーティーとかも、
1: うん、
0: やらせてもらったんですけれども、まあダウの YouTube だったりハサミのラジオでもまた話あるかなって思うんですけど、うん、で我々もねメンバーも全員出席させていただいて、授賞式もありがとうございました。本当にいやー本当なんていうの、授賞式だ、配信で見れるんですけど、
1: そうだね、
2: YouTube で配信してるのでね、
0: うん、何独特いやその、いやもちろんね、何名誉ある、ね、うん、歴史ある賞ですから、うん、おごそかに始まるんだけれども、うん、やっぱりその登壇者も受賞者も、
1: うん、
0: 審査員も、うん、やっぱ全員カルチャー人間だから、
1: うん、まあ
0: そうだね、カルチャー人間がこう、だから本人たちは否定するかもしれないですけど、尖り散らかしてて尖り散らかしてるよ、あんな、みんななんかすごいじゃん、まあ
1: ね、いやでも
0: そのさ、スピーチする人も、
1: うん、だってそのさ、うん、まあ、我々側のダウキューマン側の祝辞としてさ、うん、まあ、佐久間さんと松岡真由さんと爆笑問題のお二人やってもらって、最初に佐久間さんがその、あ、うん、皆さん結構その斜めな角度からスピーチをされるっていうの
0: が、みんなあらゆる角度から角度をつけたがるみんな、
1: まんま言ってたもんね。
0: そうそう、佐久間さんが言うってことはそうだ
1: った、そうだったんだ、ね、やっぱ
0: すごかったですよ。だからね、そう爆笑問題さんはVTR でね、
1: そうでした、
0: お祝いの言葉をくださったんですけど、
1: うん、
0: まあ、一応ほらすごい結構何豪華な
2: 新編でさ、もちろん伝統ある、
0: それに爆笑さんがさ、
1: うん、
0: 映像でめちゃくちゃすごいことなんだけどさ、もう爆笑さんがいつもの調子というかさ、ダウと、ね、ダウと会う時にいつも言ってくださる、うん、言ってくださるって言ったらダメだ、まるどうせ中でごちゃごちゃやってんだろうみたいな、付き合ってんだろうみたいな、
2: それをあの場所で、ね、
0: あの場で
1: そう、なんかそう VTR だからご本人たち、まあ、いないからさ、うん、いいけど、そうそうそう、こっち側はさ生で感じ取っているからさ
0: そう、みんな、なんかそうメンバーとかお母さんいるんだけど
2: いやでも、いやめっちゃわかる、お母さんの顔見ちゃった私
0: お前ら中でどうせごちゃごちゃやってんだろうみたいな、ね、お母さんいるんだけどみたいな、
2: お母さんたちもうすぐやめさせた方がいいですよっていう、
0: お母さんたち来てること分かってて言って
2: る、ね、
0: あと本当太田さんだけなんですよ、私の顔新幹線みたいだっていうの
1: 挑戦的な顔みたいなことを、ね、
0: 挑戦的な顔していて、もう新幹線みたいな流線形みたいな顔してるっていうんですけど、太田さんだけなの、これ言うの
1: だってな、本当にそれでしか聞いたことない言葉、はい、本当に
2: いやでも嬉しかったな、
0: 本当たくさんの人に
2: 渡り、ありがとうございます、
0: ありがたかったですね、改めて本当に一緒に受賞された大石さんも、
1: うん、
0: 本当におめでとうございます。すごい面白い、すごい面白かった、大石さんも
1: 面白かったね、あれ、
0: よだれ観覧車っていう受賞作をね、うん、我々も映像で見させてもらって、うん、もうたまらんかったね、うん、
1: あれすごい、
0: うん、すごい
2: 想像できなくない、なんかあれをさ
1: どうやってできてるのかとかを、
2: 対談
1: とか読んでもマジで分かんない、
0: うん、
1: というか、
0: うん、
1: あれが戯曲になってるのはめっちゃ興味ある、
0: うんうんうん、
2: 確かに文字としてね、
0: そうだね、
2: マジで違いそう、
0: だからロマンスもそうですけど、その戯曲賞受賞作は、
1: う
0: ん、本になって販売されてますので、ぜひ皆さんチェックしてください、うん、改めて大石さん、蓮見賞本当におめでとうございます、ということでね、どうですか近況は、
1: 近況、レナちゃんは大学は、
0: うん、いや、じゃあ大学はだから今日はさ、この前にお仕事があったじゃない、
1: うん、ありました、
0: そうだからまあ、うん、ちょっとだから大学3、4、5限はちょっとお休みせざるを得なかったんですけれども、まあだから2限だけ行って、
1: あら、でもちゃんと行って
0: 2限だけ、
1: えらい、
2: えらいじゃん、
1: えらいじゃない、
0: 行ったよ、
1: ちょっとね、大学関連でいつメールを先にいただいておりまして、
0: 何、
1: ちょっと紹介しますね、ラジオネーム、うん、早音母さん、
0: うん、
1: ダウキューマンの皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 私はレナちょっと同じ大学に娘が通っているお母さんです、ゴールデンウィーク中も授業があるはずなのに、うん、遊んでばかりいる娘が、うん、オンデマンドだから大丈夫と言っていて、
0: うんうん、
1: 絶対サボってるでしょうと疑っていました、うん、でも先週のオープニングトークを聞いて娘を信じることができました、うん、ありがとうございました
0: なるほどね
2: 嘘じゃないと、
1: うん、ちなみに成績やばい人にしか届かない手紙はうちにも1年の前期から届いております、
0: あ、
1: これからも大学情報の超有料コンテンツとして毎週楽しみにしています
0: ぐるぐる でさ自分の娘の大学の情報仕入れる人いんの？
1: だからまあ毎週火曜日はちょっとごめんけども、うんうん、これを機にやっぱ絶対に大学の話をしてもらわなきゃいけないこの早寝母さんのためにも。そうい
0: やでもちょっと娘さんと口裏合わせようかな。
2: ダメだよちゃんと有益な情報を言ってん
0: の、
2: ね、
0: よ、でもそのオンデマンドっていうのは本当ですから。
1: そう、嘘
2: じゃないもんね。
0: そう、嘘じゃなくて本当に今オンラインだったりオンデマンドで授業がありましたが、ゴールデンウィークは、そうそう、だから、そうだね、だからあのじゃあちゃんとじゃあ頑張ります。
1: 大学情報をここで仕入れて
0: 大学のポータルサイトみたいになってるの私
1: ここで大事だよ。
0: いやありがとうございます、ね、ちょっと毎週火曜日聞いてくださいぜひ。
2: はい、お願いします、
0: はい、どうですか、
2: コメントか。私はでもまあもう昨日の授賞式はでもアフターパーティー、
0: ね、あ、そうアフターパーティーもね、
2: 幸せすぎたよね。
0: あ、そう、
2: なんか一応ねもう今までお世話になった方を呼んで、
0: みんな来てくれてお世話になった人、ね、
1: 本当にまあ細かくどなたがとか言わないけど、そうそうそう、150人ぐらい、ね、いらっしゃってい
0: や愛されてるなと思ったよね。
2: 幸せな時間だったよ ね、
1: だって8人がさ結婚しても来ない人数じゃない、わからないけど
2: 確かに結婚式で呼ぶ

0: 部メンバーとかじゃないもんね。
1: そうそうそう、お世話になった方々、ね、本当にいろんな先輩とか来てくれたし、うんね、テレビの人も演劇の人も音楽の人も来てくれて、
2: そうで
1: したね。で金寄勝さんだったりとか、うん、スカートの澤部さんとか少年キッズボーイが演奏、生演奏、
0: ね、今までのね公演で作ってもらった曲をね演奏してくれて、もあんなんダメよ。あんなんやられたらさ、
2: 萌子がさ最前でさ、うん、ボロッボロになりながら、
1: そうだったの。いや泣いてたんだ萌子、
0: 泣きすぎて一歩ずつ下がりながら、もう邪魔にならないように邪魔にならない。
2: 最初楽しそうだったのにだんだんなんか苦しそうにな
0: って、私なんかあんな感情で泣いたもん、感情が分かんなくて、うん、嬉しい、絶対悲しいではないんだけど、
1: そうだ、ね、
0: 何の感情なんだって思うけど、もう息ができないぐらい乗っちゃって、
2: そんな泣いちゃってたんだ。
1: そうそう、私がその司会進行やってたから、
0: そうだよね、
1: ちょっとそうあんまりその周りの様子までは、うんうんうん、そう細かい様子までは見れなかったんですけど、
0: めっちゃ感動したし、うん、あの蓮見家のね皆さんも来てくれて、
1: あそう、蓮見姉が
0: 来てくださって、
1: もう昨日も最高だった。
0: なんか一言をねいただきましょうみたいので、結構園田さんがふざけて、
1: 結構無茶ぶりで、先輩芸人とかにマイク向けて蓮見に一言お願いしますみたいなあったんだけど、
0: お願いしますって言って、
1: 最後蓮見さんのお姉ちゃんに、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ
1: の
0: お願いしますって言ったら、
1: いやすごい、だって正直そのカモメンタルのう大さんだったりとか、すごい相当そうそうたるメンツの中で、蓮見姉が登壇、ウェーイって
0: 急に決まったからね、
1: 蓮見の姉でなんか別に言うことそんなないんですけど、とりあえず飲みますって言ってグラスのお酒飲み干して、とりあえず飲み部だけ見せていきます。いやマジで最高、
2: 全員取り、
1: 一番爪痕残してた、うん、あん中です
0: ごかったです。みんなに話しかけてたみたいで、私のお母さんもいつの間にか仲良くなって、
1: やばすぎ、
2: すごいね、
0: いやすごいよ、会えてめっちゃ良かった、
1: 本当幸せな一日でしたね、うん、我々としてもね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます、
1: はいはい、というわけでそれでは今夜もスタートしましょう、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる

届けしたのはロマンスの主題歌でした。金より勝る桃色ロマンス。 J-WAVE ぐるぐるお知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE A reversal of thinking

0: FM ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万、吉原と
1: 道上と
2: 中島の3人でお届けしています。

0: っています。早速今夜のテーマに行きましょう。
1: 地元ラブ、地元ラ
0: ブっぽいがごまきラブ、ごまきがね最近出した曲ですけれども、ドンゾーンさん、上京シーズンから1ヶ月が経ち、そろそろ恋しくなってくるであろう地元、親もいるしダチもいるし家賃も安いとかあったりしてね、まあ、都会でおしゃれに決めるのもいいけど結局落ち着くのって地元じゃね、まあ、ごまきも言ってるようになんだかんだ離れられない地元について考えていきましょうというテーマでございます。はい、まあ、だからとにかく地元が好きだぞという、地元愛だからね、そうメッセージをもらいたいところですけど、どう、地元は好き、みんな。
2: はい大好きです。
0: 萌え子は、福岡から。
3: はい、福岡県福岡市東区出身です。
0: 大好き
3: 大好き。
0: あ、地元好き。
2: もうすぐ帰りたい。
0: そう、
2: すぐ飛んで行きたい。
0: いや、なんかさ逆もいるじゃん、その早く地元出てえわみたいな、なんか一切なかった。
3: 一切なかった。
0: 大好きなんだ。
3: もう上京する時も大泣き。
0: へ
3: え。まあその大学で私は時代芸術学部に入るって決めて上京したんやけど、そのまあやりたいが俳優になりたいで、なんかねもう私が調べた時はもうそういう俳優を学べる大学が東京か京都しかなくて、
0: ああまあなるほど。
3: そうだからもうやりたいことをやるには福岡を出るしかないっていう状況だったからしょうがなく出たけど、もうできることなら一生福岡にいたかった。
0: へえ。いや相当好きだね。
3: もう本当に最初の1年とか結構耐えられんかった。
0: あ、マジで。
3: 早めに忽那に出会えたおかげでどうにかメンバーの忽那に出会えただけよかったけど。
0: そうだったんだ。めっちゃ好きだね。たまちゃんはどうですか。
1: 私はその単純に私って地元どこって、
0: はいはい、
1: なんか迷子なの私。
0: だから生まれは
1: 生まれがタイ、
0: はい、
1: でそっから日本に行って、
0: はい、
1: タイ行って日本行ってなんですよ、
0: はい、往復をしたと。
1: そうで、まあバンコクにいたのが、まあ、0歳から1歳と、6歳から11歳、まあ、合計6年、
0: で、
3: まあ、結構行ってる。
1: それ以外は、東京の私のだからまあ地元というか今実家がある場所はもうあっちのなんつうの東の方の下町に近いところなんです。まあそこは20年ぐらい住んではいるから、
0: 中学高校とかもがっつり東京なんだもんね。
1: なんだけど中高は茨城まで行ってたから、
0: 学校は茨城まで通ってたんだ東京
1: から。あんまり本当東京で過ごしている時間も少ないみたいな。
0: なるほどね。
1: なんか地元って言われた時になんか地元トークどうしようってたまに思うけど、一個言えるのはノスタルジックをやっぱ感じるのはタイ、
0: そうなんだ。その心はタイでついてるわけだからね。
3: そうだね。
0: 6歳から小5ってなると
1: だ, ね、だからタイに住んでた時のさ、なんか生まれた病院とか、なんかマンションとか調べると、なんかさすがに不便だからあれだけど、私もしかしたらタイ住みたいかもってちょっと思うもんな。
0: 旅行にはタイのいいところがやっぱ、
1: なんか旅行じゃもうなんか埋められないものがあるやっぱり。
0: まあ、そうだよ、住むのと旅行じゃ違うもんね。
1: だから地元、タイ県、まあちょっと
0: 下町、下町
3: いいじゃん。ラブな地元がね2つある。
0: 2つあるのは。でもたまちゃんみたいな人もいると思う。
3: いるいる。
0: あの転勤族だったり、
1: ね、確かにね。そうそう、
0: 生まれはこっちだけど、何歳からこっちでみたいな、地元が2個あるみたいな人も結構いると思 う,
1: う、ね、ハートがどこにあるかっつう話だよなこれは。
0: ハートはどこにあるのじゃ
1: あ。ハート
0: ハートは1個じゃん。まあまあどっちもハーフみたいな話もあるかもしれない、
1: そうだね、ハートはでも下町に置いてあるかもな。
0: あ、そう。
1: 無事。
0: なるほどね。いやいや、そういう話だからね。
1: そう、今日は地元ラブ。
0: そう。なるほどね。私は東京出身なんですけど、練馬なのよ。
3: そうやね。
0: 地元が。昨日さ、夜あのオザルの伊藤さんにお会いしてしたんだけど、オザルの伊藤さんに「お前地元どこ?」なんて言って「東京です」って「東京のどこ?」「あ、練馬です」「あ、練馬だったらじゃあお前は茨城か」って言って
3: た。えっ、どういうこと
0: ?23 区だから、まあ、ちょっとその何て言うの、
1: まあ、
0: 練馬ってその何ほら世田谷区とか渋谷区みたいな、あの洗練された場所ではないから。
3: そう
0: そう、練馬って言うとなんかいろいろごちゃごちゃ言う
3: 人もいる。そういう感覚も庶民もまだ分からんというか、
0: そもそも福岡だから、
3: そうそうそう、
0: あのお前足立区はああだみたいな話があんまピンとこない。
3: いや、そうなの、なんか自分 な区の出身で。

0: で、まあ、自虐なりとかやってても、ね、うん、へーみたいな感じになっちゃうから、いやでも東京だしなとかも思っちゃう。
1: なるほどね。そうなるんだ、まず。
2: 確かに。いやだから練馬はもう今あれだから D.O. ちゃんみな尾崎豊か。
0: いやそうだよね。
1: 出身としては。
2: うん、暑い地元なのよ。だから私結構好きなの練馬。
1: ラブだ。
2: ラブ、だいぶラブよ。なんかね、あの東京出身の人って、うん、その上京っていうことを経験できないから。
0: それはね、確かにそうだね。
2: なんかちょっと憧れる節はあったのよ、上京っていうものに、うん、ね、一人暮らしするみたいなのも、う
1: ん
2: う
1: ん、かっけえよな、上京してきて、そうそう、 やってるんですみたいなのって、なんかね、
2: そうそうそう、羨ましい時期もあったんだけど、でもね、練馬ね、好きだね。なんか最近その練馬好きってことに気づいた話があって、
1: う
2: ん、あの彼氏とね、うん、あの中高時代どんなだったっていう話をしてた、うん、
1: いいじゃない、
2: うん、で向こうは、中学受験をして、まあだから別に都内、東京都内の子なんだけど、うん、東京都内で別に東京都内の学校に行ってたんだけど、まあ、中高受験組だから、うん、その地元の子が集まる学校ではないのよ、
1: うんうん、
2: で私はその普通に練馬の公立だから、うんうん、さ合唱祭とかさどんな感じだったみたいな話をしてて、で向こうは正直、いやなんかそんな勉強頑張らないとみたいな雰囲気、ま
1: あ、お受験して入ってきてますからね。そうそうそう、
0: イベントことはまあ、まあ、
2: 正直ちょっとまあ、うん、今の言葉で言って霊障系が多いと、ちょっとね、今日こっちは練馬は、うん、そのうちのクラスが何かしらで絶対に一番になりたいっていう気持ちを全員が持ってたと思う。
0: いいね、でも楽しそう、
2: 結構熱い感じで、うん、なんだろう、だから合唱祭とかも、うん、そのよく言うじゃんさね、うん、男子歌ってみたいな話があるけど、ね、うん、いやもうなんかそれどころじゃないっていうか、
1: それどころじゃない、
2: うちの学校では、うん、なんかちっちゃい声で歌うやつが、うん、その霊障系の、うん、いわゆる陰キャっていう、
1: あ、
2: 言われ
1: るダセー、 そ、 そのことまっすぐやんねえやつ、
2: 少数派っていう感じだったから、そうそう、
1: あちいんだ、
2: ほんとまっすぐやんねえやつって感じだったから、もうそのてめえら足引っ張んなよって言って熱い陽キャたちが詰めるみたいな、
1: ヤッキーなの、
0: そう、なんかそれは練馬の人がみんなそうっていうこと、
2: まあ、そのまあなんだろう、治安がめちゃくちゃいいわけじゃないんだろうけど、
0: あ、ちょっとそういう、
2: でも暑いとか暑いのよ、うん、結構だからみん女子同士とかでも、うん、あの他クラスの女子とも別に仲良くはするじゃない、
1: うん、
2: だけど陰で、でもうちのクラスが一番だからねって思ってる感じ
1: でもなんか可愛いね、そのもっと嫌なさ、なんかドロドロのものってあるじゃん、うん、なんか人間関係に、うん、うちのクラス一番だからって、その、うん、
0: あ、
1: その
0: な
1: んかコミュニティで言うんだっていう、なんかさ、そうそう、
2: でも
1: 可愛らしい、
2: え、なんとかちゃんのクラス、え、何々ちゃんもいて、何々ちゃんもいて、いいな、でもうちのクラスが一番だけどねみたいな、
1: なんかあっちんだ、
2: うん、なんか暑かったね、私今好きだなと思った、そういうとこが、
1: え、その、うん、今後さ、まあ、この仕事もいろいろあるけど、うん、いつか帰りたい、もう骨うずめるならどこ、
2: あ、骨うずめんなら、
0: え、練馬区すぐ帰れ
2: る、ね、帰るとかの距離じゃないんだよな、
0: え、ちょっと
2: 耐えすぎ、耐えすぎ、考え方が、
1: 耐えはフライトで6時間とかかかんない、
2: 耐えすぎ、
0: 帰るのすごくね大変なわけじゃない、
1: そっか、
2: そうそう、
1: でもなんか家建てたいのが、例えばそれこそ別にさ、練馬の方とかなんかいろいろあるよ、
2: 家建てんだったらでも小棟の方がいい、高級住宅地がいい、
1: マジそうなんだね、
2: でも地元はめっちゃ好き、
1: いいね、なんかみんな地元ちゃんと好きなんだ、
0: うん、めっちゃ好き、
2: 好きだね、
0: マジ好き、うん、みんなで福岡行きたいし、本当にもう都市が福岡、首都か、首都が福岡になればいいと
1: 思う、聞き流したけど
2: 福岡になればいい、
0: 福岡になれば
1: すごいじゃん、選挙
0: 全部が福岡に移動するから、みんなで福岡に移住できるようなってずっと思ってる、
2: 福岡都構想だね
1: 新しい攻め方、
2: ということで、そんな地元大好きな皆様からメッセージも募集しています。まあでもあの別に地元出たい、で早く出たかったよみたいな、
1: ね、そういう
2: メッセージとかも、
1: うん、
2: ぜひ、あなたの地元の好きなところ、あなたの地元のちょっと嫌なところ、
1: うんうんうん、
2: あなたの地元のおすすめポイント、そして我々3人の誰かと電話で地元トークがしたいという方も募集中です。もし、東京都練馬区、福岡県福岡市、太陽国、このどれかと同じ地元の方、はい、
0: いる、
2: 太陽国
0: 頼みます、
2: どれかと同じ地元の方、はい、ぜひ電話番号を載せてメールをください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。ちなみに対応国はどこなんですか？
1: バンコク都でございます。
2: バンコク、
0: バンコク都、
2: はいはい。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。たくさんの参加

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは地元ラブ、
1: はい、はい、メッセージ紹介していきます、はい、ラジオネームぶどう、ダウの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 私は上京して3年目ですが、うんうん、東京の方が気楽で好きです。
2: お、
1: 地元だと友達にすぐ会えるのは嬉しいですが、うん、一人行動が好きな私はご飯を食べに行くにも国道沿いの飲食店には絶対知り合いがいたり、いつ誰に会うかわからないので身なりもそれなりに気をつけなければいけないのが面倒です。その分東京は、失礼しました、その分東京は誰も知らないので何も気にせずすっぴんだるぎで出かけられるのが嬉しいです。
2: あ、分かるな。
1: あとおしゃれをして浮かないところも好きです。
2: おしゃれな方なん
0: や。確かに東京だと人が多すぎるし、周り気にしないから、
2: 確かに
0: 何着ててもって感じあるよね。
2: ドライな感じあるけど、まあ、それが良かったりする、
0: 居心地いい人は、ここを今歩いてる人全員この先も一生会わねえんだろうなって思いながら結構過ごしてるもん。
2: 分かる分かる。だから私もだって別に東京だけど、
0: うんうん、
2: でもその実家いる時よりも一人暮らししてる時の方が全然だるぎで歩いてる。
0: そのあめっちゃそうかも。
2: なんかやっぱ知り合いのこう少なさというか、いやその感覚がやっぱちょっと楽よね。
0: 確かにね、
2: うんうんう
0: ん、なんかこれ関係あるか分かんないけど、前はできなかったのに渋谷新宿とかをすっぴんだるぎで歩ける、ようにな
2: った。分かる。
1: あ、まあ確かに。でもなんか私のイメージがもともとちょっと東京はそれこそ綺麗にせんといかん場所やとまずは思っとったから、はいはいはい、最初はできんやったかも。それ私もちょっと
0: すごい不幸
2: 感。嘘、待って、
0: 何言
2: って
0: んの。できんやったかも。
2: 嘘、待って、
0: ちょっと、いや、そのやっぱこれは私ちょっと羨ましいなって。
1: なんとかやけできんやったかも。
0: いや、
2: 私の脳内ってこんなに変わる。
0: すごいね。
2: すごい、もうい
0: いじゃない。
1: スイッチあんだ、やっぱ福岡スイッチ。じ、無自覚。
2: 今、なんかみんなの顔が急になんか。
0: いや、同じこと絶対思ったよね。
2: 思った思った。あー、すごい、へえ。嬉しいな、でも福岡好きなんだ。
0: 地元の話になると自然と出るんだ。
2: あ、そうなん
0: だ。地元の人と喋ってるととかなら聞いたことあるけど、自分が喋っててなってくる
2: なんかマインドが今福岡になったような
0: 感じ。いいじゃん。どっかにスイッチあるんだろうな。
2: そうか。
0: はい、ね、地元とはちょっとだけ違うんですけれども、はい、興味深いアンケートがありまして、不動産メディアアスウェイが10代から60代以上までの男女500人を対象に実施した東京都地方住まいの幸福度に関してのアンケートがございます。質問が、仕事やお金を気にしなくていい場合、東京とそれ以外の地域どちらに住みたいか、この質問に東京在住の人は、
2: はい、
0: 東京と答える人が一番多かった。 61.5% で、2位は地方都市、で3位が東京以外の首都圏っていう結果になりました。まあ、だから2位の地方都市っていうのが、まあ、なんだろう、大阪とか名古屋とかかな、になるのか。
2: ツアーでこう回る、
0: ツアーで回るような、
2: 福岡とか
0: 海外の地方都市だね。で、東京以外の首都圏っていうのは千葉とか埼玉とかそういうことかしら、
1: 周りみたいなことか、
0: そういう結果になったんですけれども、東京以外の地域では1位が地方都市、2位が東京
2: は。
0: で、2位って言っても 20% ぐらいしか東京って言ってない。だから地方の人にとっては圧倒的に東京よりも地方都市の方が居住地としては人気がある、
2: あ、そうなんだね、
0: みたいね。だからまあそれこそね、萌子が福岡にこのままいたら、絶対このアンケートも、
2: いや、そうだと思うな。地方として答えてたんだろうね。福岡の子ずっといいけどな

0: りと比べて何がいい、うん、福岡は。
1: マジで暮らしやすい。あ、なんか福岡、まあ福岡市に住んでるっていうのもまああるんですけど、はいはい、福岡の福岡市はもう何やろ、あの天神っていうね場所があって、うん、その天神に全てが詰まってるの、うん、もう、もう何があっても天神に行けばもう全てがもう
0: 可能な解決。
1: そう、うん、だからもうなん、でも東京はなんかさ、うん、映画館はなんか池袋とか、うん、なんかこのこの服買いに行きたかったら新宿行ってみたいな
0: 自分がそうしてるだけ。
2: いや
0: 池袋で完結もするぜ。
1: いや違う福岡もう、ま、なんかもう天神にさえ行けば大丈夫。しかも、うん、しかも聞いて、うん、これすごいのがね、うん、福岡はそう空港が、うん、その福岡市にあるんですよ。
0: 確かに
2: これはそう思ったね。
0: 空港の場所がいいね。
1: もう全ての場所のアクセスが素晴らしい、うん、
2: でも東京空港2個あるよ。
0: 成田羽田
2: 2個もあって、どっからでもこうど東西両方からこうなんか、うん、
1: いろいろ真ん中に空港がある
2: あれ
1: 空港真ん中にあるから別にそこに行けばいい話だし、選ぶ必要もないし、まあ、
0: 確かに空港どっちに行くにしてもちょっと面倒いもんな、うちらは。
2: まあ、正直ね、まあ、
1: うん、しょうがない、立地的にもそこにってことやもんね、まあ、
0: だって立てれないもん空港が。
2: そうね、
0: も
2: う
0: 真ん中ギュッとひしめきの中には。
1: そう一日でいろんなとこに行かなきゃいけないのが本当に今でも苦痛で。
0: あ、なるほどね。まあ、確かにその東京にはいろんなその駅があって、うん、それぞれの駅がそれぞれ栄えてる、うん、
1: それぞれすごすぎる、ちょっと、
0: はいはいはい、
1: 1個でいい、すごいのは
0: なるほど、うん、そういう心地よさなんだ福岡は。あ、そうですね。でも東京駅に新幹線もあるよ。新幹線、
1: え、博多にもありますえ、何ですか、全く攻撃になってないんですけど、どういうことですか、ね、何がしたいんですか。
2: やばい、
1: みんなで福岡に行きましょう
2: 鍵取られる、福岡取られるよ。
0: なるほどね、うん、まあ、それぞれの、あ、だからアンケート結果を受けての、うん、その居住地としてのね、東京と地方のそれぞれのメリット、デメリット
2: が
0: ございまして、うん、東京はターミナルに近く、路線がいくつもあるのでアクセスがいい、うん、車がなくても生活していける、
1: うんうんうん、
0: ただ自然を感じられる場所があまりなく道路の騒音は気になる、
1: うん、
0: で地方のいいとこは、自然豊かで空気も水も美味しい、うん、人が多すぎないのもいい。でデメリットで言うと、ただ車がないと不便、
1: うん、
0: でおしゃれなもの、流行りのもの、最先端の施設がない。
2: あ、ね、さっきのメールでもそのおしゃれをしてたらちょっと浮くみたいなね、ニュアンスのことを言っていたから、
0: うん、確かにこう例えばこうなんていうのかな、ロリータファッションとかゴスロリとかが好きな人も結構今多いじゃない。
2: 多い多い
0: けど、東京でさあ歩いてても別に本当になんとも思わないじゃん。
2: 本当になんとも思わない、
0: ね、けど地元だと着れないみたいな人多いよね。地元で着てるとものすごく目立っちゃうみたいな、
2: コミュニティが東京よりなんか、うん、なんだろうな、強そうだよね、そのさ、
0: うんうん、
1: 個々の存在感みたいなのがね。
0: そうなるほどね、
2: 繋がりも強そうだし、
0: なんとかちゃんみたいな、うんうん、みんなが顔見知りみたいな、ね、
1: 確かに
2: イメージは
0: 確かにな。だからこれどっちなんだろうな、お聞きの皆さんは、
1: ね、
0: ということで、あの東京と地方どっちの暮らしが理想なのかみたいなね、それについても聞いてみたいですので、うんうん、メッセージ受け付けております。あなたの地元の好きなところ、あなたの地元のちょっと嫌なところ、あなたの地元のおすすめポイント、また我々3人の誰かと電話で地元トークがしたいという方も募集中です、
1: はい、
0: 東京都練馬区、福岡県福岡市、太陽国、このどれかと同じ地元の方、はい、ぜひ電話番号を載せてメールをください、
1: はい、
0: いるかな、練馬の人聞いてくれてるかな。
1: いや、聞いてくれてるでしょ、うん、まず東京
0: の、一応そのだから J-WAVE っていうこの曲が、うんうん、まあ何、なんていうの、メイン層というか、うん、ターゲット層が一応その東京に住んでいる人たちっていうターゲット層で、もともとそういう曲だし、
2: うん、そうか、
0: だからあの練馬の人も聴いてくれてたら嬉しいんだけど、うん、でも J-WAVE に練馬のイメージもあんまないな
2: 正直
0: やっぱり六本木だからさ、
2: 立ってる場所がね、ちょっと
0: 港区とかだったらあれだけどさ、
1: でもいいじゃん、もう初のね、その練馬州を出していけばさ、うん、
2: 練馬州
1: 分からんけど、
2: 練馬カラーとかじゃなくて練馬州
1: 確かに
2: 匂い大丈夫、嫌な匂いじゃないです
1: ね、なんか濃い感じでしょ
0: いやということで、皆さんメッセージぜひ送ってください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。

お届けしたのはアウーネオワビシー J-WAVE グルグル。この後は音楽プロジェクトろくでなし人参さんナビゲートのグルーヴバンチ J-WAVE グルグル

こんばんは、音楽プロジェクト六でなしの人参です。近況、最近グッドドクターっていうドラマを見ていて、面白いですね。すごく自閉症のドクターがいるんですけど、まあ、その人が主人公で、コミュニケーション能力は欠如してるんですけど、記憶力的なものは他の人より優れていてみたいな、医学知識みたいなのがすごいあって、他の人とは違った人が手術関係だったり人間関係とかを映したドラマです。そう、これ知ったのはお父さんもドラマ好きで、海外ドラマ好きで、まだ実家にいる時のお父さんと一緒に見てたみたいな感じで、で、あの途中で終わっちゃってたんですけど、最近また見始めました。なんかああいう他とは違うみたいな、なんかちょっとハンデを背負った系の、でもなんか何かに特化してるみたいな感じのエピソード好きですね。今回はリスナーさんが送ってくれたメールを紹介します。1通目、ラジオネームランさん。東京公演お疲れ様でした。すごく可愛くて綺麗な歌声を聴けて幸せでした。にんじちゃんはライブ終わった後何をしますか？

0: 11月のライブ楽しみにしています。メッセージありがとうございます。
1: アーティストさんってライブが終わってそのまま帰らないですもんね。
0: あ、そうですね。なんか食べてます
1: よ、ね、お疲れ様でしたみたいな。
0: 関係者挨拶ともらったプレゼントを見るみたいな。開封はお家帰ってからしてます。ルルちゃんと、あ、ルルちゃん2歳になったんですよ。最近誕生日を迎えました。ルルちゃんも興味津々で、なんかそのぬいぐるみとかくれる子多いじゃないですか。多いんですけど、ルルちゃんぬいぐるみ系にすごい反応するんで、ぬいぐるみ並べてルルちゃんと遊んだりしてます。チョコレートみたいなのとか、あと花束もそうですよね。花束とか、そう、あと黒猫グッズが多いですね。黒猫ちゃんのぬいぐるみとか多いですね。お箸ももらいました、黒猫ちゃんの。
1: 海外とかでもプレゼントっていただくことあるんですか？
0: ありますね。台湾とか行った時、台湾で有名ななんか喉に効く喉飴とか、なんか粉のあれもあるんですけど、そういうのもらえますね。なんかユーミンさんがなんかの使ってるみたいなあれだったらしいです。
1: へえ、すごい。お国がなも出るんだ。
0: そうですよね。2つ目です。ラジオネームあやさん、ラジオお疲れ様です。ニンジンさんはよくアクセサリーをつけていますが、何のブランドのものが多いでしょうか？ネックレスなど真似させていただきたいです。メッセージありがとうございます。あ、でもずっとビビアンつけてます。3年前くらいからですかね。何で買い出したか忘れたっすけど、なんかビビアンのなんか服とかも出してるじゃないですか。ああいうデザインとかがすごい刺さってました。
1: ました。
0: ちょっとね、違うの見つけたいなっていうフェーズですね今。
1: けどね、真似をするなら。
0: そうですね、ビビアンですかね。あと十字架。
1: 十字架、
0: 十字架とビビアン。渋谷とかにたまに出てる、なんか路上に店出てるじゃないですか、アクセサリー屋さんみたいなの。ああいうところで買った十字架が結構いっぱいありますね。可愛いやつ多い。なんかちょっとラッパーっぽい人向けのなんかすごいでかいのとかガチャガチャしたの多いんですけど、けどその中になんか可愛いやつあったりするんですよ。あそこでねだりまくって安くするっていうお願いっていうあれがありますよね。
1: そういうこともできるんだ。
0: そうそうそうそうそう、それがあるから割と好きなんですよね。そうだから原価のギリギリまで戻すっていう交渉するっていうのが
1: 得意。そう
0: 得意かも得意かも。少し次の目です。ラジオネームシリュウさん、ルルちゃん誕生日おめでとうございます。自分も将来猫ちゃんと暮らしたいんですけど、大変なこととか絶対するべきことありますか？
1: ルルちゃん2歳、
0: 2歳になりました。ルルちゃん4月20日です、誕生日。チュールをあげまくりました。普段あげないんですけどあげまくりの回でした。大変なこと、でも猫全体的に結構飼いやすいイメージがあるんですけど、猫ちゃん結構吐き戻しがあるので家具とかはちょっとね汚れるかもですね。でも猫大体トイレとかもしつけなくてもちゃんと最初から覚えるんで、トイレでしかしないんで大丈夫なんですけど、まあでも猫ちゃんの性格によるかもしれない。猫によるかな。あとそう、壁とか引っかかれるから、なんか壁に貼るフィルムみたいなのがあるんですけど、猫のあれ防止のあれを最近貼りましたね。ちょっとひどすぎて、それがいやマジでボロボロになりますね。ちょっと退去費用やばそうとかって思ってちょっと最近やりましたね。あと空気清浄機買ったんですよ最近。めっちゃ嬉しい。家電なんかめっちゃ好きなんですよね。それこそペットとか毛とか吸ってくれるやつで、で携帯でリモコン代わりでできるみたいなのがあって、やっぱ匂いが消えますね。ご飯後とか結構こもってたんですけど、めっちゃ匂いが吸ってくれてる。

0: 感じありますね。最近で一番嬉しいかもしれない空気清浄機。ラジオネームグレープフルーツさん、にんじんさんこんばんは。この春から大学3年の福祉学生なのですが、大学に行くモチベが保てず苦しいです。にんじんさんはモチベ向上や気分転換にしていることがあれば教えてほしいです。これからもにんじんさんの力に生かされていきます。これからも応援してます。大好きです。モチベーション、なんか逃げ道を作るみたいなんですよね、多分。逃げ道、あ、でも私それこそ学校嫌いだったんで、ずっと音楽に逃げてた感がありますね。逃げ道と友達とのあれを気づくみたいな。でもその最低限がしんどい的なあれかな。
1: まあそういうのもあるかもね。
0: いやでもわかるわ。朝早いし、高校に比べてめっちゃ長いですよね、時間。大学って部活とか入ってもいいかもしれないですね。
1: 趣味に傾倒すると本業をおざなりにならなかったですか？
0: なりました。
1: なったん
0: だ。いや、なりましたね。だからちょっと、ね、節度を持って。まあメインをね、メインを一番頑張るって言われはね、忘れずにやる方がいいですよね、多分。シングルタスクなんでね、自分はそういうね、なんかね、同時進行みたいなのはね、ちょっと苦手です。たくさんのメールありがとうございました。ここで私セレクトの曲お届けします。 Perfume でねえです。

0: Perfume でねでした。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージというスタジオから送ってください。 J-WAVE ウルブバンチ、ここまではろくでなしの人参でした。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE ウルブバンチ、
1: J-WAVE グルーヴバンチ、人参さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今夜のテーマは地元ラブ。
3: はい、メッセージ

0: 介していきます、はい、ラジオネームブルータイガー、ダウキューマンの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 先ほど東京か地方か論争になっていましたが、はいはい、この論争を解決できる場所があります。
1: 何それ。
0: それは名古屋です。
1: おお。
0: 東京には新幹線で1時間半ほどで行けるので、うん、丸1日遊んで日帰りするのも可能、
1: はい、
0: 反面名古屋の街中はかなり多くにぎわっているのに、うん、少し郊外に行くと海や山など自然もたくさんあるので、うん、アウトドア的な遊びも簡単にできる、うん、という都会と田舎のいいとこ取りができるのが名古屋です。
1: なるほど、
0: うん、福岡も都市の規模は似ているけど、うん、名古屋の強みは新幹線が1時間に最大13本走っているので、
1: あー多いね。
0: 地下鉄感覚で時刻表を見なくても東京に行けるのが最高ですね。
1: あーそう、なるほどね。
0: 中島さんどうですか。
2: お
0: 名古屋いいでしょ。
1: ガルルガルルしちゃった。
0: 威嚇するとあとそうなんだ。
3: やけ
0: ん
3: あれよな、
1: 名古屋が地元のブルータイガーさんから、はい、名古屋のいいところをねプレゼンされましたけれど、
3: 名古屋以外に遊びに行きたいならてか、その自分の県を出たい人なら、うん、名古屋はありってことだよね。
0: 認めたくないの。
1: いやまあまあだから東京に行きやすいもあるし、
3: そうそう、
1: だから別に名古屋自体がその都市の良さと、自然の多さどっちも暮らしやすさと、そうそう、
3: だからブルータイガーさんも言ってる通り福岡も自然とのバランスはすごくいいんですよ。
1: あそうな
3: の。でも確かにその福岡、まあ九州で大きくやっちゃうけど、そのそこら辺出るって感覚はないかも。なんか福岡で遊ぶというか、
0: うち、はいはい、で完結する感じなんだね、
3: う
0: ん、
3: それが私もいいとは思っちゃうけど、うんうんうん、それこそ東京に行く仕事なり遊びなりの選択肢が名古屋の方があるという面ではめっちゃいいなと、
0: 視野に入ってくるかもな、う
1: ん、だからあれだよね、名古屋の人は例えばアイドルさんの東京公演とかも、
3: う
1: ん、まあ東京遠征はちょっと気があるよね、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: 確かに ね、 福岡に来てもらんとあんま行きにくいかな。
1: あそうだよね、う
0: ん、名古屋は確かに親が私名古屋だから、
1: うん、
0: はいは
1: い、ルーツマちゃんも名古屋にルー
3: ツがまた増えたじゃん。
1: そう
0: すごい、親の地元は名古屋っていう、うん、名古屋はおばあちゃん家行くぐらいの頻度でも、うん、いいとこ取りだなっていうのはね実感する。
3: あ分かる
0: かもな。なんか
1: 自然もあんの。
3: はいはいはいはい、
1: やけんさ、
0: やけんさ、
1: やけんさ、
3: もう許して。
0: いいよ、いいんだけど、もちろん
3: あの福岡が名古屋の場所にあればいいなってずっと思って
0: る。さその理論さっきから何やって
1: その福岡が首都になればいいとかさ暴論やめてください。
3: 帰りたい時に、うん、そう1日じゃ日帰りじゃ行けないからずっと福岡が真ん中にあるか、私が前言ってたのは福岡がなんか東京のなんかちょっと隣ぐらいの海になんか島みたいになって会ってくれればすぐ帰れるのになってずっと思って。
1: イフすぎるだろ。強欲よ、
0: ねえ、
1: ちょっと強欲
3: ちょっと遠すぎる東京から、
1: うん、
3: それだね、
1: 含めですから。あということでね、うん、あの実はここで、はい、3人の誰かと地元が一緒のリスナーと電話がつながってるみたいでございます。
0: お願いお願いお願い、
1: いや練馬来い、誰だ
0: 誰だ、
1: 誰と地元が一緒なんだということで電話つながっています。もしもし、
4: もしもし、
1: あもしもし、ラジオネーム教えてもらってもいいですか。
4: はい、ラジオネーム下投げコールソーと、コールソーと申します。
1: 下投げコールスローさん、
3: い
1: つもありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: え、ちなみに下投げコールスローさんの地元はどこなんでしょうか。
4: あはい、私の地元は福岡で。
3: やったえ、そうなんですか。
4: あの正確には久留米市っていうと中島の地元よりちょっと田舎なんですけど、祖母の家が福岡市にあるので、
3: そうなんですか。
4: 福岡トークが、なんかもしよければ方言とかでできればなと思いまして
3: 。
1: 来た。
3: 下投げコールスローさん、
1: コールスローさんもがっつりもう方言出る感じ。
4: あ私も、まあ、その昔よりは喋る機会は減ったんですけど、喋ろうと思えば喋れるので、あのタメ語であれば。
3: タメ口でフランクに。そう、タメ口だとあんま出ないんですよね。
4: あ、私もタメ語じゃないと出なくて。
3: ですよね。
1: ちょっと喋ってみて。
0: ね、地元を教え
3: よう。よくどこ遊びとったん？
4: でもやっぱおばあちゃんと行っとった時は、うん、やっぱり天神の方が。
3: え、めっちゃ明るそうよね。
4: そうで、やっぱあの天神のあの大画面前で待ち合わせて。
3: めっちゃ来る。だって大画面で集合して、
4: そう、
3: めっちゃ来る。西通りの方行ったり、
0: やばー
4: そう
3: どうしよう本当に。確かに、あの大堀公園わかる。
4: あ、大堀

0: おばあちゃんち大濠公園。
1: え、すごい。私大濠公園の近くの高校が出身で、若葉高校って言うんやけど。
0: あ、何高校？
1: 若葉高校。
0: あ、ツイッターで友達言っとった。
1: 若葉高校、あの大濠公園の入り口にミスドがあるんやけど、そこのミスドにメリーゴーランドがあるんよ。やばくない？

0: りした。地元のニスドの話、
1: ちょっとあのね、え、福岡のローカル番組になったのかと思った今
2: 、ね、え、まだ、ね、まだ話したらんよね話したらん、そうよね、え、ちょっと後で電話し
1: びっくりした、すごい、福岡のラジオ局になったのかと思った、ね、
0: 六本木じゃなくなったの、今一瞬ここが萌子が望んだ通りなんかここが福岡になったよ今。
1: 大画面前っていうのは何なんですか。
2: 大画面前っていうのは、うん、天神、そのさっき言ってた天神のほんとど真ん中ら辺にある、うん、あのそれこそ私たちがあの去年公演した福岡西鉄ホールの下にあるなんかあのでっかい広告の画面なんや。
1: ビジョン、
2: そうそうそうそう、もうそれはもうみんなでも大画面って言ってて、
1: へえ、
2: その大画面の下ハチ公前みたいな感じでも大画面前集合ねっていうのが大体
1: あ、そうなんだ、
2: もう絶対みんな集合そこ、
1: へえ、すごい盛り上がりだった。え、ちなみに下投げコールスローさんは、はい、今は東京にお住まいなんですか。
3: あ、はい、今東京 の、 あの練馬に
2: 住んでる。ちょっと待って、ま、ちょっと待って、行かないで、お願いお願い、ちょっと行かないで。
1: どの辺とかって聞いてもいい。
3: え、あ、練馬のです
1: か。どの辺とかって聞いても大丈夫。
3: どの辺って言えばいいかな。
1: え、でも練馬来たの数年前とかですか。
3: あ、そうです、社会人になって。
1: なるほどなるほど。え、じゃあ練馬駅とかは行く、行きます。
3: あ、私あの都営大井戸線の方面じゃなくて、はいはい、メトロ沿線。
1: ああ、え、じゃあ沿線、マジで実家近いかも。
2: 結構近いね。
1: だいぶ近い気がする
0: おえ
1: だいぶ近いの。え、
0: ちょっとあの下投げコールスローさん、あのタイに転勤する予定はございませんか。
3: タイは、すみません、ちょっとベトナムとカンボジアしか行ったことなくて、
1: ちょっとちょっとかする。
0: すご
1: い。ちなみに練馬と福岡はどっちが好き。
0: なんてこと、
1: 住みよい、好きですか。
3: いや、それは一緒。いやー、それはやっぱり、やっぱ私も地元大好きで、やっぱちょっと、やっぱ福岡にはやっぱ勝てないかなって。
1: ねえ、ねえ、勝利のねえが出た。
2: ね、そうか、西鉄バスの話しようよ。
3: 西鉄バスの話もしたくて。
1: ちょっと待ちたいんだ。
2: 好きない、好きない。
1: いや、すごいな。こんな盛り上がるか。
0: ねえ。
1: こんな盛り上がる
2: ね。楽しすぎる。
1: え、でもメトロ沿線もね、あの渋谷とか一本で行けて最高ですよね。
3: いや、本当にあの、ね、池袋めっちゃ近いなって思います。
2: 違う、西鉄バスが最高で、絶対ね。
0: タイも
2: 運休しないんだよね。
0: BTS だから雪の日とかはね、
2: 西鉄バスがまず動いてるのかなって確認してからね。
1: ごめんなさいね、下投げコールスローさん。
3: とんでもないです。
1: ありがとうございます。もう萌子も大喜びです。楽しい。あの、ぜひ引き続き最後まで聞いてってください。
3: はい。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いや、すごいね。
0: これ、うん、なんかその後のね、うん、今は練馬にいますもん。
1: いや、そう、いや、
0: すごいじゃん。
1: なんか
0: 急に
1: どんでん返しかと思った、
2: ね、やられちゃった、うん、また遊ばれた。
1: いや、
2: すごい、
1: ね、
2: いや、嬉しい、やっぱ楽しいな。
1: いや、すごい盛り上がりようでしたから、ね、ちょっとね、皆さん、私たちとも地元トークしましょう。
0: ぜひしたいです、
1: はい、ということで、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズに、サメの絵文字をつけてポストしてください。 JWEB ぐるぐる、この後はニュースとお天気をチェックします。
4: 高市総理大臣は来月の原油調達について、前年の実績の7割以上を確保できるめどが立ったと明らかにし、調達先はアフリカにも広がると話しました。来日中のアメリカのベッセント財務長官は高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。明日は日銀の植田総裁との会談を調整しています。総務省消防庁はおとといまでの1週間で熱中症により全国で454人が救急搬送されたという速報値を発表しました。去年の同じ時期は256人でした。皇族の確保策をめぐり、中道改革連合が政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。日本年金機構や年金事務所の職員を名乗る不審な電話やメールが増えているとして、機構側は注意を呼びかけています。

続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れ間が広がりますが、午後は大気の状態が不安定になり、山沿いを中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。内陸や平野部でも一時的に雨の降るところがありそうです。天気の急変にご注意ください。各地の最高気温は26度の予想です。ところで、家庭などから出たゴミの2024年度の総排出量はピークだった2000年度の7割ほどに減りました。一方で、ゴミの収集や焼却にかかる処理費用は増え続けています。家計の負担を増やさないためにも、地球温暖化を防ぐためにも、ゴミを出さない工夫をしていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。

0: ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は東京都練馬区出身吉原と
1: 福岡市東区出身中島と、
2: バンコクとスクンビット区出身の内神の3人で
3: ボケないでください。
2: ちゃんと言ってください。バンコクとスクンビット区のサミティベ病院出身の
3: いや生まれた病院言わんって別
2: にスクンビット区トンロソイハーに住んでおりました。
1: 何それ、何それ。
2: 住所です。
1: 面白いな
0: ということで、そんな3人でお届けしておりますけれども、はい、今夜のテーマは地元ラブというテーマでお送りしています、
1: はい。
0: まあね、地元好きな人、東京に出てきてよかったなみたいな人それぞれいますけれども、どうですかみんな地元のなんか、まあ萌子とかね、福岡のアピールポイント、さっき言ってくれたけど、
1: ラブ度が高まってますね。
0: なんかさ、ちょっとずれるかもなんだけどさ、そのなんか地元が移ろっていくのがすごい素敵だなって思ってて、
1: はいはい、
0: なんかさ、なんて言うんだろう、自分の出身っていうか地元は変わんないけどさ、まあ家族、何、結婚とかをしてさ、その家族が今道上家しかないけど、結婚したら例えば吉原家っていうもう一個の自分の家族ができるわけじゃん、でなんかそうやってさ、どんどん家族っていうものが移ろっていくのに準じてさ、その親の地元だったところから今度子供の地元ってこうなっていくじゃない。だから自分の子供が生まれる場所が結局その子の地元になるわけじゃん。
1: そうだね、確かに。
0: っていうのを考えた時にマジでどこで産もうって、
1: そ
0: う地元出身
1: すごい、
0: どこどこ、
1: いい考えか、
0: 考えたことなかった。
3: どうしよう、帰んなきゃいけない。
0: 自分の子は絶対福岡で、
3: やめたいけどどうしよう、ダウ9万も続けていけ
0: ない。なんか出身にしたい、
1: うん、
0: うわー、
1: 本当だね。
0: 子
1: 供からしたらマジそうだよね。
0: そうだね、結構やっぱ地元トーク、それこそさっきの萌子もそうだし、地元

0: ックってさもうずっと盛り上がるじゃん。
1: 確かにね、そうだね。
0: 出身どこどこはそれこそタイ出身、変なの面白いね、うん、ともなるからさ、うん、なんか結構大事かもって。
1: 大事だね、どこで産むかって。
0: そう、最近なんか
1: 理想ある、まあ萌か福岡がいいけど、うん、けどまあ仕事しながらってなったら、
2: そうやっぱ遠いから、福岡で産むならもう福岡に移住せんといかんくなるから。
1: 確かに ね、出身にするんだったらね、ある程度福岡で育てたいもんね。
2: だからみんなでみんなで福岡に行くの。
1: 拠点ごと。
0: だからさっきから暴論がすごいね、この人。たまちゃん理想ある？
3: うわー、理想でも
0: 子供、そのね、うん、ちょっとまたタイのさあれに戻るけど、うん、タイで住んでると、うん、ちょっと日本住めねえわってやっぱちょっと思っちゃうことがあるというか、うん、治安とかは圧倒的に日本の方が本当に素晴らしいんですけど、はいはい、まあ物価というかの安さが本当に桁違いで、私がタイに住んでた時に、うん、その久しぶりにその調べたら、うん、4LDK、うんうん、であのリビングが2つあるんですけど、
1: でかいね、
2: すごい、
0: まあ、だから290平米
1: でかいね、
0: 160畳ですね。だから
1: それはタマちゃんが住んでた家、
0: 住んでた家
1: でっかっ。
0: でも日本円で当時のとかで換算した時に月20ちょいぐらい、
1: うん、マジで、
0: その東京じゃほん
1: ありえない、
0: 本当にありえないじゃん。
1: 4L が、
0: そう、月20万、4LDK の290平米が月20ちょいで、
1: ありえない、ありえない、
0: すごい、住めるってなった時に日本、まあ強いてはその東京でやっぱちょっと住んでると、本当にそのさ、例えば今後子供になんかこう経験させたいとかにもいろいろお金がかかるってなった時に、うんうん、まあ、そりゃね、極力抑えれてた方がいいじゃんってなると、まあね、タイは全体的に全部抑えれるから、
1: まあそうね、日本の物価で見るとね、
0: そう、
2: はいはいはい、タイ行っちゃうの。
0: ちょっとダウキマンをタイ拠点のグループにして、
2: タイ語で書いてもらうってこと、アスミさんに。
0: そうなってくるね。まず勉強するとこからね、みんなで。
1: サワディーカー、ダウキマンです。なるよ、
0: やろうよ。
1: なるほどな、
0: うん、なんかちょっとね、なんか
1: 将来のこともね、確かに考えるね、
0: 仕事をね、大事だから、
1: あ、そういう視点もあるか、
0: そう、
1: 面白いね。ということでメッセージいきますか。
2: はい、
0: はいはい、ラジオネーム KSK、
1: うん、
0: ダウの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日のメールテーマ、地元ラブということですが、
1: はい、
0: 現在西日本に住んでおり、うん、地元が川崎なのですが、
1: おう、
0: その話をすると大体バッドホップさんの話になります。うわ、
1: なるな、
0: うんうん、ただ地元は田園都市沿いの方の川崎市なので、はいはい、そんなに荒れてはおらず、はいはいはい、その名前を出されるたびに申し訳ない気分になります。皆さんの地元代表といえばどんな方ですか？
1: なるほどね。あのね、まず、ケースケーさん、川崎出身がぐるぐるにいます。
0: あ、
1: 作家の関野さんが川崎なんですよね、ほぼ
0: ごちごちの、
1: ね、え、バッドホップ側
4: です。
1: もう、結構
2: 直の直球、
1: もうバッドホップの一個下だって。
2: すごい。
1: すごいな。え、じゃあもうすごかったっすか、もう。
4: 僕は行ってましたよ、パーケン
1: を買って、はいはい、ああ、もうバッドホップのライブにもうゴリゴリ。いや、激コアなんだよ。
0: 住んでる人でも激コアなんだ。
1: ねえ、
4: へ
1: えー、すごいな、やっぱ地元の、やっぱすごいね、スターがいるとね。だからまあさっき練馬はね、さっき言ったように、うんうんうん、まあだからラッパーだと練馬ザ・ファッカーの D.O. さんだったりとか、
2: うんうんうん、
1: ちゃんみなとかね。で、シンガーソングライターでもモザキとか、うんうん、あと上戸彩さんとか。
2: お
1: ー、もう練馬の、まあ中学校に通ってたかな。
2: うんうんうん、
1: あ、そんな感じかな。まだあれですよ、令和ロマン高平車さん。
2: あ、
1: 練馬です、出身。
2: そうだ、練馬。
1: はい。みんなは
2: 福岡もいっぱいだよ、めっちゃ多いよ。
1: 福岡市、そのなんだっけ、東区までっている、
2: あー、
0: 細かいところ。
2: でもあの、分からんな、あの正直あの公表してるかが分からん。
1: あー、まあそう。
2: でも、ね、あの俳優さんで一人、お母さんの、うん、友達の息子みたいな、
1: はいはいはい、
2: 人は聞いた。
1: あ、
2: だからそういうのもう地元で聞くけど、ちょっと分からん、ごめん、公表してるか分からんけど、ま
1: あ、だからあれだよね、友だ、俺は福岡。
2: あ、そう、福岡
1: 久留米とかかな、
2: うんうん、
1: 高校はそっちの方だった気がする。
2: でもやっぱさすがに花大さんじゃない。
1: まあ花大さんか、うん、大スターは。
2: もうテレビずっといるし。
1: 確かに、
2: もうテレビつければいつもいる感覚。
1: あ
2: ー、そう、ね、CM とかもめっちゃ出てるしね。
1: なるほどね。
2: あと俳優さんとかで言ったら今田美桜ちゃんとか橋本環奈さんとか、タモリさんとかも、
1: タモリさんも、
2: 福山さん、アルさんとかも、
1: だからあれだよ、カンニング竹山さんも福岡出身だしね。
2: あー、そうだよね、
1: うん、
0: あ、はい、タイ、タイ。

0: タイ、
1: タイ、
2: ブラックピンクのリサ。
0: あ
1: リサ、
0: ブラックピンク
2: ね、そうですよ、ブラックピンクのリサ、
0: リサ、そうだ、
1: 強い、
2: はい、タイですから、
1: ね、タイ強いぞ
0: なるほどない
2: ますよ、ちゃんとい
0: やでもさ、よりさ、いいのその本当に自分の半径何メートルからスターが生まれるのが一番嬉しくはあるよね、
3: そうなんだよね、
0: そうだよね、
1: あ、だからそれで言うと松重豊さ
2: ん
1: がめちゃくちゃ近かったんだよ、
2: うん、
1: あと中山きんに君さんも、
0: え、
1: めっちゃ近い、
0: きんに君さんって福岡なの、
1: 福岡福岡福岡、
0: イメージなかった、
1: え、そう、めっちゃ近い、もう本当隣町ぐらいだった気がする、
0: 多いね福岡、いいな、
1: 嬉しいよね、なんかね、
0: だから萌子とかさ、うん、いつかそういうローカル番組とかもさ、うん、やりたいなみたいな、あるな、
1: おばあちゃん泣いちゃうんじゃないかな
0: 明太ワイド、
1: 明太ワイドなんで知ってるの、
0: 有名じゃん、
1: 朝ですとかね、
0: あ、嬉しそう、
1: へぇ、ロールチョンでなっちゃう、
2: もう一つ行きましょう、
3: ちょっとメール寄りますね、
4: はい、ラジオネーム既婚者トーマス、
2: うん、
4: 皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
4: 私の地元は新潟県なのですが、
0: うん、
4: 新潟県の人たちは他県の人が聞いたら理解できないことがあります、
0: うん、
4: それは天気が曇りでも晴れてるということです、
0: へー面白い、
4: 新潟は1年を通じて雨の日が多く晴れの日が少ないんです、
0: うん、
4: 冬になると雪も降るので晴れの日はとても珍しいんです、
0: うん、
4: おそらくですがそんな気候の中で暮らしているので雨や雪が降らない日を晴れと言ってしまうのではないかと思います、曇りの日でも晴れたって言ってしまう、うん、そんなポジティブな地元新潟の人たちが私は大好きです、
0: あ、いいですね、ポジティブなんだ ね、
2: 新潟、
0: 私今週末新潟行くんですよ、
1: お、
0: あの仕事でライブがあって、初めて行ったことない新潟県、
1: あ、
0: そう、
1: 私もな、
0: おすすめ、あ、いいところ、
2: 新潟は恋人の出身が新潟でして、うん、
0: でもやっぱ新潟にそれこそ実家遊びに行かせてもらった時とかに、
2: うん、
0: その本当にちょっと車で走ったらめっちゃ雨降んの、ちょっと走ったらめっちゃ晴れんの、なんかその局地的になんかすっごい降ってるし、まあ、山もいっぱいあるから山の上の方真っ黒みたいなのとかがあった時にマジで同じようなことを言ってた、
1: そうそうなんだ、
0: 曇りでも晴れてる、
2: そうだし、まあ、新潟は別に晴れとか雨とかっていうかその大体ずっと不安定だから、うん、
0: はいはいはい、
2: なんか別にもう気にしてもないよみたいな、そう、
1: なんか穏やかに過ごせそう、
0: だし、そのなんか新潟出身の人はあったかいってずっと言い張ってて、うんうん、それこそね新潟から東京出てきたから、うん、東京の人ってどうしてこんなに世話しなくてみんな怒っていて、
1: あ、
0: なんかこう謙遜の中ですごい大変な思いしてるのって、
3: それ言う人いるよね、東京の人冷たいみたいな、
2: 新潟はなんか新潟の人は新潟出身ってわかるって、
0: あ、見りゃわかる
2: 言ってた、
1: お母さんとかもめっちゃそれ言ってるかも確かに
0: あるあるなんだね、地方から出てきた、
1: でも私も上京した時に、うん、その人と道でぶつかっちゃって、まあ、その人の、はいはい、その人ではあるんだけど、
0: まあね、
1: ぶつかった時に、うん、ごめんなさいって後ろ振り向いたらもうその人がもうどこに行ったかわからんくらい、もう
0: そんな遠く行ってた、
1: もうそこではもうここではやっていけない
0: 心折れた、
1: もう折れちゃった、福岡だったら多分あーってなってるから、ごめんなさいごめんなさいって、
0: なるほどな、じゃあちなみにさ、うん、まあ、私とかたまちゃんとか萌え子もだけど、
1: うん、
0: ツアーでさ、ツアーとか仕事で行ってみて、
1: う
0: ん、ここ住みやすそうって思った都市ってある？
1: 住みやす、あーでもまあでもそんなね、
0: まだ行ってないけど、住みたいとかね、
1: でもさすがに私は金沢、
0: あーそうなんだ、
1: 金沢
0: どこが、何が良かった？
1: まあホテルからそのね、うん、21世紀美術館ってとこでやらせてもらって、うん、そこのホテルからの散歩道になんか小川なんか川が流れてあって、あ、
0: ちょいちょいちょいちょい、
1: そう、もう その道が最高すぎて、なんかここに住めたら最高だなっていうのは本当に思った、
0: なるほどな、
2: 確かに
0: 金沢、そうだわ、金沢もだし、
1: うん、
0: 別府も良かった、
1: あ、別府、
0: 別府ね、
1: 別府いいですよね
0: 九州だから、
1: 九州なんです
0: 九州代表の顔もするの
1: ちょっとやからしい、
0: なんか別府もなんか金沢なんかなんて言うんだろうな、別にんちょっと言葉選びが難しい、なんかあんまり良くないことを言ってしまいそうだけど、そのプラスの意味でのもちろんあれで言ってるんだけど、ちょっと寂れているというか、なんかこう なんて言うんだろうな、情緒あるみたいな感じの状態の雰囲気で、なんか街がやっぱ背伸びをしていなくて、本当に同じ時間が流れてんのかここみたいな、
1: そうなんだよ、多分九州ってちょっと遅いんだよ
0: え普通に
1: リアルに、
0: リアルに、
1: 分かる分かる。

0: 感覚、まあ、か
1: 体感、
2: 背伸びしなくていい感じめっちゃわかる。
0: もう好きだったし、もういやらしいけど、その貼ってある不動産屋さんのちょっと家賃とか見て、東京では住めないって、いやらしいけど、やっぱ
1: お金の人だな。
0: いやだって東京
1: まあ確かに
0: ワンルームで何十万とか出すようなさ、そこじゃない。
1: いやだから私は住み安そう、だから住みたいというか住みやすそうって思ったのはやっぱ札幌かな、
0: うん、おー、そうなんだ。
1: 遠いけど、うんうんうん、でも それこそ札幌なんていうのやっぱ私北海道初めて行った時、うん、やっぱすごい東京と離れてるし、飛行機でしか行けないぐらいの場所だし、うん、だからすごい本当に正直日本じゃなくて異国に行くぐらいの気持ちで行ったんだけど、うんうん、まあその通ってる電車とか電車の内装も東京ともちろん全然違うし、ね、多分ねちょっと常識とかもその都市によって違ったりすると思うんだけど、まあ何が良かったかな、あーでも新千歳空港のソフトクリームがマジでうまかった
0: あれ食べ物だ、美味しいよな。
1: あと根室花丸のお寿司がこの世で一番美味しかったのと、
2: まあ食は絶対大事よな、うん、
1: だし今夏は札幌もすっごい暑いからさ、
2: あそうなんだ、
1: うん、なんだろう、だからまあ冬はめっちゃ雪国なんだろうけど、うん、夏はちゃんと夏を感じられる感じが、
2: 今年ダウで行くからね、
1: そうそう、
2: え楽しみ、
1: うん、そうだからまた行くのが楽しみだなっていうのは札幌かも。
2: うん、
0: なるほどね、
1: うん、まあ各々ありますね、やっぱりその場所土地土地でいいところがね、
0: う
1: ん、あるからね、またいろんなところ、今年で10カ所もありますから、
2: はい、
1: いろんな新しいいいところを見つけていければなというふうに思っております。ということでグルーの皆さんもあなたの地元の好きなところ、あなたの地元のちょっと嫌なところ、うん、私ちょっと嫌なところとかもあったら聞きたい ね、あなたの地元のおすすめポイント、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。そしてここで LA 初の音楽プロデュースチーム、うん、ビダ・ハリウッドの新曲初解禁お届けします。明日配信の楽曲タイトルはキビ。

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのはビダハリウッドキビ。この後0時配信です。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ。
0: これをさ、博多弁で言うぞ。どうなの？
1: 待って、
0: まあ俺じゃなくても私とかでもいいけど、
1: 頑張ってみるね。
0: うん。
1: え、もしかしてうちのこと好きやねグランプリ。ちょっと違うかも。待って待って、絶対違う。
0: 好きやね、
1: 好きなんか、
0: 好きな
1: んか。もう一回お願いします。
2: やり直した。
1: え、もしかしてうちのこと好きなんグランプリ。
2: おお、
1: 合ってる。
2: あれ、わかんない。わかんないです
0: けど、あなたが模範
3: いいですね。
2: いや、わかる。
3: タイ語タイ語いける。
1: わかんない。
2: まあまあ、さすがに
1: さすがに、まあ、言えないんですけど、
2: わかんないけど、
1: 好きはタイ語でチュー。
0: かわいい。
1: それだけ知ってる。
2: いいね。
1: チューだからチューチューって言ったら好き好きっていうことになる。
0: チュージャネグランプリだ。じゃあ
1: チュージャネグランプリ。
3: チュージャネめっちゃええやん。
1: チュージャネ。
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリでございます。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組ひらステッカーをプレゼントします。ということで届いてるメールをご紹介します。
1: はい、はい、
0: まずはラジオネーム大さじ1杯半の俺のこと好きじゃね体験談。バイト先が同じで当時大好きだった後輩がいました。その子にははぐらかされていましたが、僕がその子を好きなことは伝えてはいました。たびたび誘ったら遊んでくれたりもしていて、いい感じになってるのかなと思ってた時の話です。お願いがあると言われ、何かと聞いたら僕の中学ジャージが欲しいと言われました。その当時地元で仲のいい友達や彼氏彼女の中学ジャージを交換したりもらったりする流行りがあるのはなんとなく知っていたので、これはついに俺のことが好きになったんじゃねと思い、ウキウキを隠しながらジャージをあげました。その後ほどなくしてその子に彼氏ができたらしいのですが、さすがにジャージを渡した時期だけでも好きであってほしかったなと思っている思い出です。
1: なるほどね。好きだろ。
0: あ、ほんと？
3: え、チューでしょ、チュー。
0: あ、チュー。あ、これチュー。
3: うん、これチューだよ。
0: タイ語で言うとこのチュー、これ。
3: チュー
0: だよ。え、なんで？でも、はぐらかされてたんだよ、返事は。
3: まあまあ、
0: だから、その、だから、大さじ1杯半は、バイト先の好きな後輩に告ってもいたんだけど、多分ね、おそらくね、告ってもいて、はぐらかされてはいたんだけど、あなたの中学のジャージが欲しいですということだけは言ってきたと。
3: まあなんかそのはぐらかしてる時は分からんけど、ジャージ欲しいって言った時はそう、チューじゃない？さすがに。
1: チューがいっぱいいたんだろうね。そこまでの付き合いたいまでの気持ちにはなってないかもだけど、いいなこの人でもいいなみたいな具合の方が数名いた可能性は多いです、ね。
3: いっぱいジャージを持ってたってこと。
0: いやそれはやばい。
1: やばいね。
0: でちょっとだから、まあ、言い方あれだけどキープみたいな、
1: なんか、
3: そうか、
0: 可能性あるよね。
3: でその中でうまくいった人と、
0: だからそいつのジャージも持ってたかもしれない。家ジャージだらけ、
3: ジャージだらけだよ。
4: これが大さじ1杯半ので、
1: やば
4: っ。これが斉藤くん。
1: いや好きじゃね。
0: 中学のジャージってさ、これこの時大人になってからの
3: 地元ルールみたいな、あんま聞いたことないね。
0: 中学のジャージってさ、あ、でもそっか、男の子のやつは女の子だとぴったりなのか、割とぴったりっていうか、その別に
1: 体格的にね、
0: 体格的に
3: 確かに、なんか貸し借りキャッキャみたいなのはちょっとあったな。
0: へ、なるほどな。

0: え、でもさ、好きな人の中学のさ、うん、ジャージがさ、めっちゃダサかったらどんなに好きな人でもいらなくない？え、うちの中学さ、めっちゃダサかったんだよ。
1: 別にさ、その着てファッションとして楽しむわけじゃないんだからさ、よくない？
2: その人のものの中での最上級なんじゃない？
0: めっちゃダサかったら買えるかしない？
1: え悪くないもん、その人。
0: いや、その人悪くないけど、うん、うちの中学さすがにその好きな男の子いても、うん、ジャージ姿だけはあんま見ないようにしてたもん。
1: あ、そんなに
0: 見ないぐらい嫌なんだ。
1: ちょっと落ちちゃうんだ。
0: 女子のがダサかったのか、なんか緑と赤と白のなんかほんとサイゼリアみたいな配色の。すごいなんかね、まあ、中学時代思春期だったのもあって、着るのが恥ずかしい感じのジャージだったから、うん、私だから例えばもしね、私のこと好きな男の子の後輩とかがいて、うん、吉原さんジャージくださいって言われても、うん、無理無理って言われて、ダサいもんって、
1: うん、あ、そう。
0: でもまあまあ、だからお筋いっぱい半は、そうね、
2: 好きだったろ。
0: ちょっと気はあったかもね。
2: 好きやったけど、だってじゃなきゃジャージなんていらないもん、うん、
0: 確かにね。
2: マジでいらないもん。
0: あと一歩だったのかもね。
1: そうだね、うん、
0: もう一ついきましょう。ラジオネーム早寝狙いの夜更かしの俺のこと好きじゃねグランプリ。職場の同僚と飲みに行った時の話です。僕と先輩が早めに着いたので先にお店で待つことになりました、うん、4人掛けの掘りごたつで僕が先に席に着くと先輩は僕の隣に座ってきました、うん、え、まだ今2人きりなのに隣座るの？と内心違和感を覚えながらも特に何も起こらず飲み会は終わりました。職場の健康診断の日は空き時間見つけて一緒に行こうよと先輩から誘われ行くことに、うん、問診票に福井の項目があり、うん、お互い福井を測り合いっこすることになったのですが、先輩は嫌がる素振りを見せませんでした。男女の距離感とか気にしない人なのかなと思っていたのですが、仕事終わりに2人でイオンを歩いてた時、先輩が遠くにいる別の女性の先輩を発見すると、うん、やば、なんとか先輩いる、隠れようと2人でいるところを見つからないように隠れました。ただ先輩後輩なら逃げる必要もないと思うのですが、どう捉えたらよかったのでしょうか。ちなみに先輩は職場を辞めてもう連絡を取り合うことはなくなりました、ということでございますけれども、え、ちょっと待って、職場の健康診断でさ福井測り合いっこすることある？
2: あの、ないと思うよ。
0: え、看護師さんとかさ、お医者さんが測るもんなんじゃないの？
2: だって、うん、なんか違うかもしれないけどさ、うん、小学校ですらさ、男の子と、女の子別々でさ、
0: なんか別にさ、福井、ね、測り合いっことかないじゃん。
2: これ本当に、そう、独自の検査じゃない？
0: どこの健康診断これ。何そのイチャイチャ健康診断。
2: ね、え？誠か？あるかこれ。
0: ね、え、これ何これ。
2: まあ、そう、最初のさ、掘りごたつで隣座ってきたはギリまだ上座、下座とかちょっと考えた可能性とかもあるかも。後から
0: どうせ2人迎えに来るから、そうそうそう、
1: 来やすいようにね。
2: がしかし福井を測り合いっこ、
0: え、まず
2: 本当に
0: あった、何それ。え、だし好きな人だったらどう、嫌じゃない？福井、
2: え、だから自信はあったんじ
0: ゃ。あ、ボディに自信が、
2: ナイスバディを、私ナイスバディを測りなさいっていう、
0: 女子の人測ってみっていう。あ、
1: え、ちょっと、
2: だってさ、その女子同士でもさ、うん、これやった時にさ、う
0: ん、そう近づく、
2: なんて言うんだろう、その
0: ハグじゃん、
2: 出っ張っていらっしゃる部分がこうさ、あ、そうだね、どうしても来るじゃないですか、う
0: ん、お胸が顔に近づくからね。
2: ダメじゃない、
0: そんなこと。何その病院、ちょっと待って、ね、
1: いや、病、もうやだ。何これ、わかんない。
2: やだ、ハレンチ。
1: ちょっともう、
0: なんか近い、無理。あんの、あります？あんま聞いたことない、
1: ね、聞いたことないよ。
0: 福井の測り合いない。
2: 本当に？逆に、なんで福井だっけ？そう、なんか、じゃあ、例えば胸部とかさ、腕、なんか腰回り、
1: 確かに、
2: なんか、いろいろあるんじゃないの？
0: 健康診断は、どうなんだ、健康診断行く前に、なんか、ちょっと測っとこうみたいな話なのかな。なんかほら、健康診断に向けて、問診票、あ、自分で書くからか。自分で書く問診票だから、
2: うん、福井は自分で測れるけどな、
0: 測っとけっていう、
1: 確かに測れるのに測らせたのが好きじゃねってこと。
0: そういうことね。自分問診票に埋めるために自分の福井、
1: まあ、確かに当たり前か、その、はいはい、お互いで測ってくださいみたいなことは絶対ないから、
0: ね、自分で測れるのにもかかわらずってことか。
1: なんかちょっとあんま、ちょっと、
2: 好きじゃねっつーかな。
0: どうなんだろうね。まあでも確かにさっきね、早狙いの夜更かしが言ったように、男女の距離感とか気にしない人っていう可能性もあるよね。
2: 嫌ではなかった。
0: いや、これはどうなんでしょうか。
1: 現実味がないけど、まあでも

0: だから、うん、あのかな、その弟、あ、弟か先輩やけど、あ、
1: 逆に何も持ってない可能性、
2: 確かにね、ってこと、うん、あ、いいよ、測ってちょっとお願いみたいな
1: 可能性もね、ある
2: あ、いや、これ難しいですね、これということで、2通のエントリーがございましたけれども、グランプリをちょっとどっちに差し上げようかなっていう感じなんですけど、どうですかお姉さんたち。
3: まあちょっと私が最初に好きだろって言っちゃったから、うん、やっぱ
2: じゃあ1通目に、
3: そうですね、うん、
2: ということで、今回のグランプリはラジオネーム大さじ1杯半に決定。うん、いや、なんかどっちもね、どっちも、うん、そんな文化、そんな文化があるんだ、うん、中学のジャージもらうとか、うん、福井測り合いっことか
0: すごい知らない世界、
2: やったことないことだったね。おめでとうございます。まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃね体験談お待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。 JWAY

0: お届けしたのは中島選曲。はい、セブンティーンでプリティーユ・イェップダです、うん、この曲、私がもともと K-POP 好きなんですけど、うん、高校の時に帰り道にいつもオズっていう韓流ショップにめっちゃ友達と行ってて、うん、もうそこでもうめっちゃ流れてるのを覚えてる曲、もうその時にもバリバリに流行ってた曲を選びました、
1: はいはい、地元を思い出すんだね、うん。J-WAVE ぐるぐるお知らせの後は今夜のテーマ地元ラブ。
2: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 市上と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは地元ラブ。
1: はい、メッセージ紹介していきます。先ほど電話をくれた、福岡県出身の下投げコールスローさんからいただきました。私の地元のちょっと嫌なところは、店じまいが異様に早いところです。
2: わかるすごいわかる、
1: あれ閉店までまだ30分あるよねという時間でも平気で店じまいを始めますし、
2: へ
1: お祭りの屋台やイベントのテントなども終わりの時間を待たずにさっさと撤収。

0: います。
1: あ、そうなんだ。
0: とにかく商売っ気がない街で閉店時間が当てにならないのでお客としてはちょっと不便ですが、うん、働く人にとってはかなりいい環境なのかもしれません。
2: え、それ感じる？
1: わかる。この前、うん、あの、まあ、この前福岡に帰った時に、なんか私は大学で上京してからあんまり飲み屋とかに行ったことがなくて、友達と年末行ったんだけど、うん、本当にそのいつも空いてるって言ってるところがなんかもう不定休で休みで、うん、まあ、年末だからっていうのもあるんだけど、友達はその年末でも空いてるって言ってたみたいな、そういうことがあったから、はい、でもそれが福岡あるあるなのは今思った。
0: へ
1: え、そうなんだ。
0: 東京だもんね、下のエコール。
1: たまたま私がそういう店に当たっちゃったのかと思ってたけど、
2: 商売気がないイメージあんまなかったけど、
0: ね、そうなんだ。
1: そうみたいだね、全部そうなんだ。でもなんかそれにイライラとかもしてるイメージはないのないかな。
2: なんでもう閉めんの、ラストオーダーまだあんじゃんとか思わないの？
1: ないかも。
0: 東京じゃなかったらないのかな。まあ閉めるよね
2: になるのか。
0: なるほどね。
1: まあ、地元のお店とかだと結構そうなのかもね。それこそ天神とかだとちょっとやっぱ決まってるかもだけど、本当に実家の近くの家とかだとあんま考えたことないかも、そういうの。
2: じゃあちょっと今日閑古鳥鳴きそうだし早めに閉めるかみたいなことが多いのかもね。
1: あら、本当はだからお母さんがここ美味しいから連れて行きたいってお店まだ一回も行けたことなくて、今思い出した、なんか海鮮丼のお店なんだけど、うん、いつ行っても閉まってんの。で Google マップじゃ開いてるんだけど、わ、そういうことか。
0: 行ってみなきゃ分かんないよね。
2: なるほどね。まあちょっとそういう不便っちゃ不便のところもある
1: かもしれない、ね、そういうとこもあるかも、多いかも、
2: はい、ということで、なんと、はい、ここでも、我々3人の誰かと地元が同じリスナーと、電話がつながってるみたいです。
0: 来い来い来い来い来
2: い、いやもう
0: 来い来い頼む、
2: 来い来い、ということで、どこなんでしょうか。電話かけてみましょう。もしもし。
3: もしもし。
2: ラジオネーム教えてもらってもいいですか？
3: はい、ラジオネームアッスーです。
2: はい、アッスー、こんばんは。
3: こんばんは。
2: アッスーさんは、地元はどこなんでしょうか？
3: タイのバンコク
1: 出身です。うわー、すごい。
0: なんか涙出てきそう、はい。
2: タイの はい、バンコクですか？
3: バンコクの、僕も日本人小学校に5年間、道上さんとちょっと時期はずれてるんですけど、はい、5年間通ってて、コンロにも住んでました。
2: TJAS ですか？
3: はい、TJAS。
2: タイジャパニーズアソシエーションスクール。
3: アソシエーションスクール、
2: 同じ学校？
0: えぐ、
2: やばいね。
0: メナムとか書いてました？
3: はい、メナム書いてて。
2: メナムって何？
0: メナム、
3: YouTube も見ました。
0: ありがとうございます。メナムっていうのは、うん、1学年ごとになんか、うん、もう年度末全部最後の時に書く作文が小学校1、2、3、4って全学年あるのよ、うん、それ待って、やっぱ、
1: 話しなよ話しなよ、
0: しゃべしゃべ話しなよ、
2: 早く早く。
0: エンポリとか行ってました？
3: エンポリ行ってました。
2: 出てくる単語おもろ、知らなすぎて面白いな。
0: 私エンポリのちょっと何回か忘れたんですけど、うん、リトルジムっていうところの体操教室昔通ってて、
3: でも僕体操行ってなかったので、でもなんかエンポリとかはそう行ってる人はいるの。
0: いや、エンポリやっぱいいです。あそこの揚げバナナと砂糖漬けのパランめっちゃ美味しくて、
3: はい、へ
0: え、はいはいはい。で、私幼稚園が SP 幼稚園なんですよ。
3: はいはい、聞いたことあります。
0: SP 幼稚園ってそのタイ人の方も日本人の方もいるところでしたけど、トンロ、そのよく行ってたお店、トンロ10ですか？
3: トンロ10、なんか近くエイトトンロとかも行ってました。
0: お前が私はトンロ、そういう母だから5なんですけど、
3: はあ、はい、
0: よく行ってたお店とかあります？
3: お店、でも難しいな。でもなんか、はい、トンロのとこだとなんか近くに大戸屋とかは日本食だと行ったりとか。
2: あんだよね、あったんだ。
3: なんかね、とか、なんか ラーメン屋さんとかも近くに、なんかあのエリア日本人多くて、
0: やっぱトンロが結構日本人向けの場所な感じありますよね。
3: プロンポン、トンロ、エカンマイナーの並びが、
2: プロンポン、
1: やばい、パントンロンポンみたいな、
0: プロンポンとかエカマイとか、
1: エカマイ
0: あるの。
2: バンコク FM もやんない
3: でしょ。 BTS 通りの、
2: BTS 通り、
3: BTS 通りの
1: さっきこういうことだったんだ。
2: なんか学校のあるあるとかあります？同じ学校で、
3: あるある、あれ、バスで渋滞起きがちとか。
2: マジそう。
0: だし、うん、大型バスの台数多すぎて自分が

0: で乗るかわからなくなる。
1: そうですね。
0: とかも
1: 乗りに行くたびに 3,4 分歩いたりとか。
2: わかる。え、なんかバスのってか、え、第1グラウンド第2グラウンドありました？
1: はい。
2: え、あったよね。
1: 僕らの時に第2グラウンドが人工芝に工事して変わって。
2: え、あ、じゃあ待って、
1: って感じで
2: 年下
1: 変わってました。下です僕。
2: うわ、うちらまだ第2グラウンドちょっとホクホクみたいな気持ちだったんですよ。、う
1: ん、そう、僕5個下ぐらいで。
2: え、5年で変わんだ。
1: 三上さんの年齢でいうと5個下で、はい、その後あの小2から小6でいたので、
3: そうです
1: ね、結構ずれてはいますね。
3: そう、境遇はかなり似てるんだ ね
2: 似てる。いや、そのやっぱね、うん、その世界で2番目か3番目ぐらいに通っている人数が多い学校だから、うん、本当にその同じクラスにならないと友達になれないというか。なるほど、ね、知らない子ばっか学年が。
3: そうだ、はい、そのタイのおすすめスポットとかありますか？
1: おすすめスポットでもやっぱりリゾート地、うん、パタヤとかプーケットとかはいいなと思います。
2: パタヤ、プーケット、寒い島とかも好きだし、
1: はいはい、
2: カンチャナブリも私めっちゃ好きで、
1: うん、あ、いいですよね、行ったことあるよ。どうしよう、
2: アユタヤ、ホーヒン行った？
1: ホーヒン、臨海学校で行
2: きました。
3: 臨海学校あんだタイで、
2: 小学5年生でね、ホーヒンに行くんだよね。
3: 5年生が毎年行くとこあんだ。
1: で、あの平泳ぎをさせられるっていう。
2: そうなんだ、
3: 面白いの。
2: え、小学校6年生までいらっしゃった？
1: はい、6年生までいました。
2: え、ってことは私が行けなかったさ、小6
1: チェンマイ、
2: チェンマイ、
1: チェンマイ、チェン
2: マイ、マジ羨ましい。
3: 修学旅行みたいな、修学
2: 旅行。そう、
1: そうです、
2: チェンマイ。
3: 面白い、
2: すごい、
3: こんなに、いや、こんなに話せてるの初めて見たよ ね、
2: ね、
3: うちらね、うちら分からんけんさ、いつも。
2: ローティーサイマイとか食べた？
1: ローティーサイマイ食べました。
2: え、めっちゃ、え、私あと好きなあのタイの料理屋さんがあのトンクルワンって言うんだけど、
1: はいはいはいはい、
2: トンクルワンっていうところ の、 あのタッティンクロップって分かる？食べたことないかな、タッティンクロップ。
1: そう、辛いのが食べれなくて、なんか頑張って辛いのを避けて、カオパッとかを食べてますね。
3: じゃあちょっと最後に、はい、タイの中で中なとこ、好きなとこ、
1: 何のとこです、
3: タイの
1: 好きなとこ、
3: 好きなとこ、中なとこ教えてもらっていいですか？
1: 中なところ、
3: うん、
1: 中なところはやっぱり、うん、あったかいところですかね。
2: 気候も人もね、
3: 人も
2: あったかいから
1: 暖かいところがいいなと思います。
2: ちょっとこれ萌子の気持ちわかる。あの、え、後で電話しようってなるね。
3: で、私もあの3人の気持ちわかった。
2: やっぱマジ
3: すごい、よかったね、
2: 初めて会えた。
3: よかったね、こんなにすごい。
2: 泣きそうじゃん。
3: すごい縁だね。
2: 異国の地ってすごいんだよ、やっぱ
3: り。
2: よりなんかつながりが、
3: 思い出バーって蘇るっすね、うん、
2: いや、すごい、本当にいい
3: んだ。アッスさんが、だからメール、はい、くれてて、私は小学校の頃に道上さんと同じくバンコクの日本人学校に通っていた、はい、ダウ9万さんのファンです。
2: う
3: わ、ぜひ お話したいですっていう、
2: ね、ありがとう、
3: 本当によかったね。
2: ありがとうございます。
3: メナム、
2: 嬉しい、メナム読みたい。この人のメナム読みたい。
3: ちょっとじゃあまたね、
2: ちょっと今後もちょっとタイ盛り上げていきましょう。共に
3: 背負ってんな。
2: タイをね、
3: 最高。
2: はい、ちょっとグルーの中にも
1: ね、またその声に追いかけていただきます、
3: ね、ぜひぜひ。
2: ありがとうございます。
3: じゃあアッスさん、本当にありがとう、今回は。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ポップカー、
3: ポップカー。
2: いや、すごいな。

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは WOD Take It Easy。 J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と中島の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは地元ラブということでお送りしますけど、さっきの電話すごかったね、はい、タイトーク、なんか本当にさ、何メナムとかさ、いっぱい知らない方
1: からメナムしか今覚えてなくて、
0: なんほんとさ、相席食堂のさ、オフチョベッドしたマリオをカットするみたいなさわけわかんない、ほんと
2: あんぐらい初めてあんなにあるあるが聞いた、
1: ね、やっぱその我々はさ、生活圏内だったから、もちろん一個一個の単語がその面白いと思って過ごしてなかったけど、二人の反応を見てるとさ、プロンポン、タッティンクロップみたいな、
0: 面白いわ、
1: ある意味新鮮ちゃ新鮮なの、私から
2: すると確かに何がね面白いのか分かんない、ね、
1: あるんだもん、そこで復活してるんだもん、
2: いやそうよね、分かる
0: いいな、ちょっと練馬も電話した育った子いない練馬で、
2: まだいけるよね、
0: メッセージでもいっぱい来てるみたいですから、ちょっとどんどん紹介していきましょう、
1: は
0: い、
1: ラジオネームはしびろこうさん、私の地元の好きなところは擬音語が多いところです。私は大阪出身なんですが、大阪の中でも上品ではない地域で育ったので、バーっと言ったらいいねん、ちゃちゃっとやろうなどと、他の地域に比べると会話の中での擬音語は多い気がします、
0: はいはい、
1: 困ったところは標準語ではないので東京に憧れちゃうところです。タイにも擬音語ってあるんでしょうか。
0: あー擬音語あります
1: ね、はい、
0: 確かに大阪の人これイメージあるな、なんかね、バーみたいな、だからあのスーパーエイトの村上さんとかね、結構すあの結構こってこてのイメージあります、
1: ね、うん、
0: ファインディングニモのことニモって言ってた
1: そうなんだ、ニモ、
0: ね、マツコさんに信じられないあんたニモじゃないでしょめちゃくちゃ言われてたもん、高槻の方だね、村上さんとかね、
1: 擬音語、うん、そんなのオンパレードじゃない、
0: どうなん、なんかタイ語を聞いてはいたけど、そのどこまでが単語として発されているのかとかは正直あんまり分かっていなかったというか、
1: これ擬音語あるんじゃない、
0: ふわふわとかさ、
1: さすがにあると思うけど、
0: あんまりその分かんない、
1: あるよとはちょっと自信を持って言えない、まあ、なんせ日本人学校かつ親と過ごしていたので、
0: そっかそっか、確かにね、
1: じゃあ
0: 大阪でも地域によって違うよな、
1: 行きましょうか、ラジオネーム仮面議長さん、ダウの皆さんこんばんは、私の地元は岡山県なのですが、岡山県民の好きなところは何にでも桃太郎や桃とつく施設を量産するたくましさです、かわいい桃太郎空港、桃太郎温泉、桃太郎ジーンズなどなど、地元を歩いていれば何らかの桃太郎がつくものに必ず出くわします。ちなみにこのラジオを流しているラジオ局の名前もレディオモモです、皆さん岡山に来たくなりませんか、かわいい、
0: めっちゃかわいい、レディオモモなの今、岡山でお聞きの皆さんは
1: モモかわいいね、
2: 全部につける、
0: やっぱ桃太郎空港がまずすごいもんな、
1: ね、確かにな
0: んか大きく出たよな、
2: 土地名じゃない、
1: ファンタジーかと思っちゃう、
0: なんかさ岡山空港とかでもまあ別に行けたわけじゃん、桃太郎空港なのがマジでさ、もうこれで行くんだって、岡山も桃と桃太郎行くのっていう意志を感じるよね、
1: いい
0: わ、確か岡山も行ってみたい、
1: 行きたいね、
0: でもちゃんと好きなところって言ってるのもなんか素敵、
1: 確かにね、嫌なとこじゃなくてね、
0: そうだね、あれ愛らしい、愛くるしいんだろうな、
1: 亀木町さんも桃太郎が好きなんだろうね
0: そうだね、
1: へえ、
0: ここにメールあったりしますかね、
1: はい、
0: 行きますか、紹介していきます、
1: はい、
0: ラジオネーム青山の山と田中の田で山田です、
1: はい、
0: 皆さんこんばんは、
1: こんばんは、
2: こんばんは、
0: 私の地元は新潟県長岡市です、
1: ああはいはい、
0: 地元で思い浮かぶのはズバリ日本一の打ち上げ花火と言われている長岡花火です、家から花火見えるのが当たり前だと思って育ってきました中学生の頃は友達とチャリ

0: 機で土手まで行って、帰り道まで含めて夏の思い出です。県外行ってから、あれってめちゃくちゃ贅沢な環境だったんだなって気づきました、結局夏になると毎年ちょっと誇らしくなります。
1: なるほどね。長岡は聞いたことあります。行ったことはないけど。
0: ないね。
1: 花火もそうだし、ラーメンも有名でしょ。私の家の近くにさ、あの生姜醤油のラーメン屋さんがあって、それはその長岡ラーメン。
0: 生姜醤油だね、
1: 向こうは。生姜醤油なんだよね、向こうはね。
0: 美味しいんだよな。
1: いいね。
2: 長岡花火すごいな。
1: 日本一なんだ。
2: いいね。
0: すごいってい
2: う。でも確かに私の、あの実家も歩いて5分ぐらいのところで花火大会が毎年やってて、同じ感覚というか、花火は歩いて見に行ける。
1: あ、なるほどね。でもその辺で見に行けるもの。
2: だから。
1: そっか、
3: 一緒だ。
1: タマちゃんも下町だから。
3: 隅田川花火大会が歩いて見に行く
2: と。いや、そう。でも隅田川花火大会歩けるのめっちゃすごいね。もう私はもう長岡も隅田にももう本当にあれやけど、ちょっと地元の花火大会。大体って感じやけど、なんかそうやね、東京で電車乗ってぎゅうぎゅうになっていくの、まあ結局好きだから行っちゃうけど、なんかそう違和感があるというか。
1: 私練馬で花火大会といえば、練馬駐屯地の夏祭りの花火を。練馬はね、あの陸上自衛隊がの駐屯地があって、なんかシンゴジラの、あの映画のシンゴジラのロケ地とかにもなってるんだよ。そうそう、だから毎年夏は自衛隊のお祭り行くって言ってみんなで。
2: あ、そうなんだね。
1: そう、駐屯地とか分かる人いないかな。
3: 練馬トークもしたいもんな。
1: したい。
0: メッセージ紹介します、はい、ラジオネーム猫に手を貸したい、僕は生まれてこの方27年、ずっと地元の石川県に住んでいますが、金沢は変にプライドが高くて可愛いです。特に風情のある古い町並みのことを小京都と言われると、金沢は金沢だ、うちは京都じゃないと怒ります。調べると、小京都を名乗るには、全国京都会議というものに加盟する必要があるらしく、金沢は2008年に脱退したそうです。
1: 何それ。
0: 演劇界隈ですら、岸田國士戯曲賞が演劇界の芥川賞と呼ばれるのを受け入れているというのに、金沢はだいぶ尖ってて本当に愛おしいと思います。
2: まずそんなこともあるんだ。
1: 小京都と名乗るには、全国京都会議に加盟、京都そこ脱退
2: すごい許可いるんだね。
1: 結構じゃあ京都とバチバチみたいなこと。
2: もう最初はね、お願いしますって言ったけど、
1: だから京都がでかい顔して加盟加盟してみたいな、
2: もう憧れませんって言って、
1: うちはうちでやります、加盟しはりやみたいな言ってたわけでしょ。
2: 貸したっても A で、
1: 名前貸したっても A でみたいな。金沢も金沢で、
2: まあ賞つけてない、
1: うわーってなって、あ、やめますって言ったわけでしょ。
2: 僕たちは僕たちで頑張ります、
1: あの小京都じゃなくて金沢です。
2: でもなんかすごいドラマがありそうだね。
1: すごいね、これ面白い、めっちゃ。
2: 知らなかった。そうなんだ、
1: プライドあるね。
2: 結構勝手に言ってる本だと思ってた、こういうのって。
3: ちょっといけないんだね、勝手にも。
2: 怖いね。
1: そうです、
2: すごい、
1: これいい話です
3: ね。初めて知ったし、
1: たまんないわ。いいね、まずそんなところが好きというね。
3: 確か
2: にみんな好きだね、地元。愛
3: 情持ってんだね。
1: やっぱ好きだね。まあなんだろう、まあ自虐とかもあるけど、なんだかんだちょっとまあプライドというか愛があるよね。
3: 譲れないものはね。
2: そうだね。
3: どうしたって
1: あるよね。
2: 悪く言うやつとは仲良くなれもん。
1: さあ、練馬であるのはさ、練馬は広いのよ。結構でかいの、
2: そうだね、
1: 区の中では。だから、その練馬の中でもどっちの方とか。
2: あー、なるほど。
1: でも、ちょっと結構、なんだろう、環境が若干違ったりとかはするね。でも私も別に練馬でいろんなとこ行ってたっちゃ行ってたから、大泉学園とかの方も、あんま地元ではないけど、結構行って通ってたし。そうね、広いのと、あと練馬って、その23区の中で一番新しい区なんですよ。
3: そうなの？
1: そう、一番最後にできた区が練馬区。
2: 一気に23区できたわけじゃないんだ、区って。
1: うん、多分順番にできていって、そうそう。で、練馬区は一番最後に新しい区なの
2: よ。あら。
1: そうな
2: の。それ、なんかいいんじゃない？
1: これはちょっとなんか、そうそう。
2: おニューな感じ。
1: そう、おニューな感じ。そう、ちょっと自慢ではあるね。
2: 知らなかった。
3: 知らなかった。
1: なんかよくない、ほら、なんか埼玉じゃんとか、言われます。埼玉じゃんとか、なんかね、その全然洗練されてないみたいに言われますけど、いやいやいや。23区で一番赤ちゃんですから。まんねまんねみたいな。一番年下だからみたいな。
3: そうなんだね。
1: あとは練馬大根っていうのがね、

0: 有名ですね。練馬といえば練馬大根です。大根が有名なんです。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、だから練馬スパゲッティって言ってね、給食、うん、練馬区の給食で当たり前に出るんですけど、うん、あの大根おろし、練馬大根を使った大根おろしのスパゲッティを練馬スパゲッティ、割と人気メニューでしたよ、ね、そうなんだ。地元の、そうそう、地元ならではの給食メニューとかもありました。

0: ね。ありがとうね。
1: 明日地元帰ろうかな。
2: 帰れるやん。
0: そう帰れる。というわけで今夜もたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と
2: 中島の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜は地元ラブをテーマにぐるから本当にたくさんのメッセージをいただきました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 紹介もいろいろさせていただきまして、ステッカーをプレゼントするぐるを読み上げます、はい。まずはラジオネーム猫に手を貸したい、うん、小京都金沢、小京都じゃなくて金沢、ね、
1: 新発見です、
0: はい。そしてラジオネーム仮面議長、うん、岡山は何でも桃太郎つけ
2: て、かわいい、マジで行きたくなったな、
0: そして、電話をくれた2名、うん、下投げコールスローとアス、はい、結果を差し上げたいと思います。
2: 絶対に、ね、本当にありがとう、
1: ありがとうございました。
0: 明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、5月病なんてないをテーマにお届けします。そして来週のぐるぐるは、はい、新年度から1ヶ月気の緩みを引き締めウィークということで、4曜日毎日カーネーション吉田さんが来てください。
1: 締まるね
0: 締めに来てます、
1: 締まるね、そうい
0: やめっちゃ楽しみですよ、うん、吉田さんとお会いできるの、ぜひ皆さん聞いてください、よろしくお願いします。いやいろんなね地元トークができましたね、
1: まだまだできるよなこれ
0: うちのメンバーもまだね地元、
1: 確かに
2: 確かに、そうだね、
0: もいますし、
1: 島とか
0: アメリカ生まれとかもいますから、
1: いますから
2: 生まれた時の記憶があればだけど、
0: ちょっとだから第2回第3回やっていきましょう、
1: ね、ぜひ。
2: でも出たいから、はい、増やしていこう、その人入れ替えじゃなくてね、みんなでやろう、
0: ちょっと順番でいこうよということで、今夜はダウ9万吉原と
1: 道上と
2: 中島でした。
0: それでは皆さん、おやすみなさい。

0: スパーク on 81.3 J-WAVE。
1: 時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト荒井和樹でございます。火曜日のジェーブスパーク声もスタートいたしましたということで、先週ですね、カトパコ、カトリエル&パコアモロッソのユニットと、キングヌー私荒井和樹と関優がコラボしたファーストテイク、ザ・ファーストテイクが公開されましたということで、先週も話したんですけれども、非常に好評も好評、なんかめちゃいい結果ね、すごいいいコラボだったなっていう、カトパコのファンにとってもいいし、キングヌーファンにとってもいいしみたいな、なんかお互いの知れるこうなんか交わるポイント にもなったし、なんかいい、すごくなんかいいセッションだったななんて改めて思ってるんですけれども、ちょっとお便りも届いてるんでちょっと紹介しましょうか。ラジオネームグヌラブ、荒井先生こんばんは。カトパコとのセッション本当に本当に素晴らしかったです。フジロックから気になっていたカトパコと共演なんてすごいと興味津々で画面を見ていたのですが、いざ始まるとカトパコのサウンドはもちろん、関さんの人技とは思えない、スピード感とおしゃれで精巧なリズム、そして荒井先生のエモーショナルなベースサウンドと指さばき、気がつけば身を乗り出して画面を見る自分がいました。今までキングヌーのライブやたくさんの動画配信は見てきたつもりでしたが、今回背景が真っ白で、そうだね、演出がそぎ落とされていたからか、関さんや荒井先生の演奏のテクニックやサウンドがとてもクリアで、お二人の演奏の技術力や表現力を目の当たりにすることができたのはもう本当に良かったです。もっともっと見ていたいと思ったのは私だけではないはずです。これからもキングヌーの音楽の凄さ、グループだけでなく個々の持つ素晴らしさもどんどん世界へ発信していってください。ありがせんきゅうということで、ありがせんきゅうね、ほんまに。もう一つ読みましょう。ラジオネームオカピー、荒井先生こんばんは。先日から配信されているカトパコとのコラボ動画毎日のように聞いております。荒井先生と関優さんの絶妙なアレンジがとてもかっこよかったです。私は今回のコラボで初めてカトパコを知るきっかけとなり、荒井先生と関さんのお二人に感謝しております。また YouTube のコメント欄を見ててもアルゼンチンの方がカトパコ目的に見たの

0: けど、キングヌーを知るきっかけになってとても良かったというようなコメントも多く見られ、音楽は国境を越える素晴らしい交流だなととても感激しました。改めてお疲れ様でした。いやーほんまにほんまにそうです。うん、昨今ある音楽のフォーマットの中では、まあ、あのタイニーデスクのぐらいですかねとファーストテイクぐらいじゃないですか、こういう本当にやったままを出すみたいなのってね、まあメジャーなあのフォーマットで言えば、うん、だし今回のこの、 あのベイビーギャングスターで言えばマジでシーケンスという言われるね、いわゆるこう音源のデータを再生する、ちょっと再生するみたいな感じのやり方もあるんだけど、それは一切なくですね、僕のベースと U のドラムと加藤のギターとエドゥ、今回、まあ、普段ドラマーだったエドゥがシンセサイズを弾いてると、その4つの音しか鳴ってないっていうマジでソリッドなあの編成で の、 あのライブだったし、うん、まあリハも1日だけみたいな、うん、いやまあやっぱり U の U だよね、うん、この曲は本当 U のためのチョイス、うん、だったから、まあ、僕はそれをサポートするだけみたいな立ち位置だったけど、とにかくあのいい役割をこなしてくれたななんて思っております。まだね見れてない方はぜひ見てみてください。ということで初めて参りましょう、荒井和樹がナビゲートするスパークチューズ、最後までお付き合いよろしくお願いします。今回のオープニングはカトリエル&パコアモロスでベイビーギャングスター。
1: 言えてなかった

六本木ヒルズ33軒の J部からお届けしております、新井和樹がナビゲート J部スパークチューズデーということで、早速ですが今夜はこちらをお届けします。キングヌーセントラルツアー2026クルー特集。先週末の新潟公演をもってキングヌーセントラルツアー2026追加公演を残し、国内公演を無事完走することができましたということで、改めてキングヌーのツアーはですね、数多くのセクション、たくさんのスタッフの支えによって成り立っております。今夜はですね、そのツアークルーの皆さんからメッセージを募るということでございます。そしてセクションごとにクルーの目線から見たセントラルツアー2026をたっぷり紹介していきますということで、いいですね。もう国内公演はあの横浜アリーナの追加公演を残すのみとなりましたが、まあ、思えばあのツアークルーからどういう目線で関わってくれてるのかとかっていうのを、まあ、こう聞く機会ってあんまりやっぱなかったりするんですよね。もちろんその音響チームとか、映像チームとか、こう直近で関わる人たちっていうのはあるんだけど、それよりもう一個向こう側の、例えばその、まあ、トランポだったり運ぶ人たち、まあ、トラックもそうだし、大道具ですよね、大道具立て込みをしてるステージの人たちで、あの音響って言ってもそのPA じゃなくて、もっとなんていうのかな、そのスピーカーのチョイスとかスピーカーを調整する人とかもやっぱりいるんですよね。こう僕らがこう直接こう普段ねあんまり喋ったりこうコミュニケーション取ることができない方々っていうのもたくさんおりますので、まあ、こういう企画であの紹介できるのもいいかななんて個人的には思っております。はい、まずじゃあ皮切りにですね、松尾さんからのメッセージですね、読みましょう。新井さん、新弟子の皆様こんばんは。マネジメントを担当しております松尾です。まあ、そこにいますけど松尾さんです。ラジオを聞いていますとお声掛けいただくことも増えました。いつもありがとうございます。今ツアーは25セクションおよそ170名のクルーが参加しております。メンバー周りや全国のイベンター、現地アルバイトさんなども含めるとさらに多くの方が関わっていることになります。発端は、福岡公演のスタッフ打ち上げでした。数日前から仕込みに入り、本番日後も早朝近くまでバラしということもあり、なかなかセクション集まっての打ち上げは開催されず、やっと参加できたのが、福岡初日後。そんな中で出てくる話題はキングヌーのことばかりでした。スタッフみんなが楽しそう、本番中も歌いながらオペしていると、こんな現場他にないです。各セクションがどうしたら、ライブが良くなるか前のめりになって提案し合って、切磋琢磨している、受け身なところが一つもない、アメさんさんがいつも泣ける、こんなにキングヌーが好きなのにメンバーには伝わっていない気がする、片思いみたいですかっこ笑、片思いは解消せねば、そう思ってのクルー特集です。マネジメントチームをより良い現場にできるよう、一度尽力していきます。残り5都市、9公演無事にいい旅が続けられますように引き続きよろしくお願いいたしますということで、そうですね、まああの提案自体も松尾さん、マネジメント松尾さんからですね、まあ、こういう話もあったから、まあわざわざ打ち上げで全体を呼ぶとこう大規模になっちゃうんですよね。さっきもあったけど170名になっちゃうから、170名を呼んじゃうとさ、まあまあ大規模な宴会になるし、しかもその場って意外と喋れなかったりするんだよね、逆にね。ドームツアーの時もその最後終わった後札幌で大打ち上げしたんですけど、やっぱりなかなかコミュニケーション、そんなやっぱこう何て言うの、乾杯で回ってでこうその場が終わっちゃうセクション多いからっていうこともありますからね。まあ、こういうこのラジオで紹介するっていうのはとてもいいんじゃないでしょうかということで提案でした。ということで本編入っていきましょう。そうで結構ですね、お便りも送ってくれてるみたいで、クルーの人たちがね、とにかくドバッとね、普段こういうクルーのからのメッセージを紹介するなんていうことは基本やっぱないからね、やっぱりできる限り紹介していきたいと思います。はい、レーザーの方から、レーザー特攻のね、特攻ってレーザーは

特攻に入るんですか。入んないか、照明か。レーザーはレーザー、はい、レーザーレーザーのセクションの方からいただきました。我がセクションのセントラルツアー2020、ここを見てくれという質問に対してですね、基本的には全部ですが、抜粋しましてビタッと止まっている飛行艇の赤いレーザー、一途の機材限界ギリギリの光の本数、根っこの時の会場の壁に光で描かれたものです。何がとは言いませんが、こちらは気づいた人限定だと思います。そうなんだね。こう聞いてみると、俺らはやっぱもうステージ立っちゃってるからさ、つっても、まあ、センターステージだからこう自分たちでモニターを確認できたり、まあ、今回の構造上ねできたり、演出にこう自分たちが気づくこと、床が光ってたりもするからっていうのもあるんだけど、それでもやっぱりさすがに気づけないね。一途の機材限界ギリギリの光の本数なんだって。ほほーい、いいですね。これ知って追加公演来たらおもろいだろうね。ちょっとねネタバレにはなっちゃうかもしれないんですけどね、まあでも追加公演ですから、まあ、一応 本公演もう国内終わってるということでございますから、はい、次行きましょう。こちら特殊効果特攻ですねのセクションの方からですね、特殊効果を担当させていただいている小池と申します。小池さんね、いつもお世話になっております。今回のツアーでは爆発やスモークや花火を出したり出さなかったりしております。スモーク演出が世界一ハマるキングヌー様へ、担当として率直にお聞きします。演奏中スモークが予想以上に濃厚だったりした時にイラッとしてますか？我々はプロとしてちょうどいい加減のスモークを目指しております。しかしながら会場の雰囲気に引っ張られてついついスモークを持ってしまうこともあります。要の映像にも影響してしまい、何度かたしなめられており、その都度反省もしております。だけどビニールの喧騒に上がる煙に薪をくべろという歌詞はまさに、おい特攻スモークもっと出せと言われている気がしてなりません。薪をくべろってね、もう煙って言っちゃってるしね。ぶしつけではありますが、この場を借りてメンバーの皆様のご意見ご感想をお聞きできたら幸いです。これからもツアーは続きますが、お体にはお気をつけて暑い夏を乗り切ってください。そしてケータリングにいつも感謝しております。ああそうなんですね。長年この仕事をやっておりますが、あそこまで天井知らずの内容は縫うだけです。ああそうなんだね。おかげさまで現場のモチベーションも最高潮です。ありがとうございます。個人的1位は福岡ガオガオのマダイとイクラの土鍋ご飯です。そうなんですね。まあ、僕はやっぱり言うてもね、この規模のバンドキングヌー、まあ君島もやってますけど、こうアリーナツアーとかって回ってるのは、まあ、やっぱヌーだけなんで、メンバーとして回ってるのはね、やっぱそうなんですね。こう小池さんとかね、クルーの人たちはいろんな現場のアーティストをね、もちろんやられてますから、その現場現場の雰囲気って多分違うと思うんだよね、バンドによってね。でもこういう風に言っていただけるのは本当にありがたいですね。僕らがあのケータリングダダこねた甲斐があったね本当にスモークね、そうですね。そう、小池さん、あのもちろんあのステージのすぐ脇にいつもいらっしゃってくれてますから、あのコミュニケーションも取ったこともありますし、いつもお世話になってますっていう感じなんですけど、そうね、小池さんはついついいつもやりすぎちゃうっていうのはねこうなんかスタッフ間での共通認識というか、ついつい気持ちが盛り上がっちゃうんだよねみたいなあのやり取りはあるんですけど、僕はですねイラッとすることはまあないですね、もちろん。なんかむしろやりすぎてるぐらいの方がなんだろう、おもろいじゃん黙々すぎて何も見えないみたいなっていうのもあるから、それはそれでハプニングになるから、まあ、僕は好きなんですけど、まあ、お客さんからしたらそれでモニターも見えない、メンバーも見えない、火事現場見てんのかみたいになっちゃっても、まあ、確かにあのそこには干渉しちゃうかなとは思うんですけど、僕個人としては全然 OK みたいな感じですけどね。それこそあのいつかレッドブルとの企画で島でライブをやった時があるんだけど、どこの島だったっけあれ、忘れちゃった、あ第2回放だ、そうそう、やった時の特攻とかもやばいことになってたから炎と煙とで、でしかも外だと風のたまり方とか流れ方がつどつど違うから、あの出たスモークが思ったより流れちゃったり思ったより流れなかったりして、

ていうタイミングで確かね滞留しちゃって、で炎も出てたからマジで火事だマジで火事みたいになってたみたいなこともあって、そういうこうなんかハプニング感が僕的には面白かったりするので、もうどんどんやっちゃってくださいと個人的には思っております。はい、いつもありがとうございます。次、キネシス栗山さんからですね。ここに気づいてほしいということがあります。今回聞き慣れないと思うのですが、キネシスというセクションで参加しております。キネシスとは重量物を動かす機構の名前なのですが、オープニングティーネージャーフォーエバーナイトプールにてステージのあるものが盛大に動いています。ミリ単位で動かせる機構で、その動きの滑らかさが絶品です。あえて何が動いているか伏せますが、ちょっと気にしてみていただけると嬉しいですということで、そうなんですね、ミリ単位で動けんだ、動かせんだね、あれね。その動きの滑らかさが絶品ですって、もうキネシス好きなんですね。やっぱあんだね、この動かし方がこうで、この動き方するのかなみたいなね。まあどうなんだろう、俺から言っちゃっていいのか分かんないけど、まあ曲名もありますから、その時にこう動いてるもの、ステージ上で動いてるものっていうのものに注目して見てもらえたらいいのかな。まあそれこそ追加公演だったり、まあ生配信もね、その日ありますから、そういうのでチケットもし買ってね、見てくださる方いれば注目してみてもらえたらなと思います。まあでも僕はいつもそれこそナイトプールの時とかは結構こう余裕があるから、演奏の内容的にも動いてる動いてるみたいな感じで見てることが多いですね。でもっと、まあ、今回そのステージの都合上ちょっとしか動かせてない気がするんですけど、それは合ってんのかな、松尾さん的に。キネシスなんかもっとこうドバーンと動いてほしいよね、せっかくならね。今回はステージの作り的にね、照明がやっぱり今回ね、照明って言っちゃってんだけど、照明の天井が低いんですよね、今回センターにしてるし、真上に映像を背負ってるから、だからその分この照明のさ、照らす長さが短いんですよね。そう、物理的に。で、照らす長さが短いっていうのが、思ったより今回の演出のその難しいところ。そう、本来エンドステージで天井ドバーンって高いでしょ。で、右と左にサービス映像があるから、そこには干渉してこないんですよ。っていうのがあったり、その壁があるから、エンドステージは壁に照明を吊れたり置いたりできるの、壁の壁面に。まあ簡単に言うと、だけどそれも今回できないから、上からなんだけど、上とその会場自体の一番外枠、客席のところとかからしかこう手札がないみたいな、を作れないみたいな、制約が今回あったりしてですね、なかなかみんなで頭を悩ませて、演出をどうこうああだこうだっていう風に言ってるんですけど、そうそう、これやってみて、それこそオスリンとか、まあ、演出チームがあこういうこともあるんだななんてこう勉強してる最中だったりもしてますね。まあキネシスちょっと注目してみてください。はい、ということで、一旦ね、曲いきますか。はい、私新井一輝の選曲で一曲お届けしましょう。キングヌーで飛行艇。

0: 送りしたのはキングヌーで飛行艇でした。新井一樹がナビゲートジェイブスパークチューズデー、今夜は、キングヌーセントラルツアー2026クルー特集をお届けしておりますということで、引き続きクルーからのメッセージを紹介していきます。ツアープロダクションマネジメント舐め貝雄一さんからですね。舐め貝さんですね。2026年、最多都市ツアー巡行、その待望を旗印に掲げ、初会場並びに日程の調整と踏み出したのは2024年6月のこと。それより後、未だ誰も成し得ぬセンターステージの大演目を打ち立てる、その1年のもと試行錯誤を幾重にも重ねて参った。そして踏み月を経て下月を越え、2月仙台の地にて陣の幕が上がったその瞬間、胸に去来した思いは言葉では言い尽くせぬものがあった。和樹を筆頭に4人の武者たちにとっても、これが初のセンターステージでの戦、迷い試し収めつつも集いし、観衆の熱をことごとく己が力へと返事、一夜また一夜限界を打ち上げていく4名の姿、近くに使えるものでありながら、その旅ごとに驚かされ、同じ陣に身を置けることを誇りに思わざるはいられなかったということで、いやちょっとまあ侍のねあれにね、そのモチーフでね、文章を作っていただいたと思うんですけれども、まあ舐め貝さんも僕も、まあどっちかっていうとツアークルーというかマネジメントチーム側、まあ制作もう何ソニーチーム側ですね。なのでよく知った方ではあるんですけれども、ツアープロダクションマネジメントっていうのは具体的には何をする人なんですか？ツアー全体の管理。とにかく管理だそうです。なんか細かいこと、予算だったり日程だったりね、まあいろんなことの細かいところをやってくれてるということで、そういうのもさ、
1: じゃあ割とトップというか、
0: そう割とそう上の人、そう全体を見てる人ですね。舐め貝さんはね、途中からチームにも入ってくれてるんですけども、なんかやっぱりこう楽しんでやってくれてるんだろうな。それこそまあさっきの話に戻るけど、ソニーの人なんかね、アーティストなんて死ぬほどやってるわけじゃん。他のこの、はいこのアーティストね、はいこのアーティスト、このツアーね、はいはいってやってると思うんですよ。半分はね。でもそういう、こういう風にね、メッセージも送ってくれたりとか、なんかやっぱ日頃楽しそうにこうリハ中もこうその客席で見てくれてたりとか、毎回こう声かけてくれたりとかしてるので、なんか気にかけてくれてるんだなっていうのは伝わるんですけどね。でも本当にじゃあ舐め貝さんが何をしてるのかっていうのはすごく一番逆に見えないかもしれないですね。俺らがまあいない、そういうところで見てないところでのお仕事が大半だからね。いやいろんなスタッフがいますね、こう見るとね。当たり前ですけれども、はい次、コンピューターオペレーターコンとしみつ、コンさんですね。キングヌーへ伝えたいこと、出会って9年半くらいでしょうか、当時2016年はきっとすごくなると自身確信して、会う人に興奮して話したことを思い出します。常に新しいことに挑戦する姿勢、ないものを一から作ることもあり、今でも若

0: ワクワクが止まりません。まだまだ楽しませてください。自身のことになりますと子供が2人いるのですが、出会ってから一気に状況が変わり、おかげさまで、子を育てることができ、親になることができました。ありがとう、感謝いたします、ということで。コンピューターオペレーター、そうですね、もともとコンさんはあの楽器のテックの人ですね。でそれこそあれは恵比寿バチカっていうところかな。でもうほんとね、お客さんがマジで5人とか6人だった時に来てくれて、他のバンドの楽器さんだったのよ、その時。同じソニーだったんだけど、そうで、それであれってなって、キングの、まあ、サーバービンチか、やべえかもっていう風に思ってくれて、そっからねもうずっとずっと一緒にやってくれてるスタッフですね。もう一番古いですね、コンさんはね。コンピューターオペレーターっていうのは今ではあの唾液周りの、 あの声のエフェクトだったり、あとはそのそうですね、今は主に唾液の声周りのエフェクトの、 あの管理をしてくれてるのかなと、鍵盤周りかな、うん、今はギターの方はまた鷲崎さんという違うあのスタッフさんがやってくれてるんですけど、うん、今そういう感じで、やってますね。まあ、ずっとこれからもお世話になる人でしょうからね、これからもよろしくお願いします、コンさんね。はい、次、あ、鷲崎さんからも来てますね。楽器マニピュレーター一同代表楽器、鷲崎さんから、ああまとめてくれたんですね、みんなのね。ツアー特集楽器マニピュレーター代表で楽器の鷲崎がお送りさせてもらいます。ツアーももう気づけば終盤ですね。大きなトラブルもなくと書きたかったのですが、いろいろありましたありましたね。個人的には有明アリーナ公演で自分が渡したギターのチューニングがずれていた時は一生分の脇汗をかきました猛省してます、常田くん申し訳ないありましたね、このラジオでもね、そのタイミングで触れたと思いますが、さて楽器マニピュレーターチーム全体のことですが、我々は各会場でチューニングルームという楽器などを調整する部屋をいただいております。先ほど書いたようなトラブルが極力ないようにチューニングルームにて機材を調整しているのですが、ここで道具チームの力が大きな助けとなっております。あ、道具チーム、そうなんだ。今回のツアーにだけに限らずですが、道具チームにはあの巨大なステージセットを組み上げるという大きな仕事がある中で、楽器にネジを追加したい、穴開け加工をしたい、ノイズ対策でシートが欲しい、カスタムのケースが欲しい、とうとうこちらの要望を快く引き受けてくれます。あんなにチューニングルームが攻防化している現場はない気がします。本当に感謝の念に絶えません。我々メンバーととも近い距離にいて、ツアークルーとしては目立つポジションにいると思いますが、他セクションの方々に支えられるなと、支えられているなと思い寄稿させていただきました。全国にきちんと楽器を運ばれてくるし、安定した電源も用意されているし、重いものを運ぶのも手伝ってくれるし、移動宿泊も手配してもらい、美味しいご飯も用意されております。アジアツアー追加の横浜と続きますが、ツアースタッフ一丸で臨めればと思っております。引き続きよろしくお願いいたします、ということで。そうですね、いやね、てかそうなんですね、道具チームとの連携とかもあったりするんですね。いやそこまでは知らなかったかも。まああんまりわざわざね、スタッフもわざわざメンバーに言うことじゃないみたいなこともいっぱいあるでしょうからね。こういうの聞くとそうなんだなって、こうそういう裏のこう僕らがこう入りする当日入りするまでの間でもいろいろこう、まあ、当たり前ですけど、いろんなストーリーがね、おのおのセクションにあるんだななんて思います。チューニング安定するといいね、アジアでねはい、じゃあ次いきますか。大道具西さんからですね。オスリンからのコンセプトをもとにステージの設計と施工を担当させていただいております。おお、すごいですね。プラン中にキービジュアルが発表され、ステージそのままだったので、突き進むしかない緊張感を持ってプランニングしました。そうだよね、その結果気づけばドームツアーのような規模にと、トータル40トンにもなる機材を吊るために、各地会場の屋根設備では補えず、このプランを成立させるためのグランドサポートという躯体そのものから このツアーに向けて開発
1: マジ
0: 私たちとしても大きな挑戦となるツアー

0: ツアーとなりました。
1: うわー、これはすごいわ。
0: 実際に完成したステージは無駄のない巨大の一つの巨大オブジェとして圧倒的な存在感を持ち、本番前から特別な空間を作っていると思います。
1: そうですね、
0: LED の構造、階段状の造作、スタッフエリア含め細部までこだわったステージとなっておりますが、新井さんの感想ありましたらぜひお聞かせください。このチームの一員であることを心から誇りに思っておりますということで、
1: いやーすごいよこんなね。いや誇りに思っていただいてるんですから嫌だと思うよ普通に考えて。だって釣れないんじゃんって、そもそもね いわゆるね、大阪城ホールとか有明アリーナとかだと釣れないんだって。それぐらい重いものをオスリンが要求してきたってこと、それをこれを実現させるにはそれなりの重さになっちゃったっていうことですよね。いやそれでさ、責任だって一番あるじゃん。それで落ちちゃったりとかしてさ、怪我人出ちゃったらとかっていうところがやっぱり第一にあるっていうのを踏まえた上で設計しなきゃいけないし、しかもその都度その都度ないものを作らなきゃいけないじゃん。あるものを作るってことは少ないと思うんですよ、ステージ、いわゆるアーティストのライブの、あの設営だったりね、設計でね。だからそれでこう音も鳴るから、振動もそもそもするからっていうものの中で、それに耐えうるその躯体だよねを作るって相当責任感ある仕事だと思うんですよね。うーん、俺にはちょっと できないな、なんか軽々しくは。うーんっていうのを、まあ僕そう思いました。逆にこう一目見て、仙台のゲネの日に入って、すごいの立ってんなみたいな、今日これ落ちないのすごいなみたいなっていうのをこう、いやまあ完璧にやり遂げてるわけじゃないですか。すごいよね本当に。なんか設計ってマジですごいなって思うよね。本当に。はい、ありがとうございます。いいですね、なんかこういう回もたまにはいいね。はい、それではここで私新井一輝の選曲で一曲お届けしましょう。キングヌーでティーネージャーフォーエバー。他の

なナンバーをお届けしましょうということで、今日お送りするのはですね、カトパコです。カトリエル&パコアモロッソの、ミデセオ、バッドビッチライブアットタイニーデスクなんですけれども、まあ、この曲2曲が組み合わさっておりまして、聴いてほしいのは、後半の曲ですね。後半のバッドビッチっていう曲なんですけれども、まあベースが印象的なってことで、イントロなんですけど、イントロとまあ A メロぐらいかな、うん、なんですけど、先週かけたですね、あのスティービー・ワンダーの I Wish っていう曲のまあもろオマージュなのかなと僕は感じたんですけれども、まあベースラインはほぼそのままなんですけど、あるとあることを変えて成立させております。まあ答えも最初に言ってもいいんだけど、一旦聞いてもらうのもいいかななんて思いますね。うん、一回聞いてもらうか。先週のね I wish っていうのはっていうこういうベースラインだったんですけれども、まあ、それを踏まえて一回ちょっと曲から聞いてみてもらえればいいかななんて思います。はい、じゃあ一緒に聞いてみましょう。カトリエル&パコアモロッソでミデセオ、バッドビッチライブアットタイニーデスク。

いかがでしょうか。お分かりいただけたでしょうか。これですね、ベースラインは全く同じなんですね。で多分キーも同じなんだけど16分音符ずれてるんですね。だからアイビッシュはテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテなんだけど、まあこの音源は、まあ、流れてる通りワンツースリーうんタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッこうなってるわけですね。これでまあまあ曲もファンクなね曲ファンキーな曲をやって、これ確かに意外と16分ずれると結構いい感じに聞こえるっていうね、まあ、そのアレンジの妙というか、まあこうちょっとした遊び心ですね、遊んでる曲の一つだと思うんですけれども、この曲もかっこいいですよね。まあ、あとこのカトのねカトリエルのあの終盤のギターストロも最高です。捉えてるなーって感覚がすごくします、僕の中では。大好きです、カトのギターもね。パコの声も最高です、もう最高。はい、お送りしたのはカトリエル&パコ・アモロッソで、ミーですよバッドビッチライブアットタイニーデスクでした。キング奈良和樹のスパーク、今夜はキングヌーセントラルツアー2026クルー特集をお届けしております。時間が許す限りクルーからいただいたメッセージを紹介していきますということです。制作澤田さんからですね、はい、よく知っております、麻雀も一緒に打っております。今回のツアーはキングヌー初のセンターステージということもあり、かつ構想段階からかなりの時間をかけて実現できたことも相まってとても思い出のあるツアーになっております。公演を重ねるたびにクオリティがどんどん上がっていくキングヌーのライブを間近で見ながら、いつも一人で感極まってしまいます。今だから言えることなのですが、2月上旬に群馬でツアーのセットの仮設営をしまして、設営完了まで3日かかり

0: ありました。
1: うん、そうだよね。時間で言うと51時間ぐらい。おお、マジ。ツアー2カ所目の大阪公演の設営タイムリミットが30時間、21時間短縮しないと大阪1日目の開催が間に合わないと。この日にスタッフ全員を集めてどうすれば設営時間を縮められるか連日ミーティングを行いました。ツアー初日の仙台の設営タイミングも大阪で時間短縮するための方法を各セクション試行錯誤しながら作業していました。ツアーに実際来られた方は分かると思うのですが、セットのデカさはもちろん随所に細かいギミックも散りばめられており、30時間で設営するためにはスタッフワークがとても重要になっていきます。そうですよね、かなり過酷なスケジュールでしたが、大阪の設営が間に合った時は不思議と涙が出ました。いやそうですよね、スタッフ全員あの日の口癖は一蓮托生でした。最悪で最高でした。最悪だよな普通に普通に最高だよな。あ、じゃあ最悪だよな、スタッフチームも非常にいい空気感でここまでツアーを回れておりますということで、いやありがたいですよ。そうなんで、今回その日程の都合上で大阪2カ所目の大阪にしてスタッフ的には佳境を迎えるというスケジュールでございまして、後半の方だったらこう具合もつかめてきてさ、セットのとか思ったんだけど、そうでもなかったりしてね、このタイミングでかっていうので、それはもう僕はもう伝えられてましたし、いつもより1日短いからもう本当リハしながら設営してるかもとか冗談で言われるくらいの緊迫した状況だったと思うんですけれども、まあ無事にできてね。いやすごいですよ、51時間かかったんだ最初もう今やすごいなんか楽勝になってんの、まあ、俺から見てるとね、そんなことないと思うんだけど、うん、でも今回は割と早く終わったよみたいな感じにみんなこう音響チーム含めて言ってくれたりもしてて、すげえみたいな。やっぱそのさっきも言ったけど、あれだけのものを立てるってことだから、立ててる最中が一番危ないじゃん、落ちたりするから物がっていうのを、だからそこの危険に関してはその立て込みのスタッフが一番引き受けてるわけじゃないですか、うん、それもあるのに時間制限を設けちゃってるから、まあそのスケジュールの都合があるから、すごいことだ本当に。映像2つ、はい、
2: ラストします、
1: はい。じゃあラストですね、映像チームから2件来てますので読んじゃいます、映像小林さんから来ております。今回のセントラルツアーはセンターステージで、映像セクションとしては X 型のメイン LED、 上のねやつね、柱の LED、 床 LED、 ステージ足元のけこみ LED など画面数の多い立体的な構成になっております。キービジュアルの世界観をそのまま再現したような形となっております。特にけこみ LED は今回のツアーのための特注パネルも使用しております。けこみってなんだ、ステージ足元のけこみ、スタンドの席の方だと床けこみ LED の演出も綺麗に見えると思うので、これからライブに来られる方はぜひ注目していただけたら嬉しいです。もちろん、アリーナスタンディングの方はメンバーとの距離感や迫力を楽しんでください。おー、そうですよね、映像も今回一つかなり大事なセクションだもんね。次、映像藤田さんからですね、お疲れ様です。メンバーにぜひ伝えたいことがあります。今回のツアーから映像を担当させてもらうことになったのですが、今回は LED で作られたステージと言っても過言ではないし、オスリンに誘ってもらって参加することになったということもあって、ツアーが始まるまではいろいろなプレッシャーがありました。そのプレッシャーや不安を解決するために、大げさでなく、世界最高レベルの機材を用意したということです。そうだよね、仙台でゲネプロ後に映像の修正をどうしていこうかという話し合いが行われている場で、メンバーに今回の送出機材、その映像に送り出す画面に送り出す機材かな、について、世界最高レベルの映像機材なんだよとお伝えしたところ、本当に的な反応だったのを覚えておりますか 名前を挙げるとキリがありませんが、オアシス、コールドプレイ、レディー・ガガ、ビヨンセ、テイラー・スウィフトなどなど、みんながすごかったという大規模なワールドツアーで使われている機材と同じ機材です。そうだ

ったんですね。そして LED に至っては今回のステージプランを実現するために一部を特注で作りました。普通は既存の機材の組み合わせで考えるのですが、ここまでやるなら完璧なものにしたいという思いもあって、90度の角度をきれいに組める LED を作ってほしいとメーカーに相談。通常なら数センチの隙間が空いてしまうのですが、隙間なく組める機材を作ってもらいました。ぜひ7月の横浜公演ではメンバーに限らずお客さんにも LED の角に注目してもらいたいです。隙間ができないように特別に作ったんだなと。正直なところあと数年このセットのツアーを続けてほしいです。いやー、やっぱ聞いてみないと分かんないことってあるね。本当に各セクションセクションのさ、やっぱおのおのが出し尽くして、そのエネルギーを持ってこう僕らはステージに立ってさ、まあそれを表現してさ、やってるわけじゃないですか。頭が上がらないね、本当にスタッフの皆さんにはね。本当に裏方って文字ではね一言で言えちゃうけど、本当におのおののね、努力だったり、まあ、プロ意識だったりっていうものが、集約されている現場だからね。まあ、それでもって楽しんでもらえてるっていうのは本当にこうアーティスト冥利に尽きるというかさ、本当にありがたいよなっていう言葉しか出てこないですけど、やっぱほら普段、まあ、キングヌーってそうやってね、なんかステージ上で MC でなんか今回の、スタッフにも拍手みたいな、そういうのあんまりこう MC で言わないじゃない、まあ、バンドの、ね、特性もあってさ、なんでこういう感謝の場みたいなのを、まあ、儲けづらいという言い方はあれですけど、まあ、あんまり儲けてもないバンドではあるのでね、こういうタイミングで、まあ、紹介できたり、まあ、感謝をね、まあ、僕の口からだけですけれどもそういう風に伝えれる場があるのも良かったななんて思います。いや、そんな世界水準の覚えてますよ、本当にって言った記憶ある。世界最これもう世界最高って言ってて、本当みたいな本当に失礼な態度を取ってしまっておりますけれどもすごい並びだった聞いたら本当に失礼しました、いやでもこれをね本当に、まあ最初から言ってますけれども、これを聞いた上で、追加公演だったりね、来れる方はね、ちょっと楽しみまた違う角度で楽しめるんじゃないかななんて思いました、今日やってみてね。ステージってすげえな本当に。ね、みんなも感謝してスタッフに俺らというよりはね、まあでもマジでみんなのおかげだよね。もちろんスタッフもそうだしさ、お客さんも来てくれて、まあ僕らもそうですけど、全部が成り立ってこうね、うまくいかないとステージってやっぱり成り立たないから、まあ、演者も含めですけど、でも僕らとしてもお客さんとスタッフいないともちろん成り立って何もできないから、っていうのはやっぱりこう日々ね、このツアーの時期を通してこう身に染みるところだななんて思いますね。まあ、今回はこういう特集やって本当にさらにそういう気持ちになりましたね。まあ、あとこれからアジアに行くわけですけれども、アジアだともっとね国も違ってね、その場所とのコミュニケーションもまたワンセクションこうカロリーがかかるわけですから、まあ無事にねみんなで完走できたらいいななんて思いますね。はい、ご協力いただいたクルーの皆さん、メッセージありがとうございました。そうですね、そのメッセージに関してなんですけれども、まだね結構ありますので、せっかくなのでねポッドキャストで延長版ということで、そうですね、吸ってメッセージ紹介できればななんて思いますので、そちらも楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。それでは次の曲がラストナンバーとなります、キングヌーでマクドナルドロマンス。

キングナライカズキがナビゲート、スパークチューズ、そろそろお別れの時間でございます。曲中に教えてもらったんです、ケコミって今回立体なので、ステージが、まあ、キューブ状にあるとして、キューブの上に僕らが立ってると した時にね、そのステージ上だけ、ステージね、ステージのの側面の LED です。なんでそうだね、最前の人からしたら目の前のメンバーが立ってるその下の面のことかな、うん、あそこの面をケコミっていうらしいですね、うん、そこの作り込みも今回気合が入ってると。だそこが本来空いちゃうってことでね、その際がね、ベゼルみたいなことが、まあ、ないみたいなことだよねきっと、うん、っていう感じらしいですね。はい、補足でした。はい、キングナライカズキがナビゲート、スパークチューズで、そろそろお別れの時間でございます。お知らせですね、カトリエル&パコアモノスとフィーチャリング、ユーセキカズキアライフロムキングヌーベイビーギャングスター、ザ・ファーストテイク公開中でございます。キングヌーセントラルツアー2026サントリーオールフリーキャンペーン開催中でございます。追加公演のチケットやオリジナルキーチェーンが当たるキャンペーンでございます。ぜひご応募ください。応募受付期間は5月20日水曜日23時59分までとなっております。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しましたということで、ワウワウやレミのクラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで、詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いします。そして、来週のスパークは久々に、ブレーメン高木翔太来てくれますということです。何度も来てくれておりますが、このゲスト恒例企画を、まあ、思えばやっていなかったということで来週実施したいと思います。

0: 高木偏見選手権。まあ高木翔太って実はこうじゃねという偏見に満ちた荒弟子さんからのお便りをお待ちしておりますということで、あさって木曜日中に送っていただけると大変助かりますということですね。まあ翔太は偏見作りやすいんじゃないですか。まあそのまんまみたいなやつだからね。なんかもう見た感じ聞いた感じでなんかなんとなくボヤボヤしたなんかことを送ってくれたら、まあそれが偏見になるんじゃないかというちょっと分かりやすいやつでございますので、はい、ぜひぜひお待ちしております。はい、さてこの後はマンウィザミッションじゃんけんジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズデー、ここまでのお相手はキングヌー新井一樹でございました。また来週。
1: This program was brought to you by JR 東日本ほか。

インタビューの皆様こんばんは。マンウィザミッションのジャンケンジョニーです。キンプレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いておりますので読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。先日甥っ子が小学校を卒業しました。リトルリーグで野球をやっているんですが、卒業祝いにスニーカーが欲しいということでプレゼントしたんですが、靴のサイズを聞いて驚愕しました。 28.5 センチ。やっぱでか、小学生すごいですね。はあ、私と同じでしたと。ジャンケンさん、足のサイズか靴の話でちょうどいいオープニングトークお願いします。でかくないですか、 28.5、 すごいな。はい、アントニーぐらいあるじゃないですか、小学生の頃の。はい、河原でね野球やってて、打席に立った瞬間に監督から外野下がれ下がれっつって外野が川に落ちたっていう。すごいですね。足のサイズちょうどいいオープニングトーク、あります。俺マジで許せないのが、靴のサイズって表記4個ぐらいありますよね。センチ、インチ、だからユーロ、US、UK、日本みたいな。まあ100歩譲って EU は許します。はい、なんかサイズの表記が違うっていうのはね、その文化圏の違い。 US と UK はインチが同じくせに 0.5 センチ違うんですよ。6と 6.5 で違うみたいな、あれ何なんていつも思うんですよ。マジで何なのっていつも思うんですよ、ね、本当。そう、もうそこはさみたいな、どっちか折れろよみたいな感じなんですよね、あればっかりは。あれだけはちょっと許せないですね。はい、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレイスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から、毎週5名様に火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしています。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは、今夜はこの曲でスタートです。ラジオネームののさんからのリクエストです。聞いてください、マンウィザミッションディスタンス。

0: ラジオネームののさんからのリクエスト、ジャケさんこんばんは。先日のマンウィズ曲鬼シア鬼語りの回とても良かったのでたまにやってください。ありがとうございます。ちなみにこの楽曲ディスタンスの、曲サンタモニカさんのサンプリングが秀逸すぎて大好きです。サンプリングはサンタモニカが用意するものなのですか、それとも作曲者のジャンケンさんや神風さんが何か指定するのでしょうか、ということで、はい、時と場合によりますね。なんか僕の楽曲だともうすでになんか打ち込みとかでやって、あ、そのまんまサンタモニカさんがこれいいんでそのまま使わせてくださいみたいな時もあるし、なんとなくの楽曲のイメージです
1: ごい丸投げしてサンタモニカさんにここにいい感じのやつを入れてよみたいな
0: 丸投げして、なんか一生懸命考えてきてくれるみたいな、だいたいデモみたいなのを作って、でなんか DJ の余白というかねみたいな、なんかちょっと音ネタだったりスクラッチだったり、まあ、それも含めてねなんかあるみたいな装飾だとかちょっとパンチのあるものみたいな感じで投げて、後日彼がかっこいいの、まあもう本当にお聞きの通りおセンスの塊なのでね、かっこいいのを持ってきていただいて仕上げていくみたいなものがほとんどですかね。ラジオネームののさんからのリクエストでマンウィズミッションディスタンスでした。 J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレイス、それではキンタミの皆様からいただいたお便りをご紹介していきたいと思います。ラジオネーム、ミケコさんから、ジョニー様、沈黙様、皆様こんばんは。以前沈黙さんのおすすめ漫画で漫画ジョニーで紹介してくださった和山山先生の女の園の星、私は漫画ジョニーがきっかけで読むようになったのですが、めちゃくちゃ面白くて大好きになりました。なので沈黙さんとジョニーさんに感謝でございますと。そしてその女の園の星が9月に5巻が出るそうで迷っていることがあります。それは通常版を買うか、新装版なる立体シール付きを買うか、どちらにしようかでございますと。4巻の時は通常版を購入したのですが、後から特装版なるアクスタ付きがあることを知って再度購入したのですが、結局アクスタそのものもしまったままになっておりますと。こんな私、そんな私はどちらを買えばよいんでしょうかと。ちなみに沈黙さんはどちらを購入しますかということでございます。はい、沈黙さんは通常版と特装版、特典がついてるやつだったらどっちを買うとかあるんですかちょっと元も子もない返事が返ってきましてですね、僕は書籍ではなく電子版で読んでるのでというすいませんということで、はい、ジャンケンさん、ジョニーさんはなんかこういった経験ありますかと。本に限らず通常版特典付きなので迷ったり、実際特別な方買ってみたりとかあれば教えてくださいと。この質問に関しては私も職業柄特典とかをつける側なので何とも言えないんですけど、迷ったらついてないやつを速攻買うべきだと思います。はい、特典とかね、ミケコさんが言ってる通りで結局

0: く使ってないみたいなのがの多々あります。いやでもね、特典付きのもね、それはそれで素晴らしいですよ。ぜひ書籍で買うものは書籍で買いますよ。はい。でも電子版でもう書籍と電子の割合ですか。
1: え？
0: まあ91で電子じゃない。わかんないですけど。わかんないけど。いや91で電子じゃないですか多分。いや本当に欲しいやつだけかな。もう単行本動画、はい。あ、そんなこと言ったら和山先生に謝ってください。本当に欲しいやつ、そうじゃ、なんか本当に欲しい、まあ本当に欲しいやつっていうか、なんだろうね、うん、そうだね、なんか物として残しておきたいみたいなのは書籍で少なくなったな。でも電子書籍にして本当に部屋がすっきりしてます今ね。もうびっくりするぐらい漫画に溢れてたんでね。はい、続きまして、ラジオネーム小児貴族さんより、じゃんけんさんこんばんは。私の会社にいるおつぼね様が、新入社員に対してごめんなさいとありがとうの安売りしすぎと言っているらしく、新入社員は言わないとまた小言を言われるし、非常に困っておりましたと。はい、じゃんけんさん何か解決策ありませんかと。今までチクチク言葉を言われたエピソードなんかもございましたらということでございます。なるほど、言いますよね、うん。まあ第一前提に、まあ、結局こういう人方々って残念ながらね嫌われがちでありますけど、やっぱりね必要なんじゃないかなって思うんですよね、こういう方々ってね。はい、なんか結局何かしら嫌なことチクチク言われることを言う役割の人がいないと、やっぱそのなんだろうな、うん、やっぱぬるい環境になってしまう。で、結構間違ってることも多いけどね、そういうチクチク言われることが、うん、でもこういう人はこういう人で、うん、なんか必要だなって思うこともたまにあります。まずそれを前提に、なんだっけ解決策が、ごめんなさいとありがとうね、あ、なんか基準を聞けば、じゃあおつぼねさんにすいませんって、どういう時 が正しい使い方なんですかって。はい、で中にはそんなことぐらい自分で考えなさいみたいなことをね言ってくる人いますけども、その時は重くそ反撃してあげてください。それはもう絶対間違ってるから、それぐらい自分で考えなさいみたいなね、うん、それは言ってくるんであれば、その具体例みたいなのもね、はい、ちゃんと言ってみたいな、自分のご自身の基準はみたいなね。そう、大体人間って、その道理で話す人はいっぱいいるけど、それを上回る経験則と感情でね喋ってしまう人がほとんどなんですよ。はい、これは年上だろうが年下だろうが全部そうなんですけども、ちゃんとした道理で話すよりも自分の経験則とか自分の感情とかね、好き嫌いで話す人のことが方が多かったりもするので、やっぱそこは道理、その基準は何なんですかみたいなことをね、面と向かって、はい、聞くのがいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、うん、であとはもう、ありがとう言い過ぎですよって言われたら、まあ皮肉というか逆にね、はい、あ、貴重なご進言ありがとうございましたっていう捨て台詞を残してね、はい、まあでもちゃんとお話しすることが一番の解決策だと思います。まあごめんなさいとありがとう安売りしすぎ、沈黙さんからありがとうは、こんなの何本あってもいいですからっていう風におっしゃる、まあ本当その通りで、はい、素敵なことを沈黙さんが語ります。こんな感じで私じゃんけんジョニーへのご質問、ご相談、語ってほしいテーマなど何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスプレスのホームページからどうぞ。それでは、リクエスト曲参りたいと思います。ラジオネーム猫巻団子さんから、突然ですが警察官に職質されたことありますかと。たった今車ロックされて何してますか、お仕事ですかと聞かれましたが、これは職質なんでしょうか。何事も経験、一度は体験してみたいと考えたことがありますが、実際にされると動揺します。はい、リクエストは全く関係ない曲ですけども聞いてください。マウイザミッションバーティゴ。

ラジオネーム猫巻団子さんからのリクエストパーティーでございます。職質ありますあります、はい、めちゃめちゃってよくないな、はい、あの深夜にもうめちゃなんだろうね、やっぱ俺が悪かったんだろうな、自転車こいでたら、はい、止められたんですけど大丈夫ですかって、多分窃盗チャリかどうかを確認されて、まあ、もちろん自分だったのだったんですけど、やっぱね深夜2時に全力で立ちこぎしてダメなんだなっていう全力で立ちこぎしてたらそりゃなんか良くないっていう、うん、めちゃめちゃ急いでたっていうか、まあ、とにかく早く歩いて、すごい長い距離チャリでたので、全力で立ちこぎしてたらね、はい、なんか結構なスピードだったんですけど、ピピピピだ、ちょっとみたいな感じで、はい、それは止められましたね、全力で、はい。リクエスト楽曲はマンウィザミッションのバーティゴでした。ここからは、毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント、慣れないよこれ、欺瞞裁判と書いてギミックジャッジメントね。こちらのコーナーではあなたが納得いかない数字への不満告発を訴えてください。私裁判長、じゃんけんジョニー裁判長がですね、金民さんから届いた数字への不満告発を私が執行猶予、有罪、実刑、こちらの3つで、ジャッジメントを下してまいります。今週もたくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきたいと思います。それでは改定します。被告、お名前ポポピーさんから、あ、これ非常に短い告訴状ですね。はい、5秒に1本売れてるってどういう計算してんだよってわかりますけどね、はい、うん、どういう計算なんでしょうね、実際に多分、うん、めちゃめちゃ売れ

0: てる商品、まあ、本数だとすると、その総数を1日の売り上げで割ってんのかな、何なんですかねあれは。違うだろうな、年間通して何本売れたかっていうのを多分後で365日、時間でも割って、さらに秒で割ってんのかな。すごいですよね、うん、どういう計算してんだよっていうね、5秒に1本売れてる。ちょっとね、情報が少ないけれどね、これお気持ちは分かりますね。ただこれ誰が悪いわけもないし、おそらく真実なんでしょうからね、これは。あ、秒にするとだからさ、1日5秒に1本売れてるとしたら、1分に12本、1時間720本、1日720×24 だからどんなんだ、17,280本。はい、すごいですね、1日17,280本だ。なんだろうこれ、5秒に1本売れてるものって。すさまじい空気がスタジオで流れておりますこれは誰も悪くないですからねこれは実際そうなんでしょうっていうことですが、ただどういう計算してんだよってことですか。まあ、これは執行猶予で、はい、お願いいたします。ポポピーさん、5秒に1本売れてる、何が5秒に1本売れてんだ、調べましょう、サイトで5秒に1本売れてるもの。今5秒に1本売られてる商品で真っ先に出てきたのが、テンガですはい、というわけで執行猶予でお願いいたします。はい、続きまして、ラジオネームシュパカブラカンナさんから、じゃんけんさんこんばんは、毎回面白い投稿ありがとうございます。ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント。私がずっと疑問に思っているのは野菜ジュース、野菜ジュースの表記で野菜 50% 足す果汁 50% イコール 100% と書いてあるジュースですはい、違和感しかありません。野菜汁 50% 果汁 50% 混ぜたら 100% ならないですよね 100% になりますか、なりませんよね。ジャケさん、どういうことか教えていただけませんか。果汁という観点で言ったらならないですね、はい、それはなりません、はい、ならないですけど、わかんない、全く意味ないけど、全く意味ないことだけど、多分その果汁 50% と野菜 50% でこの液体が出来上がってるか、これで 100% だってことじゃないですか、わかんないですけど、うん、これがうちの 100% だってことなんじゃないですかね、うん、ちょっと意味がわからないですね。果汁 50% 野菜、何をもって 100% だから 100% はどう考えてもその飲み物が 100% としか言ってないですよね、この表記だと、はい、うん、これは有罪にしましょう、はい、こればっかり有罪です、はい、だって飲み物が 100% なの当たり前じゃん、それ買ったんだからね、うん、それ買ったんだけど、その表記を考えないといけないですよね。これ思ったんですけど、このコーナーって僕が勝手に言うじゃないですか、で大体において企業の商品とかに文句言われてる方が多いじゃないですか、これ全責任をこの番組が背負うことになりますよねこの文句言ったら企業系はやめろよって、そんなひよったこと言い出すんですかはい、まあ、皆さんね、はい、普段から疑問に思っていることを投げかけてくれてるので、自由にやっていただいて結構です、全責任は私が負います。続きまして、ラジオネーム第85代木村翔之介さんから、ジョリーさんこんばんは。ジョリーさん、パワフルプロ野球ゲームね、やったことありますか。あります。その中にオリジナル選手を育成する、サクセスというモード、サクセスモードがあるのですが、サクセスでのとある数字が私は長年疑問です。練習の画面に怪我率という数字が書いてあるのですが、一桁パーセント、こちらでも結構、その選手は怪我をしますし、 20% ほどあると体感ほぼ 100% 怪我をしますあの数字はおかしいと思います。はい、怪我率ね、そうだね、パワープロ、まあ、野球ゲームですね。でその中に、オリジナル選手を、まあ、その球団の中で育成するモード、サクセスモードみたいなね、でそいつを、まあ、とにかく育成して、まあ、いい選手に育て上げようみたいなモードがあるんですけれども、その中のパラメーターの一つで怪我率というものがあって、一桁でも結構頻繁に怪我をすると、 20% でも体感ほぼ 100% 怪我をすると、あの数字はおかしいと思う。なるほどね、まあ、ゲームだからね、そのアルゴリズムは甘いのはしょうがないかもしれないですけど、ただこれは、まあ、執行猶予にします、はい、執行猶予にします。これはしょうがない、あのね、怪我をするパーセンテージってあんま意味のない数字だからね、本当にあんまり
1: 長い期間かけてそんなに怪我しないってことなんです。

けれども、怪我をするしないで言うと絶対する前提である、あの確率なんですよね、はい、ほぼ 100% 怪我をするっていうんですけれども、それは年間を通して多分 20% ほどあると、まあその年間の中で、まあ 20% の確率で怪我をするという事象が起こってしまうということなんでね、はい、だからあれですよ、怪我率と言いますけれども、するしないで言うと、まあ、結局2分の1だからね、うん、そうで、その中で起きてしまったことの起こることの確率だから、これ難しいですね、はい、うん、確率論の話なんで、だからまあするしないで言うと、まあ、七曲がりの初瀬さんが、ね、あの言い切る男っていうのがありますけど、するしないで言うともう言い切りましょうって、します、怪我は絶対に、うん、怪我はするんですよ、長年選手やってたらね。はい、続きまして、ラジオネーム、ソルさん、 SOL さんからの、投稿です。テレビ番組のグルメコーナーで、年間100食〇〇を食べるグルメマニアと紹介されている出演者を見ました、はい、しかしそれを聞いた瞬間に頭の中で計算しましたと。年間100食ということは月換算で約8食、はい、週に2回ペースですと。え、週2で食べたら、その道のプロとしてテレビに出れんのと。月8回のルーティーンでマニアを自称するこの堂々たる姿と放送内容、じゃんけん裁判長どうか断罪よと。はい、年間100食月8食ね、まあもっとね、その数としては多くあってほしいですし、その情報がね薄っぺらいというのは問題ですけれども、大事なのは密度のような気はしますけどね、回数よりも、うん、ただまあ薄いんだったら問題なんだろうな、まあ、ソルさんがこのタレントさんが嫌いだということは非常に伝わります。執行猶予でお願いいたします。ラジオネームイアラさんから、じゃんけんさん、沈黙さん、こんばんは、キティちゃんの体重がリンゴ3個分、リンゴ3個分約1キロなんですけど、絶対1キロ以上ありますよね、中の人いなくても1キロ以上ありますよねと。100センチだと、標準体重22キロらしいなんですが、リンゴ1個7キロなんですかね。夢とか希望を壊してしまい申し訳ないのですが、ぜひジャッジをお願いいたします、うん、まず中に人がいないですし、はい、俺もサンリオさん、何でしたっけ、マイメロでしたっけ、はい、マイメロとかあのネットフリックスで見てますので、まあ、これは無罪でございます。はい、というわけでたくさんの告訴状ありがとうございました、要は数字にまつわる文句なら何でも OK でございます、はい、キンプレの番組ホームページからぜひ送ってください。これにて、第3回、ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。それでは、楽曲に参りましょう。ラジオネーム京都古典さんから、ユニゾンスクエアガーデン、ドラム鈴木隆夫さん脱退されました、同時にバンドが現体制の活動を一旦終了し休止することが発表されました。突然の発表に大変驚きましたと。22年という長きにわたり活動されていただけに、オーディエンス側としてはその活動がこの先もずっと続いていくものという考えが当然のように頭にあるだけに衝撃でした。でも考えてみれば、見ず知らずの人たちが何かしらの何らかの縁のようなものに惹かれて集まって活動するこのバンドという形態は、活動できるだけで奇跡のような存在なのかもしれません。私も悔いが残ることがないよう、見たいバンドのライブには少しでも多く触れていこうと改めて思いましたと。今回ユニゾンスクエアガーデンの中で一番好きなこの楽曲リクエストしたいと思いますということで、はい、聴いていただきたいと思います。ユニゾンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップ。

ラジオネーム京都古典さんからリクエストいただきました、活動休止をですね決めましたユニゾンスクエアガーデンの楽曲でございました。シュガーソングとビターステップでした。キングスプレイス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指す、イントロマスターでございます。 J-WAVE The King's Place

on 81.3 FM King's Place。マンウィザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレス、ここからはこのコーナーイントロマスターやばいじゃないですか。めちゃめちゃイントロ長い曲かかってますけれども、はい、イントロマスターコーナーの説明をいたしますね、お題となる楽曲をまず番組が指定いたします。続きにその楽曲のイントロ、イントロとは曲の頭から歌い出しまでの秒数でございます。これをイントロに入る曲紹介を交えた文章を皆様金田美さんが作成します。で続きまして、私がそれを読んでですね、素敵なイントロ楽曲紹介、イントロ曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップをさせていただきます。もしですね私が噛んでしまった場合はその方の楽曲紹介はボツとなりますということで、はい、イントロどう使うか、私ジャンケンジョニーに何を言わすかは自由でございます。クリエイティブ全開放で参加していただきたいと思います。そして今週の指定楽曲は宇多田ヒカルさんのファーストラブでございます。イントロは20秒、あちょっと短めなのかな、20秒っていう、20秒って結構短いね、はい、ファーストラブのイントロか、ちょっとなんか感じが分かんないな、はい、ではとりあえず早速やってまいりましょう。ラジオネームもかもかゆかりさんの、イントロです。まず読み上げましょうか。ジャンケンさん、スタッフの皆様こんばんは。他の金民様と、被るかもしれませんが、それでもどうしてもお便りせずにいられませんでしたということで、はい、ちょっと皆さん今回長い長いそうです。20秒にぶち込むにはね、ということは結構駆け足じゃないと間に合わないってことですか。これおそらく沈黙さんの感じ。お、さすが沈黙さん、職業柄ですね、投稿されたその内容でこれが20

10秒に入るかどうかっていうのはその一目瞭然らしいですね。さすがすごいな、かっこいいな。はい、なるほど。ってことはこの量、もかもかゆかりさんのこちらの量ね、はい、まあ一番最初の1つ目なので、とりあえずじゃあ急ぎ目でやってみましょうか。はい、頑張ります。ではイントロマスター、よろしくお願いいたします。はい、ファーストラブといえばジャンケンさんも大好き、やっぱりスイダウの大友康平さんじゃないでしょうか。調べてみたら今と同じ馬年の12年前の節なのに、昨日のことのように思い出しては大爆笑できます。沈黙さんは分かってて指定曲にしたのでしょうか。あのフレーズまで聞かないと絶対にモヤモヤするので、後でフルで流してください。宇多田ヒカルさんでファーストラブ。やばいじゃないですか。はい、キツキツだけどこれ早いな。はい入ったことがすごくて内容あんまり聞いてなかった。あ、ちょっと危うかったけどね、1行目が一番危うかったです。はい、噛みそうになってましたけど、はい、早く読まなきゃと思ってね。あ、いけるもんですね。はいでも内容見るとそうだね、あ、ちょうど来るじゃないですか、大友康平さんの出番が。ダヒョーンですよダヒョーンですよなわけねえだろってやりに行きましたよね、大友さんあの時ね、スイダウのダヒョーンって嘘つけって思われたすごかったですね、あれめちゃめちゃ笑いましたね。あ、めちゃめちゃ笑ったよね本当に、あの時もうびっくりするぐらい笑いました、ね、ファーストラブ。この量はやっぱ長いんだな、うん、20秒だもんね、うん、思った以上に短かったな、やっぱ20秒で。テンポがゆっくりだからもちろん十分なんですけどね、この20秒の、うん、ものすごく素敵なイントロなんですけれども、早い。ちょっと皆さん次の方がちょうどいいかもしれない。なるほど、わかりました。次の方、ラジオネーム白パンさん、ジャンケンさん、沈黙さん、ご無沙汰です、白パンと申しますと。はい、まあ、先に追伸読みますね、私ごとで恐縮なんですけれども、当時ドラマでタッキーが使っていた、携帯電話が同じでちょっと自慢でした。へー、アンテナを伸ばして通話してたのが夏いですと。そんな夏い気分でちょうどいいと言われてる白パンさんのイントロ、これちょうどいいんだ、読ませていただきましょう。これはゆっくり見てもいいんですね。じゃあわかりました、やってみます。ラジオネーム白パンさんの、宇多田ヒカルさんファーストラブのイントロ紹介どうぞ。この曲が主題歌になったドラマ魔女の条件、女性教師と男子生徒の禁断の愛を描いたストーリーで、当時大変話題になったドラマですが、それから27年、当時16歳だった宇多田ヒカルさんもすっかり美魔女になりました。それでは宇多田ヒカルさんでファーストラブ。早いね、これはちょっと。あ、なるほどね、この量ちょうどいいんだ。今ちょっと俺急ぎ足だったもんね、だいぶ、うん、ははは。俺沈黙さんにやっぱ感心してますね。なるほどね、文字数で大体分かっちまうんだ。うん、なるほどなるほど、この量が20秒だ、すごいね。この量で秒数が分かるんだ、文字数で大体。その番宣とかあのラジオ局で、よくナビゲーターがいわゆる番組の宣伝みたいのを、読み上げるんですけれども、その番組宣伝用にね使う文言が、それがだいたい20秒だそうなんですよ。で、沈黙さんやっぱりそういうのをめちゃめちゃ見てきてるから、だいたいのその文字数とか量で、あ、ちょっと20秒に入るか入らないかみたいな。逆にだから30秒だとその 1.5 倍とかそんな感じですか。めちゃめちゃニヤついてますけど、どうしたんですか。普通に素直に褒めてますよ。あ、なるほど、沈黙さんが皆様に言いたいのが、お前ら練習したのかと、うん、お前らって、はい、言ってました。お前らって言ってました、はい、言ってないって言ってますけど、はい。では、じゃ続きましてラジオ体操クラブさんから、はい、あ、ちょっとふざけてますねこの人、はい、読みたくないですねこれは読ませていただきましょう。ラジオ体操クラブさんのイントロどうぞ。焼かずに茹でて食べよう、レシピも見ずに火にかけた、嗅いだことのない生臭いフレーバーが部屋いっぱいに広がって真っ青になった、結局一口も食べられなかった、まだ悲しい僕のファーストラム。ラム肉好きな人も嫌いな人も大好きなあの曲を召し上がれ。宇多田ヒカルでファーストラブ。いいんじゃないですか。

0: ふざけてますねこの人、はい、まだ悲しい僕のファーストラム、はい、ラム肉のことか、はい、そうですね、焼かずに茹でて食べよう、レシピを水に火にかけたと、はい、ラジオ体操クラブさんから、あでもこのちょうどよかったな、なるほど、そうですね、先週開業しろって間を空けろよって言ったのに空けてないやつが多いと、あの沈黙さんが、はい、あのもう暴れ狂ってますブースで今暴れ倒してます、はい、なんとなく分かったかもしれません、この感じだったらいけるんだろうな、はい、で今のが速さは どうなんですか、これ結局あれですよね、良いラジオナビゲーターになるためのあれなので、あの毎回毎回そのブースの方々のその反応が僕は気になるんですけど、大丈夫なんですか、速さ的にも、なるほどなるほどなるほど、あへえ、やっぱりあれですか、今お兄さんが上げてるんですよね、そのフェーダーを、やっぱりすげえいいイントロでそのフェーダーを上げるタイミングがちょうどいいと、やっぱそのフェーダー上げる時もなんかクーみたいな感じで上げるんですか、やっぱいいねーみたいな、はい、クーみたいないやいい、いいナビゲートだったなみたいな、いいイントロ紹介だったな、クーって言いながらカフをクーってキツキツだとグッツキツキツだとなんかもうあーみたいな感じで上げるんですね、なるほどなるほど頑張ります、はい、続きまして、ラジオネームアゴゾウさんからの、今回ジャンケンさんにこれもやりやがったな、これ銭形警部のモノマネで読んでいただきたいですと、よろしくお願いいたします、これねモノマネ入れるとどうしてもゆっくりになっちゃうんだよね、だから漏れる可能性は高いな、うん、でも頑張りましょう、アゴゾウさんのイントロ、
1: 若干15歳でアルバムを700万枚以上も売り上げ、日本記録を塗り替えたとんでもない少女だ、当時あまりの才能に音楽業界全体が腰を抜かしたという、まさに前代未聞の回答だな、やつはとんでもないものを盗んできました、あなたの心です、聞いてくれ、宇多田ヒカルでファーストラブ、
0: 王じゃねえよ王じゃないのよ本当に、あでも今のちょっときついか、今のもうちょっと早くないといけないですかね、はいごめん、ちょっとはい、そうですね、そうだ、聞いてくれがいらなかったかもしれないですね、はい、やっぱ入り口が噛みそうになりますね、モノマネを下ろすとね、はい、モノマネをやろうとすると入り口が噛みそうになる、大丈夫だったかな、大丈夫でした入り口、だ大丈夫ですよ、なるほどそうです、はい、モノマネね本当に怖いですわ、恐ろしいですもん、ではもう一通ぐらい行きましょうか、はい、ラジオネーム、第85代木村翔之介さんのイントロマスターでございます、これは多分長いな、OK です、ちょっと早めに、じゃあお願いいたします、
1: 別れ話は思ったよりも静かに終わった、泣きもせず責めもせず、彼女はただ元気でねと言ってその場を後にした、人の流れに押されて彼女は振り返らずに歩いていく、取り残された私ジャンケンジョニーは手の中の小さな箱を見つめていた、包装紙の端が風に揺れてかすかに音を立てる、その時になってようやく気づいた、胸の奥に残っている見慣れない味に
0: 長、ちょっとやっぱ遅かったね、はいはい、曲の紹介も全くしてないからね今のね、はい、もう今そうですね、翔太先生ちょっとこれ長かったですね、20秒には入らないかな、うん、もうちょっとスピードは、入り口のスピードはあんなもんなんですか、その語り口的にはでいいんですね、はい、はあ、はあははあ、なるほどね、はい、すごいです、沈黙さんからのですね、あのアドバイスが非常に勉強になります、皆様あの沈黙さんがご自身で、必ず一度練習してみてくださいと、はい、声に出して静かに、そうですね、心の声と、なるほど声に出して、はい、読んでみてくださいということで、うん、そうですね、まあただあれですよ、あのお便りを募集してるのが、何を言わすかのあなたの自由って書いてるんで、それはもう無茶な話ですよもう長かろうが短かろうがもう彼らの勝手なんですから、本当、はい、なるほどね、まあとにかくレベルアップさせる、私をレベルアップさせるという目的が、あのね、あそういった愛情がある人なのであれば、はい、練習したものを、はい、私にただただ恥をかいていただきたい。

という方であればもう自由にやっていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。今週のベストイントロどうなんでしょう。自分もははは自分もどうだったのかな。うん、デニガタさんですか。本当ですか。本当ですか。そう、いや、あの、違う違わないというより、あの、それをつぶ立てると残っちゃうのよ。そのそれを繰り返す連中が多分いるからすげえ恥ずかしいのよ。はい、でもまああれですね、あの、沈黙さんが言ってるので、はい、ラジオ体操クラブさん、あ、そうですね、これが一番ハマってたかもしれないということですもんね。一番最初にサイズ感も、うん、そのスピード感も良かったということで、はい、ではじゃあラジオ体操クラブさんの、はい、ラム肉をもじったこのイントロ、焼かずに茹でて食べよう、レシピも見ずに火にかけた、嗅いだことのない生臭いフレーバーが部屋いっぱいに広がって真っ青になった、結局一口も食べられなかった、まだ悲しい僕のファーストラム、ダジャレですけどね。ラム肉好きな人も嫌いな人も大好きなあの曲を召し上がれ、宇多田ヒカルでファーストラブということでございます。ありがとうございました。今週のベストイントロはラジオネームラジオ体操クラブさんのイントロでございました。イントロマスターと書いてですね、ラジオ体操クラブさんには番組ステッカーを差し上げたいと思います。おめでとうございます。それでは、イントロマスター次回のですね指定楽曲を発表いたします。次回はアラマバンプオフチキン天体観測でございます。そっか、ちょっと長めか、イントロは30秒になりますね。はい、JKJ 裁判長のカラオケのお箱のこの曲、カラオケのお箱だって言ってるやつ多分日本全国で5000万人ぐらいいそうですけど、はい、そんぐらい大名曲なんでね。あなたならどんな言葉で埋めますか、もしかしたらそのまま歌ってくれるかもということで、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。そういえばかけてなかったね、ラジオネームジャンクションラバーさんから、キンプレ歌謡毎週楽しく拝聴しております。こちらの楽曲知ったのは25年昨年7月に行われたキングスプレスライブのアコースティックのライブでしたと。キンタミ歴まだまだ浅い私は曲が始まってもんこの曲なんだろう状態でも、めちゃくちゃ良い曲でライブ終わりにはこの曲なんだっけ調べろ俺状態になりまして、速攻で検索しました。ジョニーさん素晴らしい楽曲を教えていただきありがとうございました。これからもキンプレで知らない名曲に出会えるのを楽しみにしておりますと。なんかライブてかアーティスト冥利につきますね。なんか自分の中の一つの理想形って、その知ってくれてる曲を演奏することももちろん大事だったりするんですけど、まるで知らない曲を、人が聞いたことない曲とかを演奏したりして、まあ自分たちの新曲もそうなんだけどね。それを、その初見の初めて聞いた、初めて見た人が、お、なんだこの曲って思わせるのって一番なんかアーティスト冥利に尽きる瞬間でもあるので、非常に嬉しいお便りでございます。この楽曲はもうめちゃめちゃこの番組を通して流しておりまして、このバンドの回し物なんじゃないかと思われるかもしれませんけれども、素晴らしい楽曲なので聴いていただきたいと思います。ちょっと季節はずれておりますけれども聴いてください。ダブルフェイスで山並み等に春は来て。

この楽曲もイントロ長いな結構長いよこの楽曲、ビート早いのに30秒超えてる。でも全く気になんないな、完璧だな本当。

送りしたのはダブルフェイス山並み等に春は来てでございました。それではここで再び金民の皆様からいただいた、お便りをご紹介していきたいと思います。私こそがマンウィザミッション七田さんから、早速ですが先日のあちこちオードリーご覧になられましたか。ラジオ歴40年の伊集院さんがゲストで出ておられて、ネタメールの選び方5周回って面白くなっちゃう、トークがうまくいってるいってないは目の前に座っている構成のスタッフさんが死んだ目をしてるか受けてるかで判断するなどラジオリスナーとしては興味の尽きない、お話ばかりでした。まだ見てないな。前のあちこち踊り、はい、見よう。私が特に気になったのが、中島みゆきさんのラジオ DJ としての凄さ。あ、すごいよ。中島みゆきさんはめちゃめちゃ面白いですよ。再認識されたお話ですと。みゆきさんのラジオには、自分、投稿者、リスナーとの距離感を巧みに織り交ぜてお話しされていると。中島みゆきさんの歌にも、実はそれがあると。三者の関係性があると。あるインタビューで、記者から、名曲ファイト。こちらもラジオのハガキからできた曲なんですよねと、まあ、若干カチンとくる聞き方に対して、少し笑いながら、まあ、作詞もラジオもねそんな簡単じゃないですよとお答えになっていたことに痺れましたと。はあ、なるほどね。そんな簡単じゃないですよと怒られるかもしれませんが、キンプリを聞いていてもジャンケンさんの語り口が妙にスッと心に入ってくるのはそういう俯瞰で見つつリスナー、聞き手の目線をジャンケンさんも自然と意識されていたりするかなのかなと勉強になりました。もしジャンケンさんもあの回ご覧になったら感想を聞いてみたいですと。あと沈黙さんの反応ってやっぱり気になりますかと教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたしますと。あ、気になりますよ。それは気になるというか僕の場合は目の前に誰も座ってなくてブースの中でマイクに向かって喋ってガラス張りのブースが見えてるですね。で向こうにスタッフさんとか、自分のマネージャーさんとかがねいらっしゃるんですけれども、そこがなんかやっぱ死んだ目をしてるとやっぱ恐ろしいですよね。本当に一番恐ろしいのは自分がなんかハハハみたいな感じで笑ってチラッと見るとマジみんな死んだ妙な目をしてる時が、あの時がマジでやばって思う時ですね。うん。あ、本当ですか？そんなことないですか？いや、ないと思いますよ。ないと思います。で、沈黙さん優しいのが結局、なんか僕が言った時に、だから周りがもし笑ってたとしたら、そのカフをやっぱつけてくれるんですよね。で、まあ、ブースの中の笑い声が聞こえるんですよ。まあ、それはやっぱ安心するよね。ものすごく。うん。そうだよね。興味ない話してる時がもうブースが本当にね死んだ目をしてるんで、今気になりますよ。やっぱね、スタッフさんも身近な方々のね反応が気になるところでございます。こんな感じで今週もたくさんのお便りありがとうございました。それでは今夜のラストソングです。リクエストはラジオネームゼロさんから。先日マンウィズファンの夫と年の差婚したと報告したものでございます。メッセージを読んでいただきお祝いの言葉ありがとうございました。夫には内緒で投稿しておりましたのでラジコのタイムフリー機能で、ご主人にも聞かせたところ、すげえすげえと大喜びでした。ありがとうございます。ご報告までに。まだ7月ではありませんが夫が特に好きな楽曲リクエストさせてください。いただいたのはこちらの楽曲です。マウイズミッション Ring of July。

送りしたのはマンウィズミッション Rain of July でした。キングスプレス、この後お知らせを挟みましてエンディングです。ジェイグウェイ The King's Place

マンウィザミッションのジャンケンジョニーがお送りしてきましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。新コーナー、だいぶあれですね、なんかお勉強になりますね。あと第3回にして沈黙さんからね、はい、皆様にちゃんとご自身で声を上げて読んでくださいっていうね名言をいただきましたので、はいはい、ぜひ皆様気をつけて、はい、送っていただきたいと。でもリクエストしてる俺らが自由に書いてくださいと言ってるので、あんま気にしないでいただいても結構でございます。ではここで番組からのお知らせです。まず金民の皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。すべてのお便りはキングスプレスのホームページからマンウィザミッションを選んで送ってください。それでは最後にマンウィザミッションからお知らせです。いよいよ今週から北南米およびヨーロッパをめぐるワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアーマーキングニューグランドがスタートいたします。我々が訪れたことのない都市を中心に5月14日

4日のサンフランシスコから、北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。そしてサマーソニック2026、こちらに出演が決定いたしました。我々マンウィズミッションの出演日は8月の14日でございます。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィズミッションのジャンケンジョニーでした。また来週。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. J-Wave. Common Ground. Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

Come on ground on 81.3 FM

0: J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。
1: Right on time, back by the beach, still gonna bring the heat。

FM がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマはナイトドライブ。あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 今夜の番組はアンコールオンエアです。昨年の5月13日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオでございます。大橋トリオは一人です。J-WAVE THE UNIVERSE。 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私大橋トリオがナビゲート。さてさて、今日は2025年5月13日ですね。新緑の季節ということで、去年も話してました。はい、覚えてますね、はっきりと。スタジオの周りの草育ってますかって書いてますけど、この、収録の後まさにこれから行くんですよ。だからどれぐらい、まあこの収録自体はまだ4月なのであれなんですけど、もうね、依頼したとこですね、草刈りはね。はい、もうまあでも多分ね、今依頼してもゴールデンウィークの後になると思いますとは言われているから、まあ行ったらきっとボーボーなんでしょうね。いやーもうね、この間どこだっけ、熊本かな、FC のライブで、行った時に、会場着いた瞬間、車でスズメバチが車の周りを取り囲んだんですよ。もうそれを見た瞬間、うわこの時期やってきたかと。どのぐらいだろうな、2年に1回ぐらい、まあ、田舎の家なのでね、であんまり人の出入りもない、まあ、なんかこう制作でちょっとまとまった、制作がある時にしかあんま行ってないので、そう人の出入りがないで、まさに今の時期でしょう。スズメバチが、巣を作って、でしかもその熊本のやつはアシナガバチでした。でも僕のその田舎のスタジオは黄色スズメバチなんですね、なぜか。他のが作ってんの、あ、そう、アシナガも作られたことありますね。けど最近はね、黄色くんが強いの、なんの、一回家の中にいたこともありましたよね。エアコンの室外機と家をつなぐホースを通す穴の周りに隙間が空いてて、粘土が劣化して、で隙間空いてて、でどうやらそこから入り込んで、で朝目覚めたら何やらブンブンブンブン飛び回ってる音がして、見たら

0: 黄色さんが、2匹ブンブンブン飛び回ってて、で、ま、窓の辺をうろついていたから、ま、きっとあの間違って入ってきちゃって、出たいんだろうなっていう感じね。あんまこっちのことを意識して攻撃しようという感じはなくて、で、ま、なんとかそこにあった板っ切れでバンって窓に止まってるところをバンって潰して、でよかったと。で次の日またいたんですよ。また別のやつが入ってきてて、要はそこのなんか、道しるべホルモン的なあのアリのね、ことなんでしょうかね。まあ、ダンスして、あそこに今から行ってくるぜつって帰ってこないから様子 見に来たのかもしれないし、わかんないですけど、うん、はい。でそれもなんとかバンと、やって、すぐ、業者呼んで、これは黄色ですねと。黄色よく刺されなかったですね。よく生きてますね。あの我々がね、うん、よく生きてますましたね。まあそんな冗談きついなと思いながら、はい、もうそれ以来ちょっとね、蜂に関してはちょっとトラウマなんですね。うん、で家の中にいることね、でもねたまにあるんですよそれ以降。うん、あのうちに作業、制作とかで、演奏とかね、あとしに来たやつ、とか合宿リハーサルとか、でまあうちのその蜂の脅威をあんま分かってないやつが窓をねしっかり開けっぱなしにしたりとかするですね。まあ割とね、あの言うようにはしてるんですけど、あの蜂いるからあの閉めてねって、うん、もうねその厄介なのがね、タバコを吸うあのグミがいて、僕も吸ってないんですけど、もうやめて3年くらいになるかな、そのタバコを吸うグミが来るとやっぱ出入りが多くなって、やっぱねその隙がたくさん生まれる、すっごい嫌なんですよね。うん、なんとかしてほしい。あのこの間なんかあのタバコを吸うグミのせいであの花粉持ちの高木くんの症状がめちゃくちゃ悪化するっていうことにもなりましたし、いやほんとタバコ組、うん、どうかと思うよ。はい、さて今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今夜は、テーマですね、あのそうだな、まあロックちょっと言っときましょうかね。ロックって言ってもまあなんだろう、ソフトなロックです。まあ全部が全部ではないけど、8ビート多めかな、うん、です。まあちょっとこの時期になんかぴったりかなっていうところですかね。春の、まあもうまだ春って言っていいんですかね、春のロックリスト、プレイリスト、でございます。はい、では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

はい、こんな感じでございます。1曲目はおわしとりお君は悪魔か少女になってを、ピックアップしてみました。そうですね、8ビート、まあその8ビートがしっかり刻んでいると僕の中ではなんかロックのイメージが強くて、あ、まあ僕がやっぱ聞きたいのはあくまでもソフトな、耳障りの良いと言ったら、まあ、また語弊があるのかもしれないですけど、まあ、僕の中ではそうですね。で今日ね、あの、行きの車の中で、聞いてきたんですけど、すっごい、マッチしてましたね。なので何でしょう、ロックというよりは、まあ春のドライブミュージック、まあそうですね、8ビートってやっぱドライブミュージックとしてマッチしがちですよね。うん、そうですね、昼間、午前中、日の明るい、時、の、ドライブミュージックリスト、うん、と言っても過言ではない

はい、ね、素敵ですね。あのおそらくほぼほぼこの方々のですね、あの、まあ、ジャンルを見るとオルタナティブってなってると思うんですけれども、いかがでしょうかね。まあなんか、何でしょうか、うん、オルタナティブって、うん、まあまた、まあ、語弊あるシリーズになりますけど、おしゃれっすね、うん、おしゃれをちゃんと言い方変えるとセンスの良い、うん、ちょっとすみませんね、これ僕の、 あの物差しで言ってますからね、センスの良い、ところをちゃんとキープしてこだわってやってるところ、うん、なんかそこら辺がなんかね絶妙にツボなんですよね、うん、まああの夏メロみたいなところも今入ってたとは思いますが、はい、先日ですね、なんか多分なんですけど、ファンネームっていうのを僕は募集したらしい、うん、のですよ、はい、この曲とは関係ないんですけど、まあ、つっても2名の方が、ファンネームこんなのいかがですかって言って送ってくれたんですけど、ラジオネーム秋春さん、女性、こんばんは、大橋さんの声と緩やかトーク選曲に毎週癒されております。先週の、先週のっていうのは、はいはい、70年代 JP の回、好みの曲が多くて楽しかったです。私と全然世代が違いますが、おしゃれでポップな音の響きが良いですね、はい、ファンネームについてトリオニスタどうでしょうか、なんとかニスタとはスペイン、イタリア語で、なんとかする人、何々を応援する人を、何々のサポーターという意味を持つ設備字だそうです。設備字ってちょっとあのこの言葉初めて聞きましたけど、後ろにつくやつですね、のことらしいですね、はい、これからも応援しております。寒暖差激しい時期なのでお体大事にされてくださいと、ありがとうございます。トリオニスタ、うん、もういいですね。あのちょっとニスタっていうともうイニエスタがもう僕は一番最初に出てきますけどね、あのサッカー選手の、ですね、ラジオネームコウさん、コウさんね2パターンくれてますね、ファンネーム考えてみました。大橋トリオを愛する人たちということでトリオラバーズはいかがでしょうか、はい、サポート、ミュージシャン、大橋トリオのサポートミュージシャンが集まって、この収録をした回は、ミュージックラバーズみたいなとこでやりましたが、まあ、そっからみたいな感じでしょうかね、はいはいはい。でコウさんも1通ですね、ファンネーム考えてみました。トリオはイタリア語だと思うので、そうなんですね、トリオはイタリア語だと思うのでイタリア語でトリオーネはいかがでしょうか、意味は勝利とか凱旋とからしいです。ほう、あ、もうトリオーネ自体にもう意味があるってことですね。おお、ちょっといいかもしれないですね、トリオーネ、ちょっとクリオーネみたいな感じでちょっと可愛らしさもなんか感じつつ、うん、はいはいはい、ちょっとトリオーネちょっと有力候補かもしれないですね、まあ、トリオニスタもいいですけどね、はい、ちょっと引き続き、おもしとりをファンネーム募集したいと思います。あのもうこれだっていうのが出てくるのか出てこないのか、まあどっかであのバチッと決めることはしようかなと思いますが、ぜひ、送ってください。大橋トリオナビゲートの J-WAVE THE UNIVERSE、 お知らせの後もまだまだ続きます。今夜の選曲テーマは、春の8ビートロックロッキードライブ、はい、今まとめ中。

今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月13日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースをリプレイしています。

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしています。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員、年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすとザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。またこのサービスに伴い番組からのステッカープレゼントは終了いたしました。ご了承ください。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。 J-WAVE The Universe

メッセージご紹介しましょう、ラジオネームうさぎさん、女性です。一人でもトリオさん、初めまして。初めまして。人生初のお便り、少し緊張しています。はい、私は日中仕事をしているため、ザ・ユニバースは便利なタイムフリーで聞いています。たまにリアルタイムでも聞きたいなと思い、水曜日に思い切ってお休みをもらいました。ほう。おかげで今週火曜日27時から29時にリアルタイムで初視聴いたしました。深夜から朝にかけて家族に邪魔されず、リラックス&集中して聞くことができ、トリオライブと同じくらい贅沢で至福の時間を過ごしました。視聴当日の日の出は4時58分だったそうで、これからの番組終わりは外の景色も明るくなっていきますね。うん。窓の外を眺め、時間の経過を楽しみながら、来月もリアルタイム視聴を計画したいと思います。ところで、最近のトリオさんの至福の時間はどんな時ですか？これからもトリオさんと音を楽しみたいと思います。7月のライブも楽しみにしております。ということで、ありがとうございます、うさぎさん。すごいですね。もうね、そんな一生懸命しっかりこう聞いてもらってるって考えるとね、あんま適当なことばっか言ってんのもどうかなって思いながら、でもそっか、リラックス&集中か。これどの回だったんでしょうね。いつかは書いていないが、この日にちから割り出すことはできるはずなんですが、まあまあ良いでしょうと。そうか、日が明るくなってくる時間に終わるみたいな感じなんですね。うんうんうん。はい。いや、なんかまあ普通にこう収録なんで、まあ今も普通に真っ昼間にやってますけど、そうですね、やっぱそれぐらいの、なんでしょうか、時間帯の、空気感っていうのを少し、自分で意識しながら、お送りするっていうのを、やった方がいいのかなって今ちょっと思いましたね。ちょっとこの後はそうしていこうかな。はい、うさぎさん、ありがとうございます。今後とも、よろしくお願いします。

はい、いかがでしたでしょうか。ドライブミュージックですね。そうじゃないのも、もしかしたらあったかな。8ビート、です。なんか昔、若い頃、いくつぐらいかな ?20歳ぐらいかなの時に、仲いい仲間と、車で出かけた時に、もうイーグルス祭りだったんですけど、もうイーグルスといえばもうドライブ、8ビートですよね。まあ、Take It Easy。で、まあ、がもう代表中の代表でしょう。だったらそれかけろよって話なんですけど、ちょっと、時すでに遅しで、ございましたね。まあ、そうですか。はい。そんな感じで、今日の、テーマですね、決めていきましょうか。まあ、完全にもうそうですね、ドライブミュージックは8ビートですと、で、まあ、ウルタナでしたよ。ウルタナじゃないのもあったのかわかんないですけど、なんかね、ポップって書いてある人もいたりとか、しましたが、これね、実は、ほぼほぼ、初めましての曲たちでしたね。うん。よく、かけさせてもらってる、アーティストの方もいましたが、うんうんうん。まあ、ほぼほぼウルタナか。そうですね。まあ、ドライブミュージックは8ビートで決定版2025春。うん、オルタナどこ行ったって話ですが、まあいいでしょう。ドライブミュージックは8ビートで決定版2025春という感じで、ございました。というわけでそろそろエンディングでございます。明日水曜日のザ・ユニバースナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。ザ・ユニバースナビゲーターは大橋トリオでした。大橋トリオはせーの一人です。また来週。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. Just a little loving.
1: 5月13日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さん目覚めいかがでしょうか。日が昇るのが早くなりましたね。本当に今朝も日の出のグラデーション

中にじんわり三日月なんていう朝の景色見られましたけど、お気づきでしょうか、今週ね月曜火曜と2日連続で最高気温25度超えてるんですよね、夏日。さあ今日の気温はどうなるんでしょうか、早速チェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る。予想最高気温は27度、降水確率は午前 10%、 午後夜ともに 30% です。昨日を上回りそうですね。気温、水分補給、暑さ対策しっかりお願いしますね。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアス、ゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。5時35分頃からの Find Myself は江戸東京博物館で開催中の特別展、大江戸来さんにフォーカスします。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。今朝はこの曲から、マリー・ダールストロン、 Ordinary Love。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか、どうですか。X でホロゴンさん、おはようございます。おはようございます。今日はとあるイベントに参加予定で、小学生のように普段よりも早く起きてしまいました。心躍る朝ですね。何のイベントなんだろう、気になりますね。そしてそんな朝のお供にありがとうございます。今朝もよろしくお願いしますね皆さん。さあ今日の番組後半のコーナーでは、3月にリニューアルオープンした江戸東京博物館で開催中の特別展にフォーカスします。この江戸博ね、実は4年をかけて大規模リニューアルをしたんですよ。東京銀座のシンボルでもある服部時計店の原寸大模型とか、空間演出さらにさらに充実したそうで、江戸時代以降の東京へと続く町の歴史や歩みっていうのを見るだけじゃなくって、より体感しながら学べる空間へと進化したそうです。気になるなと思ったら、行ってこられた人がいる X でヒデさん、おそらく20数年ぶり2度目の訪問と写真ポストされてますね。広志ボラリオさんも、高校生の次男くんと行かれたんだ、時間足りなかったとポストされてますけど、以前の猫、ね、リニューアル前の形を知っている方だと、あここみたいなこう変化を見つけるっていうのも一つ楽しいポイントではありますよね。ちなみにご存知の方もいるかな、このね江戸博の応援サポーターは墨田区ご出身のリビングオンディアースにもね以前ご出演いただいた風間俊介さんだそうです。縁を感じますね。さあ皆さん、身の回りの最近のリニューアルありますでしょうか。例えばね、近所のスーパーがリニューアルオープンしてお惣菜が豊富になったなとか、5年以上使ったスマートフォンリニューアルしちゃいましたとか、夏を前にこれ大至急やってくださいね、エアコンをリニューアルしたいと思ってる方、急げ急げですよ、今どんどん業者さんが埋まってるらしいですからね、などなど、まあ、リニューアルってね新しくなることでもありますけど、今の自分に合った形に整え直すみたいなことでもありますし、リニューアルしたこと、それからこれからリニューアルしたいなと思ってることもぜひぜひ教えてください。番組ホームページのメッセージトゥステレオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little happy. Living on the earth. 時刻は5時11分。中田彩香がナビゲートしています。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントをゲストを迎えしてお届けしています。今週のゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さんです。今朝ももちろん地理のお話なんですが、水族館で大人気のあの鳥の話題から。世界のなぜが丸分かり、面白すぎる地理の話の中には、え、そうだっけってつぶやいてしまうようなショーも、はい、結構たくさんあって、あ、
1: そうですね、そういう風になるかなと思って選んだものもあります。
0: じゃあもうまんまとそうなっているわけですね。私は、はい、中でも多分リスナーさんもこれは気になるんじゃないと思うもの、
1: はい、
0: ペンギンはなぜほとんどが南半球にしかいないのか、正直あんまり意識したことなかったんです。
1: はい、
0: これなんで南半球なんでしょうか。
1: あの、もともとですね、あのペンギンという鳥なんですけども、あの鳥はものすごい大食漢なんですね。食いしん坊なんですよ。あの、かなり食べるんですが、そのかなり食べるのがちょっと問題になってくるんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、結局かなり食べるってことは、あのお魚とかそういったものがいっぱいいる海じゃなくて生きらんないんですよ。
0: そうですね、はい、ってなると、
1: はい、
0: 生息区域が限られてくる。
1: はい、はい、そうです。そうすると例えばなんですが、まあ、海というとどこにも全部お魚がいそうなイメージはあるんですけれども、実はいる場所と結構限られてるんですね。で、特にお魚が多いと言われているのが比較的こう水温の低い海ですね。特に小型の魚もそうなんですが、水温低い海なんかだとこう海底の方から栄養が上がってきやすいので、比較的こう栄養分が多くて魚が多くなりやすいというふうに言われてるんですね。なので、あんまりこう水温が高い赤道の方に行ってしまうと、今度は食べるお魚が減ってしまうので、ペンギン自体が生き延びられない
0: です。ってなると近寄らないですもんね。そういうところには。
1: はい。なんで、あのガラパゴスペンギン、ガラパゴス諸島にペンギンって実はいるんですね。ガラパゴス諸島って赤道の直下にあるんですけども、はいはい、その辺りにもペンギンいるんです。ただちっちゃいんですよ。
0: いわゆるマゼランペンギンとかケープペンギンみたいな、あの水族館で私たちが見るようなペンギンよりもより小型、うん、
1: 小型です。これは結局食べる量を減らしただけですね。
0: あ、そうなんですね、はい、そんな単純な理由なんですか。
1: そうなんです。結構ですね、この生き残るためにどうするって考えた時に、こう最適化して体のサイズを変えたりとか特性を変えるとか結構あるあるなんですが、これはもう割とシンプルです。
0: 小ささでいうと、普通のいわゆる私たちが見るペンギンが1メートル弱ぐらいですかね。
1: そうですね。
0: で、ガラパゴスペンギンは53センチほどだ
1: そうです。はい、半分ぐらいしかないです。
0: ちっちゃ！
1: ちっちゃいです。
0: それがまさか小食というか。
1: そうですね。資源消費量が少なくなるからという。
0: それは、地理的視点かどうかわかんないんですけど、エコなんですか？
1: まあ、エコですね。自分自身をエコ化することによって生き残る術を得たという感じです。
0: そうか、だから海のこうサイズ感に自分を合わせたみたいな感じなんですね。
1: ですね、
0: これはまさに生存戦略ですね。
1: そうですね、生き物は結構そういうふうにやって生き残ってるケースがあります。なので地域ごとに全然こう大きさが違ったりとかあるあるだと思うんですが、それはそういう理由です。
0: 単純な感想かもしれないんですけど、学校でこういうことを教えてくれない気がしますね。
1: そうですね、なかなかこう授業の時間とか、まあ、そういった問題もあったりとかして、うんうんうん、こう横にそれづらいっていうのはあるんですが、本当はこっちから入った方が面白いかなと私は思います。
0: そうですね、この地理の視点を持つ面白さ、

0: 入り口としては私たちどんなところからチャレンジするのがいいんでしょうか。
1: ですね、例えばなんですけど、私結構おすすめしているのが、例えば買い物に行った時ですね。
0: 買い物、
1: はい、買い物に行った時に、じゃあ、例えば野菜であったらその産地どこかとか、
0: はいはいはい、
1: あの輸入品だったらどこから入ってきてるのとか、あるいはこう季節ごとに品揃え変わるじゃないですか。
0: そうですね、
1: その品揃えの変わり方見てみたりとかっていうことをやったりとかすると面白いです。
0: あ、これはどうしてあそこから来たんだろうなっていう。でも意外と知らないことたくさんあるかもしれない。
1: そうです、
0: 本当に当たり前のように手に取ってますけど。
1: そうなんです。
0: それがどうしてどこそこさんなのかっていう。そう
1: です。あと、なんでこんな安いのとか。よく考えたら外国から海を越えて運んできてるじゃないですか。その輸送費もあったりもするはずなのに、なんでこんな安いのとかっていうのもありますよね、ものによっては。
0: 確かに国産のものよりも外国産のものの方が安いっていうのは往々にしてありますし、まあその安さに今ねあやかっているようなところもありますし、う
1: ん、はい、
0: なるほどね、はい、意外と難しくないんですね、地理的視点っていうのは。
1: はい、あの本当に目の前のものに疑問を持つかどうかだけの問題なんですよね。疑問を持てばそこから全部地理につながるので。
0: 今回私もこの本読んで何が衝撃だったかって、なんとなくそういうものだと思ってたことが世の中多すぎるかもっていう。
1: あ、おっしゃる通りです。本当にもう見ただけで、あ、そんなもんなんだってさーっと流してたことたくさんあると思うんですよ。ただそれに全部理由がちゃんとあって、でその理由に基づいていろんなことがこう積み上がっていってるっていうことが分かると、あ、これってもしかして先々こうなるんじゃないかなとかっていうふうに想像もできるので、すごく面白いです。
0: そうか、地理とか気候の話ってどんどん、ま、今もこの喋ってる瞬間にも変化していることだから、うん、未来予測、
1: はい、
0: ま、それは広い範囲のことだけじゃなくて自分事としても、はい、未来をこう見ていく、
1: はい、
0: 考えていくことにもつながるわけです
1: ね。そうですね。
0: これはなんか地球のことを考えることにもつながりそうですね。
1: あ、そうですね。やはりこう、これはこうなってるからこうしちゃいけないんだとか、こうした方がいいんだっていうちゃんと理由付けにもなるので、うん、なんとなくじゃあこうした方がいいんでしょって聞いてやるよりもかなりロジカルに理解してやられると思いますね。
0: ある種当たり前を疑うことにもつながるのかなとも思うんですけど、
1: はい、そうですね、その周りから聞いたことが当たり前じゃんって言われてたとしてもですね、これが自分事として考えた場合は実はちょっと違うんじゃないのってことは結構あるんですね、
0: うんうん、
1: でそうするとその違和感を解消するために地理は使える。
0: 地理深いですね。
1: 深いです。

0: J-WAVE Just a Little Loving Living on the Earth 滝浪一世さんとのお話3日目でした。 X でおしゃべり泥棒さんが生存戦略って進化論に似てますね、環境に合わせるとかねってポストされてるんですけど、本当に強いものが生き残るわけじゃないんですよね。こうペンギンの話も環境が変わった時に無理に抗うんじゃなくて食べる量に合わせて自分をちっちゃくするっていう選択、その環境で生き続けるための変化ですよね。これはなんか今を生きる私たちにも通じる気がしていて、というのも時代も気候もあと価値観もものすごいスピードで変わっていく中で、昔と同じやり方だけではちょっと難しいなって感じることも増えてるじゃないですか。だけど本来は生き延びるために柔軟でいることっていうのはすごく自然なことなのかもしれないですし、だからこそ滝浪さんがおっしゃってた当たり前を疑うっていう感覚も響いてきますよね。こう昔からそうだからさとかみんなそう言うからっていうふうにとどまらずに止まらずにちゃんと自分で理由を考えてみる、その視点を持つだけで世界との向き合い方っていうのは少し、いやだいぶ変わるのかもしれないなと思いましたね。 Living on the Earth 明日もお楽しみに。
1: Living on the Earth 81.3

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で、皇族の確保策をめぐって政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列を処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるでしょう。午前を中心に晴れますが、午後は天気の急変にご注意ください。急な雨や雷雨、突風や雹の恐れがあります。都心の最高気温は27度で、引き続き季節先取りの暑さとなるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

時刻は5時32分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。ここで届いたメッセージご紹介しましょう。まずは X でティーモさん、日が昇るのが早すぎて寝坊した気持ちになる今日この頃とポストされてますね。わかる、こんなに明るいってことは今何時ってよく私はこの放送生放送から金曜日に思いますね。夏に向かう中で朝の空もちょっとずつリニューアルされてるんですかね。ビタークさん、おはらびん、おはらびんです。仕事の繁忙期が終わってまた落ち着いた朝のラジオ時間が戻ってきた。はあ、2年に一度来たる大仕事終わったんだわ。お疲れ様でした。ようやくちょっと一息って感じが伝わってきますね。まずはゆっくり通常モードに整えてってくださいね。ちょっとした生活リニューアルですかねこれもね。ということで今朝のテーマ、リニューアルしたことしたいこと紹介するんですが、多いですね。家電系、イニシャルは FK さん、最近リニューアルしたもの、炊飯器です。前の炊飯器が壊れて泣く泣くでしたが、やっぱり変わるとお米が美味しく感じます。見た目もスタイリッシュで買い替え時だったんですね。あ、プラスに考えられるっていいこと。ハタモンさんはエアコン、ラブマンさんもエアコン、まさにリニューアルしたいんだけど見積もりを取ったらびっくり。15年前にフルリノベーションした際に購入した金額の3倍に値上がりしていました。どうしようって感じです。にゃんこいるしエアコンはちゃんとしておかないとだしな。そう、にゃんことかワンちゃんと暮らす方々はね、よりエアコン大事になってきますよね。これもきっと買い替え時じゃない。あきらさん、最近コードレス掃除機をリニューアルしました。思った以上に稼働時間が長く快適ですね。キョコさんもね、 X でリニューアルしたもの、洗濯機、10年ぶりに新調したらとにかく音が静か、本当に回ってると蓋の窓から中の様子をつい覗いてしまいます。そうそう、あの家電ってね、こうどうして一つまた一つと壊れていくんだろうと思うんですけど、ドミノ倒しのように。ただ新しい家電の導入っていうのはちっちゃな革命ですよね。やっぱりね、こう同じことしてるのに快適だったり早かったり気軽だったり、こう暮らしのね豊かさをちょっと上げてくれる、そんな相棒ですよね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストゥーディオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いてはこちらのコーナー、 For everyday life with little loving and abundance and abundance J-WaveJust a little loving. Find myself. J-Wave, Just a little loving. 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus.

0: 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝は江戸東京博物館で開催中の特別展、大江戸来賛にフォーカス。両国駅すぐにある江戸博こと江戸東京博物館は、江戸から東京へと続く歴史と文化を振り返り、未来の都市と生活を考える場として1993年平成5年に開館。知らなかったんですけど、私江戸博と同い年でした。そして2022年からおよそ4年にわたる大規模改修を経て、今年3月31日リニューアルオープン。館内には2つのフロアにわたり模型や資料を展示されていて、江戸時代から現代までおよそ400年にわたる東京の歩みを体感できる空間になったそうです。連日たくさんの来場者でにぎわっているなんてお話も伺いますが、現在開催中なのが5月24日日曜日までの特別展、大江戸来賛。この展覧会について、まずは今回のテーマから学芸員の春木翔子さんに伺っていきます。
1: 江戸時代中頃になりますと、江戸は人口100万人を超える大都市になったと考えられておりまして、花の大江戸あるいは大江戸などと称して江戸をことほぐということが行われるようになります。まあ、つまり江戸に暮らしていた人々は江戸のことをどうやら誇りに思い自慢していたようなんですけれども、それでは一体具体的に江戸のどんなところが人々の誇りや自慢につながっていったのかと、まあ、そういったところを具体的に見ていこうというのがテーマでございます。
0: 花の大江戸っていうね、まあ、言葉からこう雰囲気伝わってきますけど、この街いいでしょっていう、こう当時の方々のリアルな東京愛ならぬ江戸愛みたいなものが込められてたんですね。序章から終章まで展示は6つのテーマに分かれていて、都市になる前の江戸の姿や武士たちの暮らし、歌舞伎や相撲といった娯楽、文化人たちの交流、さらには火事の多かった江戸ならではの火消しの道具だったり、花の江戸のにぎわい表す言葉などなど、当時の道具や資料、あと絵画を通して江戸に生きていた方々の感覚っていうのを見たり知ったりできるとのこと。しかも展示物はですね、すべて江戸東京博物館所蔵なんです。そんな貴重なコレクションの中でも、特にこれは珍しいという展示も気になりますね。
1: 珍しいもので言うと、4章のですね、文化人たちの自筆の書状というのを今回展示しておりまして、平賀源内の自筆書状は結構珍しいものですね。あと曲亭馬琴の自筆書状もあるんですけども、酒井法一の書状もあるんですが、まあ三者三様でですね、こう性格が出てるなっていうところが注目していただきたいポイントですね。馬琴の書簡に関しては9メートル64センチなんですね。めちゃくちゃ長いんですね。で、書いてる内容もなんかちょっと愚痴っぽい内容といいますか、発見で、まあ、南宋里見発見でって28年かけて106冊もある大変長編小説なんですが、今回は南宋里見発見で106冊も全部展示してますので、それもぜひ見ていただきたいんですけども、まあ、その書簡ではこう友人にですね、いろいろこう悩みや愚痴だとか、まあ、友人が自分の本の愛読者なので、まあ、それへの感謝ですとかが綴られてるんですが、まあ、その9メートル64センチ全部出すことはできませんので、展示場では実物大の複製を作りまして、天井にこうぶら下げていますので、ほとんどの方ちょっと気づかれないかもしれないんですが、このラジオをお聞きになった方はぜひ、こんなに長いんだってのを見ていただきたいですね。

やいやいや、この丸田んぼこちとらな、金の社長をにらんで水道の水を産むように浴びて、お膝元に生まれいで小上月の米からって、おんばひかさで人となり、日本橋

だよお前さん、あらあらあら、顔がタコみたいに真っ赤じゃないか。小さいことでガタガタ言うんじゃないよ。そんなことだったらお前さん、江戸っ子の看板下ろせってんだよ。

0: Find Myself 水曜 In Focus。 今朝は現在大江戸博物館で開催中の特別展大江戸来さんにフォーカスしています。あ、すいませんね、喉がガラガラしてしまった元気なんですけどね。極低馬琴の手紙、9メートルを超えるっておっしゃってましたね。これマンションでいうと約3階から4階建てに当たるそうですよね。え、相当長い手紙、書く方もだけど読む方も大変。それだけ思いの詰まった手紙なのかなと思いきや、ぐちっとも読んでましたしね。ちょっと気になる複製ですけど、天井に展示されているそうなので、ぜひ会場を訪れた際は見上げてみてください。また皆さんご存知、葛飾北斎の富嶽三十六景なども展示されている中、学芸員の春樹さん一押しは
1: 相撲の番付を絵で表現したっていうものですね。なので相撲の番付って、上に行けば行くほど、まあ、強い力士が太く大きい文字で書かれて、どんどんどんどんこう細く小さくなっていくの、下に行くにつれてっていうのを絵でやってるんですけど、もうあまりにもお相撲さんが密集しすぎて肉肉しい絵画になっております。これちょっと今回担当者の間ですごい人気になっちゃって、私の一押しの絵です。
0: 絵に対して肉肉しいって表現初めて聞きましたよ。気になりますねと思って写真があったんで見てみたら、イメージとしてはね、ギタージャンボリーのポスターをこう想像してください。でそれで力士のサイズ感がこう大きな方から小さな方までずらーっと並んでる感じ、強さの序列が一目でわかるっていう発想も面白いですよね。もしかしたら当時の方々もこれで推し力士を見つけてたんですかね。春樹さん一押しのこの絵画、ポストカードにもなって販売されているそうなので、お土産にもいいかもしれないですね。他にもおすすめグッズありますか？
1: 神田明神祭礼の絵巻というのがありまして、そちらで一筆箋ですとか、こうアクリルキーホルダーを作ってるんですけども、まあ、仮装行列みたいなものですので、ちょっと可愛いキャラクターが歩いていたりするんですが、このミミズクの張り子のミミズクをお猿さんが背負ってるっていう、まあ、そういうものなんですけども、ここのミミズクっていうのは江戸時代には放送よけのアイテムとして親しまれたものなんですね。放送っていうのは、まあ、水暴走とか言いますけど、天然痘のことですね。江戸では、まあ、深刻な流行り病だったんですが、このミミズクっていうのはその魔除けの放送を避ける動物として非常に江戸の人たちに親しまれたもので、まあ、それをこうグッズにしているので、ぜひ、ね、これを買っていただいて、まあ、病除けのお守りにしていただけたら嬉しいなと思います。
0: 放送を避けって聞いて今生放送してる私びっくりしちゃいました。そっちの放送じゃなくて病の放送ね。放送は避けないでくださいね、この放送はね。真っ赤なミミズク、こちらもね、先ほど写真を拝見したんですけど可愛かったです。張り子の方はね、オンラインでは大小ともに売り切れていた、人気なんでしょうね。海外の観光客の方のいいお土産にもなりそうですね。私も行った際はこれちょっとぜひゲットしたいと思います。江戸東京博物館の学芸員春樹翔子さん、ありがとうございました。江戸の華やかさ、

賑やかさ、人と人とのつながりを感じられる特別展、大江戸来さん。入場料は一般大人が1300円、大学生専門学生は1040円、65歳以上は650円、高校生以下は無料です。定休日は月曜日、お間違いなく。この特別展は今月末24日の日曜日までの開催ですので、お見逃しなくです。 Find Myself 水曜日 In Focus、 来週もお楽しみに。

時刻は5時50分中田彩子がナビゲートしています J-WAVE Just a little loving。 ではここまでに届いたメッセージご紹介します。まずは X でひげメガネさん、散歩しながらラジコでお聞きしていますが、ウグイスが鳴いているのでその間はラジコ中断しております。何丁寧なご報告ありがとうございます。ちょっとでも気持ちわかりますね。ほらウグイスって日に日にね、方法結局が上手になっていくじゃないですか。あれ今しか聞けないですもんね、季節の風景なんで。ちょっと上手くなってたら動画でも撮って

あのシェアしてください。私にもカモモッチさん、あやきさん、ゴジーズの皆様、おはようございます。おはようございます。今日は東京出張、27度もあるとのこと。どうしようかな、半袖。新潟は半袖じゃちょっと寒い。いろいろ迷っております。半袖かな今日はね。ただ東京結構冷房がつき始めてるところが多くって、羽織るものがある方がいい気がする。おすすめです。あの脱ぎ着のしやすい、調節のしやすい服装でおいでください。ヒロヒーローさん、あ、ファインドマイセルフ、江戸東京博物館のお話。ちょうど今日中学生ぶりに江戸東京博物館に行こうと思っていたので、ありがたい予習です。見どころ伝わったかしら。でもきっとこれだけに限らずまだまだあると思いますよ。時間足りないってね、リスナーさんも言ってましたしね。私もこれはじっくり時間を取っていきたいと思います。なおさんも江戸博、毎朝電車から眺めています。よっしゃ、途中下車していくぞ。こういうのもいいですね。こう変わっていく様子とか、ちょっとねこうリニューアル前の工事現場とかを見てただけに、あっていうね、こんなに新しくなったんだ。ぜひ皆さん行ってきてください。こまちゃんさん、リニューアルしたことですね。私のリニューアルしたことは、転職をし5月1日から新天地で仕事をしています。以前と同じ業種ですが、慣れない環境に戸惑うこともあります。早く仕事に慣れて仕事を楽しめるようになりたいです。あやちさんからエールをいただけると嬉しいです。頑張って。でも無理に頑張る必要、変わる必要はないんですけど、こうリニューアルされると自分もプチリニューアルできるチャンスだったりもしますよね。ちょっとここ変えてみようかな、ここ進化しちゃおうかなみたいなね。いや、楽しく、時にちょっとこう汗を垂らしつつ、いい職場だといいな。ちょっとまた近況教えてくださいね。 X で宵永さん、やっとリハビリができてきた。まさにリニューアル準備中。最高のリニューアルができるといいな。これからの自分をこう一歩一歩作っている最中なんじゃないですか。焦らず、でも応援してます。ベルマさん、スマホをリニューアルしました。 iPhone から Android へ。しかもなんと折りたたみ式スマホです。小さくたためてバッグに余裕ができました。これ最近私の友達もリニューアルしててびっくりしたんですよね。周りに持ってる方いなくて、たためるんだね、懐かしいなんて言って。カメラの機能がいいらしいですね。ちょっといい写真撮って X にでもポストしてください。携帯電話だとね、小坊主さん、リニューアルしたいのが携帯電話ですって。4月にバッテリーに問題がありますと通知があったので、いろいろ電子チケットが入ってしまっているため変えられませんと、ほほ。でも電子チケットもね、期限があるから、あのリニューアルされる前にちゃんと使って、これはリニューアルじゃないか。でもちょっとお気に入りの1台を見つけて、ぜひリニューアルしてくださいね。壊れてからじゃ携帯電話なかなか大変ですから。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。

今朝のラストソングは沖縄出身のシンガーソングライター佐久間流星でスローブリューモーニングでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。 X でマリノーさん、私も今日は横浜出張です。お気をつけて。お天気は良さそうですけどね、電車の中で冷房効いてるかもしれないのでお気をつけて。リニューアルしたことしたいこと結構ありますね。上げてみるとちょっと自分の現在地に気づけたりして。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時57分です。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。今日のメッセージテーマリニューアルなんですけど、買い替えたものとかリニューアルしたものありますか？いろいろあるけどね。自家用ジェット新しくしたんですか？リニューアルした。髪型とかリニューアルすることないんですか、別所さん？髪型はリニューアルね。いまだに自分の似合う髪型が分かんない。あと自家用ジェットはプラモデルですよ。乗れるやつじゃなかった、ちっちゃい方だった。それは確かに私もリニューアルできる気がする。よかった、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving、 前半の Living on the Earth、ゲストは引き続き滝波一成さん、後半の Find Myself はメキシコの愛が詰まった料理タコスご紹介します。お楽しみに。今日江戸東京博物館の、ね、ご紹介してる時に、あ、日本語で遊ぼうだなんて曲に反応ポストいただきましたけど、この番組でオンエアされた楽曲 Spotify のプレイリストとして公開しています。今朝の音楽もこの後追加するので、ぜひいいねやお気に入り登録お願いしますね。 J-WAVE Just a little loving、 ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow。 また。

0: 93FM。おはようモーニング別所哲也です。5月13日水曜日 Wednesday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. さあ起きよう。ジャスタルトラビン中田彩香さん、お疲れでございます。ねえ、本当にね、いろんなものねリニューアルして買い替えたいですよね。うん。
1: 気持ちいい季節。あっぱれな青空じゃん。さつき晴れじゃん。
0: 5時50分時点で17度です。今日の日の出は4時38分。ああ、今日はもう眩しくてブラインド下ろしてますけどね。さあ、さつき5月もど真ん中入ってます。そして1週間のど真ん中水曜。

今朝もスタートだ。リズミカルに始めていきましょう。この曲どこか80年代シティポップや和製 AOR を感じさせるサウンド、アメリカのマルチアーティストキャメロン・ルーによるプロジェクトです。ジンジャー・ルー No problems.

5月13日水曜日、今朝のニュースです。アメリカのトランプ大統領は12日2期目初となる中国訪問のため、ワシントン郊外の空軍基地を出発しました。ルビオ国務長官が同行します。アメリカの労働省が12日発表した4月の消費者物価指数は、前年同月と比べて 3.8% 上昇しました。伸び率は2023年5月以来およそ3年ぶりの高水準で、アメリカとイスラエルの対イラン軍事作戦に伴う原油価格高騰に押し上げられた3月から一段と加速しました。

再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害が相次いでいます。総務省消防庁は今月10日までの1週間で、熱中症により全国で454人が救急搬送されたと発表しました。消防庁はこまめな水分補給や適切なエアコンの使用などを呼びかけています。気持ちいい青空広がってますけどね、皆さん目覚めの水分補給しっかりしていきましょうね。夜気がつかなくてもね、汗かいてますからね。うん。さあ、今日の東京のお天気です。晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るとなっていますよ。降水確率午前中は 10% ですが、午後になると 30%、夜6時以降も 30% です。予想最高気温27度。うわ、もう25度超え、27度です、予想最高気温。皆さん本当に5月ですけど、熱中症対策、紫外線対策をしっかりと。時刻は6時8分。

from Africa ナイジェリアのアーティストロジェイとサーハイジ、そしてクリス・ブラウンによるコラボナンバーです、モナリサ。時刻は6時12分になってますよ。どうですか、冬感あるサウンド、はあ、カナダのポッププロジェクトジャグサウンドフラター2020

深呼吸、ジャガーさん、フラター。あ、皆さんからのメッセージ続々と。神奈川県のそこどこあの子さん、私事ながら最近転職してデスクワークになってから深刻な肩こりが。本日のプレジャーピックアップ、新たな情報助かります。ゴリゴリの肩こり良くなれってねえ。29歳、そこどこあの子さん、この後お届けしちゃいますからねえ。はい、あ、もう一枚、柏のまいまいさん、別所さん、バリからおはようモーニング、すごい。2月からオランダからおはようモーニングしたの覚えていますでしょうか。今回はヨガのトレーニングを受けにバリに来ておりますって。わあ、毎日体バキバキです水曜日の朝に帰国をして、その日の午後からお仕事です。それまでエナジーチャージして帰ります。水曜日だよ、今着いたのかな、どうだろう。朝帰国、柏のまいまいも聞いてるねえ。いやー、体がねえ、バリでトレーニングか、いいね。さあ、先ほどのそこどこあの子さんも含めて、今日はね、この後6時50分頃から健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスです。今朝はモーニングエクササイズ、鎖骨からほぐす肩こりアプローチっていうのを紹介しますから、いやー、もうね、みんなでやりましょうね。鎖骨ね、鎖骨だぞ。どこ鎖骨わかるよね、うん、前の方にあるでしょ、あばら骨の上首の下さあ、皆さんからのメッセージもお待ちしてます。どんどん届けてください。番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、番組 SNS X もオンタイムで皆さんとつながってますよ。どんどん、あなたがですよ、あなた。

0: さん、あ、春さんから、水水水曜日って来てますよね。水分補給しっかり。そうです、ベルマさんからも、日の出が早くて寝坊したかってなる今日この頃。さあお願いします、皆さん X でもハッシュタグおはようモーニングをつけてご参加を。時刻は6時16分。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は今週の土曜日、5月16日から5月24日日曜日まで開催される東京建築祭に注目です。今回で3回目となるこのイベント、今年は開催エリアも拡大され、さらなる盛り上がりを期待されているみたいですよ。ということで今朝は詳しいお話をこの東京建築祭の実行委員長です倉方俊介さんに伺います。倉方さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあまずこの東京建築祭、どのような体験ができるイベントなんでしょうか、教えてください。
1: 普段入れない空間とか建築にこの期間だけ特別に入れる、まあ、無料で展示とか体験ができる、そういうイベントになってます。
0: 素晴らしい。普段入れないんだね。
1: そう、普段入れないもの結構たくさんありますよね、街中に。
0: ここ東京ですとどの辺にそういうものあるんですか。
1: 開催エリアとしては丸の内とか銀座とか、あと北は上野、南は品川、それから今年渋谷エリアも入りまして、学校とかオフィスとかもう本当様々ですね。全部で70件の建築が特別公開、特別展示されます。
0: はあ。それで今回参加されている建築物いろいろあるそうですけど、その魅力少し教えていただけます。
1: はい、建築ってこう外観見てても楽しいんですけど、はい、やっぱりこう中に入るとまたこの空間というんですけどね、広がりがあったりとか、あと小さい素材がすごく装飾されてたりとか、あとその建物がなんでここにあるんだろうなっていう歴史とか作った人の思いとか、なんかそういうのは感じられたりするので、まあ、そういうのをさまよいながら新しいこう魅力、東京の魅力見つけていただければというふうなイベントになってます。
0: 確かにね。具体的にどこかありますか、建物。例えば、あ、東京芸術大学赤レンガ1号館、
1: そうですね、こちらのいい建物なんですよね。明治の初め、1880年に建てられた建物、都内で最古のレンガ建築とも言われているものなんですけど、今の芸大の校内にこの日入れて、この建物が見られるという機会になってます。
0: これ東京芸大の学生じゃなくても入れる。
1: そうなんです、多分学生じゃなくて入れる、百何十年で初めての機会だと思うんですけど、レンガの壁なんか本当にこれレンガ像なんで、レンガの壁とか、それをこう鉄骨で補強してたりとか、なんか使い続けられてきた痕跡が目の当たりにできるっていう貴重な機会。
0: あと旧広尾小学校、
1: これもねいいんですよ。こちら今度ね昭和初めになって、ちょうど明治初めに日本の赤レンガを輸入して導入して、で昭和初めぐらいに鉄筋コンクリートってのが建て始めですね。でこの広尾小学校、その鉄筋コンクリートで関東大震災の後にこう二度と燃えたり倒れたりしない学校を作ろうってことで作ったし、それからデザインがまたね、当時のアールデコっていうアメリカの摩天楼なんかにも流行していたアールデコのデザインの塔がついてて、その塔まで間近で見られる、屋上まで上がりました。実は
0: うわ、ここ六本木から近いから行ってみようかな。
1: ぜひぜひ。23日24日がメイン期間で、2つともやっぱりこの期間、23、24、詳しくは公式サイトをチェックしていただくと、開館時間というか見られる時間が分かります。
0: その他にもカナダ大使館があったり、それから私の母校慶応義塾大学図書館も、
1: そうこちらで慶応のすごく思いがこもってる建物です。
0: ねえ、もう三田にあるんですけどね、これもね風情のある図書館なんですよね。そうか、いろんなものがこれは見られるな。わあ、はい、これは建築を志す人だけじゃなくてね、住環境、住まいとか、はい、それからその空間として建物を楽しむ、これ倉方さん、最後にこのイベントを通じてどんなことを伝えたいと思ってらっしゃるんですか、教えてください。

0: ね、ご参加者の大体8割以上が建築専門としない方なので、うん、そういう方が改めてなんか自分の地域とか、あとはまあその学校とか、まあ、いろんなもののなんか背景にある歴史とか思いを建築家が感じ取っていただくっていう、そういう楽しみを増やしていただければなと思ってます。
1: 素敵です。いやー、こうやった視点でね、なるほど、東京建築祭、これ毎年やってたんですか？
0: 今年で3年目になって、他にもね、建築祭祭りなんで、さまざまなシンポジウムとか、はい、ちょっとしたコンサートとか、あとリバークルーズとか、いろんな催しが。
1: リバークルーズ？
0: はい、隅田川から東京見るとね、新鮮ですよ。
1: うわー、楽しそう。詳しくは皆さんぜひホームページチェックしてみてください。はい、倉形さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 普段何気なくね、通勤通学で見ている街の中にありそうですよ、素敵な東京を語る建築物が。皆さんの周り何かあります？ぜひ教えてください。あなたですよ、あなた。モーニングチャージ、今朝は今週の土曜日5月16日から24日日曜日まで開催です、東京建築祭に注目しました。時刻は6時22分。

2006年公開の映画プラダを着た悪魔より、ケイティ・タンストール Suddenly I See、 今ね続編公開中ですね。見たかな、ねえ、どっちが好きかな、まあ繋がってますからね。うん、でしょは見ましたよーだ、うん、That's all っていうね。メリル・ストリープ様、アン・ハサウェイ様ですよ。さあ皆さんからのメッセージどんどん来てます、ありがとうございます。お、千葉県のミッチー、別所さんおはようモーニング、今日は代官山 T サイトがフランスになる日ですよ、だって。代官山のみの市開催、そうなの、昨日と今日なんだ。アンティーク、お菓子、お花、キッチンカーも出ます、アコーディオンの生演奏もあり、さながらフランスパリにいるような感じです。ぜひ代官山にいらしてくださいって、ありがとう。私たちは千葉から向かってます、ブース40番グルニエボヤージュでした。あ、いろんなブースがね並んで、そうかそうか、ミッチー出店してんだね。わーいいなー、フランスの飲みの市ってね本当に風情があってね、掘り出し物もあったりして骨董品があったりして、どんな感じなんでしょう。他にも出店される方で聞いてる方いますかね、いや今日行きますよって方いますか。今日はあの東京建築祭も、建築のお祭りも紹介しましたけど、代官山 T サイトでは代官山のみの市開催、うん、行ける方行ってみよう、行けるかな、僕もお昼ぐらいに行ってみようかな、ね、さあ皆さんからのメッセージどんどん届けてください。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定なんだね、さつき晴れの5月ど真ん中入ってきました、週のど真ん中水曜日、メッセージあなたですよ、お待ちしてます。時刻は6時29分。

0: ね、毎日この時間、もうすぐ6時30分になりますからね。だ Stay tuned. 76.9 Radio Morioka。
1: この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組矢巾路の再放送をお送りします。
2: 矢巾町情報番組、
3: 矢巾町情報番組
4: 5月12日火曜日の矢巾路、今日のお相手は工藤慎太郎と
5: 水田健二です。
4: よろしくお願いします。5月10日、
5: はい、
4: あの日曜日ですね。
5: そう、
4: あのその日母の日だったじゃないですか。
5: ですね。
4: 僕は自分の母にはそのちょっとご飯を作ってあげたりとかしたんですけども、あの水田さんの方ではどうですか。
5: そうね、まあ、母はね、あのもう天に帰りましたけれども、
4: はい、
5: まあ、娘たち3人いるんですが、
4: はい、
5: あのみんな東京の方なんですね、
4: はい、
5: 2人はかろうじて それも何年か前ですよ。2、3年かな、それぐらいから何を思ったのかし始めてくれているのが現実です。
4: 3人とあの姉妹、
5: そう
4: 3姉妹で、
5: 3姉妹、
4: そう2人が送ってくださったということで、水田さんから何か奥様の方に送られたりとかしたんですか。
5: 何か欲しいものあると聞いたら、まあ、あの何も言わないので、まあ、あの何年か前からかあの朝食を作った

ありました。駅の西口からスタートしたこのパレードは、沿道のお客さんがパレードと一緒に爽やかハウスに向かっていくという少し変わった光景が見られました。今回パレードに参加した馬の頭数は7頭、それに加え子馬が2頭連れ添っていました。それではチャグチャグ馬っ子ミニパレードの様子をお届けします。目の前をパレードが通過していく様子を音で感じてください。

0: それではパレードに参加しました矢巾町議会議長の広田清美さんのお話を伺います。
1: 広田議長です、お疲れ様です。
2: あ、ご苦労様です。
1: 初のルートいかがでしたか？
2: いや、いいと思いますけど風が強かったですね本当に風が強くてヘルプ帽子が飛ぶしそうになりましたけどね、でもいい感じでしたよ。いや、人が多くてびっくりしました。
1: 沿道のお客さん多かったですね。
2: 多かったですね、本当にびっくりしました。初め駅の通りしかいないのかなと思ったらずっといましたからねびっくりしました、
1: こうパレードと一緒に皆さんが移動するっていうのも面白い光景だったなと思いました。
2: いや、この距離だといいと思います。私もいつも14キロ乗ってますから大変ですいや、練習になりましたけども、でも本当に矢幅でもこんなに人が楽しんでくれるのはいいと思います。はい、ありがとうございます。
0: 続いてはパレードの先頭旗持ちとして参加しました工藤ありささんのコメントです。
1: 先頭旗持っていましたありささんです。お疲れ様でした、
3: はい、お疲れ様でした。
1: いかがでしたか？風強かったですね。
3: 本当ですね、綺麗に上を向いて旗を持って歩きたいんですけれども、はい、旗の棒がお馬さんに当たらないように意識していたので、すごく旗の角度はちょっと難しかったです。
1: ちょっとね、
3: はい、
1: もう突風のように風に煽られるシーンもあってヒヤヒヤしてましたけれど。
3: あ、見てましたか？
1: 見てましたお疲れ様でした。
3: まっすぐ歩けなくて本当に着々、まちょっと短い距離でしたけれども本当に大変でしたね。でも皆さんが沿道で手を振ってくださるので、それで、あ、頑張ろうっていう気持ちになりました。
1: だんだんだんだんね、沿道にお客さんが集まってきて、はい、暖かかったですね。
3: そうですね、しかもこう爽やかハウスのゴール地点に皆さんも一緒に歩いて、もうなんか大勢のパレードっていう感じで街一体となってすごく楽しい雰囲気でした。
1: これからもこのコース続くといいですね。
3: そうですね、毎年毎年と言わず、もう数ヶ月に1回ぐらいしたいぐらい、本当に皆さんチャグチャグ馬行の楽しみにされているんだなっていうのが今日改めて分かった一日でした。

0: 続いてはチャグチャグうまっこ同好会矢幅支部の高橋さんのコメントをお聞きください。
1: チャグチャグうまっこ同好会矢幅支部の高橋さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 風の強い中大変お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。でももう晴れてくれて本当に良かったですね。さすがです、チャグ馬は。
1: そうですね。いや、この蔵とかですね、あのお馬さんの装飾の随所にある矢幅というこの文字が誇らしげに見えましたけども。
2: ありがとうございます。はい、胸張ってあの上手にできるように日々頑張っております。はい。
1: いや、馬の飼育日頃から大変だと思うんですけれども、引き手の部分でも安全面というところが一番重要かなと思うんですけれども、はい、ね、気をつけてることは。
2: まあ、自分たちも暇があれば馬主さんの協力のもと馬とこう触れ合える機会を多く作るようにして、自分たちも安全面を気をつけながらやれるように、はい、やっております。
1: 普段とは違うコースでしたけれども、いいコースでしたよね。
2: そうですね、ちょっと雲が多くて岩手山も見えるとこなんですけどね、本当は。
1: じゃあ写真の絶景スポットも期待できるような、
2: と思います。はい、
1: これからこのコース定番化していくといいですね。
2: そうですね、あちこち歩きたいですけどね。でも
1: 、まあ、多くの方があの一緒になって歩いてくる、ちょっと、はい、本番のパレードとは違う形だったと思いますけれども、はい、面白かったです、ね、
2: はい、そうですね、これはこれでみんなとこう一体になれて楽しめる機会になるので、はい、いいかなと思いますね。参加型ということで、はい、
1: はい。そして馬に乗ってくれた、お名前教えてください。
3: 風張みなみです。
1: みなみさん、いかがでしたか、馬の上から見る景色は。
3: いい景色でした。
1: お客さんからの声もすごくこうあったかかったですかね。
3: はい、いろんな人が声かけてくれて嬉しかったです。
1: 手もたくさん振ってましたね。
3: はい、ありがとうございます。
1: 怖くなかったですか。
3: 全然怖くないです。
1: 結構高い位置からの、ね、目線になると思いますけれども、安心して引いてくれてるおかげかもしれないですね。
3: はい、
2: 乗るのも上手でしたよ。はい、
1: まさにお客さんと一緒になってね、このパレードを作ってきた感じありましたけれども、これからも安全に、そしてこの伝統を絶やさない大切なスタッフの方だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。これからも頑張りましょう。
3: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 矢幅町は6月13日のチャグチャグマッコのルートには入っていませんが、矢幅町からも多くの方が支えているわけです。矢幅町からチャグチャグマッコを支えている皆さんとの触れ合いを多くの皆さんが楽しみました。そして今回のチャグチャグマッコミニパレード&ミニイベントは、ゴール地点の爽やかハウスで触れ合い動物園も開催され、多くの家族連れが楽しみました。強風のため残念ながらふわふわトランポリンは設置されていませんでしたが、多くの笑顔があふれるイベントとなりました。この時間はチャグチャグうまっこミニパレード&ミニイベントの様子をお伝えしました。

0: 前半はヤハバトピックスをお送りしました。チャグチャグ馬コ当日ちょっと風が強かったですけれども、
1: だいぶ強かったですね。
0: 幸いあの天気の方は良かったですよね、
1: 雨も止んでね、良かったです。
0: 実際に見られましたか？
1: あ、ちょうどベンさんの横に私たちの属する神殿公民館がありまして、はい、その横で花を子供さんたちと一緒に植えることをしてたんですね。
0: あ、ちょうどそうだったんですね。
1: そうなの、ちょうど終わった時にスタート。おー、そんなタイミングがバッチリ。
0: あ、じゃあもう最初から見られたんですね。
1: 見ることができました。
0: 生で見てみてどうでしたか？
1: そうね、鈴の音癒され励まされ、何とも言えないあの鈴の音色ですね。
0: あの音もいいですよね。あのやっぱ馬の迫力の方にフォーカスされがちですけども、全体としても非常に盛り上がりますよね。
1: そうですね、あの見てもね、美しいあの装束、とっても綺麗。
0: いやいいですよね、きらびやかですからね。
1: そうですよね。
0: そのゴールの方まで行きましたか？
1: うん、爽やかハウスまでちょうどあの駆けつけました。
0: おう、
1: あの馬主さんと

0: 話をするチャンスが与えられまして、
1: はい、
0: 子馬がいたでしょう、
1: はい、
0: あれ生まれて1週間なんですって。
1: あ、そうだったんですね。
0: そうらしい。そしてあのお母さんのおっぱいをね求めて吸っている、そんな光景も見えました。
1: ああ、そうだったんですね。なかなか、うん、見る機会がないですよね、そういうシーンって。
0: ですよね。そしてね、子馬は黒かったんですけども、
1: はい、
0: その馬主さん曰く、この子は大きくなったら白くなるって言うんですよ。あなた目の周りを見てごらんなさいと言われたの、
1: はい、
0: 白いでしょと。目の周りが白いとその馬は大きくなると白くなるって言うんです。
1: ああ、そういう仕組みになってるんですね、
0: うん、そうみたい。びっくりしました。
1: その貴重な話とかを聞くことができたんですよね。
0: そ
1: うね、そうね。
0: そしてね、あの南ちゃんが乗っていたでしょう。ずっと乗ってました。
1: お
0: う、うん、やっぱりね、あの高さね、怖くないって言ってましたでしょう。すごいなと思いました。
1: もう馬大きいですから ね、
0: 結構高いですよ、あの高さは。
1: 大した度胸っていうか、ですね。また次回、うん、あのチャグチャグ馬コきっと開催されるかなと思いますので、
0: 期待しますね、
1: はい、来年もうぜひ楽しみにしていきたいですね、はい、
0: そう、楽しみですね。
1: この後は天気予報、奥闇情報など
0: 矢幅町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
2: 矢幅町情報番組やはらじ。
3: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢幅町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと健診の新拠点です。まずは健診から。岩手県対岸協会。
4: 困った時のマルサン頼み。
5: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話019-697-2323。
4: 矢幅町マルサン建設です。
6: 岩手大発からの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴ
2: ー。矢幅町情報番組、矢幅町情報

矢巾町お悔やみ情報です。5月12日放送を希望するお悔やみ情報はありません。5月12日放送を希望するお悔やみ情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場総務課から緊急放送の試験についてお知らせです。災害や武力攻撃などの緊急時に備え、5月13日水曜日の午前11時ごろ緊急放送の試験を行います。試験放送の際は町内に複数箇所に設置してある屋外スピーカーと矢巾ラジオおよびラジオ盛岡の放送から一斉に音声が流れます。趣旨をご理解の上ご協力をお願いいたします。災害や武力攻撃などの緊急時に備え、5月13日水曜日の午前11時ごろ緊急放送の試験を行います。試験放送に関するお問い合わせは矢巾町役場防災安全室電話611-2708 611-2708までお願いいたします。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員今野です。気候堂は矢巾町にある南小病院ケアセンター南小を運営しています。私たちは今年度皆さんの健康を支えるため全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、南小病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢巾駅西口のケアセンター南小で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター南小電話019-698-2015まで、平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
0: 矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。岩手県では4月22日付で県全域にツキノワグマの出没に関する警報を発令しています。これからの時期はクマが冬眠から目覚め人里へ出没する可能性が高くなります。予期せずにクマと遭遇し被害に遭う危険性が常にあることを意識して次の対策をお願いします。山林内においては複数人で行動し常に周囲の状況を確認しましょう。また鈴やラジオなどの音の鳴るグッズを常に鳴らしてクマに人の存在をアピールしましょう。人里においては廃棄野菜や生ごみの管理を適切に行い、屋外やクマが侵入できる建物内に果物、穀物、ペットフードなどを保管しないようにしましょう。また自宅や農地周辺の藪を刈り払いし見通しの良い環境を整備しましょう。クマに遭遇した場合はクマに背を向けて走って逃げたりせず、クマから目を離さず静かにゆっくり後退しましょう。至近距離で突発的にクマと遭遇した場合は両腕で顔や頭を覆い直ちにうつ伏せになるなどして重大な障害や致命的ダメージを最小限にとどめる姿勢をとりましょう。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
2: 総務省、経済産業省、都道府県および市区町村からのお知らせです。
3: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月より全ての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
4: 本日のやはらじいかがでしたか？ミドルトークで、はい、チャグチャグ馬子のお話をしましたけれども、うん、はい、馬といえばという話があると聞いたんですけども、
5: はいはい、私も最近教えられたことなんですけれども、はい、鼻向けの言葉とあるじゃないですか、
4: はい、
5: この鼻向けの言葉といったらお花を持ってねプレゼントする、そういうイメージだったんですけれども、
4: 僕もそういうイメージでした。
5: ですよね、は
4: い、
5: ですよね。でもこの鼻向けの言葉というのは卒業式とか結婚式とかお祝いとかね、そういう人生の

0: の門出の時に送る方向付けをする言葉、
1: はい、
0: 馬も手綱をね、上に乗った人はですね、右に左に引っ張るじゃないですか、
1: はい、
0: その引っ張った方向に馬は動くでしょ、
1: はい、
0: ですからその人に言葉を差し上げることが、その人の方向付け、人生の目的を、方向、ビジョンを与えていく言葉、これが花向けの言葉だそうです。
1: じゃあ、花向けの言葉って植物のお花じゃなくって、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 馬のお花なんですね。
0: そういうことです。
1: いや、全然知らなかったんですけど、
0: 舵取りですよね、いわばね。
1: それは知らなかったですね。ね、
0: 私も発見して、まあ、結婚式とかね、そういった時にカップルに、これからね、みんな不完全だから、ありがとう、ごめんなさいというこの2つの言葉をね、生涯1日1回は使い続けてくださいと、おすすめします。
1: おお、花向けの言葉の時に。
0: そうです、はい、完全な人は一人もいないじゃないですか。
1: まあそうですね、うん、
0: 欠陥があります。でも相手が謝ったら、こちらも許してやろうとかね、そういう心が私たち多くあると思いますけれども、
1: はい、
0: こちらがごめんなさいと謝ると、私自身も癒されるし、相手も癒されます。
1: 謝んなきゃって思った時に謝れないっていうのが非常に負担になりますからね。
0: そうですよね、ストレスがたまりますよね、
1: はい、
0: そしてもう一つは、許されたこと、愛されていることを感謝してありがとうというこの言葉、
1: うん、
0: この言葉も人々を、自分自身を癒す言葉だと思います。
1: 言われて嬉しいですからね。
0: そうですよね、そうですよね、うん、
1: そういうやり取りをすることによって、はい、人間関係もそうですし、自分もその穏やかになるということですね。
0: そう、人間関係も本当に深くなっていくでしょうし、自分との関係もさらに強められ、励まされ、癒されて明るくなっていくと思いますね。
1: つまりこういうやり取りって、うん、今月のメッセージテーマのセルフケアにつながるところがあるかもしれないですね。
0: そうですね、そう思います。
1: ありがとう、ごめんなさいってちゃんと言うことによって、うん、自分のストレスとか精神的に落ち着けて、うん、そのケアをするということにつながるってことですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、その通りだと思います。
1: というわけで、普段実践していて人にもおすすめしたいあなたのセルフケアを教えてください。矢巾町のホームページ、矢巾のバナーからお送りください。今月のメッセージテーマは、教えてセルフケアとなっております。とここで水田さんからお知らせがあるとの聞いているんですけども、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ、のんびりクラブという集まりがございます、
1: はい、
0: 自由にのんびり過ごす居場所のことです、
1: はい、
0: これは毎月一度15日を基本としているんですね。どういう集まりかというと、ちょっと心が疲れたな、話を聞いてほしい、家族以外のところでも少しのんびりしたいなという、お気軽に集うことができる場所です。場所は爽やかハウスの2階ガンバルームという場所がございます。時間は5月15日の金曜日、10時から11時半までです。参加は無料です。活動内容はあえては決めておりませんので、フリーでリラックスしてお集いください。問い合わせは矢巾町役場福祉課、電話は 611-2574 となっています。
1: ご興味がある方はぜひ一度お問い合わせしてみていただければと思います。
0: はい、ぜひどうぞ。
1: さて、明日の矢巾の内容の紹介です。
0: つながる矢巾と田園ホールインフォメーションをお送りします。パーソナリティは工藤慎太郎さんと藤原美香さんです。
1: 矢巾町情報番組原氏、今日のお相手は工藤慎太郎と
0: 水田健二でした。
1: 明日もどうぞお聞きください。
0: 明日もお楽しみに。

この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢巾町情報番組矢巾の再放送をお送りしました。

0: test test. One, two, one, two. 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演は LA ガーデン、10フィート、マイヘアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進工業も応援しています。
3: Today is new brighter day. Your life is wonderful thing. Radio Morioka Morning Program Gate Open Morning Entrance。
4: 7時になりました。おはようございます、佐藤千代子です。5月13日水曜日のモーニングエントランス始まります。今日もこの後9時までおよそ2時間の生放送、ラジオ盛岡のリバーサイドスタジオからお届けしていきます。先週の水曜日は私もお休みをいただきまして、ちゃっかりとゴールデンウィークを満喫させていただきました。昨年の12月まで水曜日のこの時間帯を担当していた田沼さなえさんに、お願いして、久しぶりにね、あ、懐かしい水曜日の朝だなと感じられた方もね、多かったんじゃないかなと思います。今日はまたまた私佐藤が復活してお送りしていく水曜日のモーニングエントランスです。ゴールデンウィーク満喫、そして母の日も終わり、ようやっと5月の中旬になって、5月が本格的にスタートしたかなという感じがします。そしてそんな月曜日から始まって、今日は水曜日、月火水と3日目ですね。ずっと連休だったという方、それから出たり入ったりのお休みだったという方、様々だとは思うのですが、今週1週間は長く感じるのではないかなと。3日目、今週月曜日から3日目の水曜日ではありますけれども、まだ水曜日かというね、ようやっと水曜日か、いろいろな気持ちで朝を迎えられた方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。お天気は目覚めをね、すごく支えてくれるような、サポートしてくれるような、朝日の眩しい気持ちのいい朝となりました。そして気温は朝から比較的高めですね。朝の最低気温は 11.6 度まで下がってはいますが、5時2分にね 11.6 度を記録してるんですけれども、その後徐々に気温は上がっていまして、先ほど6時50分現在で盛岡の気温は 15.6 度まで上がってきています。そしてこの後ですが、今日日中の予想最高気温は盛岡26度ということでね、夏日が予想されています。ね、急にね、暑い日、日中暑い日、昨日もね、なんか本当暑かったですよね。やってきたなという感じ。体調管理大丈夫でしょうか。今日もちょっと暑さ対策、まだ体がね、その暑さに26度、まあ真夏になれば30度を超えて34度とかね、そんな猛暑日に近いような気温になることも多いんですけれども、まだ今この夏日の気温に急になって体が慣れていないところもあるのでね。

ちょっとしっかりと水分補給したりとか、涼しいところで日中はね休んだりとか気を使いながら今日も一日過ごしていきたいななんていう風に思っています。さあ皆さんは今日どんな朝を迎えましたでしょうか。メッセージもね紹介していきたいなと思っていますので、忙しい時間帯だとは思いますが、何かふんと思いついたらばお気軽にどうぞ。 E メールは 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp でラジオ盛岡ホームページトップからもメッセージを送れますし、皆さんのポストもご紹介しています。ポストはハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡つけてお気軽にどうぞ。

0: ゆっくりゆったりと始めてみました。モーニングエントランス1曲目、ノラ・ジョーンズ、サンライズでした。
1: ラディオ盛岡モーニングプログラム。

時刻は7時7分を回っています。まず最初のコーナーはラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュースです。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えします。ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、代わりの原油調達先の一つとなる中央アジアのアゼルバイジャン産の原油を積んだ大型タンカーが昨日正午ごろ横浜市に到着しました。経済産業省によりますと、中央アジア産原油の輸入は封鎖後で初めてです。

0: 水、石油元売り大手のエネオスが調達し、横浜市の根岸製油所で受け入れました。調達量はおよそ4万5000キロリットルで、日本の消費量の 0.16 日分に当たります。軽質油で中東産の原油とは成分量などが異なりますが、品質に問題はなく、エネオスの製油所で精製が可能だということです。昨日の東京債券市場で長期金利が一時前日の終値より 0.030% 高い 2.545% に上昇しました。1997年6月以来、およそ29年ぶりの高い水準となりました。原油高を通じたインフレ、物価上昇の加速が意識され、国債を売る動きが強まっています。高市内閣が責任ある積極財政を掲げる中、債券市場では財政悪化への懸念も根強くあります。政府が来月まとめる骨太の方針をめぐり、消費税減税や歳出拡大につながるのではないかとの見方も長期金利の上昇につながっています。高校の校外活動で生徒の死亡事故が相次いだことを受け、松本文部科学大臣は昨日の閣議後の記者会見で、関係局長を集めた緊急会議を開き、再発防止に向けた安全対策を検討するよう指示する考えを明らかにしました。天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程でオランダとベルギーを国賓として公式訪問されることが昨日の閣議で決まりました。国際親善を目的とした外国訪問で両陛下が2カ国を同時に訪ねられるのは天皇陛下の即位後初めてです。両陛下の海外への親善訪問は2023年のインドネシア、一昨年のイギリス、去年のモンゴルに続き、令和になって4回目となります。ロンドンで行われた卓球の世界選手権団体戦でそれぞれ金メダルを獲得した男女日本代表が昨日帰国し、東京都内のホテルで記者会見を行いました。決勝で中国に敗れ10年ぶりの準優勝となった男子の張本智和は、金を取れなかった悔しさの方が強いと語りました。決勝で日本は張本智和が第一試合で逆転負けし、0対3で敗戦となりました。張本智和は勝てた試合を落としチームにつながってしまったと振り返りました。6大会連続で銀メダルの女子は2対1と優勝に王手をかけましたが、張本美和と早田ひなが続けて敗れました。張本美和は悔しいけど成長できた大会になったと前を向きました。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース、この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えしました。
1: デイサービスセンター田園では楽しみながら運動できるマシンを設置し、介護予防、自立回復を支援します。電話659-2022、盛岡下太田デイサービスセンター田園。

ではラジオ盛岡天気予報です。まずは概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。今日の県内は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りのお天気ですが、気圧の谷や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。現在県内全域に雷注意報、現在県内全域に雷注意報、合わせて内陸には乾燥注意報も発表されています。十分にお気をつけください。今日の昼前から夜の初め頃まで県内では急な強い雨や落雷に注意が必要です。また内陸で

は今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにも注意が必要です。では、今日の各地の空模様です。今日、内陸と沿岸南部同じ予報です。晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。今日の内陸と沿岸南部は晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部の今日は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。変わって明日木曜日です。明日も内陸と沿岸南部は同じ予報です。曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。沿岸北部の明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方から夕方雨でしょう。降水確率です。今日この後夕方6時まで県内全域 20% となっています。今日日中の予想最高気温です。盛岡は26度、二戸26度、一関27度、沿岸北部の宮古は21度、沿岸南部大船渡22度。明日朝の予想最低気温です。盛岡10度、二戸9度、一関11度、宮古9度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温は盛岡23度、二戸19度、一関19度、宮古12度、大船渡16度と予想されています。以上、この時間はラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。今日は内陸を中心に夏日となるところが多そうです。気温が上がりますね。ただ明日の日中の予想最高気温を見てみますと、各地とも今日に比べるとまたね、少し低い予想となっています。気温上がったり下がったり、変化が大きいので体調管理にも十分に気をつけていきましょう。時刻は7時16分に間もなくなるところです。

0: スコン。お送りしたのはラクラの曲ビッグイエロータクシーでした。
1: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日盛岡中野橋通りつくもんさで開催。
2: 入道雲と空の稜線無事な日差しと山。
1: 午後5時半開場午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。
3: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
4: 毎週金曜夜9時から放送中。

時刻は7時22分です。代わってはラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお送りします。ドライバーの皆さん、いつもは歩行者がいない道だから、交通量が少ないからと言って油断してはいけません。交通事故を他人事と思わず、慣れた道でもスピードを抑え、しっかりと安全を確認して運転しましょう。そして歩行者の皆さん、いつも通る道だから、そんな油断が交通事故につながります。よく通る道で気が抜けて緊張感が緩む時こそ、いつも以上に周囲に注意を払い、安全がしっかり確認できるまで道路の横断は待ちましょう。

それでは今日5月13日水曜日、今日の岩手県内の主な交通取締り場所です。今日は午前中は北上市の国道107号、午後は軽前町の町道、夜間は秋田自動車道の北上西インターチェンジから湯田インターチェンジ間。今日5月13日水曜日、主な県内の交通取締り場所、午前中は北上市の国道107号、午後は軽前町の町道、夜間は秋田自動車道の北上西インターチェンジから湯田インターチェンジ間です。その他にも県内全域において取り締まりを実施しています。交通指導取締り場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお送りしました。さて、中野橋近辺は本当にいいお天気、まあ雲一つないとはいきませんけれども、晴れてね、まさかこの後ところによりではありますけれども、昼前から雨で雷を伴うかもしれないなんてちょっと想像がつかないような、眩しい朝日が、道路にね、ラジオ盛岡から見える道路に差し込んでいるのですが、皆さんのお住まいのところ朝のお天気いかがでしょうかね。もしかしたら場所によってはね、もう朝の時間帯から結構雲広がってきてるなっていうところもあったりするかもしれないですね。今日全体的なお天気としては晴れ、昼過ぎから時々曇りなんですが、ところによっては昼前からです、もう昼前から、午前中から昼前から雨で雷を伴うかもしれないというね、天気予報になってます。ただ降水確率見てみましても、今日の深夜0時までですね、この後深夜0時まで県内全域 20% ということで、まあ、低めではあるのですが、このところに当たってしまうと結構ね、激しい雨や雷を伴った雨になるかもしれないので、お天気の急変、道路状況の急変、急に視界が悪くなったりっていうのに十分に気をつけなくちゃいけないのかななんて思いながらね、予報見てました。あと気温も内陸と沿岸部で差がありますね。内陸は軒並み25度以上の夏日予想となっているんですが、沿岸、宮古は21度、大船渡は22度とね、少し内陸よりは低めの気温が予想されています。まあいろいろと気をつけながら今日も楽しくやっていきましょう。

0: Say, ah, come here, baby, let me swallow your pride.
1: 今日はまだ水曜日、いやもう水曜日お送りしたのはジョングクフィーチャリングラストのセブンでした。時刻は間もなく7時29分になろうとしています。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: トリニッチョメロッククラブ。
4: ディープパープルのさ、この CD さ、
5: え、そんなのあるんすか？
4: あるのよ。
5: 聞いててよかった。
3: トリニッチョメロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から。
5: 聞いてけで。
6: ラジオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。

送りしたのは羊文学迷いがでした。なんとなくね、晴れた日にいいかなと思って、お天気が崩れないうちにまあ全体的に崩れるっていうわけではなくてね、ところによりなので、局地的にお天気が崩れそうな、そんな今日はね天気予報になってますね。にしましても気温がね、ぐんぐんぐんぐんともう急に上がってきてますよね。皆さん大丈夫でしょうか。こんだけ急に気温が上がると、なんか体もそして心もついていけないなぁなんていうようなねことになったりとか、あと自律神経がねやっぱりちょっと不調をきたしたりなんていうこともあったりしますよね。ラジオ聞いてる皆さんはそのあたり大丈夫でしょうか。あと飲み物もね、あの冷たい飲み物、水分取らなきゃいけないけれども、ガブ飲みしてしまってお腹を壊したりなんていうことがないように気をつけていきたい行きたいなと思っています。昨日もね、気温ぐんと上がって夏日となりましたが、今日も26度、今日日中の予想最高気温盛岡26度と予想されているのでね、夏日となりそうです。そしてそんな中ですね、もう街の中、田んぼ、ね、田おこしから水が張られて、そしてその張られた田んぼの水面に空の様子が映ってっていうのも本当に素敵な景色好きだなと思ってね、先日から見ているのですが、田植え進行率県内は 16% というようですね。平年よりもやや早いようです。昨日県内の田植えの進行状況、県がね発表しているんですけれども、岩手県全体の進行率は平年よりもやや早い 16%、 作業が本格化しているということですね。県では適期内のできるだけ風の少ない暖かい日に田植えをし、そうなんだ、直後は苗の根付き促進のため浸水管理、深い水の管理で苗を保護するように呼びかけているということですね。ここんと昨日今日お天気いいですからね、暑い中の外での農作業、まあ外に限らないですけどね、作業は大変だとは思いますけれども、今日もあちこちでね田植えをしている姿を見ることになるのかななんて思いながら、ただいつも心配なのは、田植え作業、大きい機械を使ったりするじゃないですか。大きい機械がね、転がってしまったりっていう事故も多かったりするので、十分に気をつけてほしいなと。あと夕方遅くまでね、日が長くなったので夕方遅くまで作業されたりとかもするかと思うんですけれどもね、見通しが悪くなる前になんとか作業を終えてというふうにもね思ったりしますね。田植え今最盛期を迎えようと、今からねもう迎えようという感じでそんな情報も今日の岩手日報には出ていました。時刻は7時39分になろうというところです。

0: お送りしたのはユイビーのナンバーフェイクミーでした。時刻は7時41分です。
1: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って
1: ます。いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週。
1: ああ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
5: 毎週木曜日19時30分から放送中、ビックリマンのエクストララジオ。毎回滑りに滑りまくったオープニングでスタート、その後はお任せ。みんな聞いてください、お願いします。簡単に愛してるとか言わないから、お願い。愛してる、あ、また言っちゃった。愛してる愛してる愛してる、聞いてください。

時刻は刻々と進んでおります。7時43分になるところです。変わってのコーナーは今日の献血バスインフォメーションです。今日赤十字血液センターから今日の献血バスの運行予定ご案内していきます。5月13日水曜日は盛岡市内です。午前はリコージャパン岩手支社で9時から11時まで、午後は特別養護老人ホーム慶翔園で1時から2時まで、同じく午後は盛岡つなぎ温泉病院メディケアプラザで3時から4時30分まで献血バスの運行を予定しています。今日は午前午後ともに盛岡市内です。午前中はリコージャパン岩手支社で午前9時から11時まで、午後は特別養護老人ホーム慶翔園で1時から2時まで。

同じく午後、盛岡つなぎ温泉病院メディケアプラザ、3時から4時30分まで献血バスの運行を予定しています。献血バスのほか、大通り CT33-4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間です。全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力、どうぞよろしくお願いいたします。以上、今日の献血バスインフォメーションのコーナーでした。

太陽が眩しい朝です。お送りしたのはマルーン5、She Will Be Loved でした。7時49分です。皆さんからのね、メッセージもお待ちしていますが、まあでも、忙しいですよね。朝のこの時間帯はね。私はのんびりこうやっておしゃべりしていますけれども、もし時間があったら、どしどしとお寄せください。そして、ちゃんママさん、あ、よかったです。なんか気持ちが一緒でしたね。チョコさん、おはようございます。おはようございます。今日もいい天気ですね。そうなんですよ。ただ、気をつけなくちゃいけないのは、ところによっては雷を伴ってね、雨がざーっと降るかもしれないというところによってなのでね、そこのところに当たるか当たらないかでだいぶお天気変わってくるかなと思うんですけれども、でもいいお天気、いい朝ですよね。この時間帯はどこもいいお天気になってるんじゃないかなって思うのですが、よかった、ちゃんママさんのお家のところもいいお天気ですね、うん、そして羊文学、最近ハマっていたのですが、特にこの迷い画が好きなので曲がかかり嬉しいです。映画の舞台が大土と知り、映画を見てみたくなりましたということでね、先ほどなんかこういういいお天気の時、なんか空が青くて、そして自然がね、緑が綺麗で、穏やかな日、なんとなくね、羊文学の迷いがいいなと思って、朝バタバタと皆さん忙しい時間帯だと思ったんですけれども、お届けしてみましたがね、ちゃんママさんもちょうど良かったということで嬉しいですね、うん、そう、映画の舞台が大土ということで、あれですね、アニメだったような気がする、岬の迷いが岬の迷いがっていうタイトルね、アニメだったような気がするんですけれども、やっぱりね、沿岸の話ですよね、確かにだったような気がするね、そう、岩手県の沿岸地方にあるっていうところがね、舞台になっているのでね、見てみたいですよね。私も羊文学大好きです。いろんなこうとんがった楽曲もありますが、こういうふわふわっとした曲が個人的には好きかないろいろありますけれどもね。さあ、いいお天気が続いておりますが、先ほども言いましたが、今日はところによっては昼前からね、雨が降り出して雷を伴ったりという、急転、お天気の急変か、もあるということですので、十分に気をつけて、そして日中気温、盛岡昨日と同じく上がる予想となっていますのでね、今日も暑さ対策しっかりとしてお出かけくださいね。暑い時には脱げるように、汗をかいたら汗を拭けるように、ちょっとね、大きめのハンカチとかタオルとか持って出かけるのもいいかもしれませんね、というわけで曲一曲お送りしていきましょう。そして皆さんからのメッセージもね、引き続きお待ちしていますので、お気軽にどうぞお寄せください。

0: お送りしたのはタックスマンパンピー&おむすびフィーチャリング原島ど真ん中道押しでミスユーでした。
1: 盛岡ガス朝のビタミンワード。

0: 新しい言葉は頭へのビタミン。新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りします。今日のワードはバイラルヒットです。バイラルヒットとは、音楽や漫画といったコンテンツが SNS など口コミや拡散を通じて広まっていく様子を表す言葉です。ロックバンドサカナクションが2012年にリリースした楽曲夜の踊り子が今日本や海外で話題になっているのをご存知でしょうか。きっかけとなったのは、ボートの先に立ってリズミカルに踊る少年の映像に夜の踊り子を重ねたショート動画です。少年の踊りになぜかこの曲が合っていると SNS 上で話題となり、踊りを真似する人が増え、楽曲自体の再生も増加しました。このように SNS 上での口コミなどを通じて音楽や動画が広まっていくことをバイラルヒットと言います。バイラルは日本語でウイルス性のという意味です。人から人へ徐々に伝わり広まっていく様子を、ウイルスが人から人へ感染していく様子に例えています。バイラルヒットは SNS 上での再生数や閲覧数が伸びている状態や、インターネット上のコミュニティを通じて人気が広まっている状態を意味します。ここ最近でバイラルヒットした楽曲としては、韓国のボーイズグループ BTS のスイムや、日本のボーイズグループミルクの好きすぎてメチなどのダンスが特徴的な曲、女性ラップユニットハルカリが2003年にリリースしたお疲れサマーなど懐かしい曲が人気を集めました。朝のビタミンワード、今日はバイラルヒットを紹介しました。この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りしました。
1: パティオってなーに？
2: それは盛岡ガスグループのショールーム、県内最大級ガス機器の展示場。たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの1台がきっと見つかる。詳しくは盛岡ガス、盛岡ガス燃料で検索。

わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。

お送りしたのは XG ヒプノタイズでした。8時台になりました。8時3分です。ラジオ盛岡道路交通情報、この時間は株式会社アプトの提供でお伝えしていきます。では早速 JATIC 日本道路交通情報センターの中村さんに伝えていただきます。中村さん、おはようございます。中村さん、おはようございます。

あ、電話の調子が、こちらの調子が悪いようで大変失礼いたしました。また、後でこちら私の方からお伝えしたいと思います。このまま一旦コマーシャルに行きたいと思います。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

先ほどの道路交通情報大変失礼いたしました。続いてのニュースお伝えしていきます。ラジオ盛岡県内ニュースです。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えしていきます。盛岡東署は12日傷害の疑いで滝沢市の建設作業員高橋圭吾容疑者27歳を逮捕したと発表しました。逮捕日は4月26日です。逮捕容疑は4月中旬ごろ盛岡市内の公園で知人の滝沢市の10代男性の髪をつかみ足蹴りするなどして肩や腰腹部に打撲を負わせた疑いです。署によりますと高橋容疑者は容疑を否認しているということです。今月11日の午後9時25分ごろ北上市愛さりの県道交差点で大

0: 州市水沢の高橋茂子さんの軽乗用車と秋田市の会社員佐藤博之さんの大型トラックが衝突しました。高橋さんは北上市の県立中部病院に運ばれ、骨盤骨折などの重傷です。現場は信号機のない十字路交差点です。高橋さん側に一時停止の標識がありました。南進中の高橋さんと左から来た佐藤さんが出会い頭にぶつかったとみて原因を調査中です。北上市が国の交付金を活用して進めた防災ハザードマップの整備事業で、県の事務処理ミスにより交付金719万円が未収となる見込みとなりました。県と市が今後の対応を協議します。社会資本整備総合交付金の交付決定を受けて、市は洪水土砂災害ハザードマップを作成し、2025年の4月に全国配布しました。24年度の国費の繰り越し確定事務で、県の担当者が繰り越し額はないと誤認し、国への報告が行われませんでした。事業費は1437万円で、2分の1の国の補助を見込んでいました。市は5月末の水道閉鎖期間までに未収金が解消されない場合、県に未収額を請求するとしています。2025年の国勢調査で県の人口は112万5502人となり、2020年の前回調査より8万5032人 7.0% 減りました。全33市町村で人口が減少し、全県の減少数と減少率は1920年の調査開始以来最大となりました。国勢調査は5年ごとに行われます。県は先月末、25年10月1日現在の調査結果を発表しました。前回調査との比較では33市町村すべてで人口が減少しました。最も人口が減少したのは盛岡市の1万1095人減で、一ノ関市、奥州市と続きました。減少率で見ると西和賀町の 15.2% が最も高く、岩泉町が 14.9%、 普代村が 14.3% となりました。減少率は内陸が 6.0% だったのに対し、沿岸は 11.6% となりました。以上、ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通蒲田内科クリニックの提供でお伝えしました。
1: 大通蒲田内科クリニック、6月の健康教室は20日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは世の中を元気づける精神科医。詳しくは大通り健康教室で検索。76.9

時刻は8時11分です。ラジオ盛岡天気予報をお伝えしていきます。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお送りします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。今日の県内は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。現在県内全域に雷注意報、県内全域に雷注意報、合わせて内陸に乾燥注意報です。今日県内昼前から夜の初め頃までは急な強い雨や落雷に注意。

な必要なところがあります。また内陸では今日まで空気の乾燥した状態が続いていますので、火の取り扱いに十分にお気をつけください。では各地の今日の空模様、内陸と沿岸南部が同じ予報です。晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。内陸と沿岸南部、今日は晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部の今日は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。変わって明日木曜日です。明日内陸と沿岸南部同じ予報です。曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。沿岸北部の明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方から夕方雨でしょう。この後の降水確率です。この後県内全域深夜0時まで 20% となっています。今日日中の予想最高気温は盛岡26度、二戸26度、一関27度、宮古21度、大船渡22度。明日朝の予想最低気温は盛岡10度、二戸9度、一関11度、宮古9度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温は盛岡23度、二戸19度、一関19度、宮古12度、大船渡16度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は、笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、エイワメデック株式会社の提供でお送りしました。

お送りしたのは今月のラジオ盛岡パワープレイの一曲お届けしてみました。ムカ&ロベルト・メネスカルのプレイング・オン・ザ・ルーズ・フィールド。プレイング・オン・ザ・ルーズ・フィールドでした。時刻は8時18分です。

0: 今日5月13日水曜日のスタート、スッキリとした気持ちで切れていますでしょうか。お送りしたのはロビー・ウィリアムス、フィールでした。
1: レディオメディオカー 76.9 セン・イマジネーション。

0: 言わないからお願い、愛してる、あまた言っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
1: 300日の悲しみは
2: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくもぐさで開催。
3: 入道雲と空の稜線、無事な日差しと山、
2: 午後5時半開場、午後6時開演、お問い合わせはつくもぐさまで。

風&ヤッフル Just for Fun Remix でお送りしました。時刻は間もなく8時27分になるところです。もうキラッキラですよね。だんだん濃くなってきた緑も、そしていろんな花が咲いていたり、空もいいですし、川の流れもキラキラしていて、そんな中、鳥のさえずりも、まあチュンチュンとかね、ピーピーとかなんですけれども、キラキラして聞こえてくる、そんな季節、愛鳥週間ですね。現在16日まで愛鳥週間ということ。皆さんの周りではどんな鳥のさえずり聞こえていますか？まあ、何言って、私もね、鳥のさえずりが聞こえてきたからといって、この鳥はあの鳥の鳴き声だ、この声はあの鳥の鳴き声だってわかるわけではないんですけれどもね、いろんな鳥の鳴き声があちこちから聞こえてくる、そんな季節になりました。愛鳥週間中です。8時28分回ってます。

0: 憧れのキャンピングカー、夢のキッチンカーをもっと手軽にもっと自由に。販売、レンタル、メンテナンスのことならキャリーベースへ。お問い合わせはお気軽に電話 019-647-0390 またはホームページから。キャリーベース by 小川原自動車板金。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
2: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル、菜園にあるミュージックストア、サウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。

8時34分を回っています。街の中が賑やかにというかね、慌ただしく混雑しているなっていうのが、やっぱり先週末木曜金曜、一応あのカレンダーが赤い日ではなかったんですが、木曜金曜のあたりは朝そんなにやっぱり交通量多くないなと思ってたんですが、今日はさすがにもうこの時間から9時前からね、結構慌ただしく車が走ってるな、そしてたまに詰まってるなというふうに、見えています。今車でね職場に移動中という皆さんも多いと思います。この後も安全運転っていうか、今日一日ですね、安全運転で過ごしていきましょうね。いいお天気が相変わらず続いている中野橋近辺ですが、皆さんのところどうですか？ところによってはね、今日昼前からお天気がちょっと変わりそう、雨が降ったり雷が鳴ったりしそうだという予報も出ているので心配ではあるんですけれどもね、そしてこちらはですね、哲司さん、ラジオネーム哲司さんから、ごめんなさい、リクエスト曲ね、あの今準備できなかったんですけれども、釣り旅のいつもの一曲、いつも仲間とということでね、メッセージとともにリクエストもいただいたんですが、釣りが好きなんですね、哲司さん釣りどっちだろう、海だろうか、それとも渓流でしょうかね。渓流での釣りは熊ね、熊ちょっと注意しなくちゃいけないですよね。最近山菜がね、あちこちお店店頭に出ていて、昨日もわらびが、美味しそうなわらびが、立派なわらびが出ていて、だいたい盛岡市内300円台から400円台くらいで、まあその大きさとかね、あと一束の太さにもよるんですけれども、値段変わってくるんですが、そのぐらいで手に入るんだなと思いながら見ていたんですが、その美味しそうな山菜を見るたびにね、この山菜を取るためにね山に入って皆さん無事でよかったなって、もうそんな風に思ってしまうぐらい、熊の被害も出ていますし、熊の目撃情報も本当にここに来てガーッと増えましたよね。本当に気をつけていきましょう。今日もね、あの新聞をチェックして、朝スタジオに来て新聞をチェックしてましたならば、岩手日報さんからですね、愛読者の皆様へということで黄色い大きなチラシが入っていました。熊の出没や目撃情報が相次ぐ地域では、配達員の安全確保するため、あの配達が遅れたりとか配達を見合わせたりする可能性もありますというようなお知らせのチラシが入ってますね。あと新聞受けまで車両の乗り入れをしたり、あと

日の出を待ってからの配達になる場合もありますというあのお断りのねチラシが、大きなチラシが入っていて、いやもうほんとそうだよなって、新聞よくね早朝ね、なんだろう、動物だから日の出とともに活動を始め、日の入りとともに休む、そんな感じなのかな、日の出とともにっていうのか分かんないですけども、早朝結構ね目撃情報が出たりしますよね。まあ早朝に限らず、最近はこうなんだろう、人の生活音もクマ怖がらなくなってきているようで、日中でもね見かけたりっていうことが多かったりする状況ですよね。新聞の配達員さんもそうですし、あと郵便の配達の方も、車の場合はいいですけれども、バイクでの配達結構ね、あの山の奥の方まで入ってったりすることもあると思うので、怖いだろうなってちょっと思いますよね。気をつけなくちゃいけないですけど、どうなんでしょうか対策はね。あの盛岡市内では被害っていうのは特にあの今のところは出てはいないのですが、被害が出る前になんかいい方法はないのかな、被害が出る前にですよね、もう目撃情報が出てるので、クマが街の中に来ているっていうことは分かっているので、ですごいね目撃の数ですよね。この時期からこれからクマが冬眠に入る12月ぐらいまでずっとクマとの戦いになるのかなってちょっと思ってしまったりね。まあ山菜採りの場合はクマの住んでいる山にこっちが入っていくので、ねこっちが気をつけてっていうのはわかるんですけれども、街の中にね人を恐れない、生活音が全然怖くないクマたちが少し増えてきているので、そういったクマに対してはどうしたらいいんだろうかってすごい悩んでしまいますよね。人の音、人の生活も怖くないので、クマ鈴もどうなんだろうかってちょっとね思ってしまったり、クマよけスプレーもねガーッと襲いかかってきた時にすぐに取り出してシュートできるのかとか、いろいろ考えてしまいますが、被害が出る前になんかいい対策ありませんかねないですかね、みんなこう知恵を出し合ってと思ったりもしますよね。そしてこちらメッセージもう一つご紹介して、あなのでね、あの哲司さんも釣りに出かけるとき十分に気をつけてくださいね、夢中になるあまりこう後ろの気配とかね、山がガサガサ言ってる気配に気づかないなんていうこともあるかもしれないので、本当にお気をつけください。でこちらはラジオネーム MC 安本さんですね、いつもありがとうございます。今日はいい天気からのスタートですね。そうなのよ、スタートはいい天気なのよまあこのまま穏やかにね、住めばいいんですけれども、場所によってはね、昼前から雨降ったり雷鳴ったりっていうこともあるみたいなので要注意ですね。雲行きちょっと観察したいところです。天気がいい時は仕事の合間に少し会社の周辺を歩くようにしていますが、この時期の花を見て心を落ち着かせています。ああいいですね、このプチリフレッシュで自律神経を整えるようにしています。今日も時間があるときは少し5分程度散歩したいです、ということでね、いいじゃないですか。そうなのよ、自律神経がねこんなぐーんと気温が上がってちょっとついていけないですよね。まあこういうこともあってやっぱり5月病っていうような話にもなっていくのかななんても思うのですが、皆さん大丈夫ですかね、体調の方はね、一生懸命頑張ってると気づかないものなので、時々立ち止まって自分の体調大丈夫かな、気持ち大丈夫かなって思うこと大事ですよね。なのでこの MC 安本さんの職場の周りね、プチ散歩、プチリフレッシュ、少し5分間ぐらい散歩するっていうのはすごく、散歩しながらねちょっと自分の体のこととか、考えてみたり向き合ってみたりとかしながら、綺麗な花に、可愛い花に癒されていい時間じゃないかなと思います。こういうの見習いたいところですよね。今の時期なんだろうかなんだろうか、花の名前を言われてもどの花だろうってポカンとしてしまうんですけれども、本当いろいろなね花が咲き乱れていて、そしてとにかく緑がねもうピッカピカに綺麗でね、なんともいいですよね。 MC 安本さん、メッセージありがとうございました。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 毎週木曜日19時30分から放送中、ビックリマンのエクストララジオ。毎回滑りに滑りまくったオープニングでスタート、その後はお任せ。みんな聞いてください、お願いします。簡単に愛してるとか言わないから、お願い。愛してる、あ、また言っちゃった。愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
2: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
4: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って
2: ます。いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週。
2: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
5: お願いします。

お送りしているのはオアシスの曲でソングバードです。ラジオネーム光玉さんからもメッセージありがとうございます。おはようございます。快晴の朝7時過ぎ、カーテンを開けて窓を開けて部屋に流れ込むもわーっとした空気そうね、暑い。今日もバッチリ夏日でしょうか。今日もバッチリ夏日です。盛岡はね、26度予想、バッチリ夏日です。ただ沿岸部見てみると、沿岸北部の宮古とかすごいね、あの沿岸21度、そんなに気温上がらないなというふうにね思って見てましたよ。盛岡はバッチリ夏日ですよ。それでも今の職場は立地のためか、お昼時でもひんやりして、昨日も風邪をひきそうだったので寒さ対策も万全です。なんならカイロも隠し持ってます。うふっあの建物の中の方が、この時期って建物の中の方がひんやり感じること多いですよね。外に出てもわんと暖かくってびっくりしたりすることも多い。確かに、そして我が家の下の子は修学旅行2日目、あー今行ってるんだ。今日はディズニーランドに行って目いっぱい遊んでくるようです。昔は何度か連れて行ったんですが、すっかり写真の中のことになっているので、同い年の子たちとキャーキャー楽しんでくればいいなって思ってます。ということでね、東京もいいお天気だといいですね。そして暑さそんなにひどく、あでもディズニーランドは大丈夫かなね、海沿いっていうかね、海のそばなのでね、いいですね。また新しいディズニーランドの思い出作ってくるんですね、修学旅行。無事にね、帰宅するまでちょっと心配なところがあるかもしれませんが光玉さんもね、ちょっと暑い日が、昨日今日と続きましたのでね、体調崩さないように十分に気をつけてください。そしてこちらはですね、ラジオネームニーヤンさん、あ失礼しました、おっさんど真ん中さん、ごめんなさい、違う方見てました、失礼しました。ラジオネームおっさんど真ん中さんからもメッセージありがとうございます。チョコさんおはようございます。おはようさんです。今朝のいい天気に誘われ、今日は山歩き復帰第1回目、おいよいよ復帰ですか。比較的楽な八幡平の雪原を歩いてきます。無理せずに楽しんできます。ということでね、気をつけてお出かけください。雪原だと熊の心配は大丈夫ないのかな。ね、気温が上がってこう足元の状態ってどうなんだろうか。山登りしたことがないからわからないのだけれども、でもね、しばらくお休みしていた山歩き復帰第1回目ということなので、本当に無理せずね、あまた来れたなっていう、あの嬉しい気持ちをかみしめて帰ってきてください。気をつけていってらっしゃいです。さてお天気

気おさらいしてみましょうか。内陸と沿岸北部今日は晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょうということで、まあ県内全体的には晴れや曇りの穏やかなお天気ではあるのですが、場所によってはね、昼前から雨で雷を伴うところもあるかもということなので、ね、お天気いいなと思ってもなんとなく青黒いもくもくっとした雲が湧いているなとか近づいてきたなと思った時にはちょっとね注意してみてください。現在も県内全域に雷注意報が発表されています。そして雨降らないところもあると思います。現在内陸には合わせて乾燥注意報も出されていますので、火の取り扱いにはね、もう雨降らない関係なく本当にいつでもですね、いつどんな時でも火の取り扱いには気をつけていきたいところですよね。そして今日日中の予想最高気温、先ほどもね河野光玉さんからね、今日も夏日でしょうか。そうです、今日も夏日予想となっています。盛岡26度、二戸26度、一関は27度、ただ沿岸北部の宮古はそんなに上がらず21度、沿岸北南部の大船と22度と予想されています。そして明日のお天気、盛岡朝の最低気温か、盛岡10度、二戸9度、一関11度、宮古9度、大船と12度、まあ、朝の最低気温は今日と同じくらいなんですが、日中の予想最高気温は今日に比べると低めの、盛岡は23度予想、二戸一関は19度の予想、そしてなんと沿岸北部の宮古明日は最高気温が12度だってすごいね。大船渡は16度と予想されているようです。ちょっと今日からね明日にかけてまた気温の変化が今度は下向きに変わっていきそうな、そんな予報になってますね。降水確率は深夜0時まで県内全域 20% となっています。まあ突然の雨雷も心配ですけれども、この日差し、紫外線対策もしっかりとして過ごしたいですね。でそしてお天気いいのは嬉しいですけれども、気温が上がります。今日も急に気温高くなってまだ体慣れてないのでね、暑さ対策もしっかりとして楽しい一日にしましょう。今日5月13日水曜日のモーニングエントランス、お相手私佐藤千代子でお送りしました。この後は引き続き3ラウンジお楽しみくださいね。では今日も元気で楽しくいってらっしゃい。

0: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。76.9

0: You're listening to 76.9 Radio Morioka。
1: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小山田電業も応援しています。
3: Welcome to 盛岡。
4: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いやレコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、 T シャツや雑貨、レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ盛岡へ。

0: Radio More, Radio More, Radio More, Morning Show, Morning Show, Morning Show, Morning Show, Sun Lounge.
1: リスナーの皆さん、おはようございます。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしていますサンラウンジ、水曜日のお相手は今明けさみどりです。もう今日も盛岡はとっても気持ちいい朝で爽やかでね、でもう本当にね、中津川沿いをここまで歩いてくるのが本当に楽しい季節で、川のせせらぎ、カモを見ながら、そしてぼうぼうと生える青々い草草を見ながら、そして新緑の木々を見ながらここまで歩いてきました。ついついね、早歩きでここまで来なきゃいけないんですけれども、景色が良くて、あとなんか空気の澄んだ感じが良くてね、ちょっとゆっくりめで歩いてきてしまいました。ところがですよ、今日の天気予報、盛岡内陸部はですね、昼過ぎからこの後